Naiz eta jarraian entzungo duguna bestia Sorotan Bele taldeak sortua edo asmatua dela uste izan, hau ez da horrela, doinua berez Willie O'Winsbury izeneko antzinako eskoziar abestiaren abaita. Sorotan Belek abesti horren euskarazko bertsioa egin zuen. Eskoziar abestiak errege batetaz, Janet bere alabaz eta Espainian preso egon den gazte batetaz mintzo da. Aldiz bertsio euskaldunak arotza bat bere alaba eta Irlandara doan marinel baten historioa kontatzen du. Hauxe da, marinelaren zai.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bat garren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere Herriko Neskatxe Maite abestu zuen lehen aldiz.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen, rokanrolaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratian... Klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak.

0: klasikoak naiz irratian.
1: Airea Izpek Urepeletik abesten digute jarraien entzungo duguna bestia. Lore bat, zauri bat.

2006. Urtean Gozategi musika talde oriotarrak Kalambreak izeneko disko argitaratu zuen, izen bera duen abestia entzun dezakegu album honetan, Kalambreak. Hasta

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, ostatuko neskatxaren koplak.

0: klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: 1985. urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako konposatu zuten Ertzainak taldeko kidek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

1986 eta 1986 urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen lastana abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrozkidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
2: Bai, nahi da.
3: Nire alabak egunero erabiltzen du erdoilu hitza. Egunero esaten dit, zure euskera erdoiluta dago. Osa, hau izango da, euskeraz egiten dudan lehenengo altarrizketa horra osoa. Jetxe esakizu volumina ez edo, ose, me hace eko en el marcapaso. Eta, esan nuen, hau da, humoreanen muga, kasu honetan, hau da.
2: Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltxua izan, nahiz eta pertsonaiaren barna egon, baina iritzia behar duzu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
3: Ikuspuntu zehatz bat behar duzu komedia egiteko.
4: Hau, bita pikuda, Naiz Irratia. Datorrela pikutera, Sergio Arrozpide.

0: Pide Sergio Arroz, pide.
1: Ey, eskatu.
2: Ez genekin abeslaria zinenik, tio.
1: Bai, ez genekin. Ba, bueno, kriston abeslaria. Mikel Antero antzuka. Mikel Anteroen maila bakat, bai.
0: Mikel Antero, gure aurreko gonbidatua izan zena. Hemen hau nagoetan, Mikel Antero ezagutzen dezu, usta?
1: Noski, baietz.
2: Nik ez du ezagutzen Mikel Antero.
0: Bai, zeinik ez du ezagutzen.
1: Wikipedian agertzen da.
0: Bai, hori da. Por cierto, badakizue gure ezjakintasunetik abiatzen dela programa hau, eta bueno,
1: ba, horretan aditua naiz.
0: Bai.
1: Horregatik ekarri nozu ez.
0: Aparte, ekarri dut.
2: Horregatik zinantzu gure bigarren aukera.
0: Beste ezjakintasunetik partitzen den beste... Bo, ez dakit zeiten ere, ja... Galdu inaiz, Mikel, aurkeztuzok.
2: Ez da beharrezkoa. Bueno, hemen dator Sergio Arrospide, aurkezpen txiki bat egin behar nion, baina Sergio keztu Wikipediarik. Beraz, ez dakigu ondo zer esan. Hemen dakago Mikel Anterona, ez digu balio.
0: Ez daukagu Wikipediarik, eta hori da gure iturri bakarra. Ere egia samar da, oza, gure...
1: Bueno, hau zoa, ebai bada beste iturri bat, egu aur parketan ikusten gehiagunero, iaia, bai, Mikel?
2: Iturri ondoan,
1: eta hori da gure iturria, eta badakizu nolako naizen, eta zer nolako gauzak egiten ditudan zure anaiarekin, horreko gozak.
0: Bueno, gauza da, jakitean nolakoa den, ikustea egunero, eta batez ere, jendeak zer esaten duen bere inguruan, ez?
2: Bai, Sergio kuten denean, konversazioak aldatzen dira.
0: Bertsioak daude. Bueno, Sergio ezautze ez du narentzako, Wikipedia horri bat egin dezala eta horri ja.
2: Edo galdetu diezaiola bere ama edo amonari eta berak esango dio.
0: Edo gure amari ere aso ikusten du.
1: Bai. Zuen amakin aso, bueno, askotan ikusten geha, oso lagun mina da.
0: Berez, a ber, aurkezpen txiki bat egin behar dugu, ez?
1: Venga, bota.
0: Ez da oso irrati programa formala, hau, berez guk ez dakigu irrati egiten, eta orta etorri, ikasten ari, gero eta hobeto, oain sintonia dukagu, bueno, bideoan ikusten dutenek ikusiko dute atzean ere logoa daukagula, aldatu egingo den logo bat seguruna.
2: Horrazten hasekera.
0: Bai,
1: dakidanez, hau da, zuen laugarrengo kapitula?
0: Bai? Laugarrena.
1: Ba, oso ondo dago.
0: Eta momentuz, esango nuke, oza, laugarrena izateko, oza, igual hasierarik onena izan dela.
2: Esango nuke laugarren onena izan
1: dela.
0: Bai, ez da?
1: Claro, nik ez daukat referentziarik, baina nahiko polita izan.
0: Oain arte onena. Ai, mira, nola esate genuen ez dakigula irratirik egiten, bai. Denbora kontrolatzeko nago ni hemen, eta txapa pixka temateko, eta ez diot eman, orain eman dio. Zer no. Mikel, bota.
2: Ba hori, ba.
0: Aurkeztuko dugu?
2: Wikipediarik ez du, beraz, sartu naiz Googleen behiratu dut Arrospide, takide bat atera zait.
1: Aizkolari bat.
2: Baita ere. Zege jo topatu deu, baina konde bat dago hortikan.
0: Bai.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, konde bat edo ez dakit...
2: Bai.
0: Aristokrata bat.
2: Arrospide zuen abizena, claro. Horre,
1: benetan esan da ezo?
2: Bai. Alfonso Amairugarrenak eman zion, ez dakize historia, ez zitaien interesaten, eta nion kasorik egin. Baina, bai, Sergio Arrospide zuen izena.
0: A ber, nik hemen daukat.
1: Nik entzun nuen behin Arrospide esan nahi zuela, arotzen errepide, arotzen bidea.
2: Arotzen bidea izan daiteke.
0: Arotzen bidea.
2: Edo arrozaren bidea. Baina ez gaude Tailandian, orduan.
0: Edo kanpotarren arrotzen
1: bidea, agian.
0: Bai, ezagutzen ez dezun jendearen bidea.
2: Arrotz bidea izan daiteke, hori da.
0: Bai.
2: Galbidea.
0: Bai, Interrail deitu daiteke ere, bai. Arrotzen bidea.
2: Sergio Interrail. Ez dakazu izen
1: artistikorik ez.
2: Benetan.
1: Iruizet nahi bizkat flipatuta hori.
2: Bai,
1: Flipadillo, ez dakit, ez daukat.
2: Hombre, nire nahi sinorta badaukat, baino.
1: Zein da zure izan
2: arti. Jose Miel, naiz. Nei saretan Jose Miel bezala
0: bai, bai. Sergio raroa jarri du.
2: Sergio ez du sarenik.
1: Ez daukat. Bueno, badaukat, baino normalean ez dut hainbeste erabiltzen. Nire lanerako horrelako, osea, ekitaldiak eta gauzak egiten ditudanean, jartzen ditut, baino bestela, ez gai egi.
2: Improvisatzen dezunean ere, ez duzu sarerik.
1: Ez da.
2: Zegabera.
1: Ondo kartuta.
2: Bakizu ze gertatu zen, aurreko programan Iñaki hasi zela galderak egiten, en plan pro, baina zertara etorregea honea. Benetan, zin nahi buruzko galderak egiten, bai, eta orduan, hori egiten zen utenean, azak zerta.
0: Bai, eta jarri nintzen, intensito jarri nintzen, Mikel Antero etorri zen, Mikel laguna dukagu, eta, bueno, eta interesan lukan, eta ez dakit, subkonstienteak edo, bidali zian nola seinale bat, Mikeli elkarrezketa duin bat egiteko, eta ez gaude horretarako.
2: Beti egiten den zuinaki. Ikerrekin, hasi zinean teknikari roiotan.
0: Bai, hori egia da, bai.
2: Mirarikin txakurrei buruz, ez dakize diskurso maten, da, bagazka txakurrak.
1: Mirekin, nire zuna,
0: mirari hasi zen, esaten txakurrek odolestatutako pototietan muturra sartzen dutela.
2: Hori egia da.
0: Hori egia da, bai, bai. Eta nik, bai, bai, bai. Beraz izan, argi eta garbi.
2: Orduan, esango nizuko inaki hau ez dela zure bakarrezketa vale. egiteko espazio, eta mesedez, vale. galdera...
1: Baina gauza da, galdera prestatu dituzu edo...
2: Ez, bai, ez.
0: Bai? Prestatu ez duzte zer?
1: Momentu, bueno, botatuko dizu.
2: Atzo okurritu zitaian gauza bat, eta apuntatu, no?
0: Egia da, Mikelek gaur kuaderno bat ekarri duela, eta gauzak apuntatu
2: eta
0: ekarri.
2: Eta letra honakin, ulertzen da.
0: Bueno, letrakin ekarri edo. Bai,
2: eta zenbakiren bat.
0: Bai. Bueno, ba, apuntatutako hori irakurri, edo ez dakit, edo, a ber, ze, jo, oin formalen a Mikel izango da, bai.
2: Ez.
0: A ber, Mikel, baukat, ezer baino lehen, zuk bidalitako hori, zera, Sergio Arrospideren, ojo,
2: Nik egindako lan hori,
0: Sergio, investigazio lan hori. Bai, Arrospideren inguruko investigazio lan hortan, Condes de Monte Alegre deitzen den kuadro baten, agertzen da, amar, benetan. Sergio de Arrospide y Valera. 1952, 1960. Zer ikusirik badukazu hortan, ez dakit zer dean.
1: Ez nekien ez da existitzen zela Sergio de Arrospide.
0: De Arrospide.
2: Horrek ematen
1: beste, du bezatuz. Beste maila bat,
0: Baina de hori igual jartzen dute flipatzeko, oza, nahiko izen guaia daukazu.
1: Batzutan juten zea, beira, batzutan juten zea, ez da, ekitaldi batzuetaratan, jendea aurkezten da bere abizenekin. Uh-huh. Sergio de Arrospide, eta normalean ez, Sergio Asekas, baina uh-huh. Jendea, oza, goi mailako jendea beti abizenakin aurkezten da, ez?
2: Baina abizen luzeak dituzte, bai, komposatua, de Arrospide,
1: Osta, jo, no se, me queda muy lejos de Arrospide, eso es como...
0: De Arrospide, bai, da pixkatola, como, bai.
1: Baina jartzen dezu, de hori, eta jaten aldatzen da,
0: Bueno, a ver, Mikel de Iriarte, raro, Iñaki de Iriarte, claro. Ez da, o sea, igual ez da.
2: Baina Iriarte de ez daki zer, igual?
0: Bai, Iriarte de las Heras.
1: Iriarte de Casas Huertas. Iriarte de Casas Huertas,
0: algo. Era diktadore baten, eskuin eskuaren.
2: Edo arbitroa.
0: Bai, arbitroa.
1: Kolega de Somoza.
2: Kontoratu zeate arbitroen abizenak nolako adian, beti raroak. Da, bat oso aman komuna, osea, izan daitekela García Pérez ez eta gero bikarrena izaten da nahiko random.
1: Bai. Aurten aurkeztu nuen Gipuzkako federakuntzaren, arbitroen federakuntzaren ekitaldia, gala bat, eta gero beraiek aurkezten ziren bere izenekin, eta
2: ez ditu ere ezagutzen. Martínez Lechuga,
1: Aitor, no, Aitor, Pérez Lasa,
0: bale.
2: Ez, eski aurten egin dutena arbitrok personalizatzeko, personifikatzeko, zeren lehen zan, bi abizen, eta orain, ez dut izen, eta lehenengo abizena, esan dut zela, pertsonak dira zu bezala.
0: Mikel, ez dut tekniko jarri nahi, baina mikroa hau inguruan jartzen baldin bat ezo.
2: Horrela.
0: Horrela. Bai, barkatu, bai, jarritu, bai, personifikatzeko.
2: Bai, orain bai, arbitro ez zaizkit burura etortzen, baina zan Pérez Lasa, eta orain da Ignacio, ez dakit nola.
1: Mikel, edo, ez dakit nola.
0: Ah, izena jarri diote arbitroi. Bai,
2: izena eta lehenengo abizena.
0: Arbitroek oain izenak deskubritu dituzte.
2: Hori da.
0: Ah, bai. Zondo. Baina lehen bat zegoen, ez? Joaquín Ramos Marcos.
2: Bai, baina ez zan normala zan Ramos Marcos.
1: Ramos Marcos, bai.
2: Eta orain izango lukete Joaquín Ramos.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, bigarren abizen hori ikendu indute? Bai,
2: amakaserretu dia pilo bat.
0: Zergatik hasi ziren Espainia, gaina, Espainiako ligan izan zen, horrelako nomenklatura edo erabiltzen hasi zianetik. Izan zen, batzegoelako, uste dut, osea, igual...
2: Leyenda urbana bada,
0: Leyenda urbana, edo igual pulo bat kolatu diate, baina Francisco Franco bat omen zeon. Ojo, arbitro bat. Eta...
1: Bai, entzundet kondaira hori, bai, baino, bai, ez dakit egia den, Baino,
0: baina izan liteke, osea, nahi enkajatzen ditu. Eta orduan, baten, partido txar bat egintzun, gaixi pitatu zun, eta, claro, kritikak izan zian, eta Francisco Francoren ganako kritika horiek ezin zian, onartu, orduan, bigarren abizena jarri zioten horregat.
1: Francisco Franco latxo fatal, ja, claro, Francisco Franco...
2: A la mierda.
0: Lleva 40
1: fuera.
0: Ah,
1: begira.
0: Bai, esango nuke, Eta orduan ja, hori ja...
1: Kultura orokorra,
0: Bai, orduan...
1: Zaiontan.
0: Historiako orrialde hori nola pasa degun ja, ez? Orain, izena eta abizena bakarrikan jartze diete.
1: Zuen bigarrengo abizena?
2: Valentín.
1: Valentín, Iriarte Valentín.
2: Hori da.
1: No tiene nombre, ez da egite, arbitro bezala, ez daka...
0: Ya, bueno, Iriarte Valentín del Colegio Gipuzkoana, nahi kolatzen dit, eh?
2: Kolatzen, kolatzen.
1: Ikusten etorkizunik hor. Iriarte Valentín, no sé.
0: Ez, ez, ez. Arbitro bezala, ez, ez, ez. Osa, nik pitatu deten aldi gutxitan, oso gutxitan, konfliktoak egon dira. Konfliktoak egin dira nere gatik, bai. Eta, bai, bai, ez dakit.
1: Azteko, iritsi barzea garaiz, partiduetara. Eta zuretzat hori da nahiko erronka polita,
0: bai, bai,
1: eh?
0: Bai, iritsiko nintzake, 10. minutuan, ja, oza, iru gol sartuta, zeinek sartu du, galdetu imarko nuke.
1: Zegartatu da hemen.
0: Bai, batek apuntatu dit, hori, bai, barkatu, berotu gabe, kalambreak. Gaixi, of, of.
2: Bai, bai, bai, igual beste ofizio bat bilatu. Guai dago podcast bat grabatzea zeren, podcast batea ezin da berandu iritsi, ez?
1: Ez. Ez da posible.
0: Ez da posible. Bueno, beste...
1: Le lanean bezala. Ezin zea berandu...
2: Bueno, logel ditu ez daitezke, ez?
1: Bai, baino...
2: Ja, oso deskartu.
1: Zure lekura ezin zea berandu iritsi.
2: Ja. Oetik lan egite madez dut, desde luego, ez?
0: Txemik, sobra iriki baina lehen. Bain, nervioso jartzen hasi da, eta sobra iriki du.
2: Esan, denbora aurrera dihua, badakizu aurreko gomidatuak Mikel Antero kutzi zigula gai bat, ez dakigu zer da, bueno, zuk zer horrek iriki zazu, Kristok guk ez dakigu zer da, eta jakin nahiko genuen.
1: Zertaz dihuan...
0: Irikitzen ari da.
2: Izan daiteke hitz bat, izan daiteke esaldi bat, izan daiteke...
0: Proposamen bat. Aibadios da, ez da gauza normala. Bueno, Mikel Antero ere oso normala, ez da?
1: Utzi duna da marrazki bat, hemen.
0: Marrazki bat.
1: Ren bat agertzen da, hor ziztu bizian.
2: Vale.
1: Bi aukera dutzkagu, alde batetik, Kike.
0: Ah, Kike Amonarriz.
2: Kike Amonarriz.
0: Kike Amonarriz.
1: Eta bestean hor da.
2: Ume bat.
1: Eta agertzen du, hemen agertzen da, nork salbatuko zenuke.
2: Vale.
1: Kike edo... Edo no, jaio berri bat?
2: Ume bat, bai.
0: Kiki Amonarriz edo ume bat. Oh,
2: dikotomia zaia.
0: O sea, Mikel, normala ez, eta...
2: Eta hau ikusko den, baino marrazki polit bat dindu. Kunta zehun ginean itzaiten, goratzen zean, dikotomia, zerabakieta, zetabar, eta orduan horrela okurrituko zitzaion, ba hori.
1: Horri buruz egon zineten izketan?
2: Bai, oso sakon.
0: Bai, sakon egi... esaten duten ez, sakon egi agian.
2: Kontua da?
1: Kontua da, Kike, Tolosarra dela, ni bezala, orduan, alde hortatikan...
0: Igual horra, eh?
2: Ume hau izan daiteke Tolosarra, Ibarrakoa, edo batzuk dakit nungoa.
0: Edo Hitler txikitan.
1: Ez dakit nola duen izena, ez dakit nola pegia nolakoa den.
0: Imaginatu, askotan esaten dena, demoran bidaiatuko nuke Hitler akatzeko txikitan, agian Hitler txikitan da.
2: Bizkarrez dago, ez dugu bigordin.
0: Orduan ez dago zalantzarik, baina...
1: Kikerekin ez dago, klarik. Kike oso tipo...
2: Kike akatzea gauza itxusi xamarra da.
1: Oso itxusia.
0: Bai.
2: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
0: Bai,
2: naita.
0: Berak erabakiko luke.
2: Bera aukera izango litzateke, ume bat txikitzea. Oso ondo.
1: Hau da,
2: Sergio Arrospide. Beitu, hau da bera aurkezpena. Wikipedia eta ez ezer.
1: Honekin badukago honekoa.
2: Orduan, Kike zalea zera, beitu. Bai. Bamendak agun.
1: Beitu, Kike.
2: Matetik, Kike Amonarriz, eta bestetik, onintza enbeita.
0: Maguregi.
2: Maguregi. Ez dakigu, hauetatik zeinek ematen dizu nazka gehien. Hau da, gure galdera. Bai.
1: Nazka ez da hitza.
0: Bai, horretik da galdera zaila, hemen sakonak era.
1: Bueno, onintza ez dut hainbeste ezagutzen, mora ikusi dut noizbait, baino Kike ba, gehiago. Eta gainera oso tipo jatorra, ze kalean ikusten duzunean, ba, beti agur, agurtzen zaitu. Eta...
2: Ez dakit zaitzea, baina agur.
1: Bai, baina horrelako jendea agurtzen zaitu, bai.
0: A bera,
2: ni horietako bat naiz,
0: bai.
1: Ez dakit nozare, baina agur.
2: Dena ondo, familia, ondo.
1: Teleberrian
2: agur, bai.
0: Teleberrian agertzen dian diltzaileak bezala, ez? Beti agurtzen du, Kike Amonarrizek.
2: Beti agurtzen zuen. Orduan, esan dezakegu Kikek ez dizula nazkarik ematen.
1: Ez.
0: Eta onintzak, deskartez.
1: Bai, onintza ez da ere.
0: Iaia, baina bat aukeratu behar dezu. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
1: Zen olako...
2: Gero mea klip bat dikua, Sare sozialetan. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
0: Bai, kontestuli gabe.
1: Lehenengo erantzuna da, jaio berri bat hilko zenuke trenbatekin, eta bestea, onintzen baitea, nazka ematen dizu, ez?
0: Bale, hor klipa dukagu.
1: Badauka zuteia lan eginda,
2: Igual horregatik, Sergiok ez du sare sozialik, ez da?
1: Horregatik.
0: Eta eluke izan beharko. Hemendik aurrera
1: bentsa. Badauzkat, baino ez ditut asko erabiltzen. Adibidez, Facebook hasi zenean, Izan zen nire mi kaballo bataia, eta 6.000 lagun izan nituen. Eta wow!
0: Hainbeste jende ezagutzen duzu, bizitza normalean?
1: Ba, ezagut, baino telebistan agertzen nintzenean, egunero agian, ba, benetan, berrogei...
2: Señora. Berrogei, pentsatzen aizan. Zer esango ditan, atxo, vieja...
1: Berrogei pertsona bidatzen zizkidaten gonbidapena, jarretzen, bai, berrogei egunero, oza...
0: Berrogei.
1: Da pasada.
2: Hoi lana, dane baietzen.
1: Bai, ez. Hau, bai... Ez baino...
2: Egon da bat emat... Ez da, Roma, Sergio, bat emadei ez ezko emango zenion, klaro.
1: Bueno, usten ez du horren bizto, ez?
2: Egon da, senyora hori, podcast hau entzuten, da esango duzek Kristo, gertatzen da.
1: Baina, dauzkat lagun pila bat sare sozialetan, ba... 70 urtetik gora.
0: Hori da zure targeta, ez?
1: Bai.
0: Senyorak, 70, oza, jubilatuak.
1: Bai. Haientzako prestatu nuen bakarrizketa bat, eta hau izango da nire hirugarrengo urtea antzazlan horrekin.
0: Eta jubilatuekin?
1: Bai, bakarri jubilatuen. Egiten ditugu jubilatuen etxeetan, eta Euskadin zehar, egin ditut dagoeneko, ez dakite, eundapiko emanaldi egin ditut, bai. Eta ezagutzen ditut, jubilatu pila bat.
0: Claro, imaginatzen ari nahi zor, sarreran egongo dala norbait, diskotekan bezala, ez? Mesortzi espaldin mauzatzu.
2: Karneta eskatzen.
0: Basu hortan, jubilatu karneta eskatzen.
1: A ver, sintronaren kartilla? Bai.
0: Sintronik espaldin mauzatzu ezintzia sartu.
2: Karneta eskatu eta ber, 78 dituzu.
0: Bai, ze...
1: Horri buruz, txantxa asko egiten ditugu ebain, eta, jo, ezke, da, kriston publiko polita. Osa, oso irekia, eta gero...
0: Egia doa eskertuak direla.
1: Oso eskertuak.
0: Bai, eta txalo egiten dute, bukaeran, gustatzen zaie.
1: Bai.
2: Ezke, ez dakite...
1: Batzutan, abalantxak ebai egiten ditu. Oso motela, baina abalantxak, Bai.
2: Bari jadilla.
0: Glaziar bat bezala, ez? Oso poliki dijoala, baina aurretik eramango zaitu, kentzen espaldik.
1: Adibidez, badaukate lagun bat, Basaurikoa, Flor, egunero, bidaltzen didala goizean, ba, eguno maitia, egun polita izan, lore sorta bat, horrako, bai, beti, egunero, oso super jato.
0: Igual Florrek egiten du, mezu bat hartu, enviar a todos.
1: Agian bai.
0: Eta uste zu Flor oso jatorra dela, eta Florrek egiten duna da, pesca de arrastre, igual, zagit,
1: Saludo pelágico.
0: Bai. Igual,
1: agian bai, baina
0: berdin zait.
1: Berdin zait.
0: Baina ze polita, egunero.
1: Oso polita.
0: Etxekoekin askotan egiten ez teguna.
1: Horrako jarraitzaileak baditut.
2: Ni pentsatzen nahi nintzen, gauza oso sakon baten, eta da. Hainbeste bolo egin baditu, dirua ingo zuen, gizon honek. Ze kotxe gote du, Sergio Arrotzide. Hau
0: da, sekzioa, hemen sekzioa egingo dugu, igual soinuak sartzen hasi beharko genuke, ez? Bai, hola, edo sekzioen, ez da egite, sintonia txobat.
2: Hortako ordenagailua iriki eta...
0: Bai, ordenagailua dago hemen, bai, igual iriki eta erabilin beharko genuke. Horrengo astetik aurrera, konpromezu hartuko et. Hasiko gea, soinuak eta gauzak egiten. Baina hemen sintonia txobat behar dugu. Flipautasunaren ordua, edo horrelako garen bat. Bai, flipautasunaren ordua iritsi da. Eta flipautasuna neurtzeko, eta flipatzearen, eta flipau bat izatearen arteko marra finori, baina finoren ze aldetan dagoen ikusteko.
1: Bai.
2: Bueno, batutan zeharka zendira moga hori.
1: Bai.
2: Fina dira, eta zaten, pasana ez.
0: Eta bietan.
1: Salto txiki batekin zaude beste aldean.
2: Hori da. Eta hori gertatu zaio Sergio hori zeren lentzokan, nire kotxe berbera zeukan. Saludatzen ginala.
1: Bai, berbera ez. Nirea zeuzkan ez dakite 15 urte, horako zerbait zurea ez. Zeneko berria da.
0: Mikelenak itzako ditu ze...
2: Duela mar urte dakandik eta bigarren eskukoa zen, zeren nio son gizon xumea naiz.
1: Nirea zen irugarren eskukoa, ia 300.000 kilometro gertu. Hortik gertu, bai.
2: Gero intzitu neundapiko bolo, eta erosi dut, zer? Ez que, karo, lehen saludatzen ginean, nola moteroak saludatzen zeaten horrela? Bagun saludatzen ginean ere, zituena daukagunak. Bai. Ez egun lentazkatzen.
0: Bai, senyor bat bezala, aio.
2: Senyor, aio. Ze kotxe da kazoren?
0: Zerko bere, hart flipautasuna neurtuko dugu, hart kotxe dela bera.
1: El tonto, el BMW blanco.
0: Ez, bai, ez, ez, ez.
2: Eta baino, gauza bat esango beberalde, intermitenteak jartzen ditu. Eta BMW-ek badituzte intermitenteak, konprobatu dut. Bai, Sergio, jartzen du.
1: Jartzen ditut. Klik, klik, klik. Bainera jartzen ditut, oza, arrazori gabe. Oza,
2: bueno, arrazori bat badakazu, beti bai. Gaizki aparkatzen dezula, eta lauak jartzen dituzu bat.
0: BMW-a daukazu, eta txuria.
1: Bai, txuria.
0: Oida, flipautasunaren gorena.
1: Egunero, oza, egiten ditut, ez, benetan, ez, bueno, hilabetero egiten ditut, irumilak kilometro bai.
0: Ah, hori ondo. Bai,
1: gutxi gora bera. Orduan...
0: Osa, flipau eta kontaminatzailea. Dena,
1: dena alkat. Dena...
2: Umiltzailea.
1: Eta
2: umiltzailea.
0: Eta behartzen un kotxe bat,
1: bai, benetan.
0: Kalitatezko kotxe bat, ez Mikelena bezalakoa.
1: Pasan hilabetean egin dituen, 5.000 kilometro.
0: 5.000 kilometro, ez da, gaixi da. 5.000 kilometro. Kadizia jun, buelta, kadizia jun, buelta,
1: babitu.
0: Kadizia jun, eta bertan gelditu pote bat hartzen.
1: Asteburu baten, bueno, ostegunean atera, da junitzen, ostegunean junitzen Segorbera, bai?
0: Ez dakit nondago, ez dakit.
1: Castellón.
0: Hori, ah, bale, toki bada, bale. Bai.
1: Bai. Segorben egin nuen, ba, garrizketa bat, ez, lo egin nuen Toledon. Toledotik Abilara, Abilan egin nuen, izan nuen beste emanaldi bat, eta handik Bilbora, eta Bilbotik Donostira, asteburu baten.
0: Asteburu baten. Bueno, nintzen,
1: ostegunen arratsalean atera eta igande arratsalean bueltatu.
2: Asteburu luzea,
0: bai, bate batek esaten du, poteo tartzea noa, eta horrelako asteburuak egiten du, lau egunekoak, baina, bueno,
1: pero igual egoten naiz, aste oso lasai, ba, uzon hor bueltak ematen,
0: Mikel. Iturrian.
2: Nik ezagutzen dut bat, tabako bila juntzana, eta gutxigo tardatu zuna, de hecho, ostirale, gigande, tabako bila juntzala, eta ostirale, tiralean jun eta igandean bueltatu
0: da. Ontxen ator. Bueno, ontxe. Erki, ni joku bat egin nahi dut.
1: Venga, ba.

0: udaran, oain bertan.
1: Ez que
2: gauetan
1: ez nahi zaten.
0: Edo boloak egiten aizea, edo gidatzen, oida, edo baizki aparkatzen.
1: Eta izaro, bai, izaro, behira,
0: egontzen,
1: katapultako, esautzen zute katapulta...
2: Bai, da katxarro batela jartzen zula harri bat, eta egiten duzu.
0: Zinun, bai.
1: Katapulta proposamen hoi...
0: kulturrekin bai, bat, edo...
1: Bueno, artista berriak bultzatzeko... proposamen bat, ez, zen Gipuzkoan egindakoa, nire lagun batzuk bultzatu zuten, eta ez dakit ze belaunaldian, lehenengoan, bigarrengoan, ez, aterazen izaroan.
0: Eta izaro hortik aterazen?
1: Ustez baietz.
0: Ustez
1: baietz. Eta urrengo urtean, nijun nintzen, eta esan zeraten zuzea, urrengo belaunaldiko katapultako proposamena, osea, joven artista, eta lo de joven me hizo una ilusión de la hostia.
2: Hori noiz izan zen?
1: Ba, duela... Amabi urte horako zara, eto, ozera, joven ez dintzen, joven, ja ez daukan gaztetxartelarik ez daukan, eh? Ogeita, ogeita mairu urtekin, bai, horako zara, baita. Joven, joven, joven.
2: Asi berria.
0: Bueno,
1: asi berria, bai.
0: Jubilatzeko gazte, zure bolotara juteko gazte.
1: Bai, bai.
0: Hori bai.
1: Gazte, bai.
0: Osa, zu izan zinen, urrengo izarba.
1: Bai,
0: o sea, lenda bizitzarotasun eta gero, o sea, bigarrena.
1: Hoi da.
0: Sergio Rospide.
1: Hoi da.
0: Oso, no. Bueno, ba, hiru hauekin, Izaro DJ Bull eta Mikel Goñirekin badago joku bat dela. Aukeratu inbar duzu, ezkondu, txortan egin eta hil. joku klasikoa
1: eta ba nahiko argi daukat.
0: Benetan?
1: Bai, bai. O sea,
0: txortan Mikel Goñi.
1: Ba, bai.
0: Venga, bai.
1: Ba. Anima dira, oso basatia oso...
2: Pasionala dirudi.
1: Esku zabala, bai.
0: Esku zabala, bai.
1: Esku zabala, basatia, bainera esku gogorrak ditu, oza, horrekin egurra mateko ondo, eta...
2: Pasa daiteke ere,
0: bai. Momentu baten igual... bai, igual...
1: Pelotak hartzeko esku aproposago.
0: Hori, bai. Seguridadeko hitz bat beharko zenuke, agian?
1: Bai.
0: Mikel Goñi.
1: Agian polizia izango.
0: Arroba polizia.
1: Arroba polizia. Eskontzeko noski baetze izaro.
0: Ezkontzeko, claro, baina ezkondu, o sea, txortan Mikelekin.
1: Bai, baina ezkontza izango zen...
0: eta,
2: hombre, peluzerako iruren artean, bai, igual...
1: Eta, bueno, por descartes, da, ez que ez dut ezagutzen DJ Bull, baina...
0: Ez da, ezu ezagut, bai, no, bueno, normal, claro, astean zehar...
2: Lodo.
0: Bai, bueno, edo sofane gongo da botata, edo horrelako matze, bueno, o sea, bueno, etxetik ateratzen da, gira da, lan egiten duela...
1: non ateratzen da.
0: Motu ematen dio, jode, ba, etxea, dultzaina jotzen du pixkat, eta etxera. O sea, ez du...
1: Non ikusi ezakegu dibul?
0: Euskal Herriko festa guztitan.
2: Guztietan gauero.
1: Jode, ba, ez que, no, estoy super...
2: Baxo zein da noian bega?
1: Bai, noski baietz. Bakarrezketak bai egiten ditu.
2: Ah, egia da.
1: Bai,
2: egia da.
1: Bai.
0: Bai, ba, DJ Bullek ez, baina...
1: Oianekin, bai, topatu gehan ez baita herriko jaietan.
2: Habitu. Ba, erreixa izango da emendikan aurreak, kontuatuko zera, nola DJ Bull ia guztietan da honet.
1: Ah, bai,
2: Bai.
1: Vale.
0: Bueno, ba, irugarren...
2: Antzeko lan adu, ba, hori, playa eman, ordenadorian, eta haupa gaztiak, eta...
0: Orduan, gaurko irugarren kortea izango litzake, orduan, DJ Bull akatuko nuke.
1: Aha. Edo...
0: Mikel Goñirekin. Mikel Goñirekin. Bueno, hori ere, bai, korte polita da.
1: Bai.
0: Oso, onda, bueno, ba, Sergioren barrumbiak ateratzen ari gira, bain, Sergio Arrospiderik ilunena.
1: Ba, orain nire sare sozialak sutan daude,
2: Nire sare sozial, nire Facebooka,
0: A ber, Florek bilan, ze egunon emango izizon,
1: Me diria, cariño, pese a todo te quiero.
0: Bai, guiño, bueno, edo guiño, eta zagit, oinetako argazki bat, hola, oinak, bueno, ba, ezagit, igual fetichismoaren inguruko zehorez, oin baten argazki bat, hola, Florek, eraztuntxo batekin.
1: Noiz bat bila dezute oinen argazki bat?
2: Bai, baino esplikazio bat du.
0: Bai, neri ere, bai.
2: Azkazala morian eukan da, jo, bitu nola gaten azkazala.
1: Zunako, nazka? Hori bai, nazka maten didala.
2: Zerakostea?
1: Ez.
0: Bai, hain eiz pentsatzen, aurreko asten ere bai, nire bikoteak bidaliziala argazki bat, aurren behatz batekin, osea, oinen berrugoa kalako. Eta erosi barronolako, osea, bat, berrugoa, bai, olako bat.
1: Behin, bidan nion nire bikote bati, eta jarri nion pie de foto de la foto de un pie.
0: Oh!

0: Bum,
1: eta
0: bum, bum.
1: Zure bikote hoia da.
2: Hoi da. Eta ez daukago harremanik orain.
3: Ez dakigu zergatik. Bueno, Sergio Arrospideren Wikipedia egiten ari denak.
2: Bai.
0: Behin.
3: Sartu dezake ere Sergio Arrospide. Aktorea, ze ordenetan jarriko genuke? Komediantea, aktorea, poeta, aurkezlea.
2: Komiko, ba, nahiz eta, oza, nire bizaren denbora gehiena eman diote, oza, antzazlan munduan nola esango nuke.
1: Pasadeten edo.
2: Bai, nahiz eta hori egin dudan, gero, nire lanaren, ez dakite, eguneko laro gehia, izango da, oza, momentu enten da, bakarrizketa egitea, komedia egitea, eta gero, ekitaldiak aurkeztea.
3: Aurkeztea.
2: Batzutan eba egiten ditut, bikoizketak edo lokuzioak hemen bertan, hemen,
3: abai.
2: Media boxen hemen.
3: Bai,
2: oh. bai, atzo egon nintzen, Eroskiko ahotsa jartzen diote.
0: Eroski.
2: Erderaz, euskeraz, katalanez eta gallego ze bai.
3: Oh! Benetan?
2: Bai.
3: Nola esaten da bederatzietan itxiko ditugu bateak?
2: Nola?
3: Maiatzerri esaten da zu, gogora ezazu bederatzietan edo...
2: Baina horrelako iragarkiak ez ditut egiten, ba.
0: Aguakate
2: Costa Volcán. A 2.50 la bandeja. Eroski zurekin.
0: Eroski.
3: Ze, polita. Eroskiak ez dugu ordaintzen.
2: Ez. Iba dukat bakarrizketa bat izen hola el síndrome del aguakate eroski. Bakizute.
3: Ez? Ze,
2: bueno, normalean, han saltzen dituzten aguakateak, batzutan egoten dira nahiko berdeak, gero eramaten dituzu etxera, eta handik usteldu egiten dira.
3: Bai.
2: Ez dago puntu...
1: Kotxean usteltzen dira.
2: Oida, ez bai. Dago, osea, puntui aurkitza ez orain jateko prez dagoen
3: bai.
2: Puntu ez?
3: Gogorra dago, pixeitea jutentzea, buelta eta ustelduta dago.
2: Oida,
3: osea, momentu horik galdu egin dezu, eta jun egin da betirako. Bai, baina hori da, eroskiko ekin bakarrik. Bueno, publizidea egin diogu, eta egur bat eman ebai, empate.
2: Ez, no, son, dentro lo que cabe, de lo más decente.
3: Eta, osea, zuk ahotsa jartzen diezu, baina zer dira, ni erosketa egiteran noanean?
2: Batzutan bai, beste batzutan Spotify agertzen dira, edota irratietan, telebistan ebai, batzutan, bakarrik haotxa, eh?
3: Ez que hori pentsatzeko da, nik noizbait pentsatu, zeinek jartzen dio hainbeste ilusio horrelako lokuzio bat egitea,
2: ni? Baina, ez.
3: Sergio Arrospidek.
2: Iluso, bale. Iluso.
3: Patatak, iru bider, olako, ze bat, ez?
2: Baina, zaldien nada, sartu behar dezula, testu berdina, erderaz eta euskeraz,
3: espantzio berdinean.
2: Hoi da. Eta hori egitea da, ostia, benetan...
3: Dauzkazun 6 segundu
1: eta esan behar dezun mikrouin labea
3: mikrouin labea inork inoiz esan ez duen esaldia hola naturaltasunez mikrouin labea martxan jarriko dut ama kolakaua behar dut eta mikrouin labea
1: mikroin labeak nola da
2: baina
3: mikroin labeak
2: proposatu zidatela euskera zeitea, erdea zeitea eta bazekiten lagun batzuk dira eta bazekiten ni Barcelona emanitula amairu urte, gutxi gora bera, orduan katalanez ebai, nahi kondo moldatzen
3: naiz. Katalanez itzaitzen dezu?
2: Bai.
3: Aher, Wikipedia editatzen ari danarentzako katalanez
2: erdea. Garai hartan nire euskera erdoildu egin zen pixka bat eta orain berreskuratzen, oza, hau izango da, agian, euskeraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa.
1: Eta hortarako bilatu du erdoildu hitza,
2: eh? Ez, nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza.
3: Bai, bai, zergatik.
2: Bai,
3: bai, hemen gelditu
2: imartzen. Esaten dit, egunero esaten dit, zure euskera erdoilduta dago alta. Bai, horregatik dakit.
3: Ze motivazio...
1: Baina erdoilduta egoteko, erdoildu hitza daki. Hori oso kontradikzio handia da, eh?
3: Bueno, alabak gogorazten diolako, egunero.
2: Nik badaukate aekako irakasle bat etxean, nire alaba txikia.
3: Ze ondo?
2: 8 urte dauzkana, eta dago superadi beti.
3: Eta zapatilla jartzen dituzunean ere esaten dituzu, erdoilduta zaude, aita?
2: Ez.
3: Ez, oraindik
2: ere ondo. Ez dakizu oraindik, zure adinak ez dakizu lokarriak ondo lotzen. Beti, esaten.
1: Eta hori egia?
2: Bai, bitu.
3: Bai, bertan egoten dira, baiko.
2: No, a ber, Sergio den zapatik ikusten ari gara. Daude nahiko soltu horrela, bai, baina, bueno.
3: Bai, konfirmatu dezakegu, Sergio Arrospidek ez dakila zapatilean lokarriak lotzen.
2: Beste titular bat, hor daukaztute.
1: Trukoa da, ez askatzea inoiz, eta sartzea zapatilak klizatik, nik egiten eten.
3: Bai, portzitu, zapatile eta zitza egiten, gure beste galdera, bueno, klasikoa esango genuke, baina laugarren programa da esan dezakegu klasikoa dela, eh?
2: Bai, noski da, ez.
3: Vale.
1: Bosgarren programa
2: berezik. Klasikoa jaio zineten, klasiko jaio zineten. Osa, nengo programan, ja...
3: Bai, ja klasikoa zen dena. Bai, ba, gugandik hasita. Nola ze ordenetan jazten dituzu galtzerdiak eta zapatilak, eta ez Mirari Martialenak esan zuen bezala erantzur, esan zuen galtzerdiak lehenengo eta gero zapatilak, hola, anormal, holako begirada egin, zua normala zean, hola ze galdera itezu. Ze ordenetan jartzezu, galtzerdi bat, bestea, zapatila bat, eta bestea...
2: bi galtzerdiak segidan, eta gero zapatilak.
3: Eta ze ordenetan, ezkerra, eskubi, eskubi, ezkerra...
2: Eskubia ezkerra, eskubia ezkerra.
3: Oh, beti. Sistematikoa.
2: Beti, bai. Gainera, ni badaukat, como zela, bilateralidad. Bai, nire... eskubiko eskua eta hankak nabar, o sea, sentitzen ditut nahiko zakite ba, esan behar nuen botere txuak
1: erdoituta
2: ezkerrekoak entzumena, bai alde ontatikan, bai, pixkatu beto entzumena, bueno, bizta bai lentillak eramaten ditu eta hemen, osea, eskubiko lentillan ez daukat hainbesteko
1: lentilla bakarra eramaten du?
2: Ez, baina hemen daukat ez dakite lautapiko eta hemen irutapiko eta hemen,
3: bueno, a ver euneko irurogeita mabosta edo la konbatzen da, bueno, ez dago gaixi,
2: no llevo pin de cuidado conmigo, baina bai, bai, bai.
3: Bueno, baina lateralidad, ojo,
2: Orduan beti hasen naiz zure
3: txiste badago, baina ez dut ikusten, eskuinaren indarra edo horrelako Leon Franco zitze egin dugu, txistea hor dago, baina ez dut aterako.
1: Zukaratu.
3: Bai. Eskuindarra, Sergio Arrospide, eskuindarra
2: beste titular. Bai,
3: eskuinaren indarra, Sergio Arrospide, urrengo liburua.
1: Ostra, boxeko kandidatoa da izan den liteke. Arrospide.
3: Bai, gaina
1: eskuinaren indarra.
3: Arabako kutsu hartzen diote, bai, Arrospide horri, orduan igual, bueno, Araban
2: motzegia, bat. Motzegia, ezan behar da, Arrospide de Lezama, Díaz de Box. Ortega Smith.
3: Pañon. Bai, bueno, horrozten dugu, boxek deitu nahi behar badio,
2: bai.
3: Baina, bueno, nola Wikipedia lik ez daukan, bueno, norbaitek egin beharko du, gino,
1: Baina ez daukan nola jazte dituen zapatillak eta galtzerdiak, baizik eta orokorrean nundik anasten zehazu. Osa, dutxatik atea, eta dutxatzen zean, goizean,
2: edo
1: gauean.
2: Bai. Goizean, beti goizean, oso goiz, eta urotzakin. Bai, benetan, duela bost urte utzi nion urberoari, ja ez dute erabiltzen, eta handikan, bai, beti, utz...
3: Baina zure gauza da, esan, etxean, ez dezu kalentadoreak endu...
2: Bai, baina bikoteak amaiak ez du erabiltzen...
3: Benetan?
2: Urberorik, ez.
3: Eta horrek?
2: Bueno, bai, betetzen dute bainera, baina gu ez.
1: Duela bost urte ez dezu urik berotzen.
2: Ez.
1: Eta te hartzen duzu hotza.
3: Bueno, te hotza, demora guztien. Oso ondo, makarroiak pixat
2: gogorra teatzen dira. Eta pixat egiten dut nahiko hotza, bai.
3: Bai, normala.
2: Bai, oitu nintzen, eta jat, ez dut irabiltzen. Ez dut faltan botatzen, ez dara.
1: Ez.
2: Orduan, zure galdera antzuteko, ba, normalean zazpiterdiak aldera gutzatzen naiz urotzakin, eta gero ezakit kantzotzioak eta kamiseta, gero galtzerdiak, gero
3: oin flor ari da imaginatzen Sergio Arrospide kantzotzioak kamisetak eta galtzerdiekin eta biharko egun honak ikustekoak izango dira.
2: Eta azkenengo gauza oida, azkenengo gauza ezaten da, normalean kamiseta. Nire torsoa ikusteko.
3: Ah, bai, oza, galtzontziloak, galtzerdiak, hori da lehenengo irudia, eguneko lehenengo irudia.
2: Bai.
3: Bai, eta gero ja, galtzak, zapatillak.
2: Bueno, bai, agian, edo galtzak, kamiseta, zapatillak, eta gero, berokia edo jertxea.
3: Baina azkeneko gauza kamiseta, ja, hola.
2: Bai,
1: me gusta. Bai, oso katxas dagoela.
2: Ez, baina oso eroso sentitzen ez nire gurputzarekin, ez eta oso argala egon beti. Bai, bai.
3: Oida, interneten, YouTubeen eta agertzen dian errusiarrak bezala, ez? Beti kamiseta igabe,
2: bai.
3: Movidak egiten. Ba, Sergio, makarroiak egosten, urrotzetan, bai. Kamiseta igabe.
2: Nire burua ikusten dut, osea, urrotzan dutxatuta gero, ateratzen naiz, kamisetari gabe, eta nire burua ikusten dut, oso...
3: Oso, beharra dukazu hor...
2: Basatia.
3: Bai, hartz bat...
2: Mikel Goño bezala, lako oiu batekin. Horra ikusten ez.
3: Eta hartz bat zure eskuekin nakatzako
2: grina
3: sartzen da.
2: Edo jaio berri bat.
3: Edo Mikel Goñirekin txortan egiteko. Edo...
1: Mikel Goñirekin txortan eginda gero dutxatu behar dela bat.
3: Eh? Urrotzakin, bai. Bai, pulsazioak geisteko eta...
2: Bueno, barkatu Flor, Florengo da beretxean, esaten hau ez da nire Sergio, ezagutzen nuen Sergioa, bai, oda nire alde iluna.
3: Bueno, bukatzen juteko esamar nun, baina...
1: Bai,
3: horrendik, ez, baina... Botat... Baina, amar minutu txo edo...
2: Ba, izan, kago, ez?
3: Aurretik, eta lehenago, bueno, Sergio hori utziko diogu...
2: bale, bai.
3: Zaste, marrasteko, idazteko edo...
2: Bai, urrengo gonbidatu ari, utzi behar deot, gai bat edo...
1: Bai,
2: bueno,
1: bai,
2: hau ez gai bat berez, dilema bat.
3: Segida, edo... Mikel Antero, ez zen gaixi hol, baina ez zen izan gonbidaturik onena. Segida, oza, bueno, ekarri genula, ba, laguna daukagulako, eta...
1: Azken orduan bai ez esan zegulako.
2: Mendikan agurtzen dugu Mikel Antero, mendikan
3: erratzen. Liberretzeko lako.
1: A ber, ordura arte, izan zan programarik onena, baina gaur, Sergiokin egon dagero, iretzitzen, hau dela programarik onena.
3: Bate dudarik, gabe.
2: Erota. Beagoa.
3: Ba.
2: Eta urrengoan, ja, agatuko dituzue zuen rekorrak.
3: Ba. Hombre, a ber, horretarako torria. Eta egia da, a ber, Mikel Antero ezen gaizkigon, mirari, bueno, besterik gabe, eta Iker Gurrutxaga.
1: Isili-sili geldituzan.
3: Ba, oso flojoa izan, zan, baina, ba, bueno, gero eta oberagoaz.
1: Ikasiko du alare,
3: Ikerrek ikasiko du irratia egiten.
2: Pero no ez utziko eta hemen nire galdera edo gaia edo...
3: Demora dukazu, dauzkagun 10-15 minutu hauetan, demora dukazu, marrasteko...
2: Galdera bat izan daiteke?
1: Izan daiteke galdera bat, afirmazio
2: galdera zuzen bat.
1: Zergatik da Sergio Arrospide munduko gizonik erakargarriena adibidez.
2: Bai,
1: vale. Eta urrotzak indutxaten erako.
3: Adibidez. Edo marrazki bat, edo proposamen bat, edo ez dakit. Batematek noizbait utxiko du.
1: Bai, baina nik vigilatuko jote mendikan.
3: Vale.
1: Nik ez dira kurtzen, ez de jakin nahi zehartzen duen, zeren guretzako ere sorpresa izan mardun, baino, pijanatu behar dut, zehozer idazten du.
3: Bueno, Sergio,
1: baina, bueno, paper utxak ere emango liguke, hola, zer hitze inaz.
3: Bai, eta paperi gabere, bai, baina.
2: Vale.
1: Aitzaki bat behar du.
3: Ez uste, eh?
1: Bueno,
3: ez dugu aitzaki gehiagirik behar ere, eh?
1: Emaia zu hori, mesede?
3: Bai, azkeneko, bueno, azkeneko, ba.
1: Zupadak izu desberditzen Mikel Urdakarin eta Einaute Lorrieta?
2: Ostra,
3: guretako bat.
2: Fularri gabe, bai, baino bestela. Ostia, noik, osea... Ostra, oso...
1: Konturatu zera pertsona berbera dira.
2: Bai, bizkiak dira, eh?
3: Noizbait ikusi ditu norbaitek bi hauek elkarrekin?
2: Ez.
3: Dueto bat egin dute noizbait? Ez.
1: Gainera, kaizki disimulatzen dut zeren biak musikariak dira.
2: Baina, Einaute Lorrieta ez dauka inbesteko tremolorik ez dut.
1: Nahi badu bai.
2: Bueno, ez dakit.
1: Galdetu ere emazteari. Ez dakit. Urotzakin dutxatzen dut.
3: Eta tremoloa barrura sartzen zaion, edo ez. Hau matxo maitia.
1: Ez da broma, eh? Osea, esan et Clark Kent eta
3: bueno,
1: Superman.
3: Bueno, berez bai, broma da, baina.
1: Bai. Barkatu Mikel eta bestearen izena nola da?
3: Einaut.
1: Einaut. Zei da, hau?
3: Danak ofenditu, eta...
1: Ez, kontua da, Clark Kent eta Supermanek sutan... behintzat disimulatzen dutela, zeren Clark Kent da periodista eta Superman da superheroia.
3: Baina,
1: haue dia, pertsona berbera eta biak musikaria dira.
3: Eta biak gitarrarekin. Eta biak
1: txekoak dira.
3: Bueno, antzekoak eta biak kantautore zera perfil hori daukate.
1: Osa, indezakete crossover bat etxean eta beraien familiak ez diakonturatzen.
3: Bai, bate dudik, gabe. Sergio, baldin batzu, zozer pintatu, ez dakik urrengo konbidatua zein izango dan.
2: Bale.
3: Bueno, apostua bai, badukagu, baina oraindik ere ez dakigu zein izango den. Orduan, sorpresa izango da, datorren arentzako, guretzako, eta zuretzako ere bai. Agian esaten zu, jo, haze galdera utzi dioten ez dakit zeini, edo gaia, edo...
2: Esaldi bat da.
1: Bueno, gero esango digo, Sergio Arrospide izan da, eta gero behak izango duzu, zein da Sergio Arrospide. Galetu zure amari.
3: Edo begiratu...
2: Zure amonari,
3: Wikipedian begiratu, baina ez da agertzen.
1: Hemen dikan, deitzen dugu jendea, Wikipedia sortu, editatu eta barreak.
2: Bai, norbaitek lan hori hartu nahi badu, mesedez, ba, nire Wikipedia argitaratzea, egitea.
1: Kopiatu dezake zure web orrialdea sergioarrospide.com.
3: Adibidez.
2: Badaukat beste bat orain. Sergioarrospide.com da nire web orrialdea.
1: Hau da, Mikel Antero bezala, eh? Beste bat egoa daukala, hortxe, eh? Mikel Antero.
3: Bere tokia.
1: Sergioarrospide.
2: Bestela nola... Nola zabalduko nire lana. Osa, ez daukat sare sozial... Bueno, badaukat, baina ez naiz oso aktibo sare sozialetan, ba, web orrialdea behar dut. Eta bestela, hau orain dikane bai, nirekin funtzionatzen du nahiko ondo. Horiek dira nire tresnak.
3: Bueno, jendeai ondo erortzea, ez? Jendearekin ondo gelditzea, eta majoa izatea, ez?
2: Normalean, ekitaldi batetik beste bat ateratzen zait. Hori benetan esaten dut, eh? Eta, badago jendea daukala marka asko, eta nik katain beste markari, baina, bueno, lana oso ondo dihoa.
3: Bueno, nik galdera tekniko bat egin barri. Oain arte nahiko... Ondo junda, ez, Miguel? Ondo junda ez da oso formala izan. Baina, zertaz hitz egiten duzu bakarrizketetan jubilatuekin?
2: Bai.
3: Eta diferentziarik badago zure beste bakarrizketekin alderatuta?
2: Bai, hau zen enkargu bat.
3: Eskatu egin zituten, espreski, jende helduaren zako.
2: Eusko Jaurlaritzako trafiko salia edo horrako, bai?
3: Bai?
2: Bai.
3: Bueno, emendik besarka da bat, Eusko Jaurlaritzako trafiko saliari.
2: Kontsumo salian egin zidaten enkargu bat, eta orduan trafiko hori buruz, istripoen buruz, jubilatuek dauzkaten istripoi buruz hitz egitea.
3: Bai?
2: Bai.
3: Eta hortik komedia teatzen.
1: Ekiditeko.
2: Nola?
1: Ekiditeko istripoak ezateratzeko bikotxeen artean,
2: bai.
1: Eta barra.
2: Jubilatuen artean...
3: Osa, etzan behaietaz parre egiteko, gelduak zelaten. Etzen hori.
2: Horri bai, horri buruz egiten dugu, txantxa, baina gauza da, beraien artean egoten da istripuen kopuru ondiena, jubilatuen artean izaten dela, atropellos, ez dakite horrako gauzak, bai. Orduan, pixkat, izena du, bakarrizketa izena du, konzien ojos.
3: Oh!
2: Bai, handa konzien ojos, ara bezure. Eta, bueno, da, kampaina bat. Eta ni
3: Mikel,
2: horri buruz...
3: Mikel, txiste batzukan eta isildu egin du, eh?
2: Bota, Mikel, venga.
1: Esan marron konzien ojos y dos dientes.
3: Bai, nik ere hori buruan neukan, baina txiste zarratzelako. Ze animalik dauka... bi begi eta 100 hortz kokodriloak eta ze animalik dauzka bi hortz eta 100 begi jubilatuen autobusak. Bai, hori zen txistea, bai. Eta bai, begietan ikusi dizut. Dios, elkarretza utzen.
2: Ba, hoiza da hori, enkargu batzela eta ikustu nuela, baldintza hoiekin. Eta nahiko ondo joeten da, bai.
3: Berai, damazkizu 3 urte. Honekin?
2: Hau izango da laugarrena eta beste bat badukat sinatuta, bai. Osa, bost urte ingo ditut horrek.
3: Bo. Eta, noski, a ber, komedian edo stand-upean ibili izan garenok, edo badakiguk publiko guztiak desberdinak direla. Eta noski, egin ditzazkezu normalian komedian egur pixka sartzen dezu, eta jendearekin sartzen zea, eta batzutan pixka mingarria izan behar da gero bueltatzeko.
2: Baina zu bat, izun nire humorea oso txuria dela. Niko txuria, inklusiua esan nahezun bezala, eta...
3: Moñasa.
2: Bai, goida baita ere, baina jubilatuek eskertzen dute eta eskatzen dute bai horrelako pixka bat... bezakite gaztia?
3: Bai, saltxa pixkat, ez?
1: Bai, hiper pixkat.
2: Bai, eskatzen dute eta eskertzen dute.
3: Bai, nik egin nuen, behin jubilatutan Iruñan bolo bat, Txarri Diazekin, eta...
2: Txarri, bai.
3: Eta ziginen zehatzen, kara, testua, testu, gure testu normala, pixkate moldatu egin genuen nola, eta azkenean bihurtu zen festa bat, bata besteakin sartzen, eta galditza genuen, kartetan jolazte zute, bai, eta zein da mendigan trampatiena zein da, eta badara, argitzaukaten, zein zen trampatien, eta, ostia, eta, hola, eta azkenean, testuari uko egin genion, guztiz, eta egin genuen festa bat, par batzuk egin, eta behaien arte bat lo gelditu zan, bestea zehon gora etorri zan, pastilla bat hartu barri zantzun gero, oza, bueno, izan zan, festa bat. Eta izugarri disfrutatu nuen, baina no, ezin dut imaginatu hori, laurtetan, bosgarren ere egingo duzu, hori, denbora guztin, oza, zuk hor disfrutatu egin behar duzu.
1: Pila. Hore, ondo dago zeren, ikuslegoa renovatzen da, oza, nahiz da, oza, zuguten zea, residenzia berberea, posturtera, eta berdina kontatu
2: dezakezu. Normalean, esaten dut, badakit, oza, ya sé que hoy lo veis harto como si fuera vuestro último show. Baina, ez que ya, denetatik, bultan daude. Bultan daude, eta oso, askoz, askeagoak dira, gu baino, bai.
1: Bai. Eta batez ere hortekan 10 minutu ez dialago horatzen, esanet.
3: Eta errepikatu zaketzu testu erdina. Mikel, ofensibo...
2: Duela gutxi esan zidan...
1: Hauzera, eta dismo.
2: Emakume... Bai, baita, ere, badago hortik bai.
1: Zin da zer esan.
2: Baina, ba, horregatik, horregatik. Baina emakume batek esan zidan... jetxe esakezu volumenea, oza, me hace eko en el marcapasos. Eta,
3: hostia... Wow. Wow.
2: Esos son los límites del humor. Cuando... Vale,
1: así me lio.
3: Micro en volumena, jeitxi. Es que arritmia va a sentitzen ari naiz.
2: Bai, bai. Benetan, eh?
3: Wow.
2: De nengo hileran zegoena, eta esan zen, puedes bajar, me hace con el marcapo, o sea, noto el marcapo, eta esan zen, esan nuen, hau da, bai. Humorearen muga, kasu honetan, hau da.
3: Sergio, dit, limitea, es?
2: Amazazpiti gora, ya... puedo matar a alguien, bai.
3: Bueno, o sea, esaten da, ingles esaten da killing the crowd, es?
2: Killing the crowd.
3: Bai, dala, ikusleak akatu, esaten da, oso ondo dijoanean, ba, zure kasuan, hor egon liteke, es? I kill the crowd, eta darak markapasosakin, arritmiakin, ez da ditzer.
2: Baina, eskertzen dute... Ba, berai buruz hitz egitea, umore egitea, eta batez ere, osea, taburi gabe, ez dakite, solasean ibiltzea, ez, osea, beste kolektiboekin bezala, osea, ez zea juten, ez dakite, gazten gan, eta asten zea horre dena neurtzen, beraiekin berdin.
3: Ba, polita da, oso,
1: ez? Zer nik aldera bat katzuentzako, biek komedia egin dezue, biek stand-up egin dezue, eta bueno, galdera bat baino da reflexio bat eta konturatu nahi zuen txibertan
2: txan, txan, txan
1: ze antzeko diran fonetikoki hitzak eta ze ezberdin, osea stand up eta etzanda
2: konturatu nahi zuen? Estanda, bai, estanda komedi
1: estanda dira beste adiera bat baino osea, bat da, stand up zutik eta etzanda
3: etzanda, estanda eta estanda
2: etzanda komedi da. Badakizu, stand-up esan nahi duela zure ikuspuntua bai, mantentzea. Stand on your opinion. Bai, horregatik ez da bakarrik zutik egotea baizik eta zure iritzia mantentzea. Ikuspuntua mantentzea.
3: Eta
2: orduan etzanda komedi izango dizu, ba, edozein ikuspuntua unartzea, ez?
1: Bai, da nahi bai.
2: Ez daukat iritzirik. Ez daukat iritzirik, baina, bueno, bizirin nago.
3: Osa, iritzi hori mantentzea, ze polita, nire hori guztatzen zaitze, nire iritzia da, iritzirik gabe,
2: eta mantentuko, ez atlatu,
3: betiko, iritzirik gabe ez dago komediarik.
2: Noski baietz.
3: Ez dago...
2: Sinatzen dut.
3: Bai, ez? Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltsua izan, nahiz eta pertsonaiaren behar egon, baina iritzia behar dezu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
2: Ikuspuntu zehatz bat behar dezu komedia egiteko. Bestela ez dezu ezer aportatzeko gaitasuna.
1: Bestela txistak botatzea da besterik gabe.
2: Bai, bai. Eta, bueno, kaduka. Horrek horrek ez dauka...
3: Fijatu zeate autobusean zoazenean barraltzen dezula eta bere da...
2: Bueno, agian hor badago ikuspuntu bat, bai, izkutatuta, baino uki behar dezu.
3: Bai, baina hori atelazen
2: dezu. Voy a decirlo más, jo, más elaborado, baino. Zure komediaren atzean, egon behar da, entxaiu bat.
3: Bai.
2: entzai bat. Olerki baten atzean, entzai bat. Komediaren atzean, entzai bat. Osea, bai.
3: Bila, komikoa, poeta, aurkezlea, aktorea,
2: iltzailea,
3: iltzailea,
1: serial killer,
3: aurren iltzailea, eta Mikel Goñiren
1: amorantea,
3: esango denueke, eta ensaiista ere, bai.
2: Ensaiista.
3: Zuk ensaiatzen duzu? Testoak ensaiatzen dituzu?
2: Bai.
3: Bai?
2: Bai. Bai.
3: Asko, osea, zuk komak ikasten dituzu?
2: Bai,
3: horietako zea?
2: Horietakoa naiz. Ta gainera, arro nago, benetan. Asko, asko, lo de ensaiar ez de kobardez, nire kasuan ez da horrela. Nik
3: asko entzaten dut, eta bai. Arro nago. Bai, benetan.
2: Bai, eta irakurtzen dut pila bat, tekstua, aldatzen ditut komak edo, bai, esaldien, ez dakite, batzutan, hitz batzuk aldatzen ditu, edo ez dakit, blokeak, bai. Hartzen ditut goran edo beran, eta saiatzen naiz, baina partitura bat bezala, ba, neurtzen.
3: Ojo, eta itzen ordena aldatzen dezu,
2: bai, abertz, hori bai, da. Bai, bai, bai, la palabra da, referente.
1: Da, aliteración, edo nola.
2: Aliteración, bai.
3: Poeta da, poeta da.
2: Bai, gustatzen zait pila bat horrelako errekurtsoak ba, kontutan bai. Hartzea. Bai, adibidez, non dago txantxa, ze itzan, ba, ez dakit, erdoildu, ba, erdoildu agertuko da, ba, esaldiaren
3: bukaeran indarre mateko,
2: bai, eta sorpresa mantentzeko,
3: ni justo kontrakoa, o sea, nik normalean, o sea, bolo batera eramaten dut papeltxo bat, eta euskat igual sei itz, ez esaldi, itz apuntatuta diala blokeak, eta gero ja, maldaltuko dut.
2: Ba, esan didate, adibidez, Luis C.K.
3: Bai.
2: Luis C.K. da niretzat bat ez dakite.
3: Masturbatzailerik onena, azteko. Luis C.K. ezagutzea estunaren zako, Wikipedia bauka, bilatu ezala.
2: Komediaren munduan
3: niretzat da. Arpegi raroa jarri du.
2: Bai. Komediaren munduan niretzat da referenterik ahondiena. Gero pertsona bezala ez dakite, baino komediaren munduan bai. Eta azken, oza, etorri behar da Bartzenara aburrengo hilabeten ustez, lagun batek erosi ditu sarrerak, eta esan zidan, azken hilabete hauetan egiten dituen, edo azken urte honetan egin dituen emanaldietan, ez duela ezer prestatzen.
3: Oh.
2: Bakari juten dela, eta gai batzu dauzka bere buruan, eta...
3: Testo aprobatzera doa.
2: Ez da aprobatzea, baina ez du behar prozesu hori edo egitea.
3: Luis C.K. izanean. Luis C.K. Mikel, pixkate...
1: Mikel eta entzuleok.
3: Mikel eta entzuleok, bueno, zu entzuleen parte izango bazina bezala guain. Luis C.K. da, benetan, komediak eman duen haundien eretarikoa, netzako George Carlin, onena izan liteke, historian, gero Luis C.K., eta hola, ikusten, jartzea pedantitos, komedia zitzea
1: ditera. Iri zira zure momentua, beti iristen
3: da. Sergio Zida, Luis C.K.
2: Rekomendazio txiki bat, badauka serie, oso serie motza, Louis, horatzen zera, hori da, ostra, oza, altxor bat da.
3: Bai,
2: berrikusteko. Hemen berrikusteko.
1: Gure hiru ikusleak, entzuleak, apuntatzen nahi dira.
3: Louis, apuntatzen, Louis C.K. bere txea.
2: L-O-U-I-E, Louie.
3: Louie. Louie, la
2: gainera dago doainik ikusteko aukera, bai, online.
3: Azken galderarekin, nik uste junin behar dugula, ja, Sergio, que idatzi du bere, bueno, idatzi edo marrastu edo ez dakit, bere proposamena utzi du, sobre barruan, sobre aitxita, notario horren esan beharko genuke, baina ez dago notario horik hemen, eta eskerrak, horre berroitama koblatzi zizute, agertzeagatik. Sergio, bere proposamena egin du, eta nik bukatuko nuke ja, azkeneko galderarekin, ez dakit, zure txean, Sergio Arrospide, gogoratu, aktorea, poeta, filosofoa, aurkezlea.
1: Serialkilerra,
3: Mikel Goñiren namorantea. Sergio, zure txean ze ordutan afaltzen dugu?
2: Ba, aurten.
3: Aurten, ojo.
2: 2026an, 8ak eta laurden aldea.
3: 8ak eta laurden.
2: 8ak aldea saiatzen gea, 8ak aldea saiatzen gea, maia prestatzen, eta dena baino normalean, azten da 8ak eta laurdenetan, eta bukatzen dugu 9ak laurden gutxitan.
3: Oso berandu zuretzako, niretzako oso goiz, eta hemen Marseillesa jarriko dugu, Sergio Arrospide frantsesa delako, oso goiz afaltzen duelako.
2: Jasu Mikel, markatu baina.
1: Etxean, zazpik eta laurde, zazpik asko. Zortzik bueno, laurde gutxi sokalde jarretu.
3: Vale, hemen Marseillesa jarriko dugu bukatzeko, eta bagoa zurrengo astera arte.
1: Oparitxore mate...
3: Oparitxore mate mango diogo, bai.
2: Flandul?
3: Ez, hobe, bueno, ben dirua dago, ikusten da?
1: Bai, dirua ez dago. Honek deitzen dugu pikupak, bale? Da, bi piku, edo bita piku izaten dira normalean, orain bakarrik bi piku ditugu,
2: ostra,
1: nuen eta
2: jandu. Oso gustokak ditu pikuak.
3: Bai, oh, benetan.
1: Ba, jantzatzen, oh, ostra.
3: Eta be, hortxe, Edo oso aktore hona da, edo gustan
2: intezio. Ja bat.
1: Ez que eroskikoa dian, jantzatzen. Ba,
2: mendik, agurten dugu eroski.
1: Lokuzio bat egin zanez, jake, pikuak jaten. Edo...
2: Dastazazu eroskiren piku zoragarria.
3: Oh, ze ondo esaten dut. Hala, ba, Sergio pikuak jaten dituen bitartian.
1: Zoaz pikuak.
3: Zoaz pikuak egin Sergio. Eta gubeltatuko
2: gara. Eta gubeltatuko
3: gara. Botatzen zalma egiten. Urren astera.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Egunon, entzule goizeko 9 dira puntuan, gaur larun bata dugu, ilak 25 eta Santiago eguna beraz. Hasi dugu informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta aipatuko dugu eguna hasteko Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak euskararen egungo egoraren inguruko hausnarketa bat zabaldu duela sare sozialetan. Euskal hizkuntza gatazkaren eremutik ateratzeko beharra nabarmendu du bertan, inposaketa baztertuz esan duenez, erabilera sustatuz eta eztabaida patxadatsua eskatuz. Euskararen inguruan azkenaldian piztutako eztabaidak eta polemikak albo batera uzteko eta hizkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida lasaiagoa sustatzeko deia egin du hain zuzen Imanol Pradalesek LinkedInen zabaldutako mezu batean euskararen inguruko diskurtsoak gatazkaren eremuan kokatzen ari direla adierazi du eta horrek ez diola mesederik egiten hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuari. Eta azkeneko aste edo hilabeteetan lerroburu izan diren hainbat gairen aurrean ekidistantzia ariketa bat egin du, batzuek euskara inposatzen dela esaten jarraitzen dutela dio gaztelaniaren kaltetan eta beste batzuek edozein auziren gainean euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dutela. Badira beste batzuk ere esan du Pradalesek etiketak banatzen jarraitzen dutenak eta azkenik zenbaitek edozein pausuren aurrean 1982ko kontsentsuak suntzitzen direla deritzote. Ba, egoera guzti hauen aurrean galtzen ateratzen dena euskara dela azpimarratu du lehendakariak, horrela etorkizunari begira Pradalesen esanetan iraganeko eztabaidetan kateatzeak ez dio onik egingo euskarari eta euskal hizkuntzak etorkizuna izan dezan adostasunak bilatzea hobetsi du. Horretarako atzera begiratzea ere beharrezkotzat jo du azken hamarkadetako bilakaeratik ikasgaiak ateratzeko. Bere ibilbide pertsonala ekarri du gora hausnarketa horren adibide gisa. Santurtziko Mamari gauzoan hasi zen euskarari kentzuten etzen ingurune batean eta gaztelaniaz bizi zen familia batean. Halere, gurasoek D ereduan ikasteko aukera eman zioten beste milaka familiak egin zuten bezala eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez erabaki haiek izan dira euskararen azken hamarkadetako aurrerapenaren oinarrietako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, horretarako errepidei begira jarriko gara eta esango dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazpena eman duela gaur goizeko 11etatik abiatuta eta eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Besterik ez oraingoz, goraberarik ez gure errepideetan eta eguraldiari dagokionez, ba esango dugu asteburu honek aldaketa ekarriko duela. Eta ordu honetarako tira 20 graduak pasata ditugu hainbat herri eta hiriburutan, Bilbon, Lekeition, Donostian, Baionan, Azparne, Maulen edo Donibane, Garazin, besteak beste 20 graduak pasa ditugu, hori bai kostaldean bereziki, badira barnealdeko puntuak oraindik temperatura bajuagoetan daudenak gure mapari begira, baina esan bezala egunak freskoa eta euria ere ekarriko du hainbat txokotan. Ikeri barluzeak ekarriko dizkigu xehetasun horiek guztiak.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzekoa izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, hori xedena oraingoz entzule goizeko 9 eta 5 ditugu eta gu 10etan itzuliko gara informazioarekin. Egun polita pasa.
1: Naiz irratia.
3: Badatoz Santi Oiaiak.
0: Uztailaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago jaiak, gora Astigarraga!
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.

0: Iñaki Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago.
1: Atalase, gontolatzen ari da.
2: Atalasetik ez da gizel bat gehiagoa.
3: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona, klasiko manua.
2: Ez tia persona ez bereinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi erraren zat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarnasak ema.
4: Turra, naiz irratian.

1936ko irailean, Armada Nazionalaren aurrerantzearen ondorioz, Gipuzkoako Defentsa Juntak Donostia ebakuatzeko agindua eman zuen. Mikel Txikia, orduan bi urteko aurra, amarekin eta nebarrebekin batera baserri batean errefuxiatu ziren, Izpaster eta Lekeitio artean, non besoak zabalik hartu zituzten. Gardata baserria zen ura, Juli Zeberioren, Laboatarren etxeko laguntzailearen jaiotetxea. Han zendu zen 8 urte zituela Andoni, Mikelen anaia nagusietako bat.

armada altxatuak laster baliatu zuen Alemania nazitik jasotako laguntza. Urrengo urtean, apirilaren 26an, iluntzean, 9 hegazkin bonbaketari ikusi zituzten baserriaren gainetik igarotzen. Eta handi gutxira, Gernika gainean erortzen ziren bomben zarata gorgarria aditu zuten. Bombek suntxipena eta heriotza zekartzaten berekin.

0: Franco-ren erregimenak gezurra antolatu bazuen ere, fasistek ezin izan zuten egia estali. Mikel Gaztegia zenura gogoratzeko, baina familiaren kontakizunak tarteko, beti atxiki zituen bizirik egun haietako gertaerak. Laboa zendia betiko eskerronez geratu zen baserrikoen tratu onarengatik. Mikelek esan ohi zuen ezen, gauza batzuk ez dira sekula ahazten.
1: Parte oficial de guerra, tercer año triunfal, en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
2: Aita gelos korra.
0: Donostiara bueltan hiri aldatuta zegoen. Lagunetako asko deserrian zeuden, edo kartzelan, edo hilda. Mikelen aita ere erbestean zebilen, Frantzian, EAJ-ko zinegotzia izana baitzen. Han Donostian, Laboa familiak, gainontzekoek bezalaxe, errazionamendu liburuzkak ezagutu behar izan zituen. Askatasuna ere, errazionamenduan zegoen. Haren amak telefonoz egiten zuenean zenideren batekin, lasterrentzungo zuen, en Cristiano, telefono zainaren agindua. Euskararen aurkako presioa hain zen basatia, non Mikelek, zeinaren kartilan Miguel de Laboa agertzen den, ia galdu ere egin zuen hizkuntza. Donostian urte osoan, soilik egun batean hitz egin zitekeen euskaraz askatasunez, Santo Tomas egunean, konstituzioaren enparantza baserritarrez betetzen zenean. Mila bederatzireun da berrogeian, Alemaniako armadak Frantzia okupatu zuen, eta orduan Mikelen aita etxera itzuli zen. Mikelentzat gizonura zeharo ezezaguna zen orduan. Haurtzaroan hainbat zaletasun izan zituen, besteak beste, mekanoarekin jolastea edo abestea. Azken zaletasun hori kantatzea familiako guztiek partekatzen zuten. Mikel harmonikoa jotzen hasi zen. Eta gero, Juan Jose Laza koinatua gitarra jotzen entzuten zuenez, Mikel tresna horrekin zaletu eta eskolak hartzen hasi zen. Mikelen haurtzaroak iraun zuen bitartean, irratiak kanta mota bakarra ematen zuen behin eta berriro. Euskadin, bertoko musika talde batzuek zenbait arrakasta eskuratu zituzten, Los Botxeros taldeak esaterako. Mikeli, bost axola zioten horrelako kantuek. Hori bai, Donostiara dantza eta gitarra batera agertzen ziren ikuskizunen bat agertuz gero, ara joatezen ikustera. Adibidez, Pilar López dantzari Donostia rospetsuaren ikuskizuna. Los Botxeros taldekoak ausartu ziren ozeanoa zeharkatzen, sorte bila Ameriketan, eta oso ondo joan zitzaien. Haien arrakastak jarraitzaileak izan zituen, adibidez, Donostiako talde bat, zeinak Celia Gámez entzutetsuaren ikuskizunean ere parte hartu zuen. Nola ote zuten izena?

haiek ziren Los Shei. 1946ko apirilean Ozeanoa Saraindi jo zuten, baina bezperan Bilbon jardun zuten, Bilboko Buenos Aires antzokian. Ze izan zen hura, bi ekitaldi jarraian, jendez lepo. Kanta honekin egin zuten azken agurra.

milaka eta milaka ziren musika mota honen jarraitzaileak. Había una rancherita que alegre me decía. Bai, mexikar kantak. Mikeli izugarri gustatzen zitzaion horrelako

0: Irratia oso tresna erabilgarria zen frankismoarentzat, baina atzerriko uinak ez ziren mugan gelditzen, eta Radio Parisi esker adibidez posible zen hobeto informatuta egotea. Volumen oso baxuan, Mikel Etxean, bai eta Errepublika zaleen edo abertzaleen beste 11 etxetan ere, baldin eta inguruan ausokide begiluzerik ez bazuten, aita on handia, aita Olaso izengoitiz, entzuten zuten larun batetan. Zeinak, erregimen frankistaren ustez guztiz mezu iraultzaileak botatzen zituen. Hauxe esaterako. Komunista batek katoliko bat hiltzen badu edo lapurtzen badio. Edo katoliko batek komunista bat hiltzen badu edo lapurtzen badio, bibiak dira kriminalak. Nesken eta mutilen kuadrilek, norbere aldetik, jakina, elkarri begiratzen zioten iluntzean Kontxako pasealekuan. Mikel neska eder batez ohartu zen. Ile gaztainkara, aurpegi obalatua eta sudur arroa zituen, izena baino ez zekien, Marisol.
1: La donna è mobile qual più mal vento.
0: Mikel gazte alai ironiko tanaiko txantxazalea zen.

baina bere baitan oso lotxatia. Agian horregatik haren ligatzeko modua apur bat bitxia zen, nola baita dirazteko. Labur ezan da, Marisolen atzetik ibiltzen zen altzuen bakoitzean. Neska errekaduetara deskoletara joaten zenean, distantzia batera segitzen zion, inoiz ereari berbarik egin gabe. Neska bitartean konturatu zen zertan zetzan bestearen jokamoldea, eta ondo baino hobeto pasatzen zuen despistatuarena edo arizkin eginez, une bakoitzean bururatzen zitzaion moduan. Berak barre egiten zuen, eta Romeok sufritu. Marisolek denbora nahikotxo eman zuen onartu arte gazte horrek, altua, ile ilunekoa eta begi berde eta adierazkorrak zituen horrek erakartzen zuela. Ohiko elkartasun maskulinoari esker, Mikelek bere amodio platonikoaren argazki bat eskuratu zuen. Horrela, jazarpenen eta iesaldien artean, ia bi urte xautu zituzten elkarri hitz bat bera ere egiteke. Mikelek jaiotzetik bertatik osasun arazo asko pairatu zituen, eta horregatik bi kasturte galdu zituen institutuan. Ohean horren beste denbora ematea, agian, aparteko motivazioa izan zen asko irakurtzeko. Bere adineko mutilek baino askoz gehiago behintzat. Haren familiak, garai haietan, parte hartzen zuen arrantza eta ontzigintza negozio oparo batean, eta horrek egoera ekonomiko lasaia zekarkien. Mila bederatzireunda berrogeta mairu garren urtean gaude, eta Mikel, jada 19 urteko gaztea, Madridera doa medikuntza karrerako lehen urtea egitera. Euskal Herrian ez baitzegoen horrelako fakultaterik. Han, Granadako ikaskide batek flamenko pauso batzuk irakatsi zizkion. Hiriburuko aurreneko urte horretan, kontzertu batera joan zen, zeinak biziki hunkitu baitzuen.

udaberriaren zagaratzea zen, Stravinskirena. Madrilgo esperientzia oso atsegina egin zitzaion, eta lehen ikasturtea nota honekin gainditu ostean, Donostiara itzulita, Mikelek Marisol gonbidatu zuen dantza egitera. Bazen garaia.

jai batean izan zen, La Perlan, Marisolek eta haren kideek antolatua zen, ikasketa bidaiarako dirua lortzearren. Dantza egiteaz gain, biak elkarrekin mintzatu ere egin ziren, naiz eta bazirudien, Mikelek dardara batean eman zuela denbora guztia. Laboa zendiak Nafarroan eman ohi zituen oporraldiak. Gai hau, urte batzuk geroago konposatu zuen, gazte denboran Don Esteben emandako iraganeko egun horiek gogoratzeko.

Mikelek harreman bereziki sendoa izan zuen beti Baztan Aranarekin. Orain, beste melodia bat ari zarete entzuten, hori ere urte batzuk geroago sortu zuen Mikelek, Josean Hartzeren letrekin, Baztango jendea eta paisaiak omentzeko.

0: batekeetan, Mikelen errepertorioan, fadoak eta Mexikoko kantak izaten ziren nagusi. Lagun bat zuen Bordelen ikasten, Antxon Lafont. Bada, horrek, disko bat oparitu zion, Espainian zentsuratuta zegoena. Atahualpa Yupankirena zen, eta Mikelentzat oso interesgarria suertatu zen. Hortik aurrera Mikel hasi zen muga zeharkatzen sarritan Donibane Lohizunera joateko han diskoak erostearren, batez ere Latinoamerikako musikarienak. Mugaren alde honetan ezin baitziren lortu.
1: Ez

Atahualpa Yupankik eragin zion gehien. Egun batean, berarekin oholtza partekatzera iritsi zen. Nork esango zion? Ala Violeta Parrak nola Yupankik biek lan egiten zuten beren herrien nortasun kulturala suspertzeko eta konpromiso handia zuten gizarte errealitatearekin. Bi artista horiek osatuko dute Mikelen bizitza filosofiaren atal handi bat. Lagun batek Duerme, Duerme Negrito kantaren euskarazko itzulpena egin zion, baina Mikelek ez zuen erakutsi interes handirik. Inoiz, kantaren bat adituta gustatuz gero, hizkuntzaren musikaltasuna eta doinua elkarri estuki lotuta iruditzen zitzaizkion. Horren beste, non arraro egiten zitzaion kanta hori beste hizkuntza batean abestea. Sekula ez zuen gogorik erakutsi beste hizkuntza batzuetako kanten euskarazko bertsioak egiteko. Joan Sebastian Bachen musikak ere Mikel lagundu zuen bizitza osoan. Kontu batek liluratzen zuen, Bachen pieza bat entzuten zuen bakoitzean, beti aurkitzen zuela zerbait berria.

0: berrogeita zturtean Mikelek berriro pairatu zituen osasun arazoak. Orduko hartan psikiatrikoak. Fobiak eta depresioak izan ziren, eta haien erruz ezin zen ez da etxetik atera ere. Tratamentu medikoa ezarri zioten, oinarria zen batez ere erlijio liburuak irakurtzea. Petxa daiteken moduan, tratamendu desegokia hartzeak sufrimendu handiagoa eragin zion, eta horri gehitu behar zaio ikasturte akademikoa desastre hutsa izan zela. Urrengo urtean berriro matrikulatu zen, baina orduan Iruñan eman zuen izena, medikuntza fakultate ireki berrian. Pentsio batean sartu zen Apopilo, eta bertan ikusi zuen aurreneko aldiz termometro batek 20 gradu 0 azpitik marka dezakeela. Gainera pentsioko berogailua ez zebilen. Iruñan ez zuen askorik ikasi, parranda ugari egin zituen eta derrigorrezko gogo jardunak egiteko esaten ziotenean, berak aitzakia moruan erantzun ohi zuen, jada eginak zituela Donostian. Gauza bat ez zuen sekula galtzen Mikelek, Ganuza tabernako gau emanaldi musikal ederrak. Gainera, izugarrizko disko bilduma zegoen bertan. Gau jai horietan ezagutu zituen George Brassensen kantak, eta Carlos Itoiz entzun zuen gitarra jotzen. Gerora, Carlosen lagun bihurtu zen. Hark, gitarra eskola batzuk emateko eskaini zuen bere burua, eta Iruñan jaiotako gitarra jole hijito baten berri ere eman zion, Sabikas.
1: Ese es Arquímedes, ese es el del principio, no importa, ese es el del agua que metes, ¿no?
0: Como
1: que...
0: Mikelek ere jardun zuen Ganuza tabernako oholtzan. Kantinflasen parodia batzuk egin zituen.
1: No, son como más anteriores. Mira, mi Rafael, ya tantas preguntitas, pero tú me las subes callando y tan prontito le das pecho, ¿no? Le das pechito, estás bastante pechugón. No me picas.
0: Ongintzasko jaialdi batean parte hartu zuen. Gaiarre antzokian, non Brassensen kanta batzu jo zituen. Horrez gain, astia zuen Euskara Eskola jasotzeko beste kide gutxi batzuekin.

Berrogeta amaseiko udan, Donostiara itzulita, Mikelek pentsatu zuen bazela bere maitasuna agertzeko garaia, Marisoleko oso interesatua zirudielako haren Iruñeko ibilaldien kontakizunez. Une hartan baina, ezekien, aninguruan Eduardo izeneko norbait zebilela gortea egiten. Beraz, Mikelek ezetz biribila jaso zuen.

0: gutxigabe, Mikelek disko bat eman zion opari Marisol artean eskura ezinari. Agian diskoaren soinuak haren bihotz gogorra bigunduko zuelakoan. Marisolek eta bere lagunek horren beste gozatu zuten goraikur horretaz, non disko jogailuaren orratzak igatu egin zuen, erabilezin utzi arte.
1: Ikusten ebania,
0: Mila bederatzireunde irurogeian, Mikel biriketako gaitz batek harrapatu zuen. Ohean egon zen luzaro eta berriro ere eten behar izan zituen ikasketak. Gero, giltzurrunek eman zizkioten arazoak. Pronostikoaren arabera, nekez biziko zen hiru urtez. Etxean zegoela, maiz jasotzen zituen Marisolen bizitak. Neskak jertxe polit bat ere egin zion, naiz eta bi neurri handiago edo geratu zitzaion. Azkenean, ia bi urteko gaixoaldiaren ondoren, Mikel suspertu egin zen. Gaitz hartatik, Mikele zerbait positiboa lortu zuen behintzat. Ez gauza izendatu zuten soldaduzka egiteko. Garai hartan, Bilboko Soroak taldeak dexenteko arrakasta izan zuen euskaraz abestuz, irratietan eta festa aretoetan.

Bere repertorioan euskal kantu tradizionalak zeuden eta baita nazioarteko kanten euskarazko bertsioak ere. Arrakasta handia izan zuten Euskal Herri guztian. Kritikak ere izan zituzten, euskal kantuak gitarra espainiarrarekin jotzeagatik.

Halako batean, lagun batek disko editatu berri bat ekarri zion iparraldetik. Entzun bezain laster, Mikel zur eta lur geratu zen. Guztiz liluratu zuen doinu horien edertasunak, akapela eta agitz modu xumean interpretatuta egon.

Disko ura Ximun Aranen lana zen. Ximun, farmazeutikoa zen Hendaian, pilotari aparta eta batipat, euskal kulturaren aldeko eragile.

Simun ohartu zen denboraren ajeari luzaroan eutsi zioten hainbat euskal kantu desagertzen hasiak zirela eta modu azkarrean gainera. Euren memorian gordetzen zituzten pertsonak hila ala. Orduan, 50reko hamarkadaren amaieran plan bat osatu zuen. Estraperloan aritzen zen lagun baten bidez, Grundig magnetofoi moderno bat lortu zuen. Bobina sintetan grabatzen zuen aparatuak eta mikrofonoa ere bazuen. Erraminta berritzaile hura eskuan hartuta, Simunek kantu zaharrak gordetzen zituztenak bazkaltzera gonbidatzen hasi zen. Bazkal ostean, maila garbitu eta berehala grabaketari ekin ohi zioten. Behin edo behin, afalostean gertatu zitzaion magnetofoia itzaltzerako goizeko 5ak jotzea.

Kantuak aurrez entzun gabekoak ziren Simun berarentzat ere maiz. Eta egin ohi zuena, hainbat monje benediktino euskaltzale zeuden santutegi batera eramatea izaten zen. Hauek, entzun ostean, balio gehien zutenak aukeratzen laguntzen zioten.

0: Baionako Euskal Museoaren laguntzarekin, 5 vinilo disko estampatu zituzten. Ximunek berak saltze zituen bere farmazian. Ahosaoko promozioa besterik ez zuten arren, Euskal Kultura maite zutenen erreferentzigune garrantzitsu bihurtu zen farmaziura. Hegoaldetik diskoen bila joaten zirenek arropartean eskutatu behar izaten zituzten. Itzuleran, aduanako pasabidea kontrolatzen zuten guardia zibilek atzemanez zitzaten. Mikel izan zen disko bila farmazia hartara joan zenetako bat, eta Ximunek berak lagundu zion Zuberoara interprete haietako batzuk ezagutu zitzan.
1: Barko zen badira bila maialaba.
0: Garai bertsuan, obra eder bat iritsi zen Mikelen eskuetara. Aita Donostiaren Kanzionero Basko, Jorge de Riesuk editatua, gure kultura musikalaren benetako altxorra. Liburu hark, Euskal Herriko hainbat kanta herrikoiren letrak eta doinuak zekartzan. Denboraren makina bat bezalakoa zen, gozamen hutsa. Horrenbesteko talka hartu zuen Mikelek Ximun Aranen diskoa entzunda eta Riesuren kantutegia irakurrita, non, bertan behera utzi zuen bere ordura arteko errepertorio ia osoa. Hortik aurrera Euskal Kanta herrikoien alde egingo zuen lan, haiek ustekabean ezagutu ostean.

Simunaranentzat, hala ere, ezen nahikoa izan egindako berreskurapen lanura. Pentsatu zuen beharrezkoa zela kantu modernoak sortzea euskal kultura belaunaldi berriekin lotua izateko. Eta Michel Labegeri lagunarekin hitz egin zuen langintza horretarako.

Labegerik pianoa eta gitarra jotzen zituen, eta abesten ere jaioa zen. Berehala ekin zion lanari, eta hainbat kantu prestatu zituen. Magnetofoi berarekin grabatu zituzten golpe bakarrean.

0: bi diskoak estampatu zituztenean, arrakasta izugarria izan zuten. Michel, euskal kantu berriaren erreferentzia bilakatu zen.
1: Primaderako liliak goizik ziren loratuak.

0: Inuelarik elgarri, eman biziko ustarri. Ezkilak zauden isilik, nik ezpeitak itzergatik. Gaituzte ez kontarazi, maite ninduzun hain guti. Ez kontarazi gaituzte, ez zintu dalarik maite. Ez zuten egin boleran, mentura ziren erroman. Ez ziren gure lekuko, ez izanen bataioko.
1: Bere lehen disko horretan protesta kantak ez ezik, Michelek maitasun kantaren bat ere egin zuen. Zer gehiago eskadakioke lau kantako disko bati? Etxean grabatua bada gainera. Michel Labeguerik bigarren disko bat grabatu zuen, eta hortxe eman zuen amaitutzat bere bide diskografikoa.

Idoia Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa Saloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Egunon entzule goizeko 10ak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Ego Uribeko Itaiak salatu duenez, Telegram mezularitza aplikazioaren bidez Arrigorriagako zein inguruko herrietako nesken irudi sexualizatuak partekatzen zituzten talde batetik. Itaiak adierazi duenez, gizonez osatutako Telegram talde horretan iruzkin sexualizatzaileak eta misoginoak zabaltzen zituzten. Arrigorriagako jaien atarian izan duain zuzen horren berri Itaiak. Haien uste ez jaien testuinguruan matxismoa justifikatzeko eta normalizatzeko aukerak areagotzen dira. Baigoera horren aurrean ezin dela onartu beste alde batera begiratzea azpimarratu du Itaiak, izan ere matxismoaren aurrean ez posizionatzeak matxismoa bera normalizatu eta erasotzaileen impunitatea areagotzen du esan duenez. Urrun Arrigorriagako asamblada feministak ere gaitzetsi ditu gertakariak. Emakumeen eta nesken gorputzak kontsumorako objektu bihurtzen dituztela salatu dute, haien intimitatea eta duintasuna urratuz eta baimenaren kultura guztiz baztertuz. Urrumak herritarrei dei egin die gogoeta egin eta jarrera aktiboa har dezaten, gainera talde hoietan parte hartzea, irudiak zabaltzea edo ezer egin gabe egotea ere arazoaren parte dela adierazi du. Eta ildo beretik Arrigorriagako udalak indarkeria matxistaren adierazpen oro irmoki gaitzesten duela adierazi du prentsa ohar batean. Azpimarratu duenez, sare sozialetan eta espazio digitalean emakumeen aurka egiten diren erasoak ere indarkeria matxistaren adierazpenak dira. Horren aurrean Arrigorriagako udalak herritarrei jakinarazi die Telegrameko taldearen existentziaren berri izan bezain laster, indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako pausuak eman zituela. Halaber, gogorarazi du udalak erasoa jasan duen edonor edoaren hurbileko ingurunea ere udalera hurbil daitekeela, indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako baliabide eta arreta espezializatuen inguruko informazioa eta orientazioa jasotzeko.

0: Kontatuko dugu ere, 8 euskal portutan garatutako 106 jardueratan 2000 pertsonak parte hartu ondoren, Mater Ontzi Museoak 89.000 itsaso hondakin bildu dituela bere 8. zeharkaldian. Bildutako materialen analisiak berresten du eguneroko kontsumarekin lotutako hondakinak nabarmentzen direla. Mater Itxasontzi Museoeko aktiboak uztailean zehar burutu du 0-0 uretan zeharkaldia eta ostiral honetan bertan amaitu da Pasaiako portuan. Kanpaina honen amaieran erakundeetako ordezkariak, erakunde laguntzaileak eta eragile parte hartzaileak ere bildu dira emaitza nagusiak partekatzeko eta itsas zaborren aurrean gogoeta ikaskuntza eta ekintza prozesu kolektibo gisa finkatu den ekimena balioesteko. Edizio honetan 2000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute 8 euskal portutan egindako 106 jardueratan eta ekimenaren bultzatzaileek ohar batean nabarmendu dutenez, itsas zaborrak biltzeko eta arrantzatzeko zeharkaldian egindako ekintzek agerian utzi dute berriz ere arazo honen garrantzia neurri handi batean azalpean ezkutatuta baitago. Kanpainan zehar 8 bilketa eta 4 arrantza jardunaldi egin dira itsas zaborretan eta itsas inguruneko eta itsasertzeko 89.000 hondakin baino gehiago berreskuratu dira guztira. Bildutako materialen analisiak berretsi du beste behin ere eguneroko kontsumo iturei lotutako hondakinak hondakinen nagusitasuna nabarmentzen dela, gehien aurkitu diren 5 hondakinak mikroplastikoak, zigarrokinak, litxarreria bilgarriak, plastikozko pieza txikiak, maitresnak eta edalontziak izan dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 10:04 minutu une honetan eta errepideetan egoera lasai dugu uneotan, baina hori bai esango dugu gaur goizeko 11:00 arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarriko dituela trafiko zuzendaritzak eta bestalde eguraldiaren informazioa ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparrada giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren 1 eta 2 etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Galdera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa zazpi herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa zazpi herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri-zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago. Etapa-zetapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira. Gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau. Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Sausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera irukoten.
1: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gaina iruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka nola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
2: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013. Eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz, ertzez, iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Ta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin, eta Araba Burgos eta Nafarroarekin, eta bar. Orduan, ibilaldi hau, 76ko ibilaldi hau, 2012 urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen, argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta, bueno, txurosoa iruditzen zait, geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago. Ta irakurrileak seguraski askotan ez gara kontziente zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit bateria egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, bueno, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko eta desberdinak ezagutzeko. Hasi kostaldetik eta gero mendietaraino, goi mendietaraino, eta hor tartean izan dira bardeak direla, beste muga batzuk menditsuk eta ezain menditsuk, oso bariatu esango nuke zertatik, ez dakit zuzen erantzun dizudan, baina bueno.
4: Bai.
5: Bueno, ibilaldi hauetan ni Josean bezala hasi nintzen 2016an. Orduan taldeaia eratuta zegoen eta egia da asko eman digu mendia joteak. aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude ehunda hogei edo horren ingurun, eta emakumeek hogeita amabos edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fizikoaren arabera, ba, jakiteko ba, presgauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna,
0: bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da ilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
5: Ba, Juanjo.
2: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1,319 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, ba, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
0: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidaia hau paperera pasabartzuela, da noiz kondoratu zineten liburu bihurtu hartzen utela zuen ibilbide hau?
2: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte ba, pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, azkenean ba, gauzatu da, erditu dugu liburua eta hemen gaude.
4: Barka jazu ebai, joan entxe bai.
3: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaian asmoa izan da.
0: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zaila izan daiteke toki asko delako?
4: Norberak akaso zuena duzu,
0: Bai.
2: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdina dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta dauden itsasontzien ibilbideak itsasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik ertzetik ibilita gaude, baina txasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin elantxobetik Bermeora itxasontzian ibiltzea ogoinoko zuloak arkaiz zuloak ikusteko eta bar ez? Bestela leku oso polita daude Bizkaian Burgosko mugan hor eta Araban Burgosko mugan ere bai Errioxako mugan ere bai Arabak Ekialdeko mugan Nafarroan Zaragozako mugak oso polita baita ere hor zenbait leku daude oso politak Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea Nafarroan Ugozkako mugan Pirineotean Burgi Fago Lintza aterpetxea hiru erregen maila Laskun Auñamendi Iturtzetako mendia eta gero bukaeran Zuberoan Bearnoko mugan hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
3: Hasi eta bukau danak.
1: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen noski bai. Bai, bai.
3: Pero beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia. Ez dugu junda etorri egiten. O ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik autobusek eramaten makaitu eta gero zuzenean joaten gea. Etapan amaiera arte etan jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez dugu junda etorri nahitu garren edo normalen bentsat horrela jokatzen dugu. Bidaldi hau bai. Egin nahi donak kontuan izabarreko datu iruditzen zaiz dike. Normalen gure kasaguten geanen tiendeu kotxean nun baten utzi jun eta atzea behiz etorri. Erdi bidea edo loko zea.
1: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera hasieran galdetu dizuet, baino zuek hilburuaren aurkezpena egin duzu ekainaren 3an eta agian entzulen bat entzuten ari zegunetako bat interesatzen zaio liburua non lortu daitekeen jakitea.
3: Ni uste liburu dendetan ikusi ditut, Beasaina mintza adibidez ikusi ditut, salgai darela,
4: Bai, bai, sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ezta? Beraz,
3: pentsatzen dut ezearen web horritik ere egongo litzekeela, zuan argitaletxen barrun sartuta, eskuratzeko aukera,
1: Bai, gainera, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ezagut, paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
5: Bueno, geografia aparte, historia ere bai zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen taldeko batek bakezkatzen da informazioa jasotzeko, zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude baita ere eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat eta hor batek adierazi zigun gazteluaren gorabeherak eta erregeen residentzia izan zala eta bueno, oso interesgarria eta gero natura aldetik ere bai landaretza mota desberdinak oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jutea edo bestela Pirineoko landaretza eta
3: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko eta ordun edo zini gomendatuko inoake bizimodu aktiboa eukitzeko adibidez modu ona oso polita dela gure bazterrak ezagutuz ibiltzea.
1: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
2: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik eta batzuk iruditzen zaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak,

0: Loko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena, Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak, Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua, hor Azpeiko megalito gunea arraspin pila bat duena, Arpeko saindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio ba, galdutako artzain neska baten gorputza ba, bihurtu zena ba, estalatikta edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende negozioa duenak ba, eczema edo dutenak joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri,
1: beste ematen
0: guztietan.
1: Ez da makala, entzuleok, ba, arizarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean, irukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker irukote.
2: Eskerrik asko.
1: Entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu. Gartxot unsain letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Xiberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo.

0: Bueno, Inigo, niri begira jarri zara, baina nik ez daukat ezertxo ere ez esateko, eh? Gaurko sekzio hau da sorpresa, baina hasieratik bukaerara batzuetan Aiora Mujika etortzen denean, eta hori bai, entzulei santi zaiokegu, Aiora Mujika hemen da, gurean da, Aiora Mujika berritu bat, aldaketak egon dira bere bizitzan, bere urte betetzea izan zen atzo. Normalean Aiora Mujikak esaten digu, ba, gaurko gaia edo nondik norako hau izango da. Ba, ez dakit aste hontako da berri giroa edo zer izan den, baina aste hontan sekretupean mantendu du kontatu beharko guztia. Beraz, Inigo, nik ez dakit zer kontatu.
1: Meni konta dizaiek entzulei, Aiora dela urteak ondo betetzen jakien dakien horietakoa. Ze iritsi da, gaieta batzuk egin da etxean, gaieta batzuk behar duten osagai guztiekin gainera. Gurina, txokolatea, arrautza. Bai, ez dira
2: azukrea,
1: ez dira nolabait dietarako gaieta batzuk esan dezakegu.
2: Ez da bat ere gaieta sanoa, baino gaieta goxoak dira. Hori bai, ikasemoruke goxoa diala, eta nire urte betetzetako tradizio bezala daukat, etxeangan txokolatezko gaietak egitea, eta egunean zehar jendeak intopatzen naizenen, ba, gaietak eskaintzea, eta gaur

0: Zuei tokatu zaizue?
1: Ba, ze ondo, aizue, posten gara. Asko, bai. Ilusioa egiten diogu, eta goxo-goxoak daude, eh?
0: Eskarek asko.
1: San daiteke errezeta topa dezakegula, nun bai?
0: Bai, errezeta nahi dunak, YouTube-en jartzen baldin badu txokolatezko gaietak, nire bideo bat aurkituko du txokolatezko gaieta hauek egiten, eta nik aitortu barra daukat, urtero gaietak egin behar ditutenen, urtero ikusten dutela nire bideoa, beti azte zaitelako osagai kopuru zehatzen badan orduan. Ikustaldien portzentai bat nerea da.
2: Entzule izate esango diegu, nahi badute bideo hori ikusiz gaietak egiteko, eta ero bidaltzeko. Guk aioranak probatu ditugu, eta bai. Egingo dugula nola baiteko zeilkapen bat.
0: Ba. Besteoa.
1: Hori da, eta gero aiorari kontatzeko, ahi, ba, begira, hauek jarraitu dute zuen zure errezeta, eta zai ondo atera, agian, berri egin behar dute.
3: Igual Gorka Hermosa behar du omen.
1: Nola?
2: Gorka Hermosa.
3: Bai, Gorka Hermosa egin zuen behin, lehiaketa bat,
1: bueno,
3: non epaimaiako burua bueno. Bera zen, eta lehiaketan jobartzen bere obra bat, eta Gorka Hermosa saria edo izena zuen. Eta orduan nik uste dut hemen.
1: Datuak fa.
3: Hemen nik horrela goiurik exagerate egingo du.
1: Elementu gehiago zaude, eh?
2: Eta nork irabazizuen, Gorka Hermosa.
1: Gorka Hermosa saria izena zuen lehiaketak. Eta epain baikidetako bat Gorka Hermosa zen. Eta jo behar zuten apartaidek zen Gorka Hermosaren pieza bat. Eta irabazten zutena partaidek zen Gorka Hermosarekin jotzea.
0: Ba oso ondo zegoen izena jarrita.
3: Ba oso, kaso honetan, irabazten duenak, zurekin gaietak egitea irabaziko luke.
0: Sekulako zaria.
3: Gaieta horren kata edo, bai, paimaian, zuk beharko zenuke izan buru, eta Aiora Mujika txokolatezko gaietak txapelketa dituko.
0: Bueno, nik internetetik hartu nun baita errezeta, baino errezetari gehitu nion txokolate urtua botatzea, ze txokolate zatitxoak bakarrik jartzen zuen eta gutxi iruditu zitzaiten, eta erabakin un txokolate gehiago hartzula errezetak, eta hola hobetu nun.
2: Ba, zure errezetarekin egindako onartuko ditugu, beraz, entzulek, nahi dutenean, hasi bidaltzen, Rondilla kale 15, Tolosan, Indioker, Gorka?
3: Zugu egin saizu, akaso pakete bomba dutziko dutela hor gure atean?
1: Bueno, pasaden astean Indioker etorri zen eta ekarri zituen pastak.
2: Jaken dituen, ederra zuten.
1: Eta inigo zuetzen hemen, eta guk jane egin genituen.
3: Barkatu, Indioker hemen egon da?
1: Ai!
3: Indiokerek pastak ekarri ditu?
1: Ai!
3: Indioker!
1: Kanelarekin gainera, baita,
3: eta, zergatik nik ez dut honen beharri izan?
1: Jo, ba.
2: Atletik etzen delako eta bestetik zuet hortzerako dana jangen ditu delako.
1: Hemen zu delako Eneko, Xabi, Manol, Jule, Goiuri, jendetza. Tardoan denentzako etzegoen.
3: Bai, zera, ezi beleak eta jango dizkizute begiak.
2: Ufa.
3: Julen, aizki dute behar dio, eh?
2: Hainbesten, eh?
3: Aizki dute behar dio, eh? Ostia lehartu bintzat.
2: Bai, handik aurreaz?
3: Bueno, baita, abesturtza gero. Ez gaitu, basartuko. Bueno, Aiora Mujika, entzun dugu, hemen txe.
0: Into the World,
3: Girls Generation enkantu hau.
0: Bai.
3: Darri jarriko izune bazu,
0: Ba, jarri.
3: Hori da dakigun guztiak gaurko kolaborazio ni buruz.
0: Nik egia esan ere, orain dela gutxi arte, ez nekin zeri buruz hitzen gonu gaur. Orduan, nik ere azkenengo momentu prestatu deten gai bat izan da, horregatik ez dizu eta aurretik esan, ba, nik ere ez nekilako. Baina, badaukat, eta gainea oso ondo dator datarekin zer ikusia daukan gai bat ekarri detelako. Gero helduko dio eta abesti honi, gero bueltatuko gea Girls Generationen abesti honta. Lehenengo hitzegi hasi nahi dut hitz egiten datari buruz, martxoak bati buruz, gertu dagoen data bat, Koreantzako importantea dan data bat dalako. Ego Korean jaieguna da, Ipar Korean ikusi detenagatik ez, baino da Korearen historian egun importantea bezala konsideratzen dana, ba, 1919 martxoaren bateko mugimendua deiturikoa sortu zan, ez? Ba, Japoniaren okupazioaren menpezegon orduno haindik Korea, eta ba, izan zan protesta mugimendu esanguratsu bat, independentziaren aldarrikapena nolabait asbiatu zuna, ez? Hau da, etorkizunen gero etorriko zian independentzia mugimenduen aintzindari izan zan egun hori, Sam Il mugimendua bezala ere ezagutzen da, 3/1 koreeraz, ba, Sam Il. Eta hoxe, ba, egun importantea da korearrentzat, justu orain inguru hontan tokatzen da, pixka bat beiratzen aitu naiz, eta hori, ba, 23 buruzagi kultural eta erlijiosok irakurri zuten ala Korearen independentziaren aldeko aldarrikapen bat Seulen, ba milaka herritar ikasleren aurren, ikusi detenagatik mila mobilizaziotik gora egon zian ba hiri ezberdinetan, osea bastante potentea izan zan, gero ikusi ditut baitare datuak ikerlarien arabera, ba esaten dutenak ba 7500 hildako inguru egon ziala, 16000 zauritu inguru, 46000 atxilotu, orduan bueno, ba, egun importantea Korearentzat, eta hortikan abiatuta, ekarri nahi nun gaia herri mugimendu edo herri protestena, ez? Ba, bai, martxoak bateko fetxa hortan, oain dala egun urte baino gehiagoko ekimen hortatikan abiatuta, baino gaur egunera etorrita ere, ba, justu aurreko asten jakin genun, Jung Suk-jol, Hego Koreako aurreko presidentea zigortu dutela, bizi osoko kartzela zigorra ezarri diotela, ba, zakit guatuko zaten, baina 2024ko abenduan, ordun presidente zala, gerra legea edo lei martzial, lege martziala aldarrikatu zuen derrepente gau batez, abenduko gau batez, beak esaten zuen oposizioaren ustezko matxinada bat saiestea zula helburu, hau da, beak asmatutako matxinada fantasma baten aurka egitea zala lege martziala martxan jartzearen asmoa, eta hoi ba, ejertzitoa bidali zuen parlamentura, denaren kontrola hartu nahi izan zuen, herrialdea, ba hoxe, derrepente geratu zen, izututa, ez, ba, zeida gertatzen, zergatik nahi da ateratzen armada kalera, parlamentura, komunikabideen boterea eskuratu nahi izan zun, orduan 2024ko abenduan izan zan hau, eta nik gogoratzen dut lege martzialaren momentu hori eta gogoratzen dut oso ondo baita herritarren jokaera edo herritarren jarrera izan zala segituan kalera ateratzea, hasieratikan ikusten genitun irudik zian herritar pila bat hurbildu ziala parlamentua inguratzera, ez? Zeuden baita ere irudi oso kuriosoak zala parlamentariak ba igual zuzeneko bideoak egiten edo bideoak igotzen parlamentura iritsi nahian, bai? Esien gainetik pasatzen, ba armada parlamentua hartzen, baina parlamentariak parlamentura iritsi nahian, ez? Ba indarrean jarri nahi zuten lege hori atzera botatzeko asmoarekin, ez? Ba, zegoen alako oso irudi epikoak ere baziren, ba, demokrazia salbatzera zijoan herria bezala, ez? Pixka bat. Eta oso kuriosoak zian baitare irudi asko, zian, bueno, nahi behintzat, txokanteak egiten zitzaizkianak zian, ba, armada edo ejertzito hori parlamentua hartzeko agindua zeukana, aurrean herritarrak, baino etzegoen enfrentamentu fisiko zuzen bat, ez zegoen, ohituta gauden, ez, kolpeak eta karrerak eta bazegoen halako zerbait zala gure egiteko hau da, guri agindu digute parlamentua hartzera etortzeko, parean zauden herritarrak esaten zuten badakigu hori dela zuen egitekoa, baina eske gure semeak zeate, ze claro, derrigorrezkoa da zerbitzu militarra Korean, ordun mundu guztia pasatzen da hortik, eta orduan bazegoen alako zerbait zala, zuek hau agindu dizuete egiteko, igual ez dezute egin nahi, ulertzen dugu, ez dizuegu utziko hemendik pasatzen, pixka bat nahiko kuriosoa intzitzaiten egoera hoi, eta gero baitare pixka bat itzegin nahi nun horren ondorengo egunetaz, ez? Ondoren etorri zian mobilizazio hoietaz, ba hori, egunean bertan, edo hobeto esan da, gauean bertan erreakzioa izan zen bere alakoa, eta parlamentura jutea eta hori babestea, baino horren ondoren ere oso mobilizazio konstanteetan sartu zen herrialdea, egunero edo astero ikusten zian mobilizazio erraldoiak bai Seulen, bai beste hirietan, neguan, eta importantea iruditzen zait aipatzea, ze negua oso hotza da Korean, zero azpiko zenbakiak eta egiten ditu, eta orduan kalean zegoen jende asko, ordu asko pasatzen, eta pixka bat komentatu nahi nun, ze hemendik ikusita, niri behintzat ematen ziten sentsazioa da, eta jende ingurukoekin ere komentatuta, oso mobilizazio eredu ezberdina zan. Hau da, ikuste hemen ohituta gauden edo gure ingurunean ohituta gauden protestekin konparatuta, Hego Koreako edo Seulgo protestak zian beste zerbait. Ikusten zenitun eta ba, protesta asko zian, ikasleak, bueno, ba, liburutegian ikasten aritu beharrean, kalera jungo naiz, eta hemen eserialdia egiten nahi gehan bitartean, azterketa prestatzen arituko naiz. Eta hori izan protesta, hemen kalea okupatuko dugu, behintzat esango dugu hemen gaudela. Gero, deigarria egiten zan baita ere, edo iruditzen zait, ze perfil ari zan protestara ateratzen, ze, klaro, gertatu zanen, ba hori, lege martzialarena, eta bapateko tasun hori, populazioaren zati handi bati, generazio helduago bati, beldurra handia sartu zitzaion, ze ezagutzen zituzten beste garai batzuk gogoratu zitzaizkien, ez? Ba, garai zailagoak eta diktadurakoak eta bortxa garaiak, eta orduan etorri zitzaizkien mamu guzti horiek, ez? Mm-hmm. Orduan generazio hori bai aterazan kalera, ez, ba, lehen zeukaten egoerara itzultzearen beldur hortatik, ez, ba, guazen defendatzera inbeste kostatu zaigun hau, baino gero, eta ikerketak ere hoi erakutsi due, mobilizazioetako perfil nagusia zian emakume gazteak. Datu batzuk ikusi izan ditutenak zan, adibidez, BBC Korearen datu bat aipatzeagatik, mobilizazio bateko azterketa egin zuten, da ikusi zuten, protestan parte hartu zuten 118 ziala 20-30 urte bitarteko emakumeak, eta aldiz adin hortako gizonezkoak zian 103. Emakumezko gazteak zian gehiengoa. Eta nik uste horrek ere, bueno, ez dakit esaten, baino mobilizazioaren nolakotasuna baldintzatuko dula iruditzen zait, ez? Ikusten zian festival bat ematen zuen askotan protesta bat baino gehiago. Ba, K-popeko abestiak entzuten zian oso zen, hemen hasieran jarri degun abesti hau, Into the World, Girls Generationera adibidez izan zen, himno moduko bat ikusi detenagatik, ba, himno moduko bat protestetan, ez? Ba, bestia 2007koa da, urte batzuk baditu, baina hitz egiten du mundu berri batean sartzeari buruz eta etorkizun bati buruz, eta jendeak himno bezala hartu zuen protestetan, beste abesti askorekin batea. Eta hori, ba, ikusten zenitun protestak zian koloretsuak, oso argitsuak, ba, K-pop kontzertutara ematen dian lightestikoiek, nik behin baino gehiotan aipatu izan dizkizu denak, ez? Ba, nik BTS-en Army Bomba bezala, ba, talde bakoitzak badaukala bere koloretako makiltxoa, ba, ikusten zenun, jendea protestan, bakoitza bere lightestikarekin, ez? Eta kuriosoa zen, zezan, ikusten dut NCT-rena, ikusten dut Blackpink-ena, ikusten dut BTS-ena, fandom guztietako protesta laitestikak, edo banerrak, edo koloretako diademak denetarik. Zan oso koloretsua, K-popeko abestiak abestuz, gero ere bakoitzak asmatzen zituen banderolak eramaten zituen, horren meme asko zeuden, ze, zan, egoera oso larria da, baina beste modu batean egiten da protesta, eta banderola originalena bilatzea ere bihurtu zan denbora pasada, zegoen. Ez que zeuden, benetan, denetik, mertxanean diru gehiegi ordaintzen dutenen aliantza.
1: Bueno.
0: Adibidez.
1: Sentitzen zara aliantza horretako kide?
0: Pizka bat bai. Bakarrik etorri direnen banderola. Mm-hmm. Baita ere, fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
1: Romantasi.
0: Hiru adibide.
1: Wow, onak dira.
3: Ostras, ona dira, Errepikatu azkeneko hori.
0: Fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak.
3: Maravilla.
0: Bai. Ba,
1: muy maravilla.
0: Hori ez, eta protestak ikusten zenitun milaka, ehundaka milaka pertsonakoak, eta ambientea zen festival batena, eta hori hemendik txokantea egiten zitzaigun askotan, ez da, hori ez, protesta, hori da jai bat, baina beraien protesta egiteko modua izan da, gainera ikusi dugu azkenean, bueno, ba, presidente hoi hori epaitu dute, eta printzipioz behintzat, bizi osorako kartzela zigorra ezarri diote, zakit gero nola geratuko dan hori, ba, beti bezala gauzak zakit bukatu arte nola geratzen dian, ez? Baino bai, eta perfila emakume gaztearena izatea ere, badu bere logika, bazken finen gehien galtzeko daukan taldea badalako beraiena, ez? Mm-hmm. Bai, presidente horrek egiten zituen adierazpenetan, oso politika sexistak eta egin izan zitun, eta ez, ba, pixka bat ikustea, bai presidenteak eta bai orokorrean daukazun politika gintzak ze joera daukan, eta zenbat daukazun galtzeko, eta zenbat daukazun irabazteko, ere bai, ba, hori, gizon gehiago geratu zian etxian, eta emakumezko gehiago atea zian kalera, eta hori, ba, abesti honen modukoak izatea protesta aldarri nagusi, ba, gaurko egunez ekarri nahi nun hori, bi gauzak lotuz, ez? Ba, martxoak bateko, orain dela mende bateko, independentziaren aldeko aldarrikapen hartatik hasita, badala protesta eta mobilizazio ohitura handia daukan herrialde bat, eta gaur egun ere oraindik ikusten degula hori.
3: Ba, entzuleok, onaino K-poparen eraginez egin berri dugun Koreako historiaren bueno, pasarte baten errepaso hau. Egia san, askorako maten ari da K-popa, eh?
0: Bai, eta gehiagora.
3: Bai. Baina, oan dute, Aiora Mujikarekin proposatu genuenean, guk proposatu genionean aizu. Zein gozen nuke, ez? Guk nahi genuen, Aiora Mujika, igual zize egun zartaziz egiten zuen, egia san, horrela izan zen. Danik, ba, K-popa, danik, bai, baina, K-popa zizketan zu guzti duzuta. Bai, balago asko hortik tiraka ateratzeko, eta egia san, arrazoi osoa zenuen.
0: Puntualizatuko dizuen nik ez nuen esan K-popaz, nik
3: zuk BTS esan zenon gainera, egia da. Egia da, ez K-popa, BTS-i buruz, hori da, bai.
0: Gutxietxi gabe, baina hori, badago jendea K-poparen zale dena bere orokortasun hortan, ni BTS-en zale naiz, ordu niko esan nun BTS, baina gero egia da, hori, hortik bideak zabaltzen diela gauza askori buruz hitz egiteko K-popari orokorrean eta Koreari buruz.

0: entzuliok, BTS-ek aitzak eman balin badigu beste K-pop talde batzuk ezagutzeko eta Koreako historia murgiltzeko, BTS-ek aitzak eman godigu Coldplay-ekin batera egindako My Universe hau entzuteko, eta honekin urrengo minutuak egiteko. Aiora, Mujika, ba, jarraitu ospatzen zure urteak, nik uste dut, atzu izan da, ba, igandera arte behintzat ospatzeko moduan ibil zaitezkela, ez da?
1: Bale, saiatuko naiz.
0: Bai, luzatu. Luzatuko. Eskerrik asko, dela izan arte.
1: Zuei.

Naiz irratia. Egunon, goizeko 11ak ditugu puntu-puntuan eta kontatuko dugu Kordobilako eta Tafallako parkeetako eta Noaingo aireportuko suhiltzaileek beste agente batzuen laguntzarekin eta helikoptero batzuen laguntzarekin ere Galarren izandako suta egonkortzea lortu dutela azken orduetan. SOS Nafarroaren arabera ostiraleko ordubiak eta 8:19 hasi ziren garrak, Guardia Zibilak adierazi duenez, sua nekazaritzagunetik baso eremu batera zabaldu zen eta Noaingo aireportuaren perimetrora iritsi. Larrialdi plana aktibatu zuten eta suhiltzaileak eta inguruko bizilagunak izan dira aireko bitartekoen laguntzarekin, suak herriko etxebizitzei eragitea eragotzi dutenak eta beraz ez dituzte ustu behar izan foruzaingoak jakitera eman duenez. Sua arratsaldeko 7 aldera egonkortu zen, baina lehorreko inguruek erremate ainguratze eta freskatze lanak egiten jarraitzen dute. Bestalde, Nafarroako eta Errioxako suhiltzaileak aireko bitartekoen laguntzarekin lanean ari dira Tuterako udalerrian piztutako baso sute bat itzaltzeko foru gobernuak jakitera eman duenez. Sua 68 autobideko arekan piztu zen eta zuhaizti batera zabaldu. SOS Nafarroak arratsaldeko 3:27 jaso zuen ezbeharraren berri. Ondoren, arratsaldeko 5:29 beste sute baten berri eman zuten 68 autobideko 104,6 kilometroan Ribaforadan. Sua autobiaren arekan piztu zen kasu honetan. Egon kortuta dago eta erremate eta itzaltze lanek jarraitzen dute, baina hori bai ez da inor kaltetu. Halaber, Saso Zaharreko bidean Tabarren dagoen lastategi batean 4:19 piztutako sute bat egon kortu eginda eta ez du kalte pertsonalik eragin horrek ere. Esku hartzen duten taldeek erremate lanak egiten eta sua itzaltzen jarraitzen dute. Eta era berean esango dugu Arabako eta Gaztela eta Leongo suhiltzaileak ere lanean ari direla Argantzun inguruan Trebiñun piztutako sute bat kontrolatzeko. Sua ostirala arratsaldeko 4:20 piztu zen eta suhiltzaileak eta larrialdietako beste zerbitzu batzuk bertaratu ziren eta traktore batek inguruko finkak goldatu zituen sua inguratzeko eta ez zabaltzeko, Gasteiz Oi egunkari digitalak jakinarazi duenez. Sutea zereal finka batean piztu zen Abat errepidearen ondoan.

0: Oiek gurean eta nazioartera begira ere jarriko gara kontatzeko Israelgo kolono talde batzuek Tel inguruko herriska palestinarrei eraso egin dietela ostiral honetan Zisjordania okupatuan. Tiroketa bat izan da bertan eta lau palestinar eta bi israeldar hil dira Jared segunkari israeldarraren eta UAFA albiste agentzia ofizialaren arabera. Erasoietan batez ere jit herriskatik gertu kolonoen kokaleku zinguratutako herriska palestinarra judu erradikalak palestinarren jabetzak kalt etzen eta erretzen saiatu dira informazio horren arabera. Jamal Yaminek, Jiterriskako kontseiluko buruak UAFari adierazi dionez, Gileadeko postuko 100 kolonok eraso egin zioten zonaldeari ostiral goizean, eta palestinarren etxeak suntsitzen eta erretzen saiatu ziren egoilarrak aurre egiten saiatu zirenean. Yaminek gaineratu duenez, Israelgo armadako soldaduak bertaratu ziren eta gas negarrerakileak jaurte zituzten egoilarren aurka eta hoietako batzuk itota zeuden. Gertakari hoien aurrean, Palestinako atzerri ministroak premiazko ekintza eskatu dio nazioarteko komunitateari juduen kolonoen terrorismoa gelditzeko, ohar batean adierazi duenez, nazioarteko komunitateari eta estatu guztiei eskatu diete beren erantzukizun legalak eta moralako onartzeko eta kolonoen terrorismoa gelditzeko neurri praktikoak eta berehalakoak hartzeko. Bestalde, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak Itamar Ben-Gvir kolono eta presoiak Zisjordania okupatuko lurralde palestinarrak bombardatzeko deia egin du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 11:04 ditugun honetan informazio praktikoari dagokionez esan behar alde batetik autopilaketak sortu zaizkigula N622 errepidearen eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilgo norantzkoan adi inguru horretan eta bestetik istripua izan dela N624 errepidean kasu honetan 86 kilometroan Zornotzaldean eta Kantabriarako norantzkoan beraz errepide itxita dago eta bi norantzetan itxita eta larrialdi zerbitzuak lekuan ari dira lanean. Eguraldiaren informazioari ere errepasoa emango diogu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu alan olako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Badatoz santio jaiak. Uztaiaren 22-26 Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiak gozatzera. Gora Santiago jaiak, gora Astigarragak.

0: Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, hiru hamarkadatik gora daramatzate aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten duten lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berri elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egun hon eta ongi etorri Ana.
1: Egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Urbildu la
1: segundo. Beruakin baino.
2: Bai, ezta. Urbildu mikrofonora beldurri gara,
1: Ana. Vale.
0: Ana, laster hasiko arazoek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu eta goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa.
3: Bueno, oso erresa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta zure esku lehenengoa da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz esan bezala, nahiago duzuna pelikularena edo hiletarena zu aukeratu.
1: Bueno, ba agian pelikularena ze se esango da se nere bizitzako se bueno se datu o se epoka izan itzigan. Mm-hmm. Bueno, ba ikasketak egin ditunean. Ni hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin eta egin ditut, bueno, 5 urtetan egin ditun ikasketak eta gero masterra egin nuen. Mm-hmm. Eta ja edade batekin hasita garai hartan presentziala egiten nun, osea, egunero joten itzan unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, pues, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
3: Zepori, ja,
0: nahizu. Zorren zupulita, huere, horla, txak beresien artean bai? Gordetzeko moduko Ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamuduzko sarrera bazuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu, jokoaren nahasmendua, menpekotasunak, zuk zeuk, Ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean zer lan egiten bueno, duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, Badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, oso angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
0: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten olabait ere jarraipenarekin, hogeita mar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, nola, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina oain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
0: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nola baitere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da, itzordu bat eman, lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, pos, hoi egiten duguna, etortzen dianean, pos, harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean, kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten o esplikatzen dugu ze motoatako terapiak egiten ditugun eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea. Bueno, jokoekin etortzen bali madia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta bueno, egia da ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian nik esango nuke 185% jokoekin arazoak dituzten adiala.
0: Lehendabiziko hartu eman hori ana pentsatzen dut zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa, pentsatzen dut hor ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko etortzen dira ja itzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen diatenean ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues hasierako edo norbaitek entzutea eta claro, etortzen dianean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean hitz egiten. Orduan lasaitu hartzen dute eta askoz hobeto joeten dira ja handikatea eta ja jakinez zer da ze gertatzen zaien eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta akaso ulertuak sentitu direla edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere?
1: Claro, horrela esaitzen du, gainak guk badakigu psikologak ean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, oi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate, hitz egiteko eta horrek lasaitasun handi ematen du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, osea, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segi joan dakate. Geo ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segi joan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da, talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denean da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantea dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa dukatenak eta besteekin konpartintzia oso importantea da. Orduan, gainea gu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude bintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantea da zei joan hastia eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bi psikologa gean, jende asko daukagun, pos hor, pixka mugatuago daukagu denbora. horregatik izaten da beranduxiago terapia individuala.
0: Ana, sarreran aipatu duzu orain ba, eskuarten dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientxuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu eta askotan ba, badela ez, sensazio moduko hori hemen ari naiz, eta ez dut dirurik galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du eta gaina lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que es pentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiekin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineekin. Presentziara, pues hoy saloita jokatzea edo badago diferentzi bat, beti online pixka geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
3: Hala, ba nik enuke espero, hau, se pentsatuko nuke,
1: guk dauzkagun datuakin gaina, esker datu batzuk ekarri jut eta ez dakit horriek hoy bentzat ez dituzte jarri detenik, baina bueno, bai, ikusi ez, ba ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere ez nuen pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo
1: asko zerrexagoa da.
3: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oi asko txiki bat daukazu eta 20 € sartzen dituzu eta oi askoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
3: Bai.
1: Horre ere, ludopatian txeko zer ikusi genezake segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean oitura dago, bueno, pues elkartuko gea eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat pues juntatzen da eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste, hainbesteko diferentzia ez duguna beritzen.
3: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna agian da pertsona bat bera bakarrik joaten
1: claro,
3: da.
1: Claro, eskabi dago.
3: Aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que ya da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Nolabait ere gure garaian esaten genuen, ez? Arratsalde pasa futbolinetako lokalera claro. Joaten ginenean eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da kasu honetan ari garela ja jokoa eta
1: bai. Ta bueno, nik esaten nahi naizena da gure elkartean ikusten duguna. Igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean batzuk lagunduta joaten direla esan duzu eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut pertsona horiek izan dira kaso menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak. Horre egoera, situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko gauzak oso ezikusi behar dira eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenean, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona dago dela, jokoagatik. Esaten dut, esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adizia daukana. Baina gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude bai, terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta geho familiarrantzako ere bai. Uh-huh. Talde terapiak familiarrantzako. Uh-huh. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baino beti pues igual familiarren batekin hitzen behar dugu baitare, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baitare. Uh-huh. Osa, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
0: Uh-huh. Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua da.
1: Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, que jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako, posor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantea da, oso garrantzitsua da.

0: lan ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala pentsatzen dut alor honetan ere prebentzioak garrantzia handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da alor honetan prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero

0: nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baina ez daukagu, ze, bueno, pues, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Lo que pasa que bai kisu zertatzen dan igual baitare prestatu ditugu hitzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, Errenterian, pues jendeantzako igual jokori gabeko egunean prestatu ditugu hitzaldiak eta ez da jendea agertzen. Bakarrik kaltetuak agertzen diana, kaltetuak izaten dira eta ez dira etortzen igual, pues interesa, bueno, ez dakite ongo dan jendia interesaduna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
1: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai akaso? Jendeak izan hitzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte edo nor pentsatuko du aditzea daukazuna.
0: Bai, jende asko bai, bildurra izaten du eta gaina kontatzia, osea, gaixoak etortzen dianak edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, a ber, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia nik arazo badaukatela eta honean atorrela edo familiarra berdin, osea, oso leku, osea, itxian bezala itxila gelditzen da. Eta bai, estigmaz asko dago gure elkartea, gu daukaude Errenterian pisu batean, udaletxeak usten digun pisu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat hor jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa dokanik.
1: Alde batetik hori, helduentzako edo izan diteken hitzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, bueno, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
0: Bueno, nahi izaten dute, normalian nahi izaten dute. Entzuten dute, preste, osea, egoten dira entzuteko, atentzioak entzuten dute, bueno, badaude batzutan hor batzu pixka bat, erreboltosuak izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, bai, oso atentu egoten dira.
1: Eta parte hartzen dute, gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez?
0: A ber, agian izan litzeke, porque usted behin norbait komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera gitea, ez? Baino, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, bueno, hor zehose igual egongo da.
1: Bueno, ba, begira, parte hartze, arretaz egote gutxa bada zerbait.
0: Bai, oso importantia da.
1: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, bueno, ba, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe direne aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, bueno, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela, eta badakitela zer dagoen.
0: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai badakigu pues igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edadeko norbaiti esan aizu pues jokatu nere partetik edo holako zeozer.
1: Hori beste gauza bada, beste puntu bada. Ana, erakundeen aldetik, bai, legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakit zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzu horretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakit mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, txiki handiaren kontra ari zaretela.
0: Ez gauzak aidea muitzen, pixkanaka, baino aidea muitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hoi alde batetik, saloi bat joaten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, 2022 arteo edo, autoprohibizioa egiten zutenak, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gero, apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu, baino 2022 urtean izan ustet izan zela, ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea, ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, bazenun saloita jutia eta jokatzea, oain iaz.
1: Bueno, beraz...
0: Ora, pixkanaka gauzak iten nahi dira, eta gero tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela ikusiz adin txikiko badiala.

0: lo que pasa que oso zaila da, baina igual así aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual ez dakigu seguru, eh? Baina igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak eske jokatzeko ez da ere tabernetan.
1: Beraz, bueno, nahi, akaso nahi baino mantxuago, baina bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
0: Zehose nik ustete bai, egiten ari gara. Bai, igual gauzak egio egin berkau litzake, baina bueno.
1: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzu nahi indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbat sari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
0: Udaletxeak.
1: Udaletxeak egin zizuen errekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, erresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
0: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio politi hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta esatia atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean, jendea ateatzen dela, ondo dijuala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
1: Bazalantzari gauztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran, ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalen landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egine izatera, ba, aipatu dugu, hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak.
0: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Geo beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baina bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
1: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
0: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta bueno, oso importantea dela, lehenbailen arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
1: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, Ekintza Bibe Bizi Berri elkarteko kidea, eskerrik asko, bigarren kafera etortzagatik, behon dizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goere izango dugu elkarren berri.
0: Vale, oso ondo.

emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Aste santuko oporrak desente luzatu ditugu bigarren kafean, zientzia eskolei dagokienean. Ikasturtean zehar ondo portatuko ginen eta izortze santin gomezek opor luze xamarrak eman zizkigun. Jakin minase ezin honek ordea beste lekzio bat eskatzera bultzatu gaitu eta prest dugu Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea beste behin ere guri bazailak egiten zizkigun gauzak denok ulertzeko moduan azaltzeko. Pankreako minbiziaren inguruan Barbafidek argitaraturiko artikulorekin hasiko gara eta homeopatiak evidentzia zientifikorik baote duenaren inguruan hitz eginez amaituko dugu. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Segundu bat emaidazu, zeba uste dut hemen baduela arazo txiki bat konpontzeko eta segituan agurtu alizango dugu Izortze Santin Gomez. Orain bai, Izortze Santin, egun hon.
2: Kaixo, egun hon hori.
0: Zer moduz gabiltza, Izortze?
2: Ba, ondo, pixka nekatuta, oporretaz itzein dezu, eta eskeria santaia astuta ditut.
0: Normala, pentsatzen du gainera, ze pixkanaka, ikasturtearen amaierare hurbiltzen ari den honetan zuentzat ere, ba, gauzak estutzen joango direla, ezta?
2: Ba, egia esan da, guretzako ikasturte bukaera nahiko saia izaten da, ez? Egia da, datorren astean ja klaseekin bukatzen degula, baina bueno, hasten dira azterketak, grado amaierako lanak, master amaierako lanak eta bueno, izaten da nahiko potentea bukaera bai.
0: Bueno, ba animo, animoz iritsiko dira. Ditxosozko eta indesiatuak diren urrengo udako oporroiek. Izortze, aipatu dugu pankreako minbiziaren inguruan hitz eginez hasiko garela eta uste dut ba salseo apur batekin, ez? Kulebroi moduko batekin hasiko garela, ze aipatu dugu Barbafide ikertzaile haren azken kontu hortaz hariko garela, Estatu Batuetako Zientzia Akademiak atzera bota du pankreako minbiziari buruzko Barbafiden artikulua interes gatazkak argudiatu dituzte, ezta?
2: Bai, hori da. Justo porrak baino lehen hitz egin genuen lan honi buruz, bai, Barbazik eta bere taldeak publikatu zuten artikulu bat, Penas aldizkarian, non pankreako minbizirako tratamendu bat proposatzen zuten, hiru farmako ezberdinen kombinaketa, eta bueno, xaguetan nahiko emaitza onak lortu zituzten, ez? Eta hor, bueno, zurrunbilopia bat sortu zen, ba, bueno, prentzaurreko bat eman zuelako, eta bueno, diru eskibilizalako, ez, txegu klinikotarako, eta bar. Bueno, ba, kontua da, Penas aldizkaria Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkaria dela, bai? Eta, bueno, edozein aldizkari zientifikotan, edozein autorek, edozein ikertzaileek artikulua bidaltzen duenean, lana bidaltzen duenean, egin behar du interes gatazkan aitorpena, ez? Ba, enpresa batean lan egiten baldin baduzu, edo interes berezi baldin badokuzu finantziazioarekin, edo finantziarekin erlazionaturikoa, beti deklaratu egin behar da. Kontua da, ba, bueno, kasu honetan Barbazik eta bere taldeak lana bidali zutela, eta ez zutela gatazka interesa deklaratu, eta bera eta beste bi autorek daukate enpresa bat, Vega Oncotarget deitzen denekua, eta inzuzen ere Vega Oncotarget enpresanetan egiten dutena da tratamendu kombinatu hori, tratamendu hirukoitzar horren inguruko ikerketak eta terapiak ekoiztu, ez? Orduan, bueno, hori argudiatuta Estatu Batuetako Zientzia Akademiak erabaki du artikula atzera botatzea. Bai? Ez dauka zer ikusirik datu zientifikoekin, hori ere onartu egin behar da, baizik eta, ba bueno, hori, interes gatazka hori deklaratu ez izana da arrazoi nagusia.
0: Hor, Izortze esan genezak ez, dakit horrelako notiziek edo interes gatazkau ez deklaratu izanak edo batzera botatzea eragindu, artikulu batzera botatzea eragindu, ikuspuntu zientifikotik honek kalterik eragiten dio, esan edo, ikerketa, balizko ikerketa horri kalterik eragiten dio, esan edo, jendeak esango du, jo, ba, atzera bota dute, sinesgarritasuna alderen aldetik kaltetzen du honek ikerketa hori?
2: Ba, nik esango nuke, bai, ez, ez? A ber, gero, jendearekin hitz egin beharko genuke, beraien pertsepzioa zein den jakiteko, ez? Baina nik ertzaile bezala, egia esan behar daizut, neri bai, ez zait gustatzen horrelakoak ikustea, ba, sinesgarritasuna, ba, bai, pixka kolokan jartzen duelako, ez? Zuk interes batzuk dituzu, ez du esan nahi ezin duzunik enpresa bat eduki. Baina interes horiek deklaratu behar dituzu, ez? Berez aldizkariak esaten duena izuzen da ere hori da, ez? Gainera hemen egonda beste gauza bat kontua da, Barbazik badela akademia horretako kide, ez? Akademia horretako kideek artikulu bat bidaltzen dutenean Penas aldizkaria ez dute zertan bide normala jarraitu behar, bai? Bide normalan egoten dira errebisio batzuk oso zorrotzak izaten direna. Kasu honetan, esan dezakegu bidea pixkat errezagoa dela, ez? Eta orduan, akademiak esaten duena da, ba, pixkat aprobetsatu dela horretaz ere, ez? Kide izanik aprobetsatu du, ba, errebisioak eta hain zorrotzak ez diela, eta hori nolabait, ba, bueno, nolabaiteko efektua euki dezakeela, ba, bere sinesgarritasunean. Barbazik eta taldeak esan dute, berez ez dutela nahita egin, ahaztu egin zitzaiela, sinistuko dugu, ez? Hainbestelako esperientzia dakan ikertzaile batek, ez jakitea horrelako gauzak deklaratu behar diela, orduan, bueno, ba, hor, nik zalantzetan nago berak emandako aitzakiaren inguruan, ez?
1: Iztortze.
2: Berez, beraiek artikula berriro bidali dute, por cierto. Uh-huh. Bide normaletik orain tratatuko dute eta revisio zorrotzagoa pairatuko ditu.
1: Nik izortze galderat egin barizut pixkat arlo zientifikotik atera daitekeena, baina duela ilabete gutxi Barbaziden pankrea ikerketarako diruko puru bat behartzela eta egon zen kanpaina mediatiko bat sareetan eta orokorran erabideetan eskuin espainiarrak, ez dut esango eskuin muturrak, ze, bueno, eskuin muturraren pixka bat alboan dagoen beste eskuinaren aldetik ere bazegoen kanpaina hori. Bada Barbazit kulebroi hitz aipatu duzuzuk, nolabait ikerketan munduan politikoki edo bere praktiketan zalantzan jartzen den figura bat?
2: Bueno, esan dezakagu, ba, bueno, ez da bai da sortzen duen pertsona bat dela, ez? Leku guztitatik beti implikatuta dago zerbaitetan, bueno, zenion ere arazoak egon dira bertan dagoen gerentziarekin, berare hor sartu da. Orduan, bueno, polemikaren erdigunean egotea ez dakit gustatzen zaion, baina egoten.
1: Baina badago.
2: Bai, badago, hori da. Orduan, oso ikertzaile ona dela, ez dauka zalantzarik, ez? Beri bilbidea hor dago, oso produzio zientifiko ona dauka, eta oso aurkikuntza garrantzitsuak egin ditu, ez? Baina neri pertsonalki adibidez ez zait gustatu berak jarraitu duen estrategia bere ikerketarako dirua lortzeko. Bai? Ados gaude, ba, ikerketara bideratzen diren finantziazio publikoa ez dela nahikoa. Horretan ados gaude lanak, ez? Baina egia da, dagoen finantziazio publikoa ematen dela bide bat jarraituta. Ikertzaileok proiektuak aurkezten ditugu, errebisio batzuk egoten dira, eta aurkezten dugunaren arabera erabakitzen da, diru hori eman alzaigun, ala ezaigun eman bihar, ez? Orduan, nik uste dut hori gizalantzan jartzea, ba ez dela egokia. Eta ibiltzea telebiztetatik dirua eskatzen, bera ikerketa aurrera eramateko, ez dela egokia, ez? Orduan, bueno, pues bai, beti egoten da hori kataskaren erdigunean, eta bueno, nik uste dut pena badela, ze benetan uste dut ikertzaile bezala oso oso nahia.
1: Eta tira, Barbazide ikerlariaren, ikertzailearen gaietan ari ginen, haren azken kulebroia, haien haren lokatzetan aritzeko joera horren inguruan ere bai, baina uste dute, bueno, pankrea minbiziarekin ere jarraitu behar dugula aurrera, Julen.
0: Bai, nolabait ere, ba, orain arte kontu susmagarriak izan ditugu, baina orain beste aldera pasako gara nolabait esateko, eta izortze, entxego kliniko baten emaitza onak izango ditugu izpide, ez da, mRNA-an oinarritutako txertoen eraginkortasuna aztertzeko, entxego kliniko baten emaitza honei buruz hitz egingo du.
2: Bai, hori da, bueno, hemen berri onak, ez? Eta, bueno, jenik aspaldian esan nuen mRNA-an oinarritutako txertuen bilakaera sorpresa politak emango zizkigula, eta, bueno, entxego kliniko bat egin dute pankreako minbizia tratatzeko. Bueno, pankreako minbizia segurazki badakizue oso hilgarria dela, hilgarrien etakua izaten da. Oso pronostiko txarra dauka, normalean diagnostikotik urte betera gaizon 165 edo hil egiten da, bai? Orduan, ba, segun eta noiz diagnostikatze dute, ba, aukera gehiago dituzte, baina berez pronostiko txarra dauka. Bai? Orduan, egin dute entxegu kliniko bat, mRNA-an oinarritutako txerto bat garatu dute, eta egin dutena izan da, da txerto bat pertsonalizatua. Zer esan nahi du horrek? Ba, gaixo bakoitzak bere txerto propioa daukala. Bai? Segiten dutena da, minbizia kentzen diete, bueno, tumorea kentzen diete pankreatik, eta minbizian ekoizten diren proteina konkretu batzuk astartzen dituzte, bai? Normalean tumorean mutazio batzuk ematen dira eta mutazio horiek eragiten dituzte proteina, esan dezagun, arraroak sortu, ez? Neoantigenoak deitzen zaizkie. Eta orduan egiten dutena da, mRNA txentuen bitartez, proteina arraro horiek ekoizten dituzte, sartzen diete gaixoei, eta modu horretan entrenatzen dute sistema immunea proteina horiek ezagutu eta tumorea akatzeko. Bai? Duan da, ba, pixkat COVID-19-aren estrategia berdina, baina kasu honetan virus baten proteina bat ekoiztu beharrean, ekoizten dena da virusean, oi barkatu virusean, tumorean, ekoizten diren proteinen kontrako erantzun bat sortaraztea. Ez? Eta, bueno, egin dute entxegu klinikoaren lehenengo fasea, 16 pertsonekin, denak operatuak zeuden, eta egiten dutena da, txertu pertsonalizatu hau, beste bi tratamendurekin kombinatu, kimioterapia eta gero anti-PDL bat, deitzen deneko tratamendu bat, ez gara hortan sartuko. Eta, no, ikusi dutena izan da, 16 pertsonetatik 8 ikusi dute pertsona horiek garatzen dutela tumorea erasotzeko gai diren T-zelulak, bai? Zelula immunitarioak, hori alde batetik. Eta tratamendutik 6 urtetara 8 pertsonetatik 7 bizirik jarraitzen du, bai? Esan nahi du, 87% baino gehiago. Normalean, 10% inguruan egoten da biziraupena 5 urtetara, eta kasu honetan 87%. Orduan, bueno, ba oso emaitza positiboa. Gainera ikusten dute tumorea erasotzea ez ezik, T-zelula horiek, tumorea ezagutzen dituzten T-zelula horiek, mantentzen direla denboran zehar, ez? Eta horrek lagunduko luke tumorea berriro agertu ezkero, tumorea erasotzeko, ez? Orduan, ekiditen dute, ba, recidibak egotea, ez? Berriro tumore hori garatzea. Orduan, bueno, orain bigarren faserako prestatzen ari dira, maila internazionalean egin nahi dutena, eta, bueno, ba, emaitzak oso oso esperantzagarriak egia esan.
0: Zalantzari gabe, alde herreko kontuak dira, ba, diagnostikoa jaso eta urte beteren buruan ba, iltzetik, 7-8 urtera bizirik egotea, eta gainera, ba, bueno, nahiko baldintza honetan, izortze galdera bat, entxegu kliniko batek emaitza honak ematen dituenean, horrek, ba, bueno, baikortasunerako bidea ematen du, aipatu duzu, nazioarte mailako entxegu bat edo egingo dela, zeintzuk izaten dira entxegu kliniko baten emaitza honen ostean, ba, ikerketa horrek edo prozesu horrek ematen dituen urrengo pausoak?
2: Bueno, ba, lehenengo fase normalean egiten dena da eraginkortasuna eta segurtasuna nolabait kontrolatu ba, pertsona zenbaki txiki batekin, ez? Esan dugu, ba, 16 pertsona. Bigarren fase batean egin behar dutena da lagina askoz gehiago emendatu. Bai, orduan, kasu honetan horregatik da nazioarte mailakoa, hain zuzen ere, ba, behar dituztelako gaixo gehiago, eta orduan hor ja, ba, bueno, esan dezagun, heterogeneoagoa den lagin bat lortzen dala, ez? Ba, emakume, gizon, adin, bai, ezberdinetakoak, eta hor, ba, askoz gehiago finkatzen dute prozesuaren eraginkortasuna eta segurtasuna, ez? Orduan, behin bigarren fase hori pasa dala, ba, normalean, ba, ja esagutzen duzuen bezala, agentzia ezberdinetan aztertzen dituzten datuak, eta hortik pasa daitezke hirugarren fase batera, gehiago komerzializatzea eta ikusteko benetan posible den ba, minbizi hori tratatzea txertu hauen bitartez. Egia esan, datuak oso onak dira, lehenengo fasean lortutakoak, bigarren fasean konfirmatuko balira, bale batetik emaitza ona ditu, baina bestaletik daukagu teknologia bat manipulatzeko oso erresa dena, ez? Esan dizuet, azkenean dela pertsonalizatua. Eta mRNA txertoek ematen diguten aukera da zuzen ere, oso erres manipulatu daitezkela txerto horiek, benetan, terapia pertsonalizatuak egiteko. Orduan, bueno, bide honetik dijo astela uste dut, finantziazioa darko dut, beti bezala, baina, bueno, uste dut, bueno, ba, bide honetik doa zela, eta benetan emernean nainarruetako txertoak ez bakarri minbiziekin, bestelako gaixotasunekin aukera asko zabalduko dizkigutela.
0: Ea ba, bigarren fase horrela, egin zabalago horrek ere, emaitza on hauek berresten dituen, eta kaso, ba, fidagarritasun edo emaitza on hoiek erakarri dezakete, hemen askotan edo hainbestetan aipatzen ditugun finantziazio bide hoiek ere, ba, ikerketa honetara edo prozesu honetara erakartzea. Izortze, hirugarren eta azken gai bat ere badaukagu, orain arte pankreako minbiziaren inguruan aritu gara, kasu honetan, homeopatiari buruz hitz egin behar dugu, edo bueno, beste modu batera esan da, ba, Espainiako sendagaien agentziak berretsi du homeopatiak ez duela evidentzia zientifikorik.
2: Ba, bai, ala da, kuriosoa da, zedara matzaguia urte pila bat tertulia hauek egiten, eta sekulan uste dut ez dugula itzegin homeopatiaz, ez? Eta bada tema bat nik uste dut garrantzitsua dela, eta hemen bai egin behar dela pedagogia zientifikoa, ze oso zabalduta dago homeopatia funtzionatzen duela. Bai? Eta, bueno, da tema bat, gai bat polemikoa, ez? Eta jendeak esaten du, eske naturala da, eta naturala diren gauzak zientifikoek ez duzue erabili nahi. Bueno, ez da hori kontua, ez? Kontua da, ez dagoela evidentzia zientifikorik homeopatiaren eraginkortasuna frogatzen dutena. Ez? Eta orain, ba, bueno, sendagaien Espainiako agentziak, ba, egin du ikerketa bat, egin du analisi bibliografiko bat, hartu ditu, ba, homeopatian aztertzen dien lan pila bat, 64 lan, 2009-tik publikatutakoak, eta, bueno, hor argita garbi ikusi dute, homeopatiaren efektua placeboaren berdina dela. Bai? Orduan, nik nire lerroburua izango litzateke, homeopatia funtzionatzen du? Bai, placebo ez dela, hori izago litzateke titularra, ez? Hor ikusten dute, ba, bueno, kalitate metodologiko eskasa, erabiltzen dituztela normalean homeopatia aztertzen dituzten ikerketek, lagin oso txikia erabiltzen dituztela, jarraipen epe oso laburrak erabiltzen dituztela, eta gainera, ba, aleatorizazioa, hau da, nori eman eta nori ez oso modu kaskarrean egiten dutela, eta algorapenak egoten diela, ez? Eta horregatik, ba, bueno, emaitzak ez dira egokiak izaten. Gero entzegu kliniko zorrotzagoak egiten dituztenean, ikusten dute benetan homeopatiak ez duela funtzionatzen eta placeboaren mailean jarri daitekeela, ez? Orduan, zein da Espainiako Osasun Ministeritzak zabaldu duen mezua? Ba, bueno, homeopatiak ez duela funtzionatzen eta osasunerako txarra izan daitekeela. Bi arrazoiengatik. Bat, ikusi delako batzutan dosiak ez direnan kontrolatzen, toksikotasuna eragin dezakeela, eta hori kaltegarria da osasunarentzat, baina askoz garrantzitsuagoa den arrazoia. Jende askok, tratamendu mediko, goazen esatea, tradizionalak usten ditula, homeopatiangatik, eta hori bai, kriston kaltea eragin dezakeela beraien osasunean, batez ere, gaixotasun larri eta akutua dituztenean, ez?
0: Ba, hortxe daude datuak, esan bezala, ba, sendagaien Espainiako agentziak berretsi duela, eta zuk esan duzun lerroburu hori ere, bai, homeopatia funtzionatzen du, ba, kaso bai, baina placebo bezala. Kaso egunen batean homeopatiaren inguruan ere, ba, sakonago eta datu da oinarri gehiagorekin aritu gaitezke, baina izortze gaurkoan denborak ere onaino eman digu, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izatagatik, eta ea, ikasturte amaiera estu honetan, ba, kurtso amaitu horretik, oraindik ere beste saioren baterako itzordua jartzen dugun. Eskerrik asko izortze.
2: Ba, eskerrik asko zuei, zaindu, agur.
1: Berdin, agur.

0: Laugarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Eguerdion, 12ak dira eta naiz irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Aste honek euskararentzako albiste on bat ekarri du. Baionako herriko etxeak euskara ofizialki hiriko hizkuntza dela onartu du. Bagutxi iraundu berri honak, izan ere ilasieran Sarak Baionan onarturiko erabaki bera hartu zuen, baina Pirineo Atlantikoetako prefeturak atzera bota du orain. Beraz, ikusteke dago aurrera edo atzera egiten duen. Hain zuzen, Sarako hautetxiek hilaren bian landu zuten gaia herriko kontseiluan eta aldeko 22 boz jaso zituen. Hau da 100-100 erabaki Kian jasotzen denez, Sarako herriko etxeak kezkatuta dago euskararen geroagatik eta haren garapenak ekintza azkarra behar du tokiko mailan ere. Halaber, oroitarazten du Frantziar Konstituzioaren 75/1 legeak zera biltzen duela. Eskualdeetako hizkuntzak Frantziaren ondarearen parte dira. Bestetik, aipatzen du Euskal Hirigune Elkargoak jada 2018ko ekainaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki lurraldeko hizkuntzatzat onartu zituela frantsesarekin batera. Dena den, ez du gehiegira euskararen aitorpen ofizialak kazetak ostiral honetan jakin duenez Pirineo Atlantikoetako prefeturak ez du onartu Euskal Herriko hizkuntza frantsesaren maila berean ezartzen duen erabakia. Orain Sarako Herriko Kontseiluak aztertu egin beharko du beste delibero bat aurkeztu edo ez.

0: Eta bestalde ekonomia albiste bat, Clerbil talde inbertitzaileak Omnia Teknologikoko egungo beste bazkide batzuekin batera, Azkoien multinazional Nafarraren akzio guztiei buruzko borondatezko erosteko eskaintza publikoa iragarri du. Akzioko 10 euroko prezioan eskudirutan, hau da 244 milioi euro. Jose Antonio Jainaga bizkaitarra buru duen talde inbertitzailea da Clerbil, siden horren jabea eta talgoren presidenteare badena. Eragiketa Omnian kapitala gehituz finantzatuko da, eta Clerbilez gain egungo beste bazkide batzuk ere parte hartuko dute, alanola Carmen Lekerika Holding, Finantzen Euskal Institutua eta Vital Banku Fundazioak, BBK Fundazioa eta Indarkartera ere gehituta. Eskaintza 244 milioi eurokoa da esan bezala, eta gutxienez Azkoienen kapital sozialaren 140%-tik gorako onarpen baldintza bati dago lotuta. Omniaren ustez, muga hori beharrezkoa da, ondoriozko proiektuaren lidergoa ziurtatzeko, baita behar diren baimen guztiak lortzeko ere. Iragarpen horren aurrean, Nafarroako gobernuak gogorarazi du foru komunitatearen garapen ekonomiko eta industrialarekin konprometitutako erakunde gisa dagokion papera betetzen jarraituko duela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta trafikoari begira jarriko gara, horretarako esango dugu, duela ordu bete ere aipatu bezala autopilaketak ditugula N622 errepidearen eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilgo noranzkoan, esatea ere, hau ere duela ordu bete aipatu dugu, Zornotzaldean N624 errepidean eta Kantabriako norantzan istripoa izan dela, errepidea itxi dutela bi norantzetan larrialdi zerbitzuak lekuan zirela. Bazken informazioa dugu, Txandakako zirkulazioa ezarri dela inguru horretan, eta badugu beste berri bat ere errepideetan, beste istripu bat izan dugu 11ak pasata AP8an, kasu honetan, errepide horretako 7. kilometroan Irunen eta Kantabriarako bidean errei bat itxita dagoelarik, eta uneotan 6 kilometrorainokoak dira autopilak eta karreta eskatuko dugu beraz puntu hoietan guztietan, eta eguraldiaren informazioarekin amaituko dugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan, eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira, eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta Ebro-Bailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute, bereziki lurraldearen egoisurialdean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta egoisurialdean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12:05 dira, eta gogoratu entzule, ordu batean hitzordua dugula naiz irratian, asteburuko albistegietan gure informazioaren arian, gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Badator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz

0: barrena. Astigarragako Santio jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio jaiak, gora Astiarra!
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ondo difícil. Evita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontxertak esan zela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: Begira.
2: Sarien banaketa eta gero eta bueno, ba ondo eta bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean lalduzea da, Bilasaunden egiten duzuena, noiz hasten da zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, hasten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta, hor, ba, beti untapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei, ba, idaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan autatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jotaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanditatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba usako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez, ba ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut
1: ba eta son estrella galiziak ere zerbait bazuen.
2: Bai, guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez? Bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin. eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso garrantzitsua da, gainera Son Estrella Galicia, ba, badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertuak, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan, ba.
1: Eta, hau da, hor, kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor, markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba, behitu. Nola diren gauzak.
1: Zer da, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea horre, esan nahi dut.
2: Ba, behitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatetela,
2: ez? Diogu, sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
1: Hori
2: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Eta onena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balimada, nik zerrakit botatzeatik batako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekiz er, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera bakia bakartzea, ba, zer da?
2: Eta... Ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken...
1: Itza.
2: Azken itza, eta baina adibidez hori komentatu zuna, justo, Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dut asko zango.
1: Bai.
2: Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu,
1: Denak esatu badituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez? Logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamenekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta karri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, june miau, ba, ondo, un proposamena gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: ateratzen dudan ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abat Goldi.
1: Hori da, Abat Goldirekin.
2: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Megina. Bueno.
2: Eta beno, bai, egiten duen, ba, soinua, ba, bera nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, txil edo, baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogorat, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela eta adibidez, gogartzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bora esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete edo bertakoekin moldatu behar dute?
2: Eraman dezakete bertan.
1: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan horiago ez, argi showa, itortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musikan.
2: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, joe, ba, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
2: Euskadi gazteatik zari...
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusia, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berria arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin ba batek esango zen. Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia guakasuta gazteek esango dute, ez?
2: Bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo ez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
1: Bai,
2: neurtzen daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
1: Hori da. Ba, da, sari eta kitxo.
2: Bai, igual ez luke zentsuriko kiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsakulturekoak esaten duzu?
2: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
1: Bai.
2: Orduan igual orduan
1: badakit katapulta badagoela, baina
2: bai, kontzertuak eta
1: hori da.
2: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, osea,
1: bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zuten.
2: Orduan igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea, zela mentorin bat ukitzea, igual bai, igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasazitza, jola, esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahiz, baina, esango nuke, ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan, Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
2: Bai.
1: Ez? Hori...
2: Bai, igual, ba, beste motatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten, da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbano nazten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
2: Junemi hau, ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi,
1: claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan berezia lezik eta gero local sessions, orduan ez
1: ados. Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, hori ere esan barra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta diguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da, gauza berezi egin zuela, ezta?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A dos.
1: Eta bueno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektu bat sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imagina duen, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen abanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra da, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauzauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filosofiak izan garela, gauzauetan.
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakitu daleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zearen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina zei kristo...
1: Bai, lehiak eta gauz asko gertatzen dira askotan...
0: Baina magia dute gauza horiek ere.
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira jo bertxioak,
0: adibidez,
1: abapatean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da... Horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze

0: ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina dagonean prest, ba, beste sare sozialetan eta hori ba, aurkezteko segutzen. bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Hala. Baina, beno, ba, bueno, sari duta gonda, Aritxola eta baitare, ez gai fundaziokoa.
1: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
0: Hori da, hori da. Eta beno, interesgarria, bueno, ba, gu, azken urteetan daudela ba, onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Uh-huh. Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da, R&B, urbanoa, elektronika esan da dut, modu zabalean, ez? Abestu bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto, gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, bueno, esan daiteke, esan, dela igual, gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urteetan hori, pop zen, egiten zen gitarra horrekin, zen pop rock hori, ez?
1: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
0: Hori da, ez? Hori da. Gero egia aldatu zela, pop, Madonna eta horra, nah, pop...
1: Sintetikoa goaz.
0: Izarrak, hori...
1: Pop izarrak.
0: Estatu zietela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzertu hori, eta pop berri hori, izan daitekela gara, pop, ba, la oreja de mago, ez, bezalako pop norm, betiko popa, ez, baina, ere, ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba... Estilo ezberdinak...
1: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari. Hau da, ez dute esaten, bueno, asko dut esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
0: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso... Bueno, egia da...
1: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
0: Etiketak ere apurtu direla, beti gaur gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
1: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
0: Bai, eta baita ere da, egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
1: Bai.
0: Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, Aritxola eta baita ere ba, Milakare, Txepe, bueno, etxak ez agur esaten dute.
1: Bai. Bai.
0: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso zberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean, igual bat basea draman basekoa, basea jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin, eta bestea da bat batean, badiru punk rock dela, ez?
1: Bai, ez hori ere gertatzen da, bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan, bat batean entzuten duzu, esan duzu, punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez, nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena. Bat ez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez, ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez, eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zenutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
0: Talde bat zuen kasuan, bai.
1: Ados.
0: Ez dut eso que llamo esango.
1: Ados.
0: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
1: bai.
0: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, Big Bang bat bezala, haren big soinua jotzen, orda oso ondo egon zen.
1: Begira.
0: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, estruktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean ja zaila da.
1: Ados.
0: Gau ditxe egiten proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbane, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara, zaila dela.
1: Claro.
0: Horren dira okutzen duzu jendea, ba, duela, Steel Mafia doa zizenean, abesten zutela gainean.
1: Bai. Gogoratzen dugu hori horrein dikene, nola zen.
0: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
1: Formazioikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen ez da.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, Aritzolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritzolaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: hirugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker?
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori, partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago horre ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koroetan. Ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela, irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita, ez?
1: Bai, Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa, zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa? Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, epa emaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai, guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zen brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, beratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Baina egia da baita ere, epa emai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da behiratzen, eta horren nik ez da, eta ez daudela askotan,
0: Bueno, hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena behintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketau baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zerbait fresko eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berria egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela, ba, mostazaka, nora dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, la elite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bereak, elkarri eskitatu egiten esaten zuten, lehen, hasieran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, ba, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugudute dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, egongo dira, no, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta egarria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zuzenarekin. Horako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila saunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen bai, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazuz elegan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtatuta
1: izatea. Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro eta No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astenotako, Iker, mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, ahora.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule, larun bat eguerdiko ordu bat adugu, ilak 25 honetan, Ego Euskal Herrian jaiegun dugun Sani Nazio honetan, azken orduek emandakoak kontatzeragoa asteburuko informazioaren arian, baina asteko kontutxoietako batzuen laburpena ekarriko dugu. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak berretsi du ez dagoela haren gobernua Santos Zerdanen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik. UPN eta PP-ri sorgin eiza abiatu izana leporatu die Maria Txibitek, haren hitzetan ez Auzitegi Gorenak ez da Guardia Zibilaren uko unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten.
2: La única intervención que ha tenido este gobierno relacionada con este informe es la colaboración con la justicia para dar información y para contribuir al buen desarrollo de la investigación. Como así se acredita. Todo lo demás, pues forma parte de una estrategia de caza de brujas contra mí, que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada. Y de eso, pues poco hablan.
1: Eta beste kontu bat, Sani Nazio eguna atzokoa data seinalatua da Euskal Herrian, baina 2026 honetan gainera faktore politiko pare bat gehitu zaio. Alde batetik Pedro Sánchezek eta Imanol Pradalesek transferentzia sorta berri bat sinatzeko muga gisa jarri zuten atzoko egun hori, eta bestetik Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak autogobernua zabaltzeari eta hobetzeari buruzko alderdi erronda iragarri zuen. Halere, argi dago ez dela ez bata ez bestea egongo, eta are gehiago EAJ-ak atzean utzi du bere urteurrena uztailaren 31an ospatzeko ohitura, eta astelenean hilak 27 ospatuko du.

0: Eta bero handiak eta izte zakarrak auspotutako baso suteek alarma piztu dute Europa hegoaldean, milaka lagun ebakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baipatutakoak dira besteak beste albistegi honetan kontatuko ditugunak eta jarraian informazio praktikoarekin goaz errepideetan. Esan behar txirrindulari bat zauritu dela larunbat honetan N624 errepidean Zornotzan trafiko istripu batean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Goizeko lehen orduan jazo da istripua, pertsona batek larrialdi zerbitzuei deitu die txirrindularia galtzadan topatu ondoren eta txirrindularia ostera helikopteroz eraman dute Gurutzetako ospitalera. Istripuaren ondorioz goizean zehar kontatu dizuegu N624 errepidea itxi dutela zirkulazioaren bi norazkoetan eta autoilarak sortu direla inguruetan. Horren inguruan azken informazioa bide batez Txandakako zirkulazioa ezarri dela Zornotzaldean eta honekin batera aprobetxatuko dugu esateko ere autopilaketak sortu direla N622an eta abateko lotunean Madrilgo norantzkoan eta bestalde beste istripu bat ere dugula AP8an Irunen eta Kantabriarako norantzkoan errei bat itxi dute dagoeneko irekita geratu da baina autopilaketak mantentzen dira puntu horretan ez barkatu duela minutu bat eguneratu du informazioa trafiko zuzendaritzak eta esan dezakegu amaituta daudela dagoeneko Irunaldean pilaketak. Jesek, trafikoak une honetan utzi dizkigun kontuak eta asteburu honek aldaketa ekarriko du eguraldiari dagokionez, baina xehetasun horiek Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekurik gehienetan ateri egongo da. Ego isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar isurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisurialdean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisurialdean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22tik 26ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiak gozatzera. Gora Santiago Jaiak. Gora Astigarraga.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

Eta sarreran aipatu dugu, gaurkoa Santiago eguna dugula, jaieguna ego Euskal Herrian, festa egun askorentzat, eta bereziki Aixerrotan urteroko Getxoko nazioarteko paella lehiak eta ospatzen ari direnentzat. Basa, ni nazio data ere atzokoa, kasu honetan, seinalatua da Euskal Herrian, baina 2026 honetan faktore politiko pare bat gehitu zaio gainera Iñaki Iriondo garako analistak birpasatu duen. Ez alde batetik Pedro Sánchezek eta Imanol Pradalesek transferentzia sorta berri bat sinatzeko muga gisa jarri zuten egun hori. Bestetik, lehendakariak autogobernua zabaltzeari eta hobetzeari buruzko alderdi erronda iragarri zuen. Ba, ere argi dago ez dela ez bata ez bestea egongo eta are gehiago EAJ-ak atzean utzi du bere urteurrena uztailaren 31an ospatzeko itura eta astelen honetan hilak 27 ospatuko du. Madrildik lurralde politikako ministerioarekin beste bilera bat egin ondoren autogobernuko sailburu Mario Barretxenak ostegun honetan iragarri zuen negoziazioan aurrera pausorik eman etzenez bi gobernuek erabaki zutela San Ignacio eguna baino lehen egitekoa zen aldebiko batzorde baten deialdia uda ondoren erarte atzeratzea. Ba, datarik ere ez dago lakuaren arabera baldintza da eduki politiko nahikoa egon behar dela akordioak zehatzak eta sakonak izan daitezen.

Eta beste kontu bat, Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak euskararen egungo egoraren inguruko hausnarketa bat zabaldu du sare sozialetan. Euskararen inguruan azkenaldian piztutako eztabaidak eta polemikak albo batera uzteko eta hizkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida lasaiagoa sustatzeko deia egin du Pradalesek. LinkedInen zabaldutako mezu batean euskararen inguruko diskurtsoak gatazkaren eremuan kokatzen ari direla adierazi du eta horrek ez diola mesederik egiten hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuari. Eta azkeneko aste edo hilabeteetan lerroburu izan diren hainbat gairen aurrean ekidistantzia ariketa bat egin du. Hausnartu duenez, batzuek euskara inposatzen dela esaten jarraitzen dute, gaztelaniaren kaltetan, beste batzuek edozein auziren gainean euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dute, etengabe trintxerak eraikiz eta etxaiak definituz, badira beste batzuk ere etiketak banatzen jarraitzen dutenak, eta azkenik zenbaitek edozein pausuren aurrean 1982ko kontsentsuak suntsitzen direla deritzote. Egoera guzti hauen aurrean galtzen ateratzen dena euskara dela azpimarratu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak eta hala etorkizunari begira Pradalesen esanetan iraganeko eztabaidetan kateatzeak ez dio onik egingo euskarari eta euskal hizkuntzak etorkizuna izan dezan adostasunak bilatzea hobetsi du. Horretarako atzera begiratzea ere beharrezkotzat jo du azken hamarkadetako bilakaeratik ikasgaiak ateratzeko.

Eta euskararen inguruko aipagaietan sartu garela, aste honek euskararentzako albiste on bat ekarri du. Baionako herrikoetxeak euskara ofizialki hiriko hizkuntza dela onartu du. Ba gutxi iraundu berri honak. Hil hasieran Sarak Baionan onarturiko erabaki bera hartu zuen, baina Pirinio Atlantikoetako prefeturak atzera bota du orain. Beraz, ikusteke dago aurrera edo atzera egingo duen. Hain zuzen Sarako hautetxiek hilaren bian landu zuten gaia herriko kontseiluan eta aldeko 22 boz jaso zituen. Hau da, 100-100. Erabakian jasotzen denez, Sarako herrikoetxeak kezkatuta dago euskararen geroagatik eta haren garapenak ekintza azkarra behar du tokiko mailan ere. Halaber, oroitarazten du Frantziar Konstituzioaren 65.1 legeak zerabiltzen duela. Eskualdeetako hizkuntzak Frantziaren ondarearen parte dira. Bestetik aipatzen du Euskal Hirigune Elkargoak ia da 2018ko ekainaren 23an euskara eta gaskoia ofizialki lurraldeko hizkuntzatzat onartu zituela frantsesarekin batera. Dena den, ez du gehiegi iraun euskararen aitorpen ofizial horrek, Kazetak ostiral honetan jakin duenez, Pirineo Atlantikoetako prefeturak ezpaitu onartu Euskal Herriko hizkuntza frantsesaren maila berean ezartzen duen erabakia. Orain Sarako Herriko Kontseiluak aztertu egin beharko du beste delibero bat aurkeztu edo ez.

0: Informazioaren aria. Ordu bat eta 17 minutu entzule, informazioaren arian jarraitzen dugu, asteburuko arian, eta kontatuko dugu Hego Uribeko Itaiak salatu duenez Telegram mezularitza aplikazioaren bidez Arrigorriakako zein inguruko herrietako nesken irudi sexualizatuak partekatzen zituztela talde batetik. Itaiak adierazi duenez, gizonez osatutako Telegram talde horretan iruzkin sexualizatzaileak eta misoginoak zabaltzen zituzten. Arrigorriakako jaien atarian izan du horren berri Itaiak, eta haien ustez jaien testu inguruan matxismoa justifikatzeko eta normalizatzeko aukerak areagotzen dira. Egoera horren aurrean ezin dela onartu beste alde batera begiratzea azpimarratu du Itaiak, izan ere matxismoaren aurrean ez posizionatzeak matxismoa bera normalizatu eta erasotzaileen impunitatea areagotzen du. Urruma Arrigorriakako asanblada feministak ere gaitzetsi ditu gertakariak, emakumeen eta nesken gorputzak kontsumorako objektu bihurtzen direla salatu dute, haien intimitatea eta duintasuna urratuz eta baimenaren kultura guztiz baztertuz. Urrumak herritarrei dei egin die gogo eta egin eta jarrera aktiboa har dezaten eta gainera talde hoietan parte hartzea, irudiak zabaltzea edo ezer egin gabe egotea ere arazoaren parte dela adierazi du. Ildo beretik Arrigorriakako udalak indarkeria matxistaren adierazpen oro irmoki gaitzesten duela adierazi du prentsaohar batean. Azpimarratu duenez, sare sozialetan eta espazio digitaletan emakumeen aurka egiten diren erasoak ere indarkeria matxistaren adierazpenak dira. Horren aurrean Arrigorriakako udalak herritarrei jakinarazi die Telegrameko taldearen existentziaren berri izan bezain laster indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako pausuak eman zituela. Halaber gogorarazi du erasoa jasan duen edonor eta haren hurbileko ingurunea ere udalera hurbil daitekeela indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako baliabide eta arreta espezializatuen inguruko informazioa eta orientazioa jasotzeko. Eta gogor ekarriko dugu joan den igandean Donostiako Kaiko Karmengo jaietan ertzaintzaren jarrera bortitza eta oldarkorra salatu zuela Karmengo jai batzordeak. Ertzainen kolpeen ondorioz, 4 pertsona hartatu behar izan zituzten, hainbat herritar zauritu eta kide bat atxilotu zuten. Karmengo jaietako batzordeko kide den Andoitz Urdanpileta izan dugu naiz irratian guzti horren berri ematen.
1: Goizeko 9:50 gutxi pasata, ertzaintzaren bortizkeria eta jazarpen poliziala salatu dute Donostiango Karmengo jaietan, polizia agenten kolpen ondorioz 4 pertsona hartatu behar izan dituzte, hainbat herritar zauritu eta pertsona bat ere atxilotu zuten. Andoitz Urdanpileta Karmengo jaietako beste batzordeko kidea da, egunon?
2: Egunon bai.
1: Jakin nahi dugu, zer gertatu zen, zehazki Karmengo jaietan, nola hasi zen poliziaren esku hartzea?
2: Ba, esan beharra dugu, guk ere oso argi ez daukagula, zeren goizeko 3 aldea izan zen, jaigunea ja guztiz desalojatuta, guztiz itxita, eta bertan jai batzordeko kideak azken lanak egiten ari ginen, eta bueno, gaztetxo batzuk ere bat zeuden jaigunetik kanpo etxera jun nahi ez zutenak, lasai-lasai petril baten eserita, eta aldezarreko kaleren batean arazoren bat egon zen, bertatikan gazteren bat korrika etorri zen jaigunera, eta guk ba arazori ekidin nahian ertzainaren eta gaztearen tartean sartu ginen gauzak lasaitze aldera, baina erantzuna guztiz kontrakoa izan zen, eta ba borrekin eta bar ba indarkeri bortitzori erakutsi ziguten.
1: Horre, zehazki, hainbat herritar zaurituren berri eman duzue, zauri horiek zen punturaino heltzen dira?
2: Ba, ospitalera joan behar izan ziren 3 pertsona, zuzenean Donostiako ospitalera, tartean batek kubitoa hautsia du, eta ebakuntza bat egin behar izan zioten kubito hori bere lekuan ondo jartzeko, eta beste batek bekaina irekita, eta eskumuturra ere irekita, ba, horko bultzadak eta porren golpen gatik.
1: Horre atxilotu bat ere izan da, ez dakit izango te den gazte haue etorri zena, edo zer egotzi dira?
2: Ez beste bat zen, azkenean gazte hori ez zuten atxilotu, eta beste bat atxilotu zuten, eta guk ere, ba, bueno, ertzainana bertaratu ginen momentuan ere, ez genuen erantzunik jaso, erantzun berbalik, dena izan zen jazarpen fisikoa edo bortizkeria hori, eta orduan guk ere, ba, momentuan ez genekin, ez zergatik zeto zen, ez zer gertatzen zen eta zergatik atxilotu zuten atxilotutakoa. Orduan pixka bat gelditu ginen zalantza hortan, jai batzordekide bezala gure burua aurkeztu genunean beraiek eduki zuten jarrera hori.
1: Eta gazte horri zer egotzi diote atxilotua eramateko?
2: Ba, momentuz ere ez dakigu, gaua kalabozoan pasa behar izan zuen eta orain ikusiko da ea zer egokitzen zaion.
1: Horre, ezakite, esan duzu, alde zarretikan heldu zirela ertzainak, akaso honek nola baiteko loturarik izan dezake gau horretan horre mundialeko finale izan zela edo?
2: Bai, guzti, zera bat, azkenean duela bi urte Eurokopako finalean ere hainbat arazo gertatu ziren, jaietan geunden gu, eta bueno, hainbat arazo gertatu ziren, eta aurtengo jaietan jai batzordeak erabakizun, ba hori babestu behar genuela, jaiak gozamenera bideratu behar genituela, eta inongo arazorik ez eukitzearen, ba, txarangaren ibilbide aldatu genuen, leku konfliktibo edo jende askoko leku hoiek ekidite aldera, eta gira esan egun osoan zehar eta gauean zehar ez genuen inolako arazurik eduki, eta pentsatzen dut ere bai ertzaintzak protokolo berezi bat eukiko zuela olako gauzak ekiditeko, eta prestauden garaian, ba, gehiegi pentsatu gabe horrelako jarrera hartu zituzten.
1: Orain jazotakoa egin duzue publiko, ertzaintzaren ba, jazarpena salatu duzue, honen ostean erantzunen bat edo jaso duzue?
2: Ez, egia esan prentsa aldetik bai, baino bestela ez du ezer jaso.
1: Horre, zein da jai batzorde gisa ertzaintzaren jarreraren inguruan egiten duzuen irakurketa orain?
2: Ba, irakurketa ulergaitza guztiz, bertaratu ginelako, lehen lerroan jarri ginelako jai batzorde kideak, eta txaleko horia jantzi genituen ere bai, beraiek ikusteko ez ginela edo zein herritar edo pertsona partikular, baizik eta jaien izenean geundela hitz egiten, eta ez genuela horrelako jarrerarik onartu nahi, eta guztiz ulergaitza egiten zaigu, astean zehar hain ondo joan diren festa batzutan, jaiak horrela bukatu behar izatea.
1: Horein, zakit, hau jaso ostean, hau salatu ostean, bestelako pausorik edo aurre ikusten duzu?
2: Bai, bihar zehazki eguerdiko amabitan, kaian, ba, jaigunea genuen lekuan bertan, elkarretaratze bat egingo dugu, ba, atxilotuari eta zaurituei babesa eman asmoz, eta salatu nahian ere bai, jaso genuen bortizkeria hori, benetan konponbidera bideratuta geundenean bertakoak.
1: Ba, adi izango era, etor daitezken erreakzio berrietaz, Andoitz Urdan Pileta, Karmengo Jaietako beste batzordeko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Ordu bat eta hogeita sei informazioaren arian eta esango dugu zortzi euskal portutan garatutako 106 jardueratan 2000 pertsonak parte hartu ondoren Mater Ontzi Museoak 89.000 itsas hondakin bildu dituela bere 8. zeharkaldian. Bildutako materialen analisiak berresten du eguneroko kontsumoarekin lotutako hondakinak nabarmentzen direla hoien artean. Mater Itsasontzi Museoeko aktiboak uztailean zehar burutu du zero zabor uretan.

itsas zaborretan eta itsas inguruneko eta itsasertzeko 89.000 hondakin baino gehiago berreskuratu dira. Babildutako materialen analisiak berresten du beste behin ere eguneroko kontsumo iturei lotutako hondakinen nagusitasuna nabarmentzen dela. Eta hala gehien aurkitu diren bost hondakinak mikroplastikoak, zigarrokinak, litxarreria bilgarriak, plastikozko pieza txikiak, maitresnak eta edalontziak izan dira.

0: Eta Euskal Herriarentzako trantsizio energetiko justu, publiko eta berriztagarria aldarrikatu dute Hortzi Alkiztu Gardoki, Martin Laiana, Erlantz Lizundia eta Unai Paskualek Utilities Policy aldizkari zientifikoan. Deskarbonizazioa lehenetsiz trantsizioeko soziala proposatu dute. Iraia Kambra.
1: Lab sindikatua EHUko LCTG ikerketa taldea eta Basque Center for Climate Change taldeen kolaborazioaren abia puntua da gaur egun Euskal Herriak 169ko menpekotasuna duela erregai fosilekiko. Horiek hala Europako hirugarren herrialderik menpekoena gara Zipre eta Malta ostean. Hauen menpekotasun maila 186koa da. Euskal Herriko menpekotasuna bikoitza da, erregai fosilak erabiltzen dira eta hauen jatorria atzerrikoa da. Horiek hala hornitzaile nagusitako bat Estatu Batuak da. Espainiar estatua baina 113 altuagoa da eskaria Euskal Herrian, izan ere inportaturiko produktuetan zerbitzuek 128 energia gehiago behar dute. Honen bestez, Euskal Herriko biztanle bakoitzaren urrats energetikoa 40 megawatt orduko da. Testuinguru honetatik abiatuta ikertzaileek hiru izpidetan oinarrituriko trantsizioa proposatu dute. Lehen puntua justizia ekologikoa da. Gaur egungo eskaera energetikoa murriztea proposatu dute, munduaren mailetara egokitu eta ipar globalaren dinamika kolonialak ezabatzeko. Xede hau berezik nabarituko litzateke gaur egun eredu sozioekonomikoan nagusiki garraio eta mugikortasun ereduan. Beste egin beharra teilatuetan instalakuntza fotovoltaikoak jartzea litzateke. Honekin batera energia mini hidraulikoa itsasoko ala biomasa probestea proposatu dute. Helburutzat jo dute Euskal Herria buru jabea izatea energetikoki lurralde oreka mantenduz. Horretarako Euskal Herriko lurralde administratibo guztietan jabetza publikoa ala publiko komunitario bidez egitea proposatu dute. Eredu hau jarraitu zazpi lurraldetako energia eskariaren 141 murriztu daitekela aurreikusi dute. Proposaturiko eredu buru jabean elektrifikazioa 169 haziko litzateke. Beste datu esanguratsuetako bat da erregai fosilak baztertuta zazpi lurraldetan sortu beharreko energia berriztagarria 366 hazi beharko litzatekela. Horretarako 337 milioi euroko aurrekontua aurreikusi dute. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan Ipar Euskal Herriak zein Nafarroak duten aurrekontu osoaren 102,6 da.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu baterdiak pasa ditugu eta beste aipagai bat EH Bilduk salatu du Osakidetzak lehen arretako murrizketak mantentzen dituela udan Lakuako gobernuak normaltasun irudia zabaldu arren. Rebeka Ubera legebiltzarkidearen arabera Osasun Sailaren datuek erakusten dute ambulatorioen 162 soilik duela ohiko jarduera. 2023an 225 osasun zentrok jardun zuten normaltasunez udan, aurten berriz 211. Uberak ohartarazi du langile faltak ez duela oporraldiarekin soilik zerikusia, urte osoko arazo bihurtu baita hainbat tokitan.
3: Ikusten ari gara 2023ko datuak hobeak zirela. 2023an osasun saiak adierazten zigun 245 zentro zirela, oda 165 normaltasunez arituko zirenak udako hilebetetan. 2024an esan ziguten 145 zentro zirela, alegia 146 normaltasunez arituko zirenak, 2025an 211 zentro zirela, alegia 162, eta aurten 2026ko udan osasun sailburuak esan digu 211 zentro izango direla normaltasunez arituko direnak. Beraz ikusten dugu 2023an datu hobeak genituela eta hemen ez dagoela inolako hobekuntzarik, naiz eta titularren bidez saiatzen ari diren hobekuntzak daudela.
0: Ondarroan esaterako lehen 7 mediku izatetik 3 izatera igaro direla azaldu du. Barakaldon ere gero eta zailagoa da medikuarekin hitzordua lortzea, erretiroak eta biztanleriaren azkundea behar bezala aurre ikusi ez direlako. EH Bilduren iritziz, osasun zentro bat irekita egoteak ez du kalitatezko arreta bermatzen. Langile talde urriak dira, agendak gainezka daude eta zenbait hitzordu irailerako ematen ari dira. Horrez gain hainbat etengabeko arretako gunetan medikurik gabeko txandak

0: ohiko bihurtzen ari direla salatu du koalizioak.
1: Usten ari gara normalizatzen ari dela eta ohitzen ari garela, osasun sailak esaten zuen kultura aldaketa horretara. Etenik gabeko arretagunetan, ohikoa bilakatzen ari da medikurik gabeko txanda. Hainbat etenik gabeko arretagune ditugu, Laudiokoa, Iztietakoa, Donostiakoa, Basaurikoa, Lekeitiokoa, txandak ditugula mediku gabekoak. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, eta hemen ez dagoela planifikaziorik. Eta aipatzen den kontingentzia plan hori, suposatzen dena momentu puntual batetarako dela, azkenean eguneroko egiturazko funtzionamendu bat bilakatzen da. Nola ez dagoen pertsonen kudeaketa planifikatu bat ez udarako eta ez urte guztirako.
0: Eta Osakidetzaren zerbitzuaz ari garela esango dugu ere, ELAko Osakidetzako kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko negoziazioa berehala abiatzeko eskatu diola Lakuako gobernuari. Horrez gain, duela 17 urte baino gehiago sinatutako lanbaldintzak arautzeko akordioa berritzeko galdegin du. Sindikatuak Donostiako Amara Berriko ambulatoriaren aurrean egin du agerraldia eta bertan salatu du Osasun Sailak ez duela Osakidetzaren egiturazko arazoei aurre egiteko borondaterik eta gatazka aktibatzen denean baino ez dituela neurriak hartzen. ELAk kritikatu egin du Osakidetzak Euskadiko sendagileen sindikatuarekin SMR-ekin sinatutako akordioa, halere hitzarmen horrek lanbaldintzak hobetzea posible dela erakusten duela adierazi du horretarako borondate politikoa dagoenean. ELAk nabarmendu du medikuen soldatak hobetzeko ez dela haien lan zama handitu behar eta horregatik lau urteko epean 2000 mediku gehiago kontratatzea eskatu du guardiak eta autokontzertazioa pixkanaka desagerrarazteko. Osakidetzako kolektibo guztien baldintzak negoziatzen ez badira, grebak eta mobilizazioak antolatuko dituela iragarri du sindikatuak. Eta ekonomia ipagaietan sartuta gaudela, esango dugu ere Clerbil talde inbertitzaileak Omnia Teknologikoko egungo beste bazkide batzuekin batera Azkoien multinazional Nafarraren akzio guztiei buruzko borondatezko erosteko eskaintza publikoa iragarri duela. Akzioko 10 euroko prezioan eskudirutan. Hau da, 244 milioi euro. Jose Antonio Jainaga Bizkaitarra buruduen talde inbertitzailea da Clerbil, siden horren jabea da bera eta Talgoren presidentea ere. Eragiketa Omnian kapitala gehituz finantzatuko da eta Clerbil ez gain egungo beste bazkide batzuk ere parte hartuko dute. Alanola, Carmen Lekerika Holding, Finantzen Euskal Institutua eta Vital Banku Fundazioak, BBK Fundazioa eta Indar Karterak gehituta. Eskaintza 244 milioi eurokoa da eta gutxienez Azkoienen kapital sozialaren 150%-etik gorako onarpen baldintza bati lotuta dago. Omniaren ustez, muga hori beharrezkoa da ondoriozko proiektuaren lidergoa ziurtatzeko, baita behar diren baimen guztiak lortzeko ere. Iragarpen horren aurrean, Nafarroako gobernuak gogorarazi du foru komunitatearen garapen ekonomiko eta industrialarekin konprometitutako erakunde gisa dagokion papera betetzen jarraituko duela.

0: Eta bestalde, N sindikatua Lakuako gobernuak Donostian duen egoitzaren aurrean mobilizatu da Euskalokela anikilatzen ari dira lelopean. Sindikatuaren arabera markaren ekoizpen katea utxita dago eta premiazko neurriak behar dira. Gariko Itz Nazabal eta Naroa Irureneko Gipuzkoako ordezkariek azaldu dute gaur egun 2020an baino milioi bat kilo gutxiago ekoizten dela Euskalokela ziurtagiriarekin. Gainera, azken bost urteetan ekoizleen kopurua 125 murriztu dela eta ziurtatutako aragiaren 105 baino ez dela bertakoa adierazi du.
1: Euskalokela anikilatzen ari dira. Ekoizleak behera, ekoizpena behera eta agintari politikoak beste aldera begira.
0: Enek Amaia Barredo sailburuak kritikatu du, sindikatuaren iritziz egoera ezagutzen duen arren datuak itxuraldatzen ditu Euskalokelaren irudi positiboa emateko. Barredok duela bi aste markaren egoera ona eta sektorearentzat duen balio erantzia nabarmendu zituen.
1: Jada bi urte gertu dira Amaia Barredo sailburuari ere egoeraren berri eman eta urgentziaz heldu beharreko egiturazko arazo baten aurrean geuntela azaldu genion. Behin eta berriz, bileraz bilera, beste alde batera begiratu nahi izan du gobernu honek. Baina eskuetan lehertzen ari zaie. Ezin dugu ezkutatu gure haserrea, Barredo sailburuak egin dituen adierazpenen aurrean. Gizenketa enpresa handien eskutan, era monopolizatu eta zentralizatu baten alde egiten du. Eta gu ez gaude hori onartzeko prest.
0: Ohartarazi dute arazoa egiturazkoa dela eta diru laguntzekin soilik ezin dela konpondu. Enek merkatu propioa eskatu du Euskalokelarentzat, balio kate orekatua bermatzeko eta kontsumitzaileek ordaindutako prezioa ekoizleen artean modu bidezkoagoan banatzeko. Sindikatuak azalpenak eta neurri zehatzak eskatu dizkio Lakuako gobernuari. Era berean, irailean mobilizazio gehiago egingo dituela iragarri du.
1: Prentxaurreko hau baliatu nahi dugu, datorren irailean mobilizazioekin jarraituko dugula adierazi, eta bertan parte hartzera deitzeko anikilazio estrategia honekin bat egiten ez duten denak.
0: Eta beste kontu bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa 2.10 igo da azken hirulekoan 106,9ra iritsi arte. Eustaten arabera, hiru lurraldeetan 64.500 langabe daude aurreko hirulekoan baino 1.200 gehiago. Iraia Kanbra.
2: Landunen kopuruak ere bera egin du. Gaur egun 1.100.000 pertsona inguru daude lanean aurreko hiruhilekoan, baina 2.500 gutxiago. Iazko epe berarekin alderatuta langabeen kopurua 13.200 pertsonatan handitu da eta langabezia tasak 1,2 puntu egin du gora. Okertze handiagoa izan da emakumeen artean. Azken hiruhilekoan 5.800 emakume galdu dute enplegua eta haien langabezia tasa 7,1%koa da. Gizonen artean berriz landunen kopurua 3.400 handitu da eta langabezia tasa 106,6%an mantendu da. Gazteen egoera ere nabarmendu du Eustatek. 16-24 urte artekoen langabezia tasa 115,2%koa da aurreko hiruhilekoan, baina 2,7 puntu handiagoa. Hiru lurraldetako 933.000 etxebizitzetatik ia eren batean ez dago lan merkatuan aktibon dagoen pertsonarik. Beste 22.300 etxetan lan egiteko prest dauden kide guztiak langabezian daude. Sektoreka zerbitzuetan 3.300 lanpostu galdu dira eta lehen sektorean 700. Eraikuntza eta industrian aldiz enpleguak gora egin du. Eurostaten arabera Europar Batasuneko bataz besteko langabezia tasa 105,9%koa da. Espainia estatuan berriz 110,3%koa.
3: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta 21:21 ordubietarako eta gaur goizean zehar kontatu dizuegu informazioaren arian, Kordobilako eta Tafallako parkeetako eta Noaingo aireportuko suhiltzaileek beste agente batzuen laguntzarekin eta helikoptero batzuen laguntzarekin ere Galarren izandako sutea egonkortzea lortu dutela azken orduetan. SOS Nafarroaren arabera, ostiraleko ordubiak eta 21:21 hasi ziren garrak, Guardia Zibilak adierazi duenez, sua nekazaritzaren mutik baso eremu batera zabaldu zen eta Noaingo aireportuaren perimetro metrora iritsi. Larrialdi plana aktibatu zuen. Suhiltzaileak eta inguruko bizilagunak izan dira aireko bitartekoen laguntzarekin suak herriko etxebizitzei eragitea eragotzi dutenak eta beraz ez dituzte ustu behar izan foruzaingoak jakitera eman duenez. Sua atzoko arratsaleko 7 aldera egonkortu zen, baina errematea inguratze eta freskatze lanetan jarraitu zuten ostera ere. Trenen zirkulazioa erabat etenda geratu da Noain eta Iruña artean, trafikoaren etenaldiak bete-betean eragin die Iruña eta Kaste Jon arteko ibilgailuak. ibilbidea egiten duten ibilbide luzeko eta ertaineko trenei eta atzerapen zein aldaketa nabariak eragin ditu Renfen ohiko zerbitzuetan. Bestalde, Foruzaingoak kaltetutako eremua itxi du errepidez eta prebentzio gisa ezkirotzerako sarbide guztiak ere itxi ditu larrialdi zerbitzuetako ibilgailuen joan etorriak errazteko eta gidarientzat arrisku egoerak saihesteko. Bestalde, Nafarroako eta Errioxako suhiltzaileek aireko bitartekoen laguntzarekin lan egin dute Tuterako udalerrian piztutako baso sute bat itzaltzeko Foru Gobernuak jakitera eman duenez. Kasu honetan, ostiral arratsaldeko 3:27 izan zen ondoren, 5:29 beste sute baten berri eman zuten ere A68 autobidean, Riba Foradan, sua autobiaren arekan piztu zen kasu honetan, eta alaber Saso Zaharreko bidean Tabarren dagoen lastategi batean 4:39 piztutako sute bat egonkortu egin zuten eta ez zuen kalte pertsonalik eragin honek ere. Era berean, Arabako eta Gaztelaleongo suhiltzaileak lanean aritu dira Argantzun inguruan Trebiñun piztutako sute bat kontrolatzeko. Kasu hauetan guztietan esan bezala egonkortuta daude suteak eta kalte pertsonalik ez dute eragin, baina adi egongo gara dena den datozen orduek ekar dezaketenarekin.

0: Eta bero handiak eta ize zakarrak auspotutako basosuteek alarma piztu dute Europa hegoaldean ere. Milaka lagun ebakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute. Espainiako estatuan beraz, gobernuak larrialdi egoera ezarritu herrialde osoan, suterik larrienak Madril inguruan eta Abilan piztu dira, Guadalajarako suteak 32.000 hektarea erreditu eta Madril goerkidegoan zein Gaztela eta Leonen 60.000 pertsona baino gehiago atera dituzte beren etxeetatik. Frantziako estatuaren hegomendebaldean ere egoera oso larria da, bertan piztutako bi baso sute handiek kontrolik gabe jarraitzen dute eta kea bordelera iritsi da dagoeneko. Larun bat goiz honetatik keusainak eta laino trinko batek estali dituzte hiriko kaleak eta bien bitartean suteak Gironako hiribururantz egiten jarraitzen du eta agintariek evakuazioak egiten eta larrialdi dispositiboa indartzeko lanetan jarraitzen dute. Suteak piztu zirenetik 141.000 pertsona baino gehiago evakuatu dituzte Girondan eta Landetan. Italian dozenaka sute daude aktibo Sizilian eta Kalabrian, 100 pertsona evakuatu dituzte eta 6.000 suhiltzaile eta 20 aireko baliabide ari dira lanean.
1: Informazioaren aria.

0: 17 minutu arratsaldeko ordubietarako eta nazioartera begira gaudelarik esango dugu Israelgo armada indarrez sartu dela larun bat goizalde honetan okupatutako Zisjordaniako hainbat herritan. Eskalandiko operazio batean ostiralean 4 palestinar eta 2 soldadu israeldar hildituen borroka armatu baten ostean hain zuzen. Palestinako presidentetzatik komunikatu bat igorri dute Benjamin Netanyahuren gobernuak Zisjordanian eraso terroristak egiten dituzten kolono juduei laguntza finantzario eta politikoa ematea salatzeko eta ohartarazi dute Palestinako enklabea leherketaren atarian dagoela. Bart tropa israeldarrak Tel Herrixkan sartu ziren zonaldeko ekintzaile palestinarren arabera 30 egoiliar baino gehiago atxilotu dituzte gaur goizean eta Herrixkako operazioak aurrera jarraitzen du. Aurretik Israelgo armadak mugatu egin zuen tiroketan hildako palestinarren hileta eta Nablusko ospitale espezializatuari eraso egin zion medikuen aurka ere kargatuz gertaeraren ondorioz zauritutakoak eta senideak atxilotzeko. Ba, Al Jazeera katearen arabera gutxienez 10 herri eta Herrixka palestinar bortxatu dituzte, hoietako batzuetan sarekadak eginda eta bizilagunentzako sarbideak moztuta. Agintari palestinarrek azken orduetan Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari eskatu diote esku hartzeko eta Israel kolonoek egindako krimenak eta eskalada geldiaraztera behartzeko. Egungo egoerak jarraitzeak eskualde osoa ondorio larrietara eramango lukeela ohartarazita. Era berean, Europar Batasunak Zisjordaniako indarkeriaren gurpil zoroari amaiera emateko eskatu du larun bat honetan eta erabat kezkatuta agertu da ohar batean kolono juduek legezkanpo okupatutako lurraldean hainbat Herrixka palestinarren aurka egindako erasoen ostean. Eta bestetik, Donald Trumpen administrazioak 110-112.5%-era bitarteko mugazergak ezarri dizkie 80 herrialde eta ekonomia baino gehiagotatik datozen importazioi. Europar Batasuneko 27 estatuak ere neurriaren barruan daude. Washingtonek argudiatu du herrialde hoiek ez dituztela behar bezala debekatu derrigorrezko lanaren bidez ekoitzitako produktuak. Horrek, Ameriketako Estatu Batuetako enpresak leia desabantailan jartzen dituela dio. Zerga berriek aurreko 110-ko behinbeineko mugazerga ordezkatu dute horrela, eta Estatu Batuar auzitegi gorenak aurreko neurrien lege oinarria baliogabetu ostean, gobernuak 1974ko merkataritza legearen 301. Atala baliatu du zigorrei eusteko. Europar Batasuneko produktuei 110-ko mugazerga orokorra ezarriko diete, eta neurriak India, Japonia, Hego Korea, Taiwan, Suitza, Kanada eta Erresuma Batua ere hartzen ditu, naiz eta tasak produktuaren eta jatorriaren arabera alda daitezken.
1: Informazioaren aria.

Kulturaren munduak albiste triste bat utzi digu azken orduotan. Aitor Agiriano Toro, gitarrista eta konpositorea hilda, iktus baten ondorioz. Doktor Deseo taldeko kide izan zen 15 urte inguruz eta Miñan antzezlanaren musikare berak sortu zuen. Doktor Deseok eman du heriotzaren berri sare sozialen bidez. Taldeak Adios entzuten ari garen abesti honekin honetako hitzekin agurtu du musikaria. Agiriano Piz Monkiz taldetik iritsi zen Doktor Deseora 2004an batu zen taldera Rompemeko mil karizias diskoan. Gitarrista nagusia izan zen ordutik 2019an maketoen iraultza argitaratu zuten arte eta ondoren Josu Aginagak hartu zuen haren lekua. Agirianok antzerkiaren eta beste musika proiektuen munduan ere ibilbide zabala egin zuen, Antzerkiola Imaginarioa konpainiaren sortzaile, musika zuzendari eta ohiko konpositore izan zen. Haren azken lan ezagunenetako bat, esan bezala arte dramaren euskarazko Miñan antzezlanaren musika izan zen, Ibrahima Balderen eta Amets Arzailusen eleberrian oinarritutako ikuskizunarena.

0: río, somos mar, quizás polvo enamorado.
1: Eta beste kontu bat, Euskaltzaindiaren Gipuzkoako ordezkaritzan ostiral honetan egin den osoko bilkuran izen bakarra aurkeztu da Euskaltzain oso izateko hautagai. Jon Sarasua soziolinguista eta Euskaltzain urgazlearena. Izan ere, Mikel Zalbide emeritu izatera igaro zen maiatzaren 9an 65 urte bete baitzituen egun horretan Donostiako hizkuntzalariak eta maiatzaren 29an Baionako Herriko Etxean egin zen osoko bilkuran zabaldu zen hautagaiak aurkezteko epea. Akademiaren arautegiak agintzen duen moduan eta Euskaltzain oso eta emerituen bozen nagusitasuna erdietsiz gero, irailaren 25an egingo den osoko bilkuran jakingo da Mikel Zalbideren lekua, esan bezala Jon Sarasuak hartuko duen ala ez.

0: Informazioaren aria.
1: Ba, entzule eguerdiko ordu bat eta 51 dugu, 9 minutu ordubietarako, eta esango dugu turraren 19. etaparen kontaketa egin zigula atzokoan Julen Goikoetxea lankideak, eta horren laburpena ere eskainiko digu jarraian egindako kronikatxoan. Bide batez, gogora ekartzea entzule, gaur arratsaldeko 3 aurrera ere, 20. etapa zuzenean jarraitzeko aukera izango duzula Naiz Irratian.
2: Hogeita seigarren etapa garaipena lortu zuen ostiralean Tadej Pogačarrek Frantziako Tourrean Gap eta Alpe d'Huez bitarteko Alpeetako etapa jokatu zen 19. laneguna izan zuten txirrindulariek 127 kilometroko ibilbidearen barruan eta Tadej Pogačarrek erakutsi zuen isa batekin markatua zuen etapa zela izan ere ihesaldiari joaten utzi bai ihesaldiak bidea egin zuen egunean zehar baina bazken mendate horren maila bereziko Alpe d'Huezen igoeraren hasiera horretara 3 minutuko atzerapenarekin iritsi zen Tadej Pogačar zioan favoritoen tropeltxo hori bebetik eraso jo eta aurrean zituen txirrindulari guztiak gaindituz bakar-bakarrik iritsi zen esloveniarra Alpe d'Huezeko helmuga puntu horretara. Bigarren Lenny Martinez 6 segundora, hirugarren Richard Carapaz 9ra, laugarren Sepp Kuss minutu eta 14 segundora, 5. Tobias Halan Johannesen 2 minutu eta 7 segundora 6. Renko Eben Epul etapan 2:29ra 7. Isak del Toro 2:41ra 8. Matias Eskelmose 2:45ra atzerapen bera Paul Seixasentzat 9. postuan eta Harold Tejada izan zen 10. postuan 3 minutu eta 22 segundora azken kilometro hoietan behin Tadej Pogačarrek guztiak eratzen du zituenean Renko Eben Epul mugitu zen favorituen 2. multzo horretan zulotxoa zabaldu zuen ondoren Isak del Torok ere tartetxo bat atera zion Paul Seixasi eta horren bestean sailkapen nagusia larun bateko Alpeetako 2. eta azken etaparen atarian honelaxe geratu da. Tadej Pogačar lider 2. Renko Eben Epul 7 minutu eta 11 segundora. 3. Isak del Toro 9:42ra 4. Paul Seixas 10 minutu eta 6 segundora. Horren bestean del Torok eta Seixasek 24 segundoaren barruan jokatuko dute podiumeko 3. koska hori. 5. Lenny Martinez dago 13 minutura. 6. postuan Eskelmose 13:09ra 5. postu hori ere aidean egon daiteke larun bateko etapan 7. Juan Ayuso, 15 minutu eta 48ra, 8. Richard Carapaz, 21 minutu eta 15 segundora, 9. Top Pitcock, 21:30ra, eta 10. Postuan, Jordan Zegat, 23 minutu eta 21 segundora. Larun batean zer? Larun batean esan dugu, Alpeetako 2. etapa, Tourrean, desnibelari dagokionean behintzat, etaparik gogorrena izango dena. 20. etapa, Le Bourg d'Oxensen abiatu, eta berriz ere Alpe d'Huezen izango dute helmuga baina ez dute gaurko igoera berbera egingo. Lehendabiziko kilometroetan Croix de Fer maila bereziko mendatea ondoren Telegraf eta Galibier kateatuko dituzte. Galibier izango da gainera Turreko tetxua edo sapaia 2642 metrorekin ondoren Sarengo maila bereziko igoera eta handik helmugara bidean berriz ere Alpe d'Huezeko azken 3 kilometroekin bat egingo dute eta antxe izango dute gaurko puntu berean izango dute txirrindulariek 20. etapan helmuga puntua. Naiz Irratian, larun batean arratsaldeko 3 aurrera etapa handi honen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule, ordubiak dira puntu-puntuan eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara. Nafarroako suhiltzaileak lanean ari dira Bazango Elbete herrian piztutako landarediko sute bat itzaltzeko. Guardia Zibilak jakitera manduenez, sutea gaur goizeko 7 aldera piztu da eta Sastraka Basuko eta Uztondoko zonaldei eragiten die batez ere, baita Pinudiren bati ere. Suhiltzaileak ari dira kontrol eta itzaltze lanetan, ibilgailu arin bat, bi kamioi motopompa eta aireko baliabideak dituzte. Herritarren segurtasuneko eta Guardia Zibileko Sepronako patrullak bertaratu dira laguntza logistikoa eskaintzeko eta kaltetutako eremua inguratzeko. Oraingoz behin betiko hedadura osoa ez da ezagutzen, ekipoak erabat itzaltzeko lanetan baitaude, baina uste da eragindako azalera 6 hektarea ingurukoa dela. Ordu honetarako taldeek lanean jarraitzen dute tokian bertan sugarrak itzaltzeko. Ez da etxe bizitzarik ebakuatu behar izan eta ez da kalte pertsonalik izan. Eta bestalde Lakuako gobernuak iragarri du 250.000 euro bideratuko dituela Kubako garapenerako Nazio Batuen programara, Habanako garapen provintzialeko estrategiaren ezarpena eta monitoretza laguntzeko. Estrategia horren bidez Kubako hiriburua lurralde adimentsua, inklusiboa eta erresilientea bihurtu nahi du eta 2030 agenda lokalizatzeko lan egiten duten lurraldeen negoaldeko sarearekin konektatu nahi du ikuspegi lokal global batekin. Eusko Jaurlaritzak azpi marratu duenez, operazioa berrikuntza da Lakuako gobernuak bere kanpo ikintzaren bidez nazioartean lan egiteko duen moduari dagokionez. Orain arte lankidetza Euskal Herrian egoitza edo ordezkaritza zuten erakundeekin artikulatzen zen, baina akordionekin kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusiak lehen aldiz bideratuko du bere laguntza eta ekintza gisa horretako erakunde multilateral baten bitartez. Estrategia hori tokiko eragile ugarik osatzen dute gainera. Proiektuak Habanako garapen prozesuarekin lerrokatzeko etarekin koherentzia emateko aukera ematen die iraganean lantzen ari diren gobernuz kanpoko erakundeen eta berrikuntza ekosistemen ekintzei eta gainera euskal enpresa, unibertsitate eta gizarte erakundeek hiriaren eraldaketarekin bat egin ahal izateko lanildoak identifikatzea aurre ikusten du hirigintzaren eta lurralde garapenaren arloko esperientzia transferituz.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritzera goaz, goiz eta eguerdi honetan zehar hainbat arreta puntu aipatu ditugu gure errepideetan. Hoietako hainbat konponduta daude dagoeneko, esaterako Zornotzan txirrindulari batek izan duen istripua dela eta ba, pilaketak sortu dira goizean zehar, Unionetarako konponduta daudenak, baina Txandakako zirkulazioa ezarri dute N644 errepide inguruetan. Hori da uneotan akaso arazo gehien sortzen ari den arretagunea, eta bestalde gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri igongo da. Ego isuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, entzule, arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu ditugularik, hemen txutzeko dugu oraingoz informazioa, jarraian leku baten bila Iraia Kambrarekin, eta ordubete barru arratsaldeko 3:00 itzuliko da informazioaren aria, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Aurrekoan esan bezala, Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste atal batez, ba musika industriaren erronkak aztertzeko eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneritz Aulestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneritz?
1: Kaixo, Iraia, oso ondo zu?
0: Ondo, ni ondo. Ondo. Gustora, gustora. Gia esan beste atal bat eginez, gustora.
1: Oso ondo, ire minuteaz.
0: Poste naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, bueno, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela. Eta izenak esaten duen bezala, ba, emakumeen lekuaren bila gabiltza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak?
1: Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berrintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatua existitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
0: Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko eto azalduko duzu. Neumak taldean hasi zinen, orain N moduan ere aurkeztu zara, zein izan da zure

0: Batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zen nintzen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan ba hori, txeko telegistako mando hartu eta abestu eta listo, eta bai. Eta gero, hasi nintzen pixka bat, ba hori abes batza batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen ordu hortaz. Baina bueno, bai zen zerbait serioagoa eta gian horri ikasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horrekiko, azkenean lan bada ez. Ziurren igare hartan esango nuke hobi bat zela, niretzat. Baina orain pentsatzen jarrita, ba, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste ururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, ba, bagian bazen lan bide bat, ez?
1: Badalana,
0: bai. Bai, hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neomaken proiektua etorri zen, horiren nire aldetik bintzat bukatu da. Eta arahen, bueno, hori izan nuena aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen laguntasunetik, roi honetik, baina gira ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza bat ere igotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ezer deskartatzen, ez dizut gezurrek esango, nire helburuen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta bueno, ba beti hortxe nere ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat ba hori da eta agian iritsiko da.
1: Behar bada, iritsiko da eta espero guk ere iristea. Askotan entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neomak ere emakume osatutako taldea izanik, seguraski estereotipo hoietan ere sartuko zinaten. Naiz eta gero gizonezko taldei etzaien hori eskatzen, ez? Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat holtza gainean jartzean?
0: Ba begira, hau galdezen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Mm-hmm. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetik oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero joaten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak izan direla, bua, ze pasada, 7-6 emakume holtza gainean, ze ausartak, ke guai, 6 emakume.
1: Arriduratik eta
0: zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada. Baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakit adibide bat jartzearen eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik, esaten, bua, ze pasada, ez? Zagizan badiren, imaginatu, 10 gizon oholtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino, agian ez dugu hain argi ikusi nahi, eta ez ara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esan dezu, bua, eskerrik asko, bua, sei emakume oholtza gainean. Baina guazen atzera, ez? Zergatik da hori pasada bat.
1: Zergatik da hori berezia, ez?
0: Claro, zergatik da hori berezia. Pues, hori da berezia ez delako ohikoena. Eta claro, gero pentsatzen jartzen ez eta zergatik ez da ohikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor.
1: Bai,
0: igual ez da ohikoena, beti ohikoagoa izan dalako, 15 urteko 5 mutil lokal batean musika egiten egotea, ez da igual etxetik inposatu digute, ikasi zerbait, sartu unibertsitatean,
1: etorkizuna,
0: claro. O sea, zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki, eta laboral hortan ez etzen musika sartzen. Hori ama
1: musika bestela hobi moduan izan.
0: Claro, ez dakit 28 urterekin eta guraso izan nahi badezu, ba ziurrenik kanpotik entzungo dizune izango da, ez baina orain horraren zaintza jarri erdigunean eta agian musika utzi behar dezu denbora batez, eta gero 50-40 urterekin izango gea helduegiak holtza bat egotzeko agian, ez? Orduan, claro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea sei emakume holtza gainean, ba ez delako ohikoena eta ez da ohikoena, ba gizarteak eta patriarkatuak eta guzti horrek ez digulako uzten.
1: Ez dulako laguntzen.
0: Hori da.
1: Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza. Uste dudalako, bueno, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzian existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat?
0: Bai, bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, bueno, hau dena nire irizia, baina.
1: Bai, noski.
0: Zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela.
1: Bai, bai.
0: Azkenean, ez dakit, musika jaialdi baten, bostalde jo behar badute, eta bostalde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultzatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez? Emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakit, egunkari baten portada baten musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, ba, Durangoko azoka ez dakit, oraintxe pasatu da, adibidezat jartzearen, ez? Ba, berdina, bost elkarrezetak egin behar badituzte eta bakarra edo bi baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen dela denik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzte lehian. Zer, gizonezkoen proiektuen zatagian daude bostoki eta emakumeenezko proiektu baten zatagian dago toki bakarra, orduan industriak ja lehia jartzen du. Uste dut zorionez ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat eta aprobetxatu behar dugula eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoitzaren autoexigentziak eta bakoitzak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira zu agian ba zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko,
1: edo
0: laguntza eskatzeko eta uste dut aprobetxatu behar dugula hori. Bai.
1: Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizu sormen prozesuan?
0: Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da, bueno, zorionez emakumeen talde baten egotean agian kontzientzia handiagoa dago, naiz eta iritzi desberdinak egon denogoaz, ez, pixka baten bide berdin eruntz, eta bai, ikasi ditut gauza asko, ikasi dut mundu guztiak ez duela lan nik bezala egiten,
1: bai, hori, garrantzitsua.
0: Dinamika eta metodo desberdinak daudela, jakin behar dela delegatzen, eta batez ere entzuten, ondokoari entzuten, eta, bueno, uste dut, emakumeok, ia guztiok, daukagula gaitasun hori, entzutekoa, bai. Ez? Eta hori da politena, ba, xeritzea, soren prozesuan baita ere, xeritzea, bat abesteari entzutea, eta ea hortik zer ateratzen den. Orduan, erronka bat da,
1: bai.
0: Askotan pentsatzen dute, agian gehiago naiz ni ez dakit gauzak bakarka egitekoa. Bai, pixkat Hitler txiki naiz. Ba,
1: uste dut denok pentsatzen dugula noiz aitori.
0: Bai, batzuetan errazago iruditzen zaigu gauzak bakarka egitea.
1: Ni beste batzuetan. Eta laguntza beharrezkoa izaten.
0: Claro, behar dugu laguntza. Behar dugu aprobazioa.
1: Bai.
0: Beste meloi bat.
1: Bai.
0: Ez? Behar ditugu beste ideia batzuk.
1: Bai, eta iritzi ezberdinak ere ikusteko behar badazurea ez dela ondo dagoen bakarra.
0: Orduan, garrantzitsuena iruditzen zait, sormen prozesu batean eta taldeka egin behar den zerbait alima da, izatea, espazio seguru bat, eroso zauden espazio bat, zure burua epaituko ez duzuna eta gainontzeko kere epaituko ez dutena, eta hortik ateratzen dira gozapia bat.
1: Eta adiez, zuretzat talde batean funtzionatzea, eta batez ere emakume talde batean funtzionatzea, espazio askatzaile bat izan da, edo presioa ere sentitu duzu azkenean nolabait Euskal Herrian emakumeen ahotsa ordezkatu behartzen utarako?
0: Esango nizuke biak. Agian askatzailea da, jada lan eginda dukazunean, ez? Niretzat askatzaileena da, goltza batera igo, eta libre sentitzen nahi dudan egiteko. Orain abestu, orain irrintzi bat bota, orain perreatu. Berri dut. Jantziko naiz nahi dudan bezala. Baina agian horra iristera arteko bide horretan, ez? Hor dator presioa, hor datoz beldurrak, zaien ez zaigu emakume guzti pasatuko, ez? Baina ez dakiten irudi bat, estetika baten atzean, ez? Askotan entzun ditugu komentarioak argazki bat ikusita.
2: Ai, gode ira.
0: Ze guapa dauden, edo ze arropa guaia, edo az estetika guaia. Ea zer egiten duten.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Ea en estetikan lortu duten maila horretara iristen diren musikalki. Bizonezko izalantzan jartzen zaie? Agian kritika egiten zaie, ez, hori ere egia da, ez? Bai. Norbait ikusten dugu, gizon bat ikusten dugu, pixkatxo bat gehiago ez dakit bat jantzita, zainduta edo.
1: Estetika bat gehiago zaintzen.
0: Hor dago beste arazo, beste marra bat, bai. Estereotipoa, eta papapa, guzi hori. Baina ez dakit galdera egite, gizartea galdera egiten ote duen, gero musikan iritsiko da hortara. Eta uste dut, emakumeon kasuan, bai gertatzen dela hori. Eta azkenean, iritsi zaitezke sinistera, bagian zarela bakarrik hori.
1: Hmm.
0: Ez?
1: Bai.
0: Eta gero, izan behar dezula, kasi perfektua. Holtza batera igotzeko. Ez? Aurrekoan pentsatzen esaten nuen, asko zere arrotzagoa egiten zaigu. Uste dut, edo gizartari arrotzagoa egiten zaio, zuk zer deritzozun. Gizonezko bat, holtza baten gainean, zerbait, mediokrea, egiten ikusten badugu. Isto ez. Emakume bat ikusten badugu zerbait mediokrea egiten, edo ez ainondo, edo... Eske ez dute, ez dakit, ez dute alkoholismoan sartu nahi, ez dut, baina bueno, lortzen dira, zu, ez? Egokiak iruditzen ez aizkigun jarrera batzuk, adibidez, imaginatu. Edo ez hain perfektua, gizonezko bat ikusten dugu, eta bueno, eta makumezko bat ikusten dugu, zer?
1: Kritika ugari. Bai, guk, Ainhoa Vitoriaren atalean ere aipatzen genuen ez, askotan, oholtza batean igotzean gizontalde batek sekulako espektakula ematen badu, espektakulo horrekin geratzen zarela, baina emakumeak berdin egiten badu geratzen zara irudiarekin, ze ahotsa nola erabili duen, afinatu duen, gauza gehiago kritikatzen dira, ez?
0: Bai.
1: Eta hor nik uste dut aldea nabaritzen dela. Esaten genuen, ez? Euskal Herri mailan esango genuke emakume artista guztiek sekulako ahotsa daukatela. Eta gizonetan askok espektakuloa eskaintzen dute.
0: Bai.
1: Eta hor nik uste talde handia nabari dela.
0: Bai. Azkenean, privilegio batetik igotzen dira gotzara. Eta hori horrela.
1: Taldearen ustean, bakarlari bezala ere esan dugu, ene moduan aurkeztu zinela. Askotaran, bakarlari izateak ez itzegeite genuen askatasun hori ematen duela dirudi, baina egia da, bakardadea dagoela, erantzukizuna zurea dela, eta zure gain hartzen duzula, talde baten ardura guztia, kasu honetan. Ez dakit, zein izan den zuretzat bakarlari moduan astearen esperientzia hori?
0: Eskertzen dut, zuk ikustea hasi duela bide hori, zen bide buruari ez diot hori. Hori sinisten uzten, hortaz, eskerrik asko, eta hor konturatzen naiz, badaudela beste gauza batzuk, ba, lehen esan dudan hori, ez, ez dakit nola den, impostorearen sindromea, edo ez, ez diagula gure buruari uzten esaten, nire asko kostan zaite esatea musikaria naiz, edo abeslaria naiz, nire buruari esaten diot, ez olima daukat proiektu zehatzen bat, edo publikoari begira ez olima daukat proiekturik, ba ez naizela musikaria, edo ez naizela abeslaria, hortaz, hor sartzen da, bueno, ba beste gauza bat, baina uste dudana ere, emakume hoi gehiago pasatzen zegoela, eta zerbaiten gatik da.
1: Bai.
0: Orduan, zailtasunak lehendabizi nik nire buruarekin,
1: bai.
0: Epaitzearena eta guzti hori, baina uste dut hori dena datorrela, orain arte ipatu dugun guztiaren ondorio dela, ez? Zerbait kaleratzekotan, zerbait ona behar du izan.
1: Bai, ezin duzu edo zer gauza kalera.
0: Claro, eta gainerean dator beste gauza batzuk egitetik.
1: Eta orduan maiare mantendu behar da.
0: Eta jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin. Bai edo ez, agian ez da nik nahi duena, edo bai, Baina esan ez, jendeak zer espero du, jarraitza estilo horrekin, egotea holtzan, beste proiektuan egoten nintzen bezala, izatea itxuraz lehen nintzen bezalakoa.
1: Ba, seguraski.
0: Orduan, guztionek ez du laguntzen, ez? Ni beti imaginatzen ditut hemen buruan mamutxoak. Bueno, mamutxoak eta bien eritz.
1: Bai. Ona eta txarreta.
0: Eneritz roten meier, ez?
1: Bai.
0: Eta bestea dena pixkat, eta roten meier horrek esaten dio, txt, konduz. Ea zer egiten dezun. Gauza mediokre bat egiteko ez egin. Orduan ba hortxe gaude, gatazka konstante batean.
1: Normala iruditzen zaite egia esan. Garrantzitsua iruditzen zait galdetzea, egia da ene moduan esango nuke abesti bat kaleratu duzula eta ez dakit galdera hau bakarlari moduan edo talde moduan ere erantzuteko sentitu duzu emakume izateagatik zuri pertsonalki beste exigentzia batzuk eskatu zaizkizula, adibidez gizonezko bati eskatzen eta izkionak, ba irudi aldetik, estetik aldetik, ahotsaren aldetik.
0: Esango nuke baietz. Agian ez dauzkagu adibidez zehatzak, ez? Ez zaite etorri gizon bat, senyoro bat esatera auta horrela egin behar duzu. Baina nahi gabe agian bideratze gaituzte hortara, ez?
1: Bai.
0: Eta agian ez dute kontzienteki egiten edo bai, klaro,
1: bai, hor kontzientia, bai.
0: Ez? Azkenean, ez dakit, lokatza dago guztion gainean, osea.
1: Bai.
0: Dano gaude lokaztuta. Gero da, zein konturatzen den lokaztuta dago nala ez, eta zein ez, eta guzti hori. Baina, bueno, badaude exigentzi mota batzuk, emakume bi bakarrik eskatzen zaizkigunak.
1: Bai, niri adibide moduan etortzen zait, Anene Gerolaren atalean beraik aipatzen zuen ez, kontzertu baten ondoren, gerturatzen direla behar bada gitarra jotzailearen gana eta esaten diotela, ostra, soloa, ze ondo, ze gitarra polita, ze ondo jotzen duzun, eta bere gana gerturatzen direnean esaten diotela, ze soineko polita, ze ahots polita. Ta uste dut adibide horrekin oso argi geratu zitzaidan zer nolako desberdintasuna dagoen, eta uste dut jendeak behar bada ez du kontziente egiten, nahi gabe egin gozulako eta kontziente bada, ostras, begiratzeko zerbait da. Baina hor uste dut konturatzen garela ere, gizartean ze errotuta dauden olako gauzak eta zen normaltasunez jokatzen diren.
0: Bai, eta okerrena da edo pena handien ematen didana da hori esan dionak uste duela hori dela ohikoena. Eta hori esan dionak ziurrenik benetan fijatu dela bakarri soinekoan.
1: Bai.
0: Eta nola esango nuke hasieratik sinistu duela edo pentsatu duela, Anek ongi abesten du, ongi abestu behar du, eta jazta. Anek kontzertu horretan, soineko zoragarri horrekin, ez dakit, notaren batean faiatuko balu edo letra azten bazaio,
1: bai.
0: Edo gaito bat ateatzen bazaio, pertsonari fijatuko litzake hortan. Fijatuko litzake soinekoan,
1: eta
0: akatxean.
1: Bai.
0: Baina kasu horretan, ez dakit nola esaten den, ematen dugu por hecho edo, ez?
1: Bai.
0: Ondo abesten du, ondo abestu behar du, hori da disko bat jartzea bezala, disko bat jartzen dezunean zuko dakiz horrak akatsik ez da lagongo, ez? Playman eta listo, hortaz,
1: bai.
0: Noa nogen ikustera, han edago holtza gainean, izugarrizko agotxakin eta izugarrizko talentuarekin, eta nidak asentxazio mandiotela playri, horrek ondo egon behar du, eta orduan fijatzen beste gauza batzuetan.
1: Sentsazioa baina gehiago esango nuke dela, espero duzuna.
0: Espero duzuna hori da, hori da, hori espero da, eta neumaken kasuan ere esango nuke, estetika zaintzak eta hori ere ekarri izan duela, ez? Bua, ze guai, ala, ze hilo horrazkera, ez?
1: Begainera, neumakoa talde bat irudia eta estetika asko lan.
0: Claro, claro. Eta agian, izugarrizko kontzertua izan da, zu zaude superpozik, eta hori esaten dizute. Eta momentuan bai, eskerrik asko baino gero esaten dizu, ostras, honetzen zer, ez? Eta ez bakarrik publikoak. Gero, epatu dezu hasieran, ez? Ez bakarrik holtza gainean dauden pertsonetan, kudeaketan, lantaldeetan,
1: ekoizpenean.
0: Hor, detaile asko ematen dira. Detaile matxista asko. Zakira da nada, pertsona horiek kontzienteki edo inkontzienteki ingo duten. Baina pena bada. Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta nimbali mandago oraintxo bertan hemen. Ez dakiten, ere panderoarekin edo

0: etortzea soinu teknikaria berari azaltzea, nola entxufatu behar duen bajua, nola jarri behar duen, eta berak esaten zuela, hau da nire bizitza guztian zer egin dudana, badakit nola egin behar duen, etzait inor etorri behar, etzait gizonezko bat etorri behar esatera, hau horrela egin behar da, ez?
1: Claro.
0: Eta hori bakarrik emakume hori pasatzen
1: zego. Claro, bere taldeki gizonezkoei,
0: Inork ez dio esango baterian nun jarri behar zaizkion mikroak, gitarra nun entxufatu behar duen, nun jarri behar duen, inork ez dio hori zalantzan jarriko.
1: Bai, eta guri zalantzan jartzea, ez dakiten mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta neri iruditzen zait, enpandero ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofon horrek bai modut, mugitu ez?
0: Bai.
1: Ez, hori horrez, hori bestaldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, hori bestaldean hobeto entzuko da. Ez...
0: Bai.
1: Eta gertatzen dira horrelakoak, eta agian momentuan ez zara inbeste konturatzen, baina gero, eta konturatu egin behar gara, eta kontzienti izan behar gara hortaz.
0: Eta moztu behar dira.
1: Eta moztu behar dira jarrera horiek. Hori ere ikasten, joaten gara.
0: Bai, esperientziak uste utasko
1: egiten nola. Bai, behartuta gaude ikastera, zaritxarrez.
0: Bai, ze behar bada lehenengo bietan ez duzu zer esango balotxagatik, eta ingozu berak esaten dizuna, baina ja amargarrenean ba, behar bada hau txaltxatzea ere bai, beharrezkoa da.
1: Beharrezkoa lehenengoan antxatu behar da.
0: Bai, baina gira da esperientzia ez baduzu eta artista berria da, bueno, munduan berria bali mazada zailagoa dela.
1: Bai, gehiago kostatzen da.
0: Bai, horri aurre egitea.
1: Bai, txikitu egiten gaituzte.
0: Bai.
1: Ez da txiki sentitzen garela.
0: Bai.
1: Sentiara ezten gaituzte txiki.
0: Bai, eta uste dut hori azpimarratzea oso garrantzitsua dela gaur egungo gizartean. Gaurko saioan ezin genuen saiestu gai bat, musika eta amatasuna, izan ere ama izan zara berriki, zoriondu hartzaitu horregatik. Musikaren munduan normalean egia da, etengabeko mugimendua dagoela, lehen aipatu duguna ez, Kepa Junkera eta Sorginakekin ba, astean zehar bueno, lana, asteburuetan kontzertua, gainera gauetako lana izaten da, proiektu berriak, eta askotan ez dago lekurik eguneroko zaintza horretarako ez, lehen aipatza genuen zaintza horretarako, edo, bueno, kasu honetan familia ardurak betetzeko, ezakit, zure esperientzian edo ikusi edo bizi duzunaren arabera, erraza gaur egun musika eta amatasuna uztartzea.
1: Ez. Ez da erraza, edo zen lanbiderekin ez da erraza.
0: Hortik hasita.
1: Konziliazioa, hortik hasita.
0: Bai.
1: Ni oraintxe bertan amatasun bajan nago, eta ona etortzeko, odisea batez, baina bueno, antolatu behar izan naiz,
0: bai.
1: Ez? Besterri batera joan, umea monarekin utzi, eta hueltet ez dakit zer, eta kotxan entorrela, ai, baina egin behar dut, bai, egin behar dut, tio, bai. Baina, ez? Zalantzak
0: bat egin
1: zu gauza horiek. Nire umeak eta guzka bi labete. Denbora askorik, orain dikairi naiz pixkaten ohartzen zer den hau, ez?
0: Bai.
1: Eta nola bizitzen den guzteu, eta nola bizi nahi dudan guzti hau. Duela urte batzuk, galetuko bazenit, galdera berdina, ziurrenik erromatizatu egingo nuke egoera.
0: Eta
1: esango nizuke, posible da, klaro, bai. Amatasunak, ez du egingo nik musika guztea, edo ez, posible da.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, posible da segun. Zanet, hasteko laguntze diagokionez, normalean musikariak edo autonomoak gara, edo bueno, enpresa bat sortu dezakezu ez, proiektuan bertan, baina normalean, ia musikari guztiok, esango nuke ez dakite, baina autonomoak.
0: Uh-huh.
1: Orduan, ama izaten zaren momentuan, amatasun bajaren dirutxo hori izango dezu lau hilabete horietan, baina ondoren, edo kontzertuak egiten dituzu, edo ez daukazu soldatarik, eta autonomoen kuota ordaintzen jarraitu behar dezu.
0: Uh-huh.
1: Hortaz, prest ez dago. Ez gizartea, ez musikaren industria.
0: Eta askotan pertsona bera ere ez.
1: Eta pertsona bera ere ez, lehen
0: mateko.
1: Esaten izuna, errazena da pentsatzea bai ez. Gero egia da, azkenean askotan etxai potoloena industria bera ere badela ez. Industriak piramidearen hor gailurrean puntan arrakasta bezala jartzen duena da, plaza handiak betetzea, hirietako festetan jotzea, ordu txikitan jotzea, gutxienez bi urtetik behin disko bat ateratzea, eta tartean ez dakizen bat single. Eta bueno, ulertu behar da hori ez dela musikari izateko modu
0: erraza.
1: Modu bakarra.
0: Bai.
1: Ez erraza eta bakarra ez da ere. Hortaz, amatasun bakoitza izango desberdina eta

0: Godia matasun tipo milaka, milaka. Mm-hmm. Eta ama bakoitzak edo guraso bakoitzak bizituko du modu batera edo bestera, baina nik barrutik ikusten dudan bezala, oraintxe bertan ezingo nuke industriak eskatzen duen erritmo horretara musikari izan.
1: Gainera, horrekin ere galdetu behar nizun, uste duzu gaur egungo euskal industria prest dagoela emakume bati espazio duin bat emateko amatasunaren zer ikusian?
0: Esango nuke, ez. Zuk bilatu beharko duzu agian, espazio duin bat, ez? Eta zuk aurkitu beharko dituzu musika egiteko beste modu batzuk. Industria doan hortara.
1: Bai, dirula.
0: Orduan ez zait iruditzen uztartzeko erraza denik. Egongo da jendea egiten duena, eh? Bai, esan nahi dut, claro, artista handiek edo
1: baliabideak dauzkaten artistak.
0: Baliabideak dituztenak, ekonomikoki ere laguntzak dituztenak, ez kontzertuetan irabazten duten horretatik, baizik eta beste leku batzuetatik ere, esan nahi dut, bueno, honetan ere, egongo da jendea privilegio gehiagorekin eta privilegio gutxiagorekin. Hori horrela da, baina ez da erraza eta ez zait erreala iruditzen. Mm-hmm. Bai, nahiko nukela, baina ez da erreala. Egon egin behar da ariketa bat eta pentsatu. Bale, nondik jodezaket. Agian musika egiten jarraitu nahi dut, baina nondik ez, ze beste aukera ditut gauza da, ea zenbat aukera ditudan. Eta aukera horietan ze baliabe dauden, ze laguntza dauden.
1: Esango zenuke amatasunarekin aukera gutxitzen direla?
0: Hombre, azkenean, hor, mai gainean dauden aukera guztietik batzuk endogen behar dituzu. Aipatu ditugunak, ez? Ba, nire kasuan, nik pertsonalki kenduko nituzkenak. Mm-hmm. Ordu txikitan jotzea, konzertu bat, joko dezu horrela, bueno, baino, pum, kanpora. Disko bat sortzen egotea a tope estudioan astean egunero, 8 orduz. Pum.
1: Ia, ezinezkoa.
0: Ez, kanpora. ez dakiz zer esan, astean bitan elkarrizketak egitera joata ere, basegun, gero hor norberaren egoerak asko baldintzatzen du, baina uste dut badaudela goza batzuk zure abanikotik ateratzen direnak horrela.
1: Gainera, lehen nahi patzen genuena, ez askotan, esaten da, ama izaten zarenean musikatik urruntzeko behar bat dagoela, edo, bueno, bintzat gizarteak edo industriak ala eskatzen du, bestela, bueno, zerbait gaizki egiten ari zara, ez? Zure umea bakarrik uzten ari zara, baina gizonezkoei askotan etzai hori eskatzen.
0: Claro, hor pasatzen da, amatasuna oraindik ere, gizartaren zati handi batek ulertzen du sakrifiziotik.
1: Bai.
0: Eta zaintza erdigunean jarri behar duzu bai ala bai, eta sakrifikatu behar zara. Eta egia da, amatasunaren ondorioz gauza batzuk utziko dituzu alde batera, baina edozein erabakirekin bezala, ez? Osa esan nahi dut,
1: bizitzako erabakietan
0: bezala. Bizitzako erabakiekin beti zerbait irabazten dugu, zerbait galtzen dugu edo ez galdu, baina momentu batez alde batera uzten dugu, zerbait, orduan.
1: Prioridade kontua.
0: Claro, prioridade kontua da. Ezin dena da amatasuna beti ere sakrifizioarekin lotu. Zergatik sakrifikatu behar naiz, ez? Edo nik hasieran banuen beldur hori, lehen nintzen eneritz. Eta orain naiz, ama. Osa, eneritz ama izan da, eta maten du ama bakarrik zarela. Orduan, ama naiz, ez olibanago lanean, bagian ez naiz kazetaria, eta ez olibanago ez zer egiten musikan, ba ez naiz musikaria, eta orduan hemen jadukazu etiketa bat, ama
1: bai.
0: Kontuz, baina horrein horreak egin behar duarik eta,
1: bai.
0: Baina egia da, dela, gizarteak jartzen digun, ba, etiketa bat, amazara, priorizatu behar duzu aurraren zaintza, amuerte, sakrifikatu behartzera, eta utzi barrituzu gauza asko alde batera.
1: Jobiak alde batera,
0: hori da. Ba, bai eta ez, hor norberak priorizatu behar du. Baina egia da, eta hori horrela da. Ni ama izan banaiz iraiako 21ean, oso arraro alitzake. Bueno, azteko fizikoki zingon.
1: Hori azteko.
0: Baina urriako 20 oholtza baten gainean egotea. Eta gizonezuk egiten dute.
1: Bai.
0: Agian urrengo astean. Edo agian urrengo gunean, eh?
2: Edo egun bertan.
0: Edo egun bertan.
2: Niri gertatu izan zait. Ez dakit nahi izan zen, hori dela bi urte uste dut izan zela, Beken Melendiren kontzertuan.
0: Bai.
2: Kontzertua bukatu zen, eta berak esan zen, orain joan behar naiz, abisatu berri dirate, nire emazteak umea izan duela. Eta izan zen, modu bat esateko eskerrik asko, ez kontzertua ez bertan bera usteagatik, baina ostras,
0: puf,
2: ostras.
0: Baina hor publikoaren gehiagoak zer egingo zuen, txalotu?
2: Claro.
0: Ta, ostras, ze aita ona, ze xalatua, guain dihoa, enumia ezautzea.
2: Baina momentuan, nuntzinen.
0: Claro, claro, eta bere mazteago goza makarrik.
2: Bai, horrelako gozak ikusten dira. Ez dakit jasan duzun iruzkinik edo norbaitek zerbait esan dizun negatiboa kasu honetan ama izan zarelako eta bai musika eta bai kazetaritza momentu batez alde batean utzi berri izan duzulako.
0: Bai, eta jaso dut hori oso gertuko pertsonekin. Defendatzen ditu tain batean beste belaunaldi batetik datozelako.
2: Bai.
0: Bai, ez dut izenik esan nahi. Uste dut ulertzen dela. Defendatzen ditut horregatik. Eta ziurrenik gien maite dituen pertsonak direlako mundu honetan.
2: Bai.
0: Baina bai, ba, adibidez. Nik esate baterako Neomak ez nuen utzi aurdun, ez negoen aurdun Neomak utzi nuenean, edo ez... Ibilbide hori ez nuen utzi ama izan nahi nuelako. Eta ziur nago jende asko hori pentsatu izan duela, eta esan didate, eta beno batzu eman dizkita zarpenak, eta beste batzu ez, eta ez da ezer pasatzen baino etxean bertan ere, nire nago kriston monoarekin gauzakiteko. Hori da horrela, oza, orain txertan esaten dira zuen eritze, gauean egoko zea holtza honta, bai. Horrela nago ez, eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesaten dut, ostras, jaztet gauza gehiago ingo musikan, edo ez nahi zigoko, eta entzun izan dut, edo esan izan didate, etxean bertan, bueno, baino guain, oain umeak intzaude.
2: Beste etapa bada.
0: Beste etapa bada. Hori aprobetsatu behar dezu. Eta esaten dut, ez tio. Eta zergatik ez ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea. Eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo horrein horretan egitare, ez dala
2: erreala,
0: ez da bidera garria ba. Orduan, orain, ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dut ere berbari. Ez da aprobetsatu, ez da aprobetsatu. Nomea lo dagoenean, venga. Kantutxo bat, letratxo bat. Eta, jengo dut baina dut bitan, zauzkat beste mila gauza egiteko.
2: Bai, eta bata edo bestea.
0: Claro, claro. Eta ordu nengoenean ere, bueno, izan un sortea bai zarautzen eta bai piratetan latxamarekin igotzeko bestera, kriston tripoiarekin, ja.
2: Bai,
0: eta hor ere, baina jongo zea bestea. Hortzara, baina ondo zaude, esateto, ostras, ondo balimanago, etxeko guzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten balimanago,
2: zerbatik
0: ez nahiz egoko hortza gainera, ez? Eta lehen aztu zait, hitz egin degunean, ea industria, ea kontziliatu daiteken musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta beste alde batetik aurduan zauden momentu hori ere.
2: Bai.
0: Ez, aurduan aldi guztiak ez dira berdinak, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat, aurduan gelditzen bada, eta fizikoki osasun aldetik edo mentalki edo ez balima da gai edo ez balima du nahi oholtza baten gainera igo ez du dirurik irabaziko, baina autonomoa balima da, autonomoen kuota ordaintzen garraitu beharko da. Hortaz, gauza hasten daia aurduan alditik.
2: Bai, egizan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta. Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz?
0: Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat.
1: Bai. Ez? Egin behar delako.
0: Egin behar delako. Zurire gertatuko zitzaizun, eta uste dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakziotan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau, emakumei bakarrik egin beharrean, dela podcast bat ez dakiz zer buruz. Beste gauza bati buruz, eta hona etorriko, bueno, ba, musikari buruz. Mm-hmm. Edo Durango kazokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz. Eta etorriko dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baina horrekatua izan da dira,
1: Bai.
0: Sartu emakumea baita ere, eh? Edo askotan gertatzen da ez dakiten eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea eta irakurrita. Horrela ezin dugu egin.
1: Emakume bat ematei sartu behar da.
0: Sartu behar ditugu. Eta hor gero dator beste meloi bat, eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina Izaro kontatu zuen, behin deitu ziotela ez dakize proiekturako, eta ez emakume bat behar genuen, eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Karo, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra ditzekiterakoan ze, etzait bidezkoa iruditzen ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait ariketa hori egitea.
1: Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekena natural.
0: Hori da, baina zergatik ez egu ateratzen natural, ba ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak.
1: Horren txertan maila altuan, esango nuke dugu, bueno, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako.
0: Pero, estadio handiak zeintzuk ari dira betetzen.
1: Bai.
0: Nik ilobak ditut, txikiak. Eta 8 urteko ilobari galdetzen badiozu, bai, ezagutzen ditu musikari emakumeak eta ze talde gustatzen zaizu. Ba, esango dizkizunak. Eta ez eta kulego, ez daukat ezer beraien aurka, baina esan nahi dut.
1: Ez bai, baina horrela da.
0: Azkenean, lehen aipatu dugun industriaren piramide punta horretan, beraiek daude. Onak dira, baina ez daude hor gainontzeko guztiok, baina hobeak direlako. Beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor. Eta arrazagoa delako beraiek igotzea. Orduan da pena bat galdetza ume bati. Ze eta zer entzuten dezu ez dakiz zer, eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek egunen batean musikaria edo abeslari izan nahi badu, referentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat. Salma mesen. Ez?
1: Bai.
0: Ba, ez du amestuko.
1: Erreferente falta dago.
0: Claro, ez du amestuko.
1: Eta gainera, esan nuke, kazetaritzan beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik, eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko?
0: Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da.
1: Bai.
0: Eta gertatzen da modu oso jebi batean. Irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nire ustez ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, Untzak bere azken kontzertu eman zuenean, elkorreon idazten du, elkorreon ematen diote hitza gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue.
1: Irakurren.
0: Señor horrek zer duen buruan hori idazteko, vale, jazta. Baina gaina publikatzea. Eta norraitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut.
1: Jende askok.
0: Claro. atrebituko litzake gizon hori gizon baten proiektuari buruzko artikulu baten hori jartzera, edo bi adjetibo horiek emakumezkoek emakarri lotzen ditugu, edo lotzen dituzte.
1: Eta aguntza ez direla bakarrik bi emakume, sanai dut.
0: Claro, claro, baina hortan zentratzen da. Guk neomakekin ere izan genunen esperientzia bat, idatzi zigun elkarrezketa bat egiteko. Bidali zizkigun galderak, eta egun batzutan ez genion erantzun. Ez da iruditzen errespetu falta badenik, esan nahi dut, ez badugu denborik izan, edo igual ez dizu nahi erantzun berehala, edo ez dakit edo zer, edo zein egitzak izan daiteke. Ba, bidali zigun, korreo bat esan ez, erderaz esango dizu. Siete niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. Siete niñas.
1: Claro.
0: Hola. Es que iruditzen zait, lotxagarria, nazkagarria, eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika eta ipatu degula, eta guainera ipatu dezula, galderetan gogoratzen naiz, eskaldi, gertatu zen, baina galdera bazen zerbait estetikari buruz, fizikoa, bueno, ulako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, bazuen estetika irudia nola zaintzen dezuten, nola zuta tal tal, eta parentesia artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Eske ez nago zure iritzia eskatzen.
1: Ezean
0: ere aita, etzea, osea, bai. Zer da hau, zer da hau? Ezean
1: momentutan pasatzen den kazetari baten burutik.
0: Claro.
1: Gainera izan behar duela zerbait objetiboa. Gauza subjetiboak sartzea elkarrezketa egitekerak orduan dira, ez dakit.
0: Eta horrela, eta eske badakit, eske eskuasutan jarriko nuke, izango bagina, sei mutil taldean, komentari hori ez litzatekela horregongo. Eta ez luke bidaliko horrez, seis niños no tienen claro. Tiempo para, seis niñas. Eruitz ezait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa.
1: Ez que gainera da despektiboki egindako komentari. Ez que da
0: despektiboki.
1: Bai.
0: Eta idazten dituen ia artikulo guztiak daude despektiboki idatzita. Gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski baietz. Baina hori, eske ez dut ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske gizon hori lanean ez dakit egotea.
1: Ba, zerbait eukiko du, txantxilloren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiare gustatuko zaionik idazten duela, orduan.
0: Claro, baina bere irakurletatik, 10 irakurletatik, 7 hori irakurtzen badute, eta pentsatzen eta egiten duten komentario balima da, imaginatu, bai, Josuneri ikusten zaio mas, tal, eta uxu, eske ja, ari dia sartzen,
1: bai.
0: Bere jarrera, matxistan ezkari, hortan.
1: Eta okerna askok irakurriko dutela eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela.
0: Claro, zebet aurrekok ni irakurtzen ditugu gauzak.
1: Bai. Espazio sakonago izan ondoren beti gustatzen zait tentsiere mutik nola baita ateratzea. Zai egiten zait ere,
0: vale.
1: Aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut.
0: Vale.
1: Eta horretarako bat orgaldera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezkoa bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, vale. Simple eta labur erantzuteko eta lehen azkarren. Vale.
0: Presio, bai.
1: Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Unean unekua.
1: Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren.
0: Selektiboa eta irregularra.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Oparoa, espero dit.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke.
0: musika tresnak egun batetik beste ikastia. Jotzen.
1: Ostras, ona, vale. Mustriaren, musikaren industriaren oztopo nagusiena.
0: Industria bea.
1: Inspirazio iturria.
0: Bizitza.
1: Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Adrenalina, bai, motivazio.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Epairi gabeko momentu bat.
1: Uh-huh. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat.
0: Gauza asko.
1: Gauza bat, gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat.
0: Anitza.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat.
0: Ez ezagutzen oraindik. Ez ezaguna.
1: Balio du. Eta 2026eraiko zure helburu nagusia.
0: Oh. Hemen esaldi,
1: Vale.
0: Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea.
1: Vale. Eta musikan?
0: Eta musikan... publikoari zerbait erakusteko gai izatea.
1: Ba, galdera hoekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula, uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. Kazetaritzatik ere, bueno, lan asko daukago egiteko, bai. Kasu honetan, eta nik eskerak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure ari izategatik, elkarrezketa politago gurekin izategatik, eta mila eskerren eritz etortzagatik.
0: Zuri eskerrik asko, lako espazioak sortzeak.
1: Bueno, eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituzet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten, eskerrik asko.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak ditugu puntu-puntuan eta Naiz Irratiko informazioaren arian azken orduarekin gatoz. Eta kontatu behar dugu Gasteiz blusaren eta neskaren eguna ospatzen ari dela eta baratxuriak, txarangak eta eurimeatxua dakarten odeiak ari dira protagonista izaten Andre Maria Zuriaren jaiez topera gozatzeko egun honetan. Goizeko 7:00 aurrera, erregaren atea kalea baratxuri usainez bete da, 70 baratxuri posturekin guztira, Santa Isabel hilerrian hildako lagunen omenezko loreskintzaren eta aurreskuaren ondoren goizean goizetik kuadrilak kalera atera dira. Zentroa bete eta zego Goela goizeko 11:00 barrika lasterketa hasi da Upelak plaza berritik bultzatu, zirteera Gorka Aginagalde aktore eta umoregileak egin du eta urten ere basatiak kuadrilak irabazi du. 9 ediziotako garaile postua mantenduz. Bigarren Akelarre geratu da eta 3. Zoroak kuadrila animatuenaren saria berriz Siberiarrak taldeak eskuratu du. Jai eskaintza hori osatzeko nekazaritza eta abeltzaintza azoka ere dago unibertsitate kampusean, aurten behiazien daitzu Zulida gainera, dermatosiak eragindako murrizketak kendu ondoren eta behi limusinoak eta pirinotarrak ikusi alizan dira baita zaldiak eta astoak ere. Arratsaldean esango dugu blusen eta nesken paseotxoa izango dela, urten ibilbide berezi astreinatuko dute gainera foruen eta Olagibel arteko elkargunetik, baina ordutegi banatuekin, batzordekoak 22 kuadrila, arratsaldeko 5:30 irtengo dira eta federaziokoak 7:30. Guztira 7.000 lagun inguru ibiliko dira. Motorrak berotzen hasi dira beraz, gero etorbilago dagoen Zeledonen jeitsierara eta abuztuaren 4 abiatuko diren Andre Maria Zuriaren jaien hasierara begira.

0: Hori batetik eta bestetik esan behar ere uztailaren 25 honek, Santiago egun honek beste hitzordu esanguratsu bat dakarrela Euskal Herrian, Getxoko nazioarteko paella lehiaketa. 70. edizioa du txapelketa gastronomikoak eta 120 paella aurkeztu dituzte aurten Aixerrotan. Eremu ofizialetik kanpore, bronxean, 11 kuadrilla elkartu dira. Hori bai, haizea izan dute etxai gaurkoan eta datozen orduetarako ere euria espero da Bizkaialdean. Izan ere, abisu horia dago ezarrita larun bat arratsalde honetarako, euri zein kazkabar arriskuagatik. Kontatuko dugu ere arratsaldeak ematen duena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Tirata informazio praktikoari dagokionez, egunean zehar aritu gara hainbat gorabehera kontatzen errepideetan. Une honetarako normalduta dago gutxi gorabehera Euskal Errepide Sareko egoera. Hori bai, aipatuko dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazi duenez, gaur arratsaldeko 4-10 bitarte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Eta eguraldiari dagokionez, esan dugu mehatxuka ari direla odeiak Euskal Herriko hainbat puntutan, batzuetan euria ere hasi da dagoeneko, beraz larun bat aldrebesa datorkigu gaurkoan. Horren xehetasunak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Ego isuri aldean, odeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka odeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutxuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, odeiak trinkotu egingo dira eta zaparradak giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean, zaparradak gehienbat ipar isurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eropailaran, bertan boladak oso zakarak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14-22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22-25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21-28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker eta arratsaldeko 3:05 minutu ditugularik ia. Agur esango dizut bihar arte entzule jarraian Julen Goikoetxea lankideak hartuko duelako lekukoa naiz irratian, turraren kontaketarekin. Haren konpainian utziko zaitut beraz datozen orduetan eta esan bezala bihar itzuliko da informazioaren aria goizeko 9:00. Larunbaton pasa.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratian egunero bezala Turreko etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, aldi berean agur bat eta arratsaldeona baita ere Euskal Irratien bidez emankizun hauekin bat egiten duzuen guztioi. 20. laneguna, azken aurreko etapa du Turrak eta oraintxe momentu garrantzitsu bat ere ikusten ari gara. Galibier gainean lasterketa pasatzen den momentu guztiak bezalaxe une berezia delako, Turrak nolabait ere igaro du lako bere sapaia 2600 metroraino igo direlako eta oraintxe igaro du Turreko lasterketa buruak ez barkatu sailkapen buru den Tadej Pogačarrek Galibierreko gain hori. Berehala eguneratuko dugu lasterketaren egoera zein den, esango dizuegu ihesaldi bat badaukagula, taldetxo bat badela lasterketa buruan, egunak jada bainbat mendate gogor gainditu dituela, Croix de Fer maila berezikoa gainditu dute, Telegraf igo dute lehendabiziko mailakoa eta Telegrafik ateatuta kasik ere aipatu berri dugun Galibierko mendate hori gainditu berri du lasterketak. Lasterketa buruko egoera horri dagokionean zer esango dugu? Taldetxo bat hainbat txirrindulari, 5 txirrindulari hain zuzen ere, Galibier gaina igarota jeitsiera bete-betean direla, jeitsiera luzea daukate aurretik, Sepp Kuss, Jay Hindley, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Matthew Richitelo, lasterketa buruko taldetxo horretan, orain gutxira arte genituenak, baina ikusten ari gara, Decathlon taldeko Richitelo, lasterketa buruko talde txorretatik atzera geratzen ari dela, ez dakigu jeitsieran arazoak izaten ari delako, edo beste arrazoiren bate tarteko atzera geratzen ari da, esamezela lasterketa buruko talde txorretatik. Tropela ere aipatuko genuke, baina tropelik ez daukagu, autobusari tropela ditzen ez badiogu, une honetan tropelik ez daukagu, lidera doan taldean 5 txirrindulari, Tadej Pogačar lidera, Isaac del Toro bere taldekidea, eta sailkapen nagusien 3. postuan dagoen ziklista, Renko Evenepoel sailkapen nagusiko 2. Pol Seixas sailkapen nagusiko 4. eta Leni Martinez beraiekin batera hortxe ikusten ari gara, hau ere sailkapen nagusian une honetan 5. postuan legokeen ziklista, beraz nagusiko lehendabiziko 5ak elkarrekin ditugu une honetan lasterketa burutik 4:24 atzeraxiago Matias Esquelmosedoan taldetxoa, Pogačarren taldetik gutxi gora bera 20 atzerapenarekin izango genuke Esquelmosedoan taldetxo hori eta Esquelmoserekin batera hortxe Nicolas Prudhomme eta Maxime Van Gils izango genituzke hirukote hori osatuz. Lasterketa mila busketan eginda, lasterketa Galibierren bera, lasterketa La Sarengo maila bereziko mendate horren bila, Sarengo mendatea igo ostean Alpe Duezen izango dute helmuga, baina ez dut atzoko igoera guztia berriz egin beharko, izan ere nolabait ere Alpe Duezeko azken 3 kilometroetara aterako dira, baina aurretik esan bezala Sarengo mendatetzarra igo beharko dute, ia 13 kilometroko igoera da eta bataz beste 107.3 penditza daukan igoera da. 42 kilometro une honetan lasterketa amaitzeko, etapa amaitzeko, eta gaur zerbe jokoan daukanak, kale edo bale egiteko eguna, edo beste ikuspuntu batetik begiratuta, daukaguna negurako etxeko mandioan ondo gordetzeko eguna ere izan daiteke, gero negua luzea eta hotza izaten delako kasu askota. Baina hotza eta luzea izaten ez dena, hemen txegure maiko giroa izaten da, normalean beroa eta batzutan txispak ere ateratzen direlako, hemen naiz irratiko Turreko kontakizun hauetan, eta gaur ere bidelagun apartak ditugu, eta haiek agurtzen hasi behar dugu. Lehenik eta behin, Ainhoa Artolazabal, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Ondo, ja badaki presia kaxamarri bilizarela, baina iritsi zara eta ondo.
1: Horri zin izan nahi garre guardin, bizileta hartu eta lehenengo bueltak ikusi ditut eta kontuatzen eako, esan et txos, behan du nijoa.
0: Horri ziago klasika, Tomas Silva, Astana taldeko urugaiarrak irabazi du, Igor Arri eta 2., Antonio Morgado 3., Gorka Sorarrain Tolosara 9. Azkenerako saiatuko gara gaur saio amaitu horretik, Gorka Sorarrainekin ere hitz egiten. Beraz, goiza bizileteren inguruan pasa duzu eta arratsaldearen hasiera ere bai.
1: Baitare, Semia Castilla Leonen dago, itzulia, amaterren itzulia korritu du gaur bukatze zuen eta bueltan da eta bila egun ber.
0: Hori horrelako lanak ere tokatzen dira, hemen gauzak diren bezala dira. Ainhoa, esan dugu, tropelik ez daukagu, lasterketa mila zatitan hautsita daukagu, lasterketa buruan ihesaldian doazen taldetxoak, gero, sailkapen nagusiko 5ak ere elkarrekin doaz, 50 kilometro jeitsiera luzea daukate, Sarengo mendate igo behar dute, eta ondoren Alpe Duezerako geratuko zaizkien kilometro gutxi horiek, 4:10, atzo ikusi genuna ikusita gero. Atzo ikusi genuna ikusita bueno, gero, etapa non dago? Non ikusten duzun honetan aurrean edo Pogatxarren taldean?
1: Guri gustatuko litze guke atzoko ikuskizuna berriro ikustea, ez? Egia da, bueno, ba, dauden sariak nik usten dut ja banatua daudela, Karapazen kasuan Mendiko saria eramango du, Pedersenek Maior Berdi eramango du, eta lehenengo bostak ordi joazti, ez? Kontua da, eta gustatuko litzaiguke leheno esan deten bezala, agian berriro ikustea Pogatxar bat atzo emantzun ikuskizuna, ez? Alpe duezen bebetikan lau minutu horiek erantzi, esaldi hartu eta irabaztea, ez? Zer pentsatzen deten, bueno, gaurkoan agian ez dula olako konbentzimentu horrekin egingo, eta nik usten dut gaurko karrera aurrian izango deula.
0: Bueno, ikusiko dugu. Iñaki Erratibel, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo entzun genion Tadei Pogatxarri esaten, nolabait ere atzokoan bazuela talderen askatasun hori eta pagaraipenaren borroka hori bilatzeko. Gaurkorako bere erronka dela Isak del Torori laguntzea, sailkapen nagusiko hirugarren postu hori mantentzen, indartzen edo dena dalakoa. Zuzen zuzenean galdetuko dizut, sinisten diozu Tadei Pogatxarri hori?
2: Ez. Eta batez ere, nola di joan momentu ondan, ez? Tiraka, eta gatzen nahi dana beraka, Del Toro da.
0: Bai, estudarama, dena esaten hasi da, taldekidea estudarama. Gero aztertuko dugu, Iñaki, atzo Pogatxarrek egintzuen hori, mendatearen bebeti jo, iru minutu pasatxoko atzerapen hori, moztu, jan, eta gainera etapa irabazi zuen modura irabazi. Ainoari egin diodan galdera bera egiten dizut. Zuk oraintxe une honetan, helmugarako 48ren faltan, maldan bera doazenean, eta Pogatxarren atzerapena, lasterketa buruarekiko, lau minutu terdikoa denean, etapa non ikusten duzu?
2: Ba, ni zalantza bat. Ni zalantza bat. Ni nago hain garbiz ez dut ikusten Ainoak esan duen egin, ez? Nik ikusten nahi naizena da, Pogatxar tiratzen nahi dela bere taldetik, bakarra izango balitz bezala. Eta nik ustez bere helburua dela beste behin, bueno, nik ez dakiten, beak baldakin motel joten. Beak dihoa, aldapa bakora ikusteu, eta ikusteu, nik hemen motel joten ba naiz gehiago negatzen naiz, orduan tireitegu. Nik zarantza bat, ez ditu narrapatuko, eta gaina ikusi nahi nuke, ez dut nire indarrak, egun eroi bilidianak, bai ikus, bineo juntzenatik, eta baita Karapaz, eta Ayusokin zalantzasko ditut, ez da jintra urz nola ibilikoan, baina benetan estutzen astean bestea, eta atzeti datorrela, eta berzea ritmo manten dezakaten, ni zalantza haukat.
0: Aitorra Ierza, arratsaldeon zuri ere?
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, hemen ari gara, eta paurrean atzean, lehenik eta behin zunun ikusten duzu?
3: Nik aurrean.
0: Aurrean. Usatzen zaitean iztasuna, biritzean iztasuna.
3: Pero estaba idan. Bueno, atzo esmandu nun, Pogatxarre geratzeko zula.
0: Ai.
3: Eta hor arrisko aztu.
2: Apostu zaila.
3: Bakarra esmandu nula, esto es. Baina gaur, eski lan pila di marko du. Gainera bere arazorik nagusiena Del Toro oso justu doala. Osa, Del Toro ja hain gaizki doa lima doa jisten, normalean oso jetxitza iona dala, horrek esan edo oso gaizki doala. Eta egoran Pogatxar erritmoan jartzen hasi denean, Del Toro gelditu eginda. Horrek esan nahi du, gaina hor seixia oso gertu hauka, nik uste que zera esango diotela kontuz, hirugarren postu hori ezin degula galdu, ez? Eta ez dut gaina ikusten gaur seixia askotzen, egia da Ritxitelo daukala hor aurrean, eta, bueno, zelkapen bat da hago, por cierto, jokatzen, Da, jetxitzaile txarrarena. Osa, horri...
0: eta nordo alidertza.
3: Hor romok zeukan nira azita, turmaeteko etapan, nola jetxiztun ikusita, gaur Ritxiteloren jetxiera ez dakit asko ez hobeagoa izan dan, Horke, hogeita segundu galtzen dihoa jetxiera, hori, kaliberreko jetxiera ez da erresa, baina zaila ere ez da, oso azkarra da, baina bueno, eta jetxiera oso txarra, baina bueno, hor, ondo etorriak ioke bai seixasi bat, ez ere, el toro gaizkiz baldin bago, Bintzat, errimo pixkat jartzeko eta Er Del Torok sufritzen duen, ez? Eta gero ere bai, ikusi beharko gu hartze gertatzen den bosgarren postu horrekin. Printzipioz orain bosgarren postu hori Ayusok dauka oraingoz. Eta ikusi beharko Arleni Martinezek zer egiten duen. Hor sartuko dira Eskilmose, Prudomez eta Van Gils.
0: Hori da, Van Gils da, hirugarrena bai.
3: Tropeltxoan sartuko dira eta hor, bintzat, ba... Ez dakit, bot... Ba, dekatonek lan egin dezake eta Red Bullek ez dakit lan egingo duen. Beharrik ez dauka eta gainera horrean jin li dauka, orduan ez dut uste.
2: Nik ulertzen ez dena, hori baldin bada, eta del Toro gaizki baldin bai joa, zeiteu Pogatxarrek ola tiratzen, edozein momentun usten gomaren aiten nahi da.
3: Aspertzen delago.
2: Claro, horregatik esatete, demen aldapako hora azteanen, esango, zeitete hemen, lasai.
3: Osa, lehenko gunean Renko girazizun etapan, demora guztian pinganiak intzago nintze egiten. Osa, zigoan oso lasai, ez, da besteak topera, ez, bueno, horrelako da Pogatxar.
1: Bueno, garbi dago nada, ez, hemengo guazen esatea tropel nausia zerbait esatea gatik, ez, edo gutxinez sailkapenean lehenengo dihoaztinen artian, ez, atzetikan irusartzea dihoaz, ez da erritmo bat ikusten dut iesaldi, aurreko iesaldi hori dihoaztinen naiz eta Pogatxar tiraka atxu, ez, horregatik esaten nun, ba niretzako ere lasterketa gaurkoan ere aurrian dagola. Ikusiko dugu, bueno, Isabel Toro hain gaizki baldin badao ere, bueno, zehala baldin bada, bueno, ba, nola baite Polxe Isasek, bueno, ba, mugitu egin beharko du, ez? Agian ikusiko dugu, azkeneko igoera hortan, ze pasatzen dan, baina nola baldin bada, eta Pogatxarren eginkizunani gaurkoan, ala uste dut, horregatik esan dut, iesaldian dagola gaurko lasterketa, bueno, ba, Isak del Tororen bizkarzain hori, lan hori egitea.
0: Ikusiko dugu, lasterketak zer erakusten digun, 43 kilometro une honetan helmugarako lasterketa buruan aipatu ditugun txirrindulari hoiek eta dauzkagoe, Sepp Kuss, Jay Hindley, Juan Ayuso eta Richard Carapaz, 25-30 segundu atzerapena Matiu Richite Lorentzat, eta atzetik badaude tartekatuta bat ziklista, Pigan Zoli, Arensman, Tobias Jalan Johannesen, besteren artean, eta Maillotoriaren taldea, morain atzetik ziklista batzuk sartuta, Tadej Pogatxar, Isak del Toro, Renko Ebenepul, Maxime Van Gils, Matias Eskelmose, Paul Seixas, Nicolas Prudhomme eta Leni Martinez izango genituzke. Sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, gaurko etapa jokatzen hasi aurretik, Tadej Pogatxar lidertzan, 7 minutu eta 11 segundura Renko Ebenepul bigarren, Isak del Toro irugarren 9:42, laugarren Paul Seixas, 10 minutu eta 6 segundura, 24 segundoko tartea del Tororen eta Paul Seixasen artean, oraingoz del Toro dauka podiumeko hirugarren postu hori. 5. Leni Martinez 13 minutura, 6. Matias Eskelmose 13:09, hor ere 9 segundoko tartea 5. postuaren leia horretan. 7. Juan Ayuso 15:58, naiz eta orain iesaldiaren inguru horretan ibilita apostuak aurreratuta izango litzateken Lidl Trek taldeko txirrindularia. 8. Richard Carapaz, 9. Tom Pitcock, hauen artean ere 15 segunduko tartea besterik ez dago, eta 10. postuan Jordan Llegat izango genuke, 23 minutu eta 21 segundura. Iñaki Erratibel hor garbi dago, borroka ezberdinak ikusten direla, del Toro eta Seixasen artean 24 segundu. Geratzen dena kontuan izan da, ez da diferentzia haundia, baina indarra nola dauden ikusita, akaso del Toro gor altxor badauka, bere alde.
2: Bai, dauka, eta ez dakitena da ze erantzun emango guen, ez, eta hoi dikutsiko du aldapagora. Nien ere sensatzia da, gutxi gora bera botatzen nahi diala, del Toro gordetzen nahi dala bizkat indarra horatzean jarrita, uste ditu bestiak. Ez dakitzen bateraino atzea geldituen momentu ontan da ezindulako, edo pixkat nola bait botatzeanen, tiratzeanen, pixkat haula despistatuta, edo pixkat motelago erantzuteula, baino egia da borroka oidala, oidak erilditzen zaigun borroka. Bestia da ikustea berriro, balen, eno komentatu bezala, Berpogatxarrek atzo bezalako exibizio bat egiten duen.
0: Espero duzu, bai, zuk espero duzu horreinaki, beste erakustaldi bat.
2: Ni bai.
0: Bai. Bueno, laster itzuliko gara Turreko kontuetara, baina saioaren hasieran aipatu dizuegu gaurkoan Ordiziako klasikoaren 103. ekitaldia jokatu dela, 167 kilometroko ibilbidearekin, abaltzisketarako 5 igoera hoiekin. Tomas Silva Astana taldeko ziklista izan da irabazlea, Igor Arrieta bigarren denbora berean, 3. Antonio Morgado, UAE taldeko ziklista, Cristian Escaroni 4., Natanael Tesfatxion 5., Ludovico Crescioli 6., Diego Ulisi 7., Kevin Bermaeke 8., eta 9. postuan, etxe honetako txirrindularitza kontakizunetako lagun ere badugun, azken egunetan ere berarekin hainbatetan hitz egin dugun, Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
4: Aba, gaixo, arratsaldean.
0: Eta zorio, na, Gorka?
4: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno.
4: Eta gaur, ondo, izan dituten aspaldiko sensazio benakin, eta disfrutatzen etxeko garreran.
0: ikusi zaitugu, elmugatik pasaera guztietan eta, ba, lasterketan oso sartuta aurreko postuetatik gertu, somatzen zitzaizun, ba, egun honarekin zebintzala eta lasterketan era, ba, kontzentratuta ikusi zaitugu, Gorka.
4: Bai, bai, hasieratik, bueno, alturatik etorren eta enekin alturan eta sensazioan egin bilen, zaino, bueno, izta jakitzen gero lasterketan nola jungoztean eta... Baina bai, asira-asiratik normalen hor dizin sufriki inizan dut, baina arte, baina gaur disfrutatzen eta hankasunan gen bai.
0: Aurreko egunetan aipatu diguzu Gorka, ba, altueran aritu zaren honetan, betzen nuela lehen aldia, aurreko batean ere altuera egiterakoan, gauza getxita izkizula nahi bezala atera, gero ba, errendimenduan ere nabaritu zenuela hori, zentzu honetan behintzat, altueratik jetxitako lehen da biziko lehiak eta eguna ikusita, gauzak etxeko lanak ondo egin dituzunaren esenale?
4: Bai, bai, 30 izan arre, guendineko berria naiz, errendimen dugu mundu honetan, altuerakin eta bigarren aldia bagarritan, altuera igenula, eta bueno, esan izan aurreneko aldin ez zitela asko funtzionatu, baina emate unez bigarren honetan pixea gai funtzionatu, bai.
0: Gorka, larrezko igoera, jabaltzisketako igoera hori izaten da, ondoren gaintzarako bide hori izaten da, erabaki horra askotan, ordiziako klasiko horretan, askotan, azken itzulian, erabakitzen da kontua, baina egia da, itzuli, ba, pilotoiak ere beste estutu bat ematen diola erritmoari, eta pixkanaka gogortasuna pilatzen joaten den lasterketa da.
4: Bai, bai, eta kostienten itzan, igoera baino gaintako paso horrekin, jetxieran, erabakitzala karrera hau, lehen urten ala erabakitzan, eta urten ere kostienten itzan, eta bai, bai Igor, bai Silva oso kontrola dutan itxun. Eta kontuatu naiz, bueno, gaitan 12 pertsonak, koronatu dugu, eta kontuatu naiz jetxiera hasieran erazatu gazmoa zuela, saiatu naiz ari segitzen, baina, bueno, beste txirrindulari bat zartzeitaten, naiz atrebitu pasatzea, eta da, jetxiera aldin digu epi horiek, eta pena pixatekin gatu naiz, bueno, erantzun dut, jetxirako bigarren parten, eta aldein dut bakarrik, irugarren postun gatu naiz, hor kilometro baten faltan bakarrik, bai aurreko bioien arten eta grupotxan arten, eta pena pixatekin gatu naiz, irugarren metro faltan arrapatu nahu, taldeak, eta azkenen, ba, bueno, behatikaren postu oso ondo hau, baina podiuma hor txeukieten sensazioekin gatu naiz.
0: Bueno, Gorka, zentzu horretan, amorru edo pena puntu horrekin geratzea, pena hori, ba, sentsazio honetan kanalizatzea lortzen baldin bada, ba, datozen lasterketei begira, zegutegi polita daukazu aurretik, ba, ondo aritzeko moduan, meintza sentsazio honekin aritzeko moduan zara, ze datorren nagi esan, polita da.
4: Bai, bai, urrengo asteburu Donostin eta Getxon izango naiz, Getxo egia gustatzen karrera badala, ze Donostin oso igotzai enta da, eta normalen netako gorxia barra itxetzait. Eta horta, tea, ba, Getxon aprobetxatzen dut, eta gero Burgoseko itzulin izango nahi, eta horta, ba, bueno, gorko egunak egin ilusioa dut, hagi esan.
0: Gorka, bomboak aguantatu du gorko eguna?
4: bai, aguantatu, ez dakit, Donostin eta Getxon aguantatu goz, bai, osaba, bai, lehuzuk alkizako dira, eta alkizotik pasantzea Donosti, eta ez dakit, egun hori aguantatuko, baina, bueno, egun horta bintzatik bitxikoa.
0: Bueno, ba, bomboa puskatzeko motiboak ematen jarretzen baldin baduzu, seinale hona izango da. Gorka Sorarrain, eskerrik asko, gaurkoan ere guretzako tartetxo bat hartzeagatik, badakigu orain, ba, bazkaritarako elkartzeko azaretela, beraz, ez dizugu, denbora gehiagorik enduko. Eskerrik asko eta gozatu gaurko egunaz.
4: Eskerrik asko eta disfruta dut zuek turreko etapataz.
0: Ondo izan. Entzulei azalduko diegu, bumboaren kontua aipatu dugula, ze gaur Ordizian taldea aurkezpena egin duten unean antxe ziren, ba, Gorka Sorarrainen familiakoak eta lagunak bera animatzen eta bere izena aipatu denean, ba, bombo bat jotzen hasi dira eta galdetu diogu Gorka Sorarrainea bomborren historia zein den eta esan digu bigarren lasterketa zuela eta ja sekulako kolpeak hartuta dagoela eta horregatik galdetu diogu, ba, bomboak gaurkoa osorik iraun ote duen, baina hortxe, Gorka Sorarrain gaurkoan Ordiziako lasterketan, 9. postuan, Ainhoa, zu lasterketa ikusten izan zara, aipatu dugu, ba beti, abaltzisketako azken pasaera horretan erabakitzen dela, eta hor, ba, alde batetik, goitiberakoan abilezia, lehena bizi maldagora indarra, eta gero goitiberakoan abilezia behar da, eta dena esaten hasita, pixka bat zakurtzarra izatea ere bai, hor sortzen dire mugimenduetan asmatzeko.
1: Abaltzisketa baino gehiago ez, nik ustean dedala, larraitzetik gaintzara dijuaneko igoera hori ez, badirudi abaltzisketan dala koronatzen dezuna, baino, bueno, ba, hankak ondo baldin badazkazu, ba, bai dala gaintzarako bideko, bidea juteko, ba, bueno, bidea proposa erasorako ez. Baino baita ere, Gorkak esan duen moduan, gaintzako jetxiera, bai, lehenengo zatia ez, baina hor erdikaldian oso teknikua da ez, eta hor ondo gestendunak beti ateratzen du etekina, iaz aterazan, aurten ere, bueno, ba, badirudi jetxiera horrek berriro erabakitzen dula lasterketa ez, eta bueno, ba, urtengoan ere alaxe gertatu da. Pena, bueno, ba, Gorka jakituntza, baina askotan ez, segundu bateko erabaki batek ez, zer egitea dizunez, aurreko podiumea disputatu, edo, bueno, ba, gaurkoan bezala, behatzigarren postu hori, oso postu ona dala, baina ban beti geratzezea gazi puntu batekin, ez? Txos, banekien zertzegon eta bueno, ba, azkenian ez da izan. Hau gertatu zitzaiten kontu honekin Espainiako txapelketa batian, banekin kurba hortan lehenengo sartzen zana irabazi egiten zula, ez? Eta zer dia gauzak, iriste zania momentuan, enitzun, ez nu mugimendu hori egin, ba, beldurrangatik edo nadalangoangatik eta Espainiako txapelketa hura ez nuen irabazi eta gaurkoan, bueno, ba, Gorkai gauza bea gertatu zaiz. Zegarrantzitsuak izaten dian, batez ere olako lasterketan, segundu bateko erabaki horrek erabakitzen dulako lasterketan disputatzen egotea edo ez.
0: Ba, hortxe, Gorka Sonarrainen 9. Postu hori, Turrean, Turrera itzulita 34 kilometro, 7-8 kilometro barro hasiko dira Sarengo mendatea igotzen, eta pixka bada mendate hori igotzen hasi bitartean esango dugu liderraren multzoa, lasterketa burutik 4:14 une honetan, pixka atzokoaz ariten nuen nuke, Iñaki Arratibel, Tadej Pogačarrek atzo ba, mendatearen bebetiko, 3 minutu pasatxoko atzerapena zuen une hartan, eta iesaldian ziren guztia garrapatu, eta azkenerako bakar bakarrik iritsi zen helmugara. Asko hitz egin da, azken egunetan UAEren barruan osasun arazoak, jendeak gaixorik zegoela, estu zebiltzala, bat eta beste, Pogačarrek atzo oso seguro ikusi zuen bere burua. Esan nahi dut, alde batetik sailkapen nagusian ere, denborarekiko ba, koltsoia handia daukalako, baina bestetik Tadej Pogačar ez delako horrela atera, eta utxe egiteko arrisko ikusten baldin badu, nik uste dut atzo ez zuela hain beti joko, oso seguru ikusten zuen bere burua zentzu horretan, eta Tadej Pogačarrek bazekien berak ez zuela. Taldeak izan dituen osasun arazoien antzekorik.
2: Bai, seguru. Eta nik uste dut

0: Errekorra ez, eh? Errekorra ez da erlojupeko batean, eh?
1: Ez. Errelojupetan korri izan dela eta ez dutela. Bat dut, naiz zu hortik betik ateratzea eta topezoa zer bukaraino, ez? Ba, eta hit. Nik uste tonek erronkak ditula, ja galditzen zaizkion erronkak dia bere buruagin. Ez da taldekin. Eta nik uste deno dakigun bezala igoera iristen denean, zu indartsuena balin bazea, tira eta segiko nauzu.
2: Bueno, egia da, zaila izaten da, ja, maila hortare izte zanean, ez, eta, bueno, bain beste, lasterketa, monumento, turra, girua, ez, irabaztitu zunean, nundi motibatu, ez, eta azkenian, bueno, nik uste dut, eta daipo gatxarrere esaten nahi da, agian, Los Angelesen joku olimpikotan erretiratuko otean, ez, beste bi urte dira, orduan, zaila izaten da, ez, motza da, baina aldi berian luze izatea, ez, eta orduan hor importantia da ere, bueno, norbeak jartzen ditun erronkak, eta nik usten dut Pogatxarrek ere behar ditula, ez, nola baite, motivazio hori mantentzeko, ze maila hortan garrantzitsua da motivazio hori mantentzea, eta agian, bueno, ba, behadan bezalakoa oso lehiakorra da, ba, bueno, ba, jartzen ditun erronka horien ikuste politia diala, eta atzokoa bazan, ez, Alpeduezeko errekor hori geistea, eta lortu zuen.
3: Uhum. Beste gai bat ere jarri nahi dizuet, mai gainean, atzo turrak Alpeduezen eman zuen irudiarena.
2: Oh, wow, arrisutxua.
3: Hor beste eztabaida bat zabaltzen da, ez dakit, eno, azu zeuk, ze iruditu zitzaizun atzo turrak, egitasmo bezala, munduari erakusteko leio bezala, atzo Alpeduezen eman zuen itxura.
2: Ba, bidanik, behin baino gaitan telebistatik behidea hain itzala, eunen batian zerbait gertatukoa, ze momentu batzutan Pogatxarrek ere nolabaiteko keinua egiten egintzun jendia, nolabaite bastertzeko, ez? Ondo dago ikuskizun hori, ez detena ulertzen da turrat dan enpresarekin nola ez ditu neurri gehiago hartzen egoera arriskutsuak saiesteko, ze bidea ikusi gendun zagartatu zitzaion Inar Movistarreko txirrindulariari, ba, UAE-ko kotxia aurretian zijoan, frenatu egin behar izan zun kolpian, eta atzeko luna hautsizun, ez? Hogei puntu aurpegian, arriskutsua dian. Ondo dago ikuskizuna, ondo dago turraren inguruan montatzen dan festa, baina niritze zait turra dan enpresarekin, dan daukan antolakuntzarekin egoera horiek saiestu egin behar ditu.
3: Itor, zer iruditu izaitzun zuri?
0: Bueno, lehenengo, pantalinen errekorra konparatzeko, ze etapa egin zuten gaur egungo etapak nola egiten diren ikusita, Madrid da la Croix de Fer gozituzen lehenago. Zukigo atzo Madrid da Croix de Fer, harritu minutu bat gutxigo, Zenet, askotan ere kontestuak jarri behar dira hor,
1: Ez dira rekorra, dira, ze demoran indian, claro. Baldintzako zuz berriak.
0: Ez da esan nahi guk esan dugu lagua, eta jende asko esaten du, eske Pantaniren errekorra minutu batean jetxi du. Ja, bueno, baina Pantaniren etapa, atzoko etapa, baina asko zuz gogorragoa eta luzeagoa ere, bai, 160 kilometro atzedun da hogei, izan zian, ez? Kutxo gara era.
3: 90.
0: 90, hori juen nire batek ditu,
2: bai, ja, kutxo gara era. Ezin dira alderatu, ez? Kontutan hartu barko genduke ere, atzoko lastargetako bataz besteko abiadurare zein izan zan, eta...
0: Bai, horregatik, esan eta askotan, errekorra jartze ditugu hor mai gainean, baina, gau, eski igual Pantanirena asko zez zaiagoa da, Pogatxarrek atzo dintzuna, baina oso zaila izan da ere Pogatxarrek egin zuna atzo, bakarrik berak egin lezake. Alpeduezeko egoera, bueno, nik uste Alpeduezen urtero, bueno, igotzen den oro beti berdinak gertatzen dala, jendea juten dala, juten dana egitea, txirrindularitza ikustea, eta hori kontrolatzea oso zaila dala. Atzo ezakitzen entzun nion, esaten Pulitok esaten zula askotan, berak eixe dalekin izan zun giroko lehia horretan, askotan, bat, tubo hoietan, lehena jartzen zala, ze hor bazekin, inorek esan gozula pasa, orduan berak errima jaisten zuen, eta bere erriman jartzen zula, orduan berak ja bazekin hor, ba bueno, behintzat hor gutxigo sufrituko zula, ez? Eta ez da bakar, eta hori ikartzen esateko ez dela bakarrik. Bueno, Iner Rubiro hori izan, gero ba, batez ere hor, pertsona da dela zitzaiolako UAE-ko kotxeari derrepentean, oza, ez un il milagros, baina arazoa, ez, Renko jozunean, azkenan Renko ere frenatu egin zuten. Eta ez da lehenengo aldia, beste etapa batean ere bai, egin ezen zugatzen zetapetan, Renko hori antzeko zerbait gertatu zitzaion ere bai. Ordune, nola moztu dezakezu hori? Jendak esatu, eske ordaintzen baldin jartzen baldin badute, bueno, berdinak gertatuko da, osea.

0: azkenean ordaindu edo ordaindu, arazo berdin izango duzu. Zein marrezu, etapa, osea, portu guztia baiatu. No, Alpe duezen egin dezakezu, ze azkenean zabala da eta aukerak daude. Baina beste portutan ezin duzu, joera guztia baiatu.
1: Eta ezin dezuna da, igoeran, kontu, zein den txotxoloa eta zein ez.
0: Karo.
1: Eta nik uste tor txotxolasko daudela. Atzo entzun nun bezala, 200.000 persona, ez da gizte bat zauden, hortik, euneko bata, ba, mila batzuk dira, ez? 2.000. Orduan, erzen, hortik txotxola asko daude, nik ez detu lertzen nola ateratzen dian batzuk, mozorrotuta, beti atera nahi dute, atzore bazeon bat ateratzen entzierroan bezala, ez? Korrikazi joala telefona, ikusi gabe aurrian zer daukasun, txirrendulari aldamenen di joala. Olako gauzak ikiditzea? Bai, indezak esuna da bakarrik moztu beti gora, baino ez dakit horrek ere txirrendularitza helioken baita.
2: Edo foro bat jarri, ez? Foro maksimo bat jarri.
1: Ni, harritzen hauna da, hau gertatuko baliz beste antolakuntzetan, ze zango lukete.
0: Baina, Giroan eta Espainiako bueltan ere gertatu dira horrelako gauzak. Osa, Anglirun ere bai adidez askotan ikusitu horrelako irudiak.
1: Bai,
0: ez hainbestekoak, ze karo.
1: Eta nik 2004-en kotxeak gelditu intzen, ni fonaken kotxia, ni joan, hemen pirionetan niotzen, eta gelditu intzen kotxia, bestela, bi oiru tipu harrapatzak egitun. Orduan, hori beti gertatu aturren. Bai han, eta bai hemen, pinezta hori. Mostu behar bali mazu, itxi behar bali mazu, zenbaz mendate itxi behar dituzu lasterketa batean.
2: Nik zalantzan jartzen dut, area juten dian, gehiengo bat dijuan, benetan turre ikustea, txirrindularik ikustea, ozertara doaz.
3: Nik erantzungo dizuta inoa.
2: Ez, baki festara.
3: Eta aukerrago egiten zaila dena, aldela protagonista izatera.
2: Baitane, ez? Bueno,
1: baina, belokik atzo esan zuen, beha askeneko aldiz guntzanen, da esan zuen, gehiago etzala jongo, ja turista bezala, zik turista bezala, kontuatu zala, zeuden aldamenen, zeuden batzuk, ba, atxalden zehar, rogoizian zehar, ez zutela etapa ikusi, gero mozkorrin da lortan zeudela. Olakoak izango jare bai, gaur zegertatukoa, berriro atzokoak, hor egon, eta gaine iru kilometron danak elkartzen bali badira.
3: Hori...
1: Gaur, moztuko hue, ikusita iru kilometro jarako, baina ikusi beharko dugu, eh?
3: Bai, ikusi beharko da zer gertatzen den. Atzo lehen epatu duzuen Eine Rubioren istripu horretan, dena esaten hasita, ba, kolpean olakoa izan zen eta 20 puntuik ikusita, azkenean, gertatu zitekenarekin akaso gustora egoteko eta dena dago, Einer Rubio, nik gauean sareetan eta ikusi nuen arabera, ez daugat bai ez tapenik onenik, baina itxuraz ikusleren bati edo zerbait erori, mugikorra edo lurrera erori, bai. Eta UAE-ko autoa iritsi zenean, gaur egungo auto automatikoek golpean geratzen dira. Ikusten, oztopo bat somatzen duten unean, golpean geratu egiten dira, orduan, gidaria nahi edo nahi gabe, geratu egiten da autoa. Orduan, Eine Rubiok ez zuen modurik izan, kotxea kolpean geratu zenean, ba, kotxea ekiditeko, eta bete-betean, aurpegiarekin kotxearen atzeko kristal hori jo, eta, ba, 20 puntu aurpegian, lasterketatik kanpora geratu behar, baina, bai, nik ere uste dute turrak kontu honi buelta bat eman behar diola, eskuetatik joan zaiela, Alpe Duezeko egoera hori behintzat, eta uste dut batzo hainbat ziklistak jasan behar izan zituzten egoera, ba, etzirela, beraien gustokoak izan, Renko Ebenepul berak ere, ba, jozuenean, ba, geratu egin behar izan zuen, eta dipo batxarari ikusi genuen, leniak egipatu duen bezala, ba, besoarekin, nola baitere zalei, ba, bazterrerago joateko esanez, hemen, ba, txirrindularitzaz gozatzea da, denoi gustatzen zaiguna, baina txirrindularitzaz gozatzen duen orok, ba, txirrindulariari izan behar dio lehenik eta behin errespetoa, eta hortik aurrera ba, gozatzen jarraitu alden neurrian, ze askotan ere ikusten dugu orain banderak eta astintzen diren moduan, nire askotan pentsatzen du, bandera horietako bat gurpil baten sartzen baldin bada.
2: Hoxe pentsatzen atzore gauza bezen, olako bandera sartzen da gurpilan, ez dala gerta daitekela, eta gertatu izan da behin baino gehiagotan, edo hainbat lastergetetan, ez? Nik esan, jendi ez da konstiente izango ze arriskuk.
0: Eta gaina, banderekin ez da akarrik hori. Gaur, orain igotzen hau eta ez dago, bueno, gertu auskate baina ez, baina atzo adidez banderak aurpegian jartzen zizkieten. Eta ez da akarrik gurpi batean, manillar batean sartzen baldin bazaizu, lurrea zoaz, eta atzo jotzen dizu jazen bezala, ja ez da altxatzen, ja, etxendulari hori. Horten esan, eta... Baina nik ez dutain argi ikusten zer egin, bere garaian nigo batzen ez, turrak erabakizula eta pago gorrenak astean zehar sartzea, ze horrela jende gutxiago zi joan, bueno, baina karo, Ezi jende asko doa, oraindik. Ni batzen ez giroan egon zela, ere arazoak izan zituzten zonkolaneko etapa batean, 2,000 milioi pertsona zaudelako igoera batean. Ze garo, nola kontrolatu ezakezu hainbeste jende, ezinezkoa da. Ezinezkoa da, nun gainera, a ber, ni turrera askotan junez bizikleta igotzen, eta ba, hauzkazu, nahi dituzun errepideak edo lekuak, igot lekuetara juteko. Osa, nigo batzen naiz junginean obizkera, ba, egin, travesia bat egin genula ja, obizkera pasatzeko, denak errepide guztiak moztuta zudelako. Gau, ezke mendian aurkitu itazkezu bide pilo bat egorera juteko. Ez bakarrik bide konbentzional hau, edo jetxiera baldin baka beste aldetik. Leko asko dauzkazu, orduan.
2: Bueno, baina orduan hemen karbi dagona da, jendearekin pedagogia egin behar dela.
0: Bueno, igual egin behar, nik uste egin behar dena batez ere lehenengo gauza, igoera moztu 3-4 egun lehenago eta alkohol guztia kendu adidez.
2: Orduan aste bete igual lehenago itxi beharko zure.
0: Edo aste bete alde, bueno, zena, azkenean arazo gehienak alkoholagatik izaten dira. Jende gehiena hor, a ber, igual atzo mugikorra duzuten edo zer gauza, bueno, hori zorte txarra izan liteke. Baina gehiengo arazo nagusienak ez dira zorte txarragatik.
2: Mugikorra egon behar du poltsiku sartuta.
0: Bueno,
2: ikuskizun batean ezin da mugikorra atera argazkia.
1: Oiga, tempo agustin dana grabatu nahien, gero ze grabatzezun, inbidatzen mani mazun, ez dakoazun zer ikusirik, ez dakitzen mani
0: atan. Hor bago, irudikoniko bat, oain dela urte batzutakoan, LeBron Jamesek lortzen dunean bere puntu, NBA-ko puntu errekorra eta bar, jende guztia mugikorrakin argazkia ateratzen, ez? Badago, irudi horretan pertsona bat mugikorri gabe. Eta zein da pertsona hori Nikeko CEOa. Osa, zerrati bat berak nizulako momentu hori bizi, ez?
2: Claro.
0: Argazki bat eratzen, baina claro. Gaur egun jendeak denbora guztien ba, bideo hori, argazki hori nahi du, zertarako, ze azkenan gero Googleen sartzen zera, eta zure argazki gaino, 50,000 argazki hori hau eta den momentu horretakoak, baina bueno.
3: Iago esango dizut, atzo horre argazkikin omugikorri gintzebitzan askori eta askori, erori, eta autonomate zapalduko ziren, edo galduta joango ziren etxera, beraz, mugikorri gabe, eta den esaten hasita, garai honean emandako kaskarreko batek, horrelako gauza asko ere, konpontzen ditu. 25 kilometro, elmugarako, Frantziako turreko 20. etapan, eta ez dakit fijatu zareten, une batean hor Decathlon taldeko, lideraren taldean, Decathlon taldeko uste du prudontzela, ba, mendate igotzen hasi direnean, sarengo mendate hori igotzen hasi direnean, ba, taldearen buruan jarri, eta pixka bat erritmo jartzen hasi dena, ikusi dauz inak itade poatxarrek ze, zehar begiratua bota dion.
1: Zan dio, noa, noa.
3: Ez da, pixka bat,
1: Baina, ni harritzen hauna, ez da gitira basiko gaur, edo ez. Baina, beha idala, momentu guztin tiratzen, berakazanen, erdilauazanen, eta aldapagora, eta gaina, guen ikusten dut, komentatzen dut zena, emateu, ez du lausten inor bere aurretik jartza.
3: Egin niri pixka bat, ez dakit, makarra xamarra ere ditu zait hor egin duen keinu hori, horrela zehar begiratuan. Lasterketa kokatuko dugu, 24 kilometro elmugarako, sarengo mendatea, maila bereziko mendatea igotzen ari dira. 13 kilometroko igoera dute, eta sarengo mendate pankarta, ba, elmugatik 14 kilometrora izango dute. 10 kilometro geratzen zaizkio lasterketa buruan den taldetxoari, mendate pankartara iristeko. Sepp Kuss, Jay Hindley, Juan Ayuso eta Richard Carapaz dira. Lasterketa buruko laukote hori osatzen dutenak, Richitelo atzerago, ba, minutu erditik gorako atzerapenarekin, orain arte Davide Piganzoli bera ere hortzen, ba, lasterketa burutik atzera geratutako talde horretan, eta Tropela, Pogatxarren taldea une honetan, 2:44. Jay Hindley orain, lasterketa buruko talde txorretan erritmoa bizitu eta aurrera egin nahian, Juan Ayuso markatzen ari zen erritmo horri, ba, aurrea hartu, eta ikusten ari gara Sepp Kuss eta Richard Carapaz ere, Juan Ayuso oso aurreratzen ari direla, Aitor, badirudi, Juan Ayuso, ba, gaur ere, indarrez justu antxean edo, azken mendate honetan.
0: Ba, eta gainera Lini Martinez oso, bueno, oso gertu pinitutela dauka ja, horrek esan nahi du ja ez dula ez da aurreratuko ere, ez da selkapen agusian, eta eskrimosia ere ez da. Orduan, bueno, behintzat xeatu din da.
3: Bai, hemen beti izaten dugu, saiatzen denari, ez diogula guk kritikarik egingo, saiatzeak beti erakusten duelako ausardia puntu hori. Orain Sepp Kuss, Jay Hindley eta Richard Carapazen aurretik jarrita, bide bat esango dugu, ba, Richard Carapazek ba, matematikoki, virtualki behintzat, ba, bere ganatuta izango lukela mendiko maillote hori, gaurkoan batu dituen puntu guztiak kontuan hartuta atzeti dituztenek, ba, ez lukete, Ekuadorko ziklista harrapatuko, eta ikusiko dugu, geratzen direne kilometro hauetan, igoeran geratzen direne kilometro hauetan, ba, Kus, Hinli eta Carapaz elkar ulertzen ote diren, badirudi Carapazek ba, pixka bat, Carapazi apurua kostatzen ari zaiola, Ainhoa, eta Sepp Kus, eta Jay Hinli ari dira nabarmentzen, ba, Sarengo mendate honetan gora, lasterketa buruan, Sepp Kusek ere eguna duenean, eguna izaten du, eh?
2: Bai, atzore ez, bazaukan eguna, baina negia da Sepp Kus behin sartzen danian, iesaldian, hortxe ibilikoa, ez? Carapaz, bueno, ba, ja azkeneko hiru etapak ere aurrian pasa ditu, antzeman egiten zaio, eta kasu honetan, karrera di joan bezala, ez dena ulertzen da Richitelon posizioa, ez? Esan nahi detena da, polxesa de zerbait egin nahi balin badu, Richitelo di joan tokin ez di joa. Gehatu da balin bezu, zegeratu da, aurrekoak ez ditu harrapatuko. Bueno, ba, agian interesantene izango litzake ez, behingoz utzi zaitez geisten, Pogatxarren taldera juntzaite, eta, bueno, ba, hor saiatu igual polxeixasekin zerbait egitea, ez? Isabel Toro geita lau segundura dazka, eta nik usten dek gaurko etapa, ba, propose izan daitekela saiakeran bat egiteko.
3: Horari gara ikusten, Isak del Toro, Paul Seixas, Tadej Pogacar, Renko Ebenepul, Maxime Van Gils, Nikola Prudom, Lenny Martinez, Tim Enaresman, eta Tobias Halan Johannesen doazen talde hori, Tadej Pogacar une oro talde hori gidatzen, Iñaki bi minutu terdira ekarri du, diferentzia Tadej Pogacarrek, une honetan lasterketa burutik bi minutu terdira egongo lirateke, mendateari 9 kilometro geratzen zaizkio, ondoren beste 14 kilometro ere izango dituzte, lehenen galdera egin dizuet, orain berriz ere lehenengo zuri egingo dizut, Iñaki. Orain etapa garaipena nu ikusten duzu, aurren edo atzean?
1: Nik ere, lehen esan dut, zantzan joala eta atzetik ikusten nula, eta ez dakitena da bere papera zer papera jokatzen nahi dan, ez? Beha langile bezala jarrita dago, ze ingo alako batian, bueno, ja espertu nahiz, tabanoa, o del Toro aguantatzen hor danak daude, baina beste entzat ere ez dago ezer. Danak, gauz guztik berdin segitzeue. Orduan, alako batean esango, bueno, nila indete den banoa, ez da hit. Baina egia da, pixkanaka, denbora jaten nahi dela.
3: Bai, bai, eta atzori ikusi genuen, azkenerako bera izan zela, ba, nabarmen guztien gainetik zegoena, baina besteen artean, sailkapen nagusiko besteen artean, ba, nolabait ere bakoitza dagoen lekuaren araberako errendimenduan ikusi genuen, ez? Errenko Ebenepul besteak baino Pogatxarren gandik urruti, baino besteak baino apur bat hobeto eta del Toro eta Seixasen artean, azkenerako del Toro lortu zuen, segundo batzutan baldin bada ere, tarte hori zabaltzea, baina Aino horrelakoetan askotan esaten da ez, guri beti gustatzen zego, jarrera erasokorra, jarrera oldarkorra, baina 20. eguna da, eta hemen bakoitzak daukanari ustearekin akaso nahiko izango du.
2: Bai, egia da. Eta agian guguan kanpotik ikusten egea, eta iruitze zaigu logikona izango litzakela, polxeixazek azkeneko mugimendu hori egitea, ez? Zerrex esaten da kanpotika, baina gero aldi berian ere, 20 egun ondoren, eta, bueno, ba, izan dian, batez ere azkeneko hasti hau, ez? Ze etapak izan dian, olako gogortasuna eduki duten, ez? Ba, agian mantentzeakin nahikoa izango dutela. Baina pena bada, Richitelo aurrian eukita eta polxesasekin batea da joan taldeki dia, 24 segundutaz izketan aigea, ez? Eta nik ustean saiakera hori egin beharko lukela.
3: Bai, eta zentzu izango luke, Seixasek saiakera egin beharko balu, orain berarekin taldean daukan ziklista lanean jarri, erritmoa bizitzen jarri, gero berak eraso jo, eta Richitelo tartean baldin bada, gero Richitelo zubilan hori egiten saiatzea ze erresa dene paperean.
2: Ze
3: erresa,
0: Zer erresa, Seixasen taldekidak Pogatxar baino ritmo gogorra jarriko lukela.
3: Ez, aitor baino. Hemen, ari nahi zuzendari izatera jolasten.
1: Ez, baino. Ja,
0: bueno, zuzendariak nahi hau Pogatxar ritmo jarraitu.
1: Agian, dekatalekoa jondanen esan dio, askar egua,
3: Zuguzte, Pogatxar hori esango ziola kostatzen zaite.
1: Pogatxarrek ez, beste
3: Pogatxar. Bestea Pogatxar, hori bai, hori lehena.
0: Gauza,
1: agian, askar egua.
0: Gaur etapa Pogatxarrek erabakiko du berriro.
1: Bai.
0: Osa, Pogatxarrek nahi baldin badu etapa irabaziko. Eta etapa ez nahi badu irabazi, ez irabaziko. Gauza, atzean ere egia da, bintzat, diferentziak ikusita ritmoa mantxotu indala. Eta egia da, jendea zela gelditzen ari Pogatxarren taldean. Horrek esan, osa, nik Seixas, indar gramo bat izango balu, ez dakitela daukan, Nik saiatuko nintzateke, porque Pogacar errimorretan honetan baldin bada horrek esan nahi du Del Toro ez dijo ala, hain egin fin. Claro. Egia, hogeita lau segundu gain oso gertu ikustu ditugula, baina oso gurrun ere bai, esan nahet. Seixaz ez da inongo etapan Del Toro baino gehiago izan. Horrek ere bai zeuzer esan nahi du.
3: Hor, kontua da dena da, Seixasek txarrenera atzean koltsuia badaukala. Esan nahi du, saiakera egin eta gero besteak gain hartzen baldin badio, ba,
0: ono. Saiatzeko,
3: Bai, esan nahi dut une batean, ba, ez dut esaten, topera ongo balitz eta oso super egongo balitz, honezkero jo zuen, baina saiakera bat egiteatik ere, gero badaukala, besteak gain hartzen baldin badio ere, margen handia daukala, iru minutuko margen bat dauka, urrengo txirrindura erekiko, eta Lenny Martinez, Seixasen dabilen lekuan Lenny Martinez, ba ez dakit ibiliko den ere, horregatik esan edo, nigar mugituko denaren zantzu ematen didan, arrenko benepulda, Hortxe, eta Pogatxarren gurpilan jarrita ikusten duzu, ginaki?
1: Ba, arrenko benepuldik, atagatzen malin bau, Pogatxaratzen digun gozai.
3: Hori bai, hori zalantza izpiri gabe.
1: Uste dut, bai, atzea bila india, ez dakit, hain komodi jotzen nahi dia, bidatzen nahi da, demogustina bezagertatzen nahi danatzen da.
3: Uste dut, Renko Ebene Publik grazia zipitzi geztiola egiten, Tadej Pogacar jarrera honekin ikuste hau da. Bere taldekidearen mesedetan, hirugarren postu hori bermatzeko bere taldekidearen meseretan, eta bere taldekidari komenizaion erritmoa jartzen, kontua da, Del Toro hori komenizaion erritmo hori agaso gainantzeko guzti ere, oso ondo datorkila, baina ez da gita inoan, Renko Ebene Publik ematen ditez, beste nortasun bat, beste izaera bat, eta horrelako aurtengo turrean beste emateten ere aipatu dugu UAE-ren jarrera zapaltzaile horren aurrean, ba, uste dute errebelatuko den horietako bat izan daitekeela, eta ez nitzateke harrituko eraso golpen bat joko balu.
2: Nik ere probatu egingo nuke, eta Renko izango banitzak ere gauzabe egingo nuke, ez gutxinez, bueno, ba, badakit bigarren postu hori asegura duta daukagula, badakigula Pogatxarre kentzea, ja, ezinezkoa dela, baina nola baite mugimendun bat edo egitea. Leno komentatu ezen bezala, Renkok hien arrankatu ezkeo Pogatxarrek jarraitu ingo lukela, ez? Baina aipatze genduna, ez? Isaac Del Toro hori nola baite zerbait egin beharko litzaiekela, ez? Eta pena bada agian hori ez ikustea. Nik esperantza daukat, oraindik Paul Seixas espalin badaz, Paul Seixas igual espalin badia mugiture nahiko justu ibiliko dia, zez etuzte azkeneko igoerarako utziko dunikan, zer leno aitorrek esan duen bezala, hogeita lau segundu gutxi dia, baina aldiberian ere asko dia, ez? Ta Seixasen eta Del Tororen artean ere ez teu ikusi alako desberdintasuna handi dagonikan, ez? Horregatik agian ni gehiago, taldekide gehiago ukita, ba, urruti gotik joko nuke. Renkondo ikuste zaio.
3: Bai.
2: Eta, ba, nik usten dut Renkok egingo dula mugimendu hori.
0: Baina zertarako?
2: Bueno, nola baite beste ikuskizun politxeago bat egiteko, Aitor.
0: Ez zena, ja etapa nik uste dut Renko hori juntzaiola. Osa, iru minutu Renko dizkiok enduko ikusi.
3: Renko egingo du mugimendu izango da, bera mugituko da, Pogatxar berarekin eramango du, eta atzeko izango diala. Orain Del Tororen aurka, zuek saiatu, nik hau eramango du nirekin, hori zagoen hau.
0: Baina hori... Zertarako. Ez, Renkok zertarako behar du. Ez du zertarako...
3: Ez du zertarako behar.
0: Ah, hori
3: zen. Ez du, errentagarritasunen aldetik, ez zertarako. Ez gehiago...
0: Nik ez dut uste joko du nik.
3: Gehiago izango litzateke, ba, nortasun puntu hori, ez hemen zuen nahi duzuen egiten ari zarete, eta nik hau apurtzeko, nik ere ez daukat, ez dut ezer irabaziko, hemen orain eraso jota, baina pixka bat, honen kontra jarrera errebelde bat erakusteko kontuarekin. Bien bitartean, niko oso ondo ikusten dudana, eta diferentzia zabaltzen ari dena, Sepkus da, eh?
2: Hoi esan behar ezun. Renkok ez du joko, ze Renko Jota ez du Sepkus harrapatuko. Renko Jota Pogatxar ere, jungo balitz ere, ez dut uste Isaac Del Toro hola eta hola utziko lukenik. Nik usten dut, gaurko etapan, Pogatxarrek daukan, eginkizun bakarra da Del Tororen onduan jota.
0: Seixas jarri du ja taldea lanean, eh?
2: Beharko du
0: jarria apia prudon lanean ez dugu zuzeniko gizonetan ikusten, baina multipantaian ikusten da behintzat lanean jarri duela taldea, baina ja, zegin du Pogatxarrek bidei bat hartu eta ja justo esprina aurrera egin gauza nik dekartu nintzango nintzen eta indarra baldin bauka behintzat Pogatxar jartzen baldin bazaizu ondo, ba, behintzat errima gogorra jarriko ez du ez exigentzia hori bilatu behintzat haber noraino juten dan, baina
3: Iñaki, galdera bat, orain dizu rumurru kontua dira, ez dago ezer bai ez da duta, batzuk esaten dute gertu dagoela, beste batzuk ez ez, Tadej Pogatxarrek Espainiako buelta egiteko erabaki hartuko balu, azkenean, ikusiko dugu zertan gertatze, gezertan geratzen den kontua, gaur uztailak 25 ditu. Abuztuaren 22 edo 23an uste dut hasten dela Espainiako buelta. Ilabete eskasi buruz ari gara, bi harturra amaitzen da, zer izaten da horrelakoetan? Itzulia handi batetik bestera tarte hori dagoenean, zer egiten du txirrindulariak?
1: Bueno, indiako lukena da, lehen da bizi, azte beten hola errekuperatu, rekuperazio aktiboa, korrine balin badu, gero, hortarte hortan, erdialde hortan, entrenamentu batzuk pixkat intensitatea eta berriz erritmoa rekuperatzeko, eta handik aurrea, errekuperatu gehi aktibazioa dianak, ez utzi ez dare, gorputza gehiegi moteltzen da ez, ba, rekuperatu eta atera ez, behar dezu baita ere zehose egitea. Baino bai, entrenamentuk, egintun entrenamentukin, ez du entrenamentu gogor askorik behar.
0: Eta gero munduko txapelketa irabazteko? Kau, eske Pogatxarren kasuan munduko txapelketa hago ere bai, ez da akarrik.
1: Horregatik nik uste, hortak jungo ala ez dut uste, Espainiko itzuliak horreko unik, ez
0: da. Hainik ere ez da, baina zena, hain er, oza, aukere izan litzake iru punt, bueno, iru, Pogatxarren kasuan ja 6 azbiztan goriateke.
2: Horreko guztiako. Pogatxarren mantentzen ditu pikua.
1: Pikua.
0: Iru jabete, bi jabete, oza, zema munduko txapelketa, ja iru jabete izan goriateke.
1: Bai, baino,
0: eguneko unian iristeko.
1: Baino, egia da, daun bezala, eta beak, hemendik aurrea behar berditun entrenamentuak ez dira ia kalidadeko entrenamentuak altortatik. Eta bere kompetizioan egiten ditu entrenamentuak, kalidadeko entrenamentuak, orduan, beste guztik dira, errekuperazioa, aktibazioa, tonoa mantendu, eta sensazioak behar berreskuratu, ez da gehiagi behar.
3: Arrapatu du, Matiu Richitelo, lidera doan taldeak, Paul Seixas, Tadej Pogačar, Renko Evenepoel, Isaac Del Toro, Nicolas Prudhomme, Matias Esquelmose, Lenny Martinez eta Tobias Jalan Johannesen izango genituzke, eta bien bitartean, ba, bai, lasterketa buruan, Hinley eta Karapaz, ba, Sepp Kusengana hurbiltzen ari dira, mendate pankartarako 5 kilometro une honetan, lasterketa buruan berriz ere batu den irukoteari, Sepp Kus, Jay Hinley eta Richard Karapaz. Bai, Iñaki?
1: Bai, baina hor segertatua. Beste gaskarago jundiala, o Kusek indula plotx.
3: Ba, laster ikusiko dugu, eh?
1: Begiratzen balin badeu, baliot horiaren denbora, bida kolpean nola jetxidian 30 segundu, eh?
3: Bai.
1: Horrek esan nahi du, kusez ezan dula, honean joritxe naiz, eh?
0: Jo, bai.
3: Bai, bai, eta gogorra da Karapaz gero, eh? Karapaz azken egunetan dabilen bezala, eta gaurko mendate guztia Croix de Fer, Galibier, Telegraf eta denak pasa, eta oraindik ere, saren igotzen ari direnean, sarengo mendate pankartarako 4 kilometro, eta 900 metro geratzen zezkionean, lasterketa buruari, hortxe atzetik aurrerako jardunean, Hinleyrekin batera, Sepp Kus harrapatu, eta lasterketa buruan berriz ere, irukote hori elkartu zaigu, Sepp Kus, Jay Hinley eta Richard Karapaz, eta une honetan, Juan Ayusoren atzerapena 45 segundokoa dela erakusten digute, eta atzean lideraren taldean Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Renko Evenepoel, Matias Esquelmose, Paul Seixas, Nicolas Prudhomme, Matiu Richitelo, Lenny Martinez eta Tobias Jalan Johannesen izango genituzke. Richitelo jasartu da, ba, Seixasen talde horretan Decathloneko hirurak ikusten ditugu, ba, orain aurrean jarrita, talde horretako lehendabiziko hiru postuetan jarrita, Aitor, honek iradokitzen digu, Seixasek behintzat erritmoa gogortu nahi duela eta akaso ba, probatxoren bat egiteko ideia izango duela?
0: Bai, suposatzen dugu, saiatuko da. Gauza egida erritmoa gogorra diru diela, baina ez da inor gelditzen ere ez da. Egida gogorra dela suposatzen dugula, diferentziak gaurko egin jitxe egiten erdielako. Baina hor... sufritzen igual, Seixasek usten dira ez gehien sufritzen doana, ez? Talde honetan. Baina, bueno, a ver, bai, saiatuko da, gauza, a ver, indarrak dauzkan, edo ez, nik uste ez, eta taldearen adierazpenak eta behar adierazpenak ikusita tur guztian zehar, ba, bueno, ez di, nahiko dauka hor jutearekin, ez, jo, uste, teatu behar jaren johanen genetu gala. Baina, bueno, nik uste Seixasen turra oso, nahala, atzo jende asko kexatu zan bere turra txarra dela, gehiago espero zutela bere turrari turrarekin, hobeto zala bere turra badi ez, eske elmo segitu da, baina eske Richitelo ere, oza, Seixas ere sufritzen, da, bere taldeki da, ba, igual tapa berantzak, igual.
3: Eta irratiak eta horrelako gauzak zuzendariak ere ikusiko du, bau autotik ez inaki?
1: Bai, eta, bueno, nik uste nahi nezena da, tirauela gehiagi eta ez dakit, daita hori esan duen bezala, ez da, justu nahi etzi joan, bea. Eta nik uste Pogačar ere esan du, zue jarri zate, bueno, azkeneko momentu nor atakatzen badu, eta ikusten balin bau besteak harrapatzeituela, Orduan bai bere jungo ala eta paramila. Ez du utziko besteak eta baira bazten.
3: Larri ikusi dugun bestea, Matias Eskelmos izan da, baina orain Decathloneko ba, lanean ari zen ziklista hori kendu denean berriz ere, ba, erritmoa nola baitere Prudomen lana amaitu denean, ba, erritmoa nola baitere pixka bat lehundu den horretan, ba, Eskelmosek lortu du berriz ere taldearen atzekaldera batzea, eta orain ikusten genuen alzen, ba, hortxe Sepkus gurpiletik metrotxo bat edo, atera dutela Carapaz eta Hindley, Carapazek badirudi, be, nola dabiltzen ikusten dituzu Iñaki, eta Carapazek ematen du une oro jo eta joari dela, eta Sepkus berriz, gorputze gerritik gora mugitu ere ez da egiten, aurpegia ere oso espresio finkoarekin, eta korritzeko bi modu ezberdin dira, baina biak ere hor daude, une honetan, eta hemen minutu gatzerapenerekin jada, Ayuso ari gara ikusten, atzeko aurrekoen inguruan Iñaki, hiru dira, jakitun dira, mendaterako lau kilometro geratzen zaizkiela, atzetik bi minutura dituztela ere badakite. Hor zer, irurei ilkarrekin joatea komeni zaie, indartxuen dagoena bakarri joatea komeni, nola ikusten duzu?
1: Nik uste momentu honetan interesatzen zidana, irurak urengoz elkarri jutia. Bestela, ikusia bakarrik jundianen, ez dute asko aguantatzen hor aurren. Mm-hmm. Naiz erritmoa kusena oso bizi izan den, eta momentu hortan ematezun maillotoriarekin diferentzia zeola, berri zirurak elkartu janen ez dia bi minututik getxi. Hor mantentzen nahi da, baina ez dia getxi. Eta leno aizian segunduak momentun jesten. Nik uste, bakit, bakoitza pentsatzen nikoa, jo, nik oikin juten banaiz, ni motelena naiz, dago bestea, ez dakit nik indarra nola dituten, baina logikoena da, aukerak izatekotan elkarri joan behar gurketa.
3: Nire ados nagorrekin, Ainhoa, ikusten ari gara, Richitelo ari dela orain liderrak doazen talde horretan tiraka, kontua da, ikusten dugunarekin behintzat, eta aurpegirak ikusita, aurpegirik okerrena bere liderari ikusten dio dalanik. Seixasi berari ikusten dio aurpegirik okerrena, Del Toro eta Ebene Pul, asko zarpegi berekin ikusten ditut.
2: Nik uste dut, ez dakite, aukera bat izan daiteke ere, Seixasek koronatu baino lehenago arrankatzea, ez dut uste gertatuko danikan. Eta gaurko argazkia esango nuke, bukerako argazkia izango dela, Pogatxarrek ez du arrankatuko, Pogatxarrek ikusten dut Isaac Del Torokin geratuko dela. Zelen esan deuna ez, 24 segundu horiek ordazkagu, eta Seixas ez du ikusten ere nola baiteko ete gehiegi botatzeko ez. Denbora gero eta gutxigo dago, bat 56ra ja aurretik, eta teorian esango genuke, ba harrapatuko dituztela, ez? Bida Seixas guain jarri da aurretik, ez? Baina Isaac Del Toro hortxe daukagu. Nik uste eta azkeneko igoran ikusiko dugula ikustezkeotan mugimenduren bat. Baina bai, garbi dagona da Pogatxar beti Isaac Del Tororen oso gertu dagola, eta guain ez, ikusten deu izketan nahi diala, eta seguraski, bueno, ba Isaac Del Toren sentsazioak eta izketa nahiko dia, ze ritmo jarri, mugimendua egin, ez egin.
3: Aitorra Ierzak, aizto xamarra izango naiz. Akaso, Tadi Pogatxarrek orain Isaac Del Torori galdetuko zion, bere garaian Enric Masek Almeidari galdetu ziona? Ea irabazten utziko te dion, ea usten dion irabazten, ze Pogatxarrek orain arrankatzen baldin badu, argi, eh? Eta irabazi dezakelako.
0: Gauza nik Del Toro ez dela etapa irabazten ikusten. Zer ikusten dute juten baldin badia, oza, hor, berak etapa irabazteko renko ere utzi barra oka, eta nik ez dut Del Toro renko usten ikusten, eta ez dut ikusten esprinio honetan ere ez da irabazten. Takit Del Toro azkarra dala, baina nik uste renko askoz ez indartxoago dagoela. Eta aurreko etapan, mendiko etapan, renko korrera irabazizun, eta nik uste uaik estrategia berdina eramaten baldin badu, etapaz dula irabaziko. Beste gauza da, nik uste dela Seixas justu dala, eta, bueno, ba, saiatu, talea saiatu da, iare bai, bera izan dela, turra zehazki prestatu ez duen txernulari bakarra, azkenan erabaki dute turra korritzea oso azkeneko momentuan, eta bueno, amiretu urtea.
3: Eta orain ikusten ari gara Isaac Del Tororen mugimendua favorituen multzo horretan, Rebenko Ebene Pulbere gurpilean, Tadej Pogačar honen gurpilean, Lenny Martinez ere, Tadej Pogačarren gurpiletik gertu eta metrotxo bat galtzen ari dena, Paul Seixas izaten ari da, Frantziarra 19 urteko Decathlongo gaztea sufritzen ari da, Eskelmos ere atzeratu xeago, eta ikusten ari gara, orain Isaac Del Torok ez du sekulako erasorik ere go, sekulako ritmo aldaketarik egin, baina Seixas sufritzen ari dela, Isaac Jacques del Toro jarraitzen du erritmoa markatzen Renko Ebenepul bere gurpilean Tadej Pogacar atzera xeago Lenny Martinez eta segundo batzutako zuloa galduta Paul Seixas Iñaki esaten ari ginen Seixasen aurpegiak ez zituela sentsaziorik onenak transmititzen
1: bai.
3: Eta zuhaitz astindu dutenean bera geratu da.
1: Bai, justu eta bueno, ni bere garaian komentatu nun eta Euskadik itzulian esan nun nik ez nula ikusten eta ni izango banitz ez nula, en nula emango Kriston turraindu, baino pentsatzen nun olako zehose gertatuko zala. Gertatua, ni pentsatzen nun baino beranduago. Eta da, gaztetasuna, danak, zu nahi dezu aurren egon, eta hori dut, bueno, guazen danak borrokan sartzea. Eta alako batean, plotxin indezak zula. Logikoa da, Kriston turraindu, baino erantzun logiko bat zan. Orduan, bueno, nik uste eta hor ikusten aiziala, gaina ez dut ulertzen orduan Decathlonen jokoa zein izan den. Beak gogortu dute lertu arte.
3: Bai, eske horrela xe.
1: Eta beak bakarrik aurren gatuanen, besteak esan dute, bai, guain gugoaz. Orduan, taktiko kire ez dut, ondo ulertu zer egin duen Decathlonek.
0: Saiatu,
1: baino... Jakin behar,
2: bai, ez da honian indarra.
0: Bai, nik argi daukat, nik argi nukanaz.
1: Gutxi daukazota, gaine indarrak hortan bota, ez?
0: Zaher, ja, seixas erlojopeko eta non sondu biltzen da. Ja, erlojopeko kaskarra egin zunean, borka zune erlojopeko gona egin, ja, argi zegoen berak ez zitula indarra, akordun. Osa, argatik nik lehen osan, etena, jendeak eskatzen dio seixas egauzat, gaur egungo seixas ez da horretarako. Bi urte barru, ba igual egon daiteke Pogacar leian, edo ez. Baina gaur egun ez dago, mai horretan, eta ez, Renkore maian ere ez da. Eta goratu argia, Bingegarri ere txera juntzala, Lipo txera juntzala,
1: bai.
0: Nik uste, bitxinglarioiek, bueno, nik uste ez. Seixas baino gehiago direla, orduan esan nahi, jendeak ere bai, laugarren postu honekin, ba askotan, bueno, generatu goitu egoera batzuk ez direna realak.
1: Eta gaina, oi jundianen borroka gutxigo izan da. Osea, benetako etapa gogorretan borroka asko sasondigo izango litzake eta ikusi beharko nuke ordun zer erantzun ematezun. Erritmotan joa,
3: Agustin. Bai.
2: Egia da gaur Paul Seixas justu baldin bazi joan, ez? Eta ikusi dugu justu zijuala, leno komentatu duguna, ez? Decathlonen taktika ez da ona izan, ze justu baldin badi joa zertako jarri behar dezu ritmo hori egiten.
3: Hori aitorra ertzak erantzungo dizu, nork egiten zuen, Zubeti izaten duzu, justu zijuanen nor jartzen zuen taldea lanean.
0: Mikel Landak, baina errez egiten zuen, baina Landak ez zuen estrategia egiten, Berak jartzen zuen taldea lanean, baina bere erritmora.
1: Claro.
0: Kasu honetan bere taldeek irak ez dute, seixasen erritmora jarri,
1: Pogacarren erritmo gainetik jarri dia.
0: Hori da, osea, ez que bere erritmoa Pogacarrena zan. Ez gehiago.
3: Hori da. Taldeak, Ainhoa garbi dagoena da, honek ez duela lausotu behar, Seixasek egin duen turra.
2: Ez dudik ez, eta ez du gaztu behar 19 urte diala, denboraldi oso ona egindula ez, eta bueno, ba, turrak hiru asteko itzulia handi badala. Bueno, Iñakik esan duna, beak ez lukela emango, ba, ez daki, segun ze begiradatik egiten dezun ez, igual gaztetasun baten sartzi dezu, eta bueno, ba, ikusizazu nolakoa dan turra, inungo espektatibai jarri gabe, eta agian espektatiba kanpokuak jartzen ditu ez. Baina, bueno, naiz eta Binego edo Lipovic horreongo baliak ere, lehenengo hamarretan sartuko litzake Paul Seixas bat, eta lehenengo urtizateko, txapo, emeretzi urte besteik ez dia, ez? Baina, berriro buelta duta, gaurko etapako taktikara nik ere ez dut ulertu. Justu baldin bazoaz, bueno, ba, euntzaite bere onduan, ba, geratzen danian, edo Renko bat, edo Pogacar bat, edo Isadel Toro barrimo azkartuko balu ez, bueno, ba, bitaldekide zure onduan dazkazu, baina eske era onta galdituzu bitaldekide.
3: Zalantzia espirik gabe, jada, bai, Aitor?
0: Etatreken estrategia, atzoko estrategiari buruz ez dugu itzengo, ez? Nola, posgarren eta sigarren postoa lortu zuten, Pedersenek medot berdea, bueno, dudan zeuzkalako, ez?
3: Idel trekekoa, que Pedersenen esango zuzu, nahi duzu nahi ni joan egin honez.
0: Baina, Pedersen Ayusorekin irrelazioa ez dakit ona aukan, edo ez? Baina, diotenez, eskelmosaren lagun mina da, eta...
3: Orduan, nahiko esan duzu, dena esan gabe, nahiko esan duzu. 25 segunduko atzerapena jada. Une honetan, Paul Seixasentzat, kilometro eta 300 metro geratzen dira, lasterketa buruan doan ziklistak, Sepp Kusek, mendate pankarta, Sarengo maila bereziko mendate pankarta hori, harrapatu bezan, 14 kilometro geratuko zaizkio, elmugarako, gogoratu, azken 3 kilometroak, batzo egin zituzten berberak izango direla, Alpe Duezera iritsi beharko dutela, zutela, baina ez atzo igo ziren maldetatik igota. Richard Carapazek begi bistan darama Sepp Kuss, Pogatxarren taldea, Pogatxar eta Del Toro doazen taldea Renkorekin batera, ba minutu eta 40:50 izango genuke, eta Paul Seixasen atzerapena ba kasik ere minutu erdira gerturatzen ari da une honetan, horari gara ikusten, eta de Pogatxarre jarretzen duela talde horretan erritmoa markatzen, Isaac Del Toro bere gurpilean, Renko Ebenepulek ere atzera begiratzen du, eta Lenny Martinez, bal Renko Ebenepulen gurpilari itxatxita. Larun bat arratsaldeko 4:08 dira, eta orain gutxi jakin dugun kontua izan da, Turrak berak jakinarazi duen, atera duen komunikatu baten bidez jakinarazi du, biharko etaparen ibilbidea murriztu egingo dela, ba, Frantziako Turrak eta Parisko Polizia Prefeturak elkarrekin atera duten oharraren arabera, Frantzia ba, jasaten ari den, o Frantzian diren sute larria kontuan izan da, ba, larrialdi baliabide batzuk, berez turrera bideratuta zeuden larrialdi baliabide batzuk, suteak itzaltzera edo suteen itzaltze lan hori inguruietara bideratu ditu ba, Frantziako gobernuak, eta horren bestean ba, berez turraren segurtasuna bermatzeko zeuden errekurtso hoietako batzuk suteetara bideratuko direnez, horren bestean biharko azken etapak 123 kilometro izan beharrean 89:49 izango dituela iragarri du turrak. Amaiera ordua aurreikusitako berbera, arratsaldeko 8:00 gutxi inguru horretan izango da, baina irteera arratsaldeko 6:50 gutxian, eta normalean badakizu, ba, Frantzia o Paris ingurutik, Paris inguruko herriren batetik ateratzen direla, kasu honetan ba, elmuga izango den lerro berberetik emango da irteera. Horla, gauzak horrela daude, mundua horrela dago, Iñaki, suteak eta bazter guztietan gauzak nahiko beltz daude, nahiko gaizki daude, eta ez da harritzeko, ez, ba, lehentasunak dira, eta biharko bezalako etapa batean horrelako neurriak hartzea ere, ba, ez da harritzeko.
1: Eta normala, eta gaine kontuan hartu behar dugu, zuteak bai Parisen inguru hortan dabiltzala, eta egoera larria da, momentu enten, leku askotan egoera oso larria da, hemen landazetan ere bai, Madridan elden ere bai, eta logikoa
2: da. Guadalajara ingurun ere,
1: bai, bai. Eta horregatik logikoa da, ba, momentu baten, ba, ba, bueno, ba, gauzak garrantzitsuena dira, eta
3: biziak
1: bigarren mailan jarri da dira, bai.
3: Hori da, horrentxe borobildu duzu, Iñaki, izan duzu horrekin. Esan nahi nua?
2: Ikustenen itzala, Lenny Martinez hor dihua.
3: Ai?
2: Poxe xasetik, ez dakitzen bat.
0: Oso urrun.
3: Iru minutura, hainua. 2:48 Une honetan, Paul Seixasen atzerapena, 1:50 Litzateke, menari gara ikusten, Eskel Moserekin eta Juan Ayusorekin, Juan Ayuso gere, bada espada Eskel Moseren mesetan ez du errelebo bat emango. Bada espada ere, deskuidatuta ere. Ez da deskuidatuko Juan Ayuso, Eskel Moseren mesetan, errelebo txobat ematera ere. 200 metro besterik ez, Sepp Kussi, mendate pankartara iristeko, atzetik Richard Carapazen atzerapena une honetan, 18:00 da, barkatu, 18:00 Jay Hindley 1:01 eta Maillotoriaren taldea 1:47 dago. Orain jeitxiratxo bat daukate, gero sasi ordekago kilometro batzuk, beste jeitxiratxo bat, eta azken 3 kilometroak, azken 3 kilometro egitatik kilometro terdi edo gogorrak dira. 2 minutu asko xamarri izango da, zainoa? Eta dipo batxarrek rekuperatzeko.
2: Baina azkeneko kilometro terdi, 2 kilometroa ja asko lehuntzen duen igoera badala, ez? Baina, bueno, Sepp Kuss nik ikusten de gaurko garaile.
3: Zure apustua Sepp Kuss.
2: Bai?
3: Iñaki?
1: Bueno, momentu honetan bai izango nuke. Nik uste Pogatxarrek, Pogatxekin induen borrokade da, pixkat, haber, zera, Del Toro zen nola joan, eta berren ikutan jun. Biru aldiz, begiratu duatzea aldea, geldituan, nik uste kurba baten pixkat, askarro bateratzen balin ba, 4 metro bat atzaitu, baina gero gelditu iten da, nik uste alde hortatik ja ez du lagilago botako, ez? Bestela ikusiko baluke, ba, bueno, ez daukagu ezerinik eta burdun bat agatu, baina ez dut uste ja atakatu honik.
3: 18:00 atzerapenarekin gainditu du, mendate pankarta Richard Carapazek, Seixasen atzerapena, bien bitartean, 28:09 izaten ari da une honetan, eta hemen ari gara ikusten, berriz ere, Tadej Pogatxar, Renko Ebenepul, Isaac Del Toro, eta Lenny Martinez, Lenny Martinezen atzoko jarrera ere, ba, kritikatu dut, sareetan, Aitor, zein izan zen baita ere, elmugan bertan Carapaz berak aipatu zuen, kritikatu zuen Lenny Martinezen jokabidea, baina Lenny Martinez, ba, baten gurpilari eutxi, bestearen gurpilari eutxi, eta indar zituen indar guztiak eman da, hortxe, sailkapen nagusian, ba, top bostean amaitzetik oso gertu, emaitza aparta Lenny Martinez entzat.
0: Bai, eske, a ver, kritika asko leheni martinizi, bai, Karapazek asko ere bai, baina barkatu, Karapaz, zode, denbora guztian giro bat horrela galduzun lehen gurtean, jotzen, bai, nebali bat zutenak errelebora pasatzea, bai, rimoan jun, renkori askotan ere esan diogu, kau, zune zu, jende guztiak zure erreleboen maiakoak izatea barkatu, baina ezinezkoa, osea, ezinezkoa, nebali bat zu, jende guztiak lan egin dezala, bai, jarri errimo bat, non jende guztiak lan egin lan egiteko aukera haukan, zi, Karapazeka ez, ez daki errimoan ibiltzen, ez que ez daki, orduan, zune zu, jo, eta gero besteak harrapatzen zunean, erreleboa eman, bai, barkatu, baina ezinezkoa hori, ez jo, eske lehen urtean ere bai Del Tororekin giro horrela galduzun, eta bai kexatzen ere bai Del Torok ez dio lako erritmorik errebek, man, karo, eske zuk zure baza jotze dituzu, eta besteak bereak, ez, azkenean beti horrela da, karo.
2: Bakoitzak bilatzen ditu bere aukerak, eta garbi da ona da, Karapazek igotzen duen modua beti dala erritmo aldaketekin egitea. Orduan, behak ulertu behar du mundu guztiak ez du legotzen erritmo aldaketekin. Orduan, bueno, Lenny Martinezen kasuan gehiago da abiadura konstante batean igotzen duen korredore bat, baina aldiberian ere badauka abiadura puntu hori, ez? Pagero bukaeran esprinori hori jotzeko. Orduan, normala da, Karapazek olako arrankadak ite izkizunean, nola jarraituko jozu, ero? Neiko lan horrei buelta emateko.
3: Zalantza izpirik, gabe horrari gara ikusten, Pol Seixas, Eskelmose eta Ayuso, mendate pankartan, Sarengo mendate pankartan, eta Iñaki, lehen esan dugu, ez da bai daundia gontzela, bere garaian Seixasek turrera joan borrote zuen, ez ote zuen joan behar, azkenerako, eraman dute, maila aparta erakutsi du, baina karko egun ere ze ondo etorriko zaion, eskarmentu bezala, egun txar batean, ze tur guztian azpimarratu duguna, eldutasun ondiari dira ikusten.
1: Bai, bai, eta... Aber, kontuatzen dan, zer egin behar duen. Guendikan, gelditzen zeizkiot, Alpezeko iru kilometroak, bueno, zasi igoera hori, orduan, guendikan, lan asko betetzeko dauka. Eta okerrena izaten da, momentu honetan, pitxin bat askatzea ja ezin dezulako, burua galdu, eta orduan, bai, segundua jungo, jala. Nik uste, pixkate, ez dakit, baino, Ayuso ez du sekulan ikasi. Orduan, badaude korredore batzuk ez dutela sekulan ikasten,
3: Hori horrela xeda,
0: Ayuso ekin gauza daukat, bere garaian debatea zegoenean bai Carlos Rodríguez eta Ayuso zintzen obeagoa, gaur egun Ayuso hago beto, bere garaian uste, bere garaian Carlos Rodríguez obeagoa azala, Ayuso, ulertu ezatela, oso Valverde bezala kotxendularia da, osea, nik Ayuso ez dut inoiz ikusten turba dira azten ez da podiuma egiten, Valverde kezun lortu ere ez da. Buelta Espainia dira azlezak, bueno, astro guztiak ondo baldin badoaz, igual, bai. Baina Ayusok egin behar duna, turraz ahaztu, turronak egin ditzazke, baina ez turreko garaia ez da inoiz izango. Osa, askotan nintzen egiten genuen bere azturra ziren, renkok turba dirazteko behar zitula lehenengo bostak erortzea, ez? Bai, Ayusok behar ditu lehenengo amazazpiak igual erortzea.
3: Ero renko behar du 60 kilometroko orlojupeko bat.
0: Gehiago igual, Gehiago, egun da berroita marri, igual, horrekin igual ja Pogatxar pixka nervioso gartzen da, baina, ez nahet, Ayusoren kasuan, Ayusokin bat duna, itzuli txikiak irabazi, nik uste, klasikoak irabazteko aukerak ba euskala, bai Ilies bat, bai Amstel bat, bai Fletx edo Lombardia bat, baina turra ez du inoiz irabazteko, nahi balin badu, ba, bueno, Buelta Espainia gero korritu, baina ondo etortzen zaiola bai hori hartzeko, baina Ayuso jartzen balin bada denbora guztian turra, ez du inoiz tur bat irabazteko, eta podium bat lortzeko ere, kustatuko zaio. Orduan, gauza asko eskatzen diogula txirrendulari batzuei, baina bauzkazuzuk tur bat irabazteko aukerak zure morfologia ikusita, nik uste eta Iusok ez da dukala aukera hori. Txirrendulari ona, bai oso ona, baina igual ez tur bat irabazteko, ez?
3: Eta hemen ari gara ikusten, helmugarako 10 kilometro geratzen direla, Ainhoa, Sarengo mendatea gainditu dute, baina Alpe d'Huez bidean oparitxo ederrak dauzka, ibilbideak,
2: Bai, ez nure ezagutzen nik alderdi ontako egoera, baina ikusi dugu ez, be maldak benetan gora jartzen diala, eta goendikan 10 kilometro falta dia, Karapaz 13 segundua, ez dut uste harrapatuko dunikan, baina ia dauneko ja apustu egin detelako sentu segin.
3: Ez duzu uste, ez duzu nahi.
2: Bueno, igual bigarren dago.
3: Ba, ikusten ari gara, Richard Carapaz, 14 segundora, Carapazek Sepkus aurrean begibistan daraman bitartean, erraiak botako ditu berarekin bat egin alizateko, ia da, bat artea badaukala Sepkusek, baina, Iñaki, mendatea gainditu ostean, ba, ez dakit, zangoek oksigeno pixkat, gorputzari nola baita arnasari buelta manai diozun honetan, ba, ibilbide hauek ez dute, errekuperazierako aukera hondirik ematen, eta akaso mendatean sendo sentitu baldin bazara, gertaliteke, gero ibilbide honetan, ba, zenituen indarra porroie gutxe egitea.
1: Bai, eta hoi da pentsatzen izana, ez? Eta esan dezuenen, bai, jetxi eta gero iru kilometra, baina beste ibilbide guztia. Ez tala batele leuna. Orduan horrek esan nahi du, errekuperatzea neurri batean, ba, bueno, ba, aldapa ez talako hain zorrotza, ba, pixkat malda txikioa dalako, baina lanen segi behar dala. Eta hor da ikusi behar dana da, ba, bueno, bakoitzak ze egoeran dauden, eh? Ikusten egian da, ba, bueno, nik uste Pogatxar eta taia bere lana, lehen komentatu deun bezala hiru lehenengo kordi joaz elkarrik eta ez dago inungo arzoi, nik ez dut uste hor mugimendu gehiago goianik, eta nik ez dakit zen bateraino, harritu gonen duke, ba, Carapaz kapazitatea kusarrapatzeko, baino eosen gauza ikusi dezakegu, Carapazak ni harritu da, azkeneko lau bostadunak nola ibilian.
3: Zalantza izpiri gabe, Richard Carapazen azken egunetako rendimendua, benetan ari da ikaragarri izaten, gauza badao jarrera borrokalari izatea, eta bestea, ba, jarrera borrokalari hori gauzatu alizateko indarrak izatea turreko 20. Egunean gauden honetan. Minutuko atzerapena jada Paul Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmosek aurreko taldearekiko, Tadei Pogatxar, esan dugun moduan, Tadei Pogatxar, Renko Ebenepul, Isaac Del Toro eta Leni Martinez izango genituzke talde horretan, eta Sepkusek gaurkoan ba, etapa garaipena lortuko balu, 2011 urteko estatu batuarrak bigarren garaipena izango luke turrean, 2021 Andorran lortu zuen etapa garaipena Alejandro Valverderekin batera iesaldian ibili, eta azkenerako Valverde atzeratzea lortu eta bakar-bakarrik iritsi zen ba, Andorrako helmuga horretara, eta ezaztu Sepkusek ba, bere palmaresean hortxe dituela, Espainiako buelta, 2023 Espainiako bueltan ba, bi etapa garaipen ere bai, bat 2023 ekitaldian eta bestea 2019 aipatu dugun turreko 2021 garaipen etapa garaipen hori, Burgosko itzuliko sailkapen nagusia ere bai, Italiako giroan etapa ere ba, irabazi du, aurtengo ekitaldian bertan, beraz, ba, denboraldi txukuna, ba, Sepkus egiten ari dena, eta atzetik daukana ba, Richard Carapaz, 13 segundoko ba, tartea du Richard Carapazekiko, 8 kilometro geratzen dira helmugarako, eta ba, pixkanaka egia da, segunduka jaten ari zaiola Richard Carapaz, ba, Sepkusi diferentzia, orain egia da, berriz ere Laster Maldan bera izango ditugula, aitortzuk ematen diozu aukerari, Carapazi kusarrapatzeko?
0: Nik ez.
3: Zuk ez, beraz, Sepkusentzat izango da garaipena.
0: Bai.
3: Bueno. Zuk ere, izuk inaki, nola ikusten duzu?
1: Ni zailantza ditut ere bai. Oso gora beratxua da hau, eta ni harritu naguna da leno Kusekin duen, bueno, ez dakit, edo azkarregi zijoalako pixkatut dutzin du, esan dut, bueno, indarrako edekoitu gerorako, bestaldetik Carapaz noiz ben iteitzikiu olakoak, gelditu eta gero berriro aurrian agertzen da, baino kostako zaio bilei, azkeneko iru kilometroak ondo jutia bai.
3: Zalantza izpirik gabe, hortxe jarraitzen du Sepkusek lasterketa buruan, bien bitartean lasterketa burutik minutu terdira, Tadej Pogatxar, Renko Ebenepul, orain Jai Hill izango da horre atzetik aurrera harrapatu dutena, ba Renko taldekide hori izango luke, Jai Hill izango luke, beraiekin bateri Isaac Del Toro eta Leni Martinez ere, boskotea ba, lasterketa burutik minutu terdira, eta Paul Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmosek unionetan ba, lasterketa buruarekiko 2 minutu eta 50 segundoko atzerapena izango lukete, lideraren taldearekiko minutu eta 20 segunduko atzerapene hori izango lukete, Tadej Pogatxar ari da une oro ba, talde hauen gidatzen, eta une honetan ba, Leni Martinezek ba, sailkapen nagusiko laugarren postu hori, Seixasen postu hori, minutu terdi ingurura izango luke, lan asko egimarko lukete oraindik ere, ba, diferentzia hori tarte horretaraino zabaldu al izateko, baina hori da esan ikusten ari garen lasterketaren egoera, eta erne, Sepkusek izan duelako, ez dakigu, arazoa, erorikoa, edo zer izan duen, baina Sepkusek arazoren bat izan du, geldik ikusi dugulako, jeitsierako bihurgune horietako batean, ba, eta hor kulotean eskuinaldean badauka, arrastoren bat, beraz, erorikoren bat izan du Sepp Kusek, orain ba, maldangorako joera amaitu ostean, ba, maldan bera ditugulako, Alpe Duezeko azken 3 kilometroen bila, eta Sepp Kusek zerbait izan du, eroriko bat izan du, ze kulotearen eskuinaldea behintzat, ba, markatuta ikusi diogu, horrek pentsarazten digu, ba, Richard Carapazek Sepp Kusek gana gerturatzeko aukera izan duela, baina erreferentzia hori zuzena baldin bada, ba, 20 segunduko tartea erakusten ari zaizkigu, non eta Richard Carapaz berak ere, ba, arazoren bat izan ez duen, zelen amairu amalaura ematen ziguten, Ainhoa, bai. Sepp Kusek orain, geldik igusi dugu, beraz ondo bidean, ba, referentzia horrek...
2: Nik ez dut uste, 20 segundu dauden ikan.
3: Ez daude, ez, nik nire ezkoa nago,
1: Ez, ez, eta gaina kolpean...
3: Han begi biztan dara, ma?
1: Hogeita bat segundutik, 10 segundu, etxia,
2: Ojo,
3: hemen 7-8 segundu daude, gehiago ez dago, eta ikusiko dugu, ze ikusi zer gertatu ote zaion, baina honi ez dakit, desertuan Iñaki, ba, erdituan dabilenari urputzo handi bat erakustea bezalakoa da, Carapaz orain Sepp Kusek begizere begibistan eramatea.
1: Bai, eta psikologoiki izugarrizko igoera.
3: Berriz ere hori da, eskuinetarako bihurgune horretan Sepp Kusek, ba, baldar dena esaten hasita jeitsiran, baldar ikusi dugu.
1: Horrek esan nahi du, dijola...
0: Saria irazu, jeitsarren.
1: Begi gurtzatu da.
3: Bai.
1: Eta etziak kurba...
2: Bai.
0: Ez que ziak kurba zaila, gainera.
3: Eta horrik usten da, eskuinetarako bihurgune horretan, eta dena esaten hasita, eskerrak hor sare hori hor jarrita zegoen.
2: Bakizu zegartatzen den, ikusten dezunean ez, aurretizoa zela denbora gutxiak Carapaz daukazula, ja lehenengo erorketa egin ondoren, ja nola baiteko inseguridadia bildurrak sartzen dira, eta ja kurbak ez dituzu behar bezala trazatzen, eta seguraski, bueno, urduritasun horrek egin diona da bigarren erorketa ditea.
3: Argotean esateten bezala kuadratuta jistea, ezta?
1: Begi gurutzatuta zamaski. Eta guain zesateia, zue, minutu batea. Guaxatea otia.
3: Ba, ez da gitiñaki, eta Tadej Pogacar bakar-bakarrik ari da, jazarpen lan hori egiten, eta minutura ekarri du diferentzia une honetan, Richard Carapazek 7-8 segundu aterako lizkioke, Sepp Kusek gogoratu, Sepp Kusek denbora tarte oso txikian, bi eroriko izan dituela, lehen da bizikoan, ba, Carapaz asko hurbildu zaio, eta bigarrenean, ba, eskuinetarako bihurgune horretan izan duen erorikoan, aurre hartu dio Ekuadorko ziklistak, eta Richard Carapaz une honetan, elmugarako 4 kilometro eta 300 metroren faltan gogoratu, kilometro bat barru, hobeto esan da, Alpe Dueko azken 3 kilometroekin bat egingo dutela, atzoko azken 3 kilometro berberak izango dituztela, eta orain, ba, atzeko taldean, lideradoan talde horretan, Jay Hindley da ardura hartu duena, Renko Ebenepul bere gurpilean jarrita, Tadej Pogacar, ba, Isaac Deltororen gurpilean jarrita ikusi dugu, 900 metro barru, ondo bidean, ba, Richard Carapazek hartu behar du Alpe Dueko errepide hori, orantxe ikusten ari gara, jada, bide gurutze hori hartu duela, 3 kilometro eta 600 metro geratzen zaizkio, atzo, ibilbide hause egindakoa da, 8 segundu.
2: Eta gaur baiatuta dagoa dana.
0: Ez ega, zonalde hau beti baiatuta.
1: Atzore azkeneko 3 kilometroak ere baiatuta.
0: Bai, azkene bai. Atzore aurrekotan.
3: 7 segunduko 9 segundu orain GPSak markatzen dituenak Richard Carapazen mesedetan, Sepp Kusek kalteetan, bien bitartean, Tadej Pogacarren taldea minutu eta 9 segundora dator, eta aldiz Pol Seixasen atzerapena, Pol Seixas, Eskelmose eta Ayuso lasterketa burutik 2 minutu eta 29 segundora Pogacar doan talde horretatik minutu eta 20 segundoko atzerapena Pol Seixasentza, beraz, azken kilometro hauetan, egon korrari da mantentzen diferentzia hori, 3 kilometro eta 300 metro, 10 segundu, 9 segundu, Carapazen mesedetan, Ainhoa, lehen aldapagora, kus gehiago izan da, harrapatuko du?
2: Ez.
3: Ez du harrapatuko, Iñaki, harrapatuko du?
1: Nik uste ez.
3: Aitor?
1: Eta...
3: bai, izan Iñaki?
1: Ez da gitz, kolpea zenbateraino ikutun, baino psikologikoki...
2: Atreitezak.
1: Madarik atzen jun behar duen.
3: Bai, hori
0: zelan zizpila. Eta harrapatzen bai madu gero Carapaz azkarra, ba, ordu.
3: Bai, hori horretan ere erabat ados nago. Hartu du talde nagusiak ere, Pogacarren taldeak ere Alpe Dueko errepide hori 3 kilometro eta 200 metro gogoratu, azken ia 2 kilometroetan, ba, malda dezente lehuntzen dela, behin ba, etxeak dauden errigune horretara iritsitakoan dezente lehuntzen dela Alpe Duezeko malda hori, orain egia da kilometro gogorra dutela aurretik, 100-ko 9 batazbestekoa duen kilometroa dutela aurretik, lasterketa buruan den Richard Carapazek eta beraren gandik gertuen dagoen Sepp Kusek, esan eta esan aritu gara, Sepp Kusek bigarren etapa garaipena lortu zezakeela Turrean, ba 2021 batekoa lortu ostean, bada ba hirugarrena, bere bilbideko hirugarrena eta aurtengo ekitaldiko bigarrena lortu dezakeena Richard Carapaz, Ekuadorko 23 urteko ziklista da eta orain Lenny Martinez ba Alpe d'Huezeko malda gogorra hauetan ere sufritzen ikusten dugu. Renko Ebenepul, Jeihini taldekidea erritmoa markatzen duela aurretik, eta bere gurpilan jarrita, UAE-ko biak Isaac del Toro, sailkapen nagusiko hirugarrena, gazteen maillota soinean daraman ziklista, eta Tadej Pogacar, sailkapen nagusiko liderra, maillotoria soinean daramalarik. Esan dugu, Richard Carapaz egira dazten badu, hirugarren etapa garaipena izango duela Turrean, aurtengo ekitaldiko bigarrena, eta ben ari gara ikusten minutu eta ia 45:40 atzerapena lideraren taldearekiko Paul Seixasentzat, Paul Seixasen gurpilan dira, Matías Esquelmose eta Juan Ayuso bera ere. Renko Ebenepul orain erritmoa jartzen aurrera egin aian, bidea egin aian, Renko Ebenepulek estutu bat eman nahi dio taldeari 1:09 maldetan, eta Iñaki Arratibel, Isaac del Tororen aurpegi ere, ez da? Horrela, egun igonenetakoa,
1: ez? Baina, bueno, guen ja, a ber, nik uste ja podiuma ziurtatuta daukate,

0: Gero hori.
1: Poatxar.
2: Eta Isaac del Toro, ba, sufritzene Isaac del Toro larri une honetan, Pogatxarrek bere gurpila eskaintzen dio Renko Ebenepulek. Tartetxoa zabaldu du Isaac del Toro eta Tadei Pogatxarrekiko, eta Tadei Pogatxar, Iñaki Erratibel, atzera begira, ea taldekidea, erabate ahulduta ikusten dugune taldekidea, ba, bere gurpilari eutxikote dion.
3: Bai, horta, eta nik uste etapa guztian hortan ondala. Beak markatu derritmoa, beak jarri derritmoa, beak nahi basun, esan dezuenen, zenek irabaziko, Pogatxarrek irabaziko luke. Beak, beak bakarrik on balitz eta irabaztea jun beharko balu. Baina honeiz, pentsatza zuen, Ebenepoel, atzea behidaka izala, esan ez, ze gertatzen ari da hemen. Zer behidatu gula, esan ez, ahi ba. Pogatxarrek ez dizeitzen, eta kontuatu aizala, del Toro behida.
1: Baina neri hau oso tribunera eruditzen zaite. Ez du, baina esanet, beste goera batean, ulertu ezaket Pogatxar orain del Toro hori laguntza, baina zertako. Osa, ezakit, osa, del Toro hori nugarren postu hau, ja zertako.
2: Aitor, oso ondo, oso harreman una dagoela erakusteko, taldean oso giro una dagoela erakusteko.
1: Ezke berdin du, ja, harreman una auka, otxarra ja erakutsio etapa guztian zehar lan egin diola, eta beste egunetan ere bai, osa, azkenan gaur Pogatxar orain rekorraren gaia hor beti agola etapen gaia, hiru etapa galdu ditut urro honetan, eh?
0: Bai, oiki da, baina etapa honetan ere ez genekan argi Isaac del Toro nola zijuan, ez? Eta horregatik Pogatxarren...
1: Baina, bueno, ja si Isaac gelitu denean...
0: Isaac gelitu denean, bueno, zalantzare seguraski oraindik egongo zalarez Isaac del Toro hori ez da hain ondo egongo Pogatxarrek aldegin ez duneako. Oain ez dauka zeintzuik ere Ebenepoel batekin jutea, Renkokin jutea zertarako. Ez du irabaziko etapa. Biharren iteko.
1: Bueno, saiatzen bali bazan kontuz.
3: Biharren kilometroan 50 segundu zianen eta jundanen Ebenepoel atakatzeu Pogatxarrek eta kontuz, eh?
2: Bai, ni horretan
1: Renko kendu dizkio Karapazi. 20 segundu.
2: Renko oraindik.
1: 500 metrotan, eh?
2: O sea, oraindik kuso harrapatuko du. El mugara torre.
0: Politxa dala, ez? Lider bat dijoan turreko lider batek, ez? Bere taldekideangatik egiten dunangatik, ez? Alderantziz ere gertatzen da. O sea, Pogatxarri zenbat taldekidek laguntzen die eta bainazten edo.
1: Aur tribun, oso tribunera.
2: Garbi dagoena da.
0: Ainoa eredure izan behar da.
2: Aste honetan baixan nahi dorrezan.
1: Bai, Mexikoko txundari favoritena ez da el Torri izango, ezik eta Pogatxar. Hori ia, Mexikon lagunak egingo ditu. Ez da lekutxarra, lagunak izateko, eh?
2: Ez. Garbi dagoena da, Ainoa, Renko Ebenepoelen inguruan aritu garazken egunetan, erlojuaren aurkako saioaren ostean, ba oraindik ere asko geratzen zela, galdera ikur erraldoi bat zeukala bere buruaren gainean, berak ere aitortu zuen, bat zeukala, berak bere buruarekiko galdera ikur erraldoi hori, ea, ba, goi mailako mendi hauetan hirugarren astean ze erantzun emango zuen. Behingoz, Renko Ebenepoelek tur bat, osea, azken urteetako izan dituen gorabehera guztiak albo batera utzi ditzake, ze tur oso bat osatu du eta bigarren postuan amaituko du.
0: Bai, a ber, nik igotzaile hobia dan edo ez, ni gehiago destakatuko nuke aurten Renkora, asko ez erregularragoa izan dela, ez? Beste urtetan etorri izan danean, beti uki izan du etapan bat, Pirineotako edo Alpetakoa, nun denbora asko galdu dun. Aurten aldiz, bueno, erresiago moldatu da, erregularragoa izan da mendiko etapetan, eta bueno, ba hor bai irabazi dula, ez? Hortik igotzaile izatea, ez dut uste.
3: Ez, igotzailekin ez, baino txirrindulari kompletoa dala bai. Eta segurazki gaur baloratu beharko litzake aurten, zenbateraino hasieran konfiantza nahikoa zeukan, egindako lan guzti hori benetan ondo egina daon, indarra daon. Nik uste, lehenengo astetan, beldur pixkaterekin edo goendikan erabat prestakuntzan falta den. Eta nik uste, hoben adala, pixkanaka astean zehar, hobeto jundala.
0: Lau kilo galdu ditu, horren inguruan ere bere ere esamesak ere izan ditu, nez? Lau kilo galtze horrek ea potentziare galduko izango tezun, eta bueno, egia da, nik usten dut balio izan diola Renkoi, ba, nola baite ere, bea konfiantza hartzeko, bueno, bai ondo nago eta aurten asko zobeto egon naiz.
1: Nik uste dut, alaketan agusena buruan izan dula, eh?
2: Bai.
1: Ze beste turu batzutan gelditzen zanean ja, akabo. Aurten, biru etapetan gelitu indanean, mantendu egindu. Eta hori normalean ez du nioz egiten, ez?
2: Ba, ikusten ari gara, Richard Karapazune batetik bestera iritsiko dela helmugara aurtengo ekitaldiari kenduko dion bigarren etapa garaipena lortuko du. Kartxiko lokomotorak Ekuadorko ziklistak, mendiko mailoteko sailkapen hori ere baieztatuta, berarentzate izango da. Mailot motadun hori...

0: Bihar Parisko podiumean izango da, aurrez ordea gaur ere igo beharko du alde batetik. Etapa garaipena lortu duen txirrindulari bezala eta bestetik, motadun mailotorren jabe bezala Richard Carapaz azken metroetan atzera begiratzen du, seguru da. Ekuadorko Ciclista Education First taldearentzat beste garaipen bat turrean, bi besoak gora, hortxe Richard Carapaz elmugan, berak irabazi du Frantziako turreko geigarren etapa eta erne, Sepkusengan eritsi delako renko Ebenepul, azken bihurgun hori ezkerret eta hartu dute eta esprina erabat esprina jotzen Sepkuse, baina aixe galienduko du Renko Ebenepulek Sepkus erabat jota eta Renko Ebenepul bigarren postuan sailkatuko da. Elmugan oraintxe jada 23, 24, 25 segundoko atzerapenarekin bigarren postuan Renko Ebenepul, Sepkus hirugarren. Bai, Iñaki?
1: Etapa juntan bezala, nik uste Renko Ebenepulen gaurko errua izan da itxoitea Pogatxarrek noiz atakatuko zuen edo zagertatuko zen. Beranduegi pentsatu du etapa irabazi zezakela. Pentsatzazue, irukun bi kilometro tardi nola, 50 segundu pasea ziala, eta 23 zartuala, eh?
0: Bai, zalantza izpirik gabe, eta mendatu ze, UAEko biak, eta Tadej Pogatxar eta Isaac del Toro, bosgarren turra poltsikoan, eta Tadej Pogatxarrek, irugarren postua poltsikoan, Isaac del Toro, biak elkarri besarkatuta, gazten maiota ere, soinean aseguratuta, Isaac del Toro, kortxe, ba, ez dakite, zezenaren adarren keinu hori, ba, kaso, ez dakite, hortxe utziko dugu, eta Leni Martinez ikusi duzu, ba ez badare hor txakazken momentuan gerturatu, eta alba da postutxoren bate...
2: Pasaie, o...
0: Hortxe izango zen, laster ikusiko dugu.
1: Beste bia txorak erikiten hasi.
2: Adik ez ez fijatu baina.
0: Eta bien bitarten horari gara ikustene, Pol Seixas, Matias Eskelmose, eta Juan Ayuso, eta Richard Carapaz, Ainhoa, hauxe da, Richard Carapazen isla, garbia. Ustuta, unkituta, dena emanda,
3: zenek esango zion Richard Carapazi azkeneko hastian egindu nastia, beak egingo zu nastia, eta gaina irabaziko zitun etapa ginez.
1: Zein ditu? Bilenengo, bigarren bat.
3: Azkeneko haste honetan izan da.
0: Gero mendiko maillota ere bai.
1: Mendiko maillota.
3: Eta ondo, osondo.
0: Osondo, osondo. Segulako maila eta hori ikusi dugu, Eskelmose bera ari zela, Seixas eta Ayusori errelebotxo bate ematen, Seixasen atzerapena azkenerako ikusiko dugu zenbatekoa dene, elmuga puntuan bien bitartean, Tadej Pogatxar eta Isaac del Toro, minutu eta bost segundora elmugaratu dira, etapako sailkapene horretan, laster, oraindik ere tartea izango dugulako, ba, sailkapene guztiak errepasatuko ditugu, eta hortxe Richard Carapaz, ba, taldeko auxiliarre, besarkadak zorion mezu hoiek jasoz, eta une batetik bestera azken zuzengunean izango direnak Matias Eskelmose, Pol Seixas eta Juan Ayuso izango dira. 2 minutu eta 28 segundoko atzerapena oraintxe, gogoratu, ba, Leni Martinez jada elmugan dagoela, Leni Martinezek minutu eta 7 segunduko atzerapena izan du, eta orain horari gara ikusten, Matias Eskelmose irukote honetan esprina bideratzen, 2 minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin elmugaratu dira Pol Seixas, Juan Ayuso eta Matias Eskelmose, horrek esan nahi du, Leni Martinezekiko, ba, gutxi gora bera minutu eta 50 segundoko atzerapena izan dutela. Horrek, ba, ez die, ez zertan kaltetzen, sailkapen nagusiko postuen inguruan, eta bien bitartean iruditan Tadej Pogatxar ari gara ikusten gaurkoan, ba, Isaac del Toro, taldekidea, ba, nola baitere Iñaki Arratibel, ez dakite, anai edo arreba haundiak, ba, anai edo aizpa txikia zaintzen duen bezala, zaindu du ez gaurko etapan?
1: Bai, hola izan da. Bueno, ba, a ber, hoi segurazki talden itzein da zeugatela, gaur tokatzen zaizu, ez balin badi joa gauzak oso garrara juten, alik eta gehien berarekin jutia, taldearen zat bi koradore, lehenengo eta bi irugarren podionen otia, ba, izugarrizko maitza da, eta, bueno, horta jokatu du.
3: Taldeko bi gaztenak izango ja, gaina.
1: Bai, eta gaina ikusia, bueno, Pogatxarrek gaur erakutzi du, egin gabe, zegin zezaken, orduan, bueno, nik uste beraientzat, esan lehen esan dezu ez, hiru etapa galdu ditu, bueno.
3: Turra irazio,
1: lagunak inditu, ez? Guztik indu agos dijoa, eta, bueno.
0: Aitor.
1: Talde barru gutxinez, bai, gerotik
2: kanpoa ikusiko dugu. Oigo aitzan liteke. Talde barruan, bai, kanpoan, guzti lagun gutxi inditula.
1: Baina, ze nahi due besteak. Osea, jendeak esatzen honen, jutea latana irabaztea, eta ez du lazer usten, oglako korredorek izan dianen beti danik izan dira. Mercedes-tik hasi, eta zeni barkatze zion zehote?
2: Arrik esan nulengo gunean, ze Movistarreko zundariak konparatu zutenean Pogatxar indurainekin, nik, bueno, nik ere esaten un, banestok ez eka laua zaukan taldea, dibidez. Eta paguztia kontrolatzeko. Uak daukan taldea, eske, bueno, azkeneko aste honetan, bagaixorik dagoelako ia talde erdia, baina bestela, eske daukan taldearekin nahi gabe kontrolatzen dituzte etapa guztiak. Osea, azkenean dauzkaten txirrindulari guztiak goi-goi mailakoak dira. Oso arraro da, nik uste esango nuke, horrelako mailako taldeak, ze igual uspostal bere lehenengo etapan Orlandis eta Hamilton zitunean, bai. Jajuntzianean ja ez, gero Wigginsen Ineos, Frumtzeokanean berarentzako lanean eta bar, eta nik esango nuke nik esango nuke Bismak ere ez da ez ekala horrelako talderik. Turrak irazitunean talde osona zeukan, baina horrelako mailako talderik ez ekan. Orduan, ez espero dugu, arria, ara, gauza asko kexasten zera, baina gero Karapaz bi etapa irazitu, tar, nuntzo den zu.
1: Claro, claro. Beste jatakatzu. Eta gero, egia da, zuk horrelako talde bat daukazunen, turretik kanpo, bestei aukera eman behar dezu, eta irabaztea joan behar dezu. Besteak ere kontentu egoteko, esateu, ni badaki turrea lanean noala, ingo eta aldetena, baino gero ez dakitza itzulia, beste itzulia entzutia gutxinez, irabaztea, irabazitz, esaiatu ingo geha. Eta daukatenakin, bakeienak irabaztea.
2: Gezuk ikusten duzu UAEren taldea, eta turrenetan soler ez da etorri. Osa, ez talde batean, txinulari oso garrantzitsu bat. Gero, Jay Bain erezta. Gero ikusten duzu, Narbaez erezta. Sivakov erezta. Joao Almeida erezta. Mikel Bier erezta. Igor Arrieta erezta. Antonio Morgado erezta. Jan Kristen erezta. Ese, claro, eski ikusten duzu, ze txinulari ez diran turrera etorri. Ta talde hori, beste talde batean jartzen duzu, txinulari horiek, eta turretako talerik indartsuentariko izango litzateke, eta talde hori txinularik ez dira turrera etorri. Osa, esanet, azkenean uak daukan taldea izugarria da. Eta txinularik gehiago daude, jartzen zera horrezkeran, eta...
1: Baina gero askotan baita ere, eta mentalidadea. Zuk esan dezun bezala, EFek daukan taldea da, baina Karapaz, hor egunero borrokan eta saiakera. Eta lortu du. Batzutan ez dezu lortzen, eta lehen komentatu duena, daude txirrindulari batzuk, saiatzeianak, ez duzu lortzen. Baina daude beste batzuk, almenak eukita, ez duela saiatzen. Aber jartze zaiten ondo, aber tokatze zaiten talde ona, jode, saiatu zaite zu taldea sortzen, saiatu zaite zu iesaldia sortzen, ez beti itxoiten aber zenek sortzen duen.
3: Horren ikusten dira hor, bakoitza konstient izan behar dula ez ezaugarri dauzkan, zer motatako karrerak egin behar ditun, jutezeanian tur batea talde horrek ze eginkizuna daukan, eta guaen kasuan garbitzegona zan, talde horren eginkizuna zala turra irabaztea Pogatxarrekin. Education Festegon kasuan izan zan, eta Panbila jutea, ez? Renkon kasuan, Boran kasuan, bueno, ba, beraien eginkizuna zan, bigarren postu hori lortzea. Soudalekon kasuan, estudienekin, bueno, ba, eta Pabila jutea, orduan, bueno, garbi dagona da, ekipuak ze korredorekin dijuan, bueno, ba, beraien zaugarrian baitan, daukate helburu bat edo beste.
2: Eta gero ez da gozat, egua eren uazak, arabiarra hauek, berdin zaie turra, Espainiako huelta, edo ordizago itzulia, behar ikuste dutena, hau ez dugu irabazi, gaizki. Hau ez dugu irabazi, gaizki. Bueno, osa, berdin zaie,
1: Eta arduan esan beharren, ba, ez dakit hainbeste diru jarrikoetan, izango, hainbeste gehiago jarrikoet, aber iatator urten irabazte
2: zuen. Horregatik esan, gero ero hain, dauzkaten ugazaren mentalitatea ez da, beste mentalitatea ere ez da. Osa, eta hauek nahi dutena da, irabazi, eta hori, urren gurtean, 150 milioi jarri beharrean, 200 jarri baldin badituzte, behar baldin badituzte, ba, 200 jarriko dituzte, baina irabazne dute, ez dela ez dute diruri jartzen, osea, hori horrela da ere, bai, ez?
0: Ikusi du gorrenko Ebenepoelen mugaratu den une hori, irudi hori, ez dakit, bizikleta helduleguari kolpetxoa bezala eman dio, hor birakurketa dauzkan eginaki, bat, eharra, Indiaten turra, bigarren bukatu bat, lehentxo arrankatu izan manu eta parira baziko nian.
3: Nik uste bigarren.
1: Behatzen puntan gati juntzait.
2: Kontuz beharko eta barako, horrenko,
0: Bai, gero aipatuko dugu, biharko begira, Sepp Kusen ezker ukalondo hori ikusten da, erorikoan ba, kolpea hartu duela, eta ino hau ere pena, ze garbi, argi eta garbi, bera galdu du, etapa.
3: Bai, nik ustean dut, bi erorketa horiek euki izan espalitu ez gaurko garaia sekus izango zala. Nik ere pena uste detelako, uste detzaiten korredore badalako, Bisman oso ondo lan egiten duen korredoria dalako, eta, bueno, ba, olako iesalitan sartzen danean, eta onka hona dazkanean nik uste berezi dula, ez, eta, bueno, ba, horkoan penaz, bai.
0: Ea, Juan, egin zuetutuko moduri dako agun?
4: Sobre la lucha en la fuga y el plan también que tenía como equipo con Mats.
0: El muga bueno, iesaldiko borroka zeukaten, Mats Pedersenekin plana zen dukazuen.
5: Era más frustración que decepción porque...
0: Eso frustrazioa gehiago zen, ez, decepzioa baino.
5: Pues, no se puede pedir mucho más, ha sido un tour complicado.
0: Zaigu askoz gehiago eskatu, turzaila izan da niretzat.
5: Intentar dejar de todo lo que me quedara.
0: Gaur daukadan apurra, zine inuen.
5: Ni de Carlos ni UAE me querían dejar ir en la fuga.
0: Decatronen eta UAE ez zuten nahi, ni iesaldian sartzea.
5: Que me iban a cerrar, entonces, pues bueno, tuve que intentar hacer la selección yo.
0: Ik egin behar izan dut, autak eta?
5: Ahí gasté muchas balas, pero bueno, independiente.
0: Errasko gastatu dut, zeiak era horretan.
5: Igual, al final. Y nada, lo que digo, intentar siempre dar un poco la mejor versión de mí mismo, aunque no...
0: Nire bertxorik onena matea da, beti, helburua.
5: La verdad que estoy orgulloso de hoy de haber dejado todo lo que tenía.
0: Arro nago gaur, neukan guztia eman izanaz.
5: No, había salido por la etapa, la verdad que...
0: Etaparen bilatera naiz.
5: Si
0: den hainbeste importa nagusiko postua, gehiago zen etaparen bila joatea.
5: Entonces, bueno, ayer cuando terminó, sí que tenía en mente intentar ganar la etapa.
0: Atzo, amaitu genuenean, ba, bazen helburua gaur etapa irabaztea.
5: No estoy teniendo las... No, es que me hubieran gustado.
0: Baina ez naiz, nahi nituzken zangoak izaten ari turro honetan.
5: Y de orgullo, y hoy lo he intentado, pero bueno, no ha podido ser.
0: Gehiago izan da, arrotasunetik egindako saiakera. Juan Ayuso, entzun dugu, bueno, zertaz ere, Seukusen, eta Iñaki egindia zu da, Seukusen erorikoa zare ginen, eta Tadej Pogacarren maillota, eta nik elmugaratu denean kulotean ere bai, odol arrastoren bat, bai, ez dakit.
1: Ez dakit hasiera baten erori dan, edo zeukan nola beso nola pitin bat zeukan da gero, bai.
0: Nire ez naiz konturatu.
1: Ez zure dinu solari izan.
0: Ez zuen larritasun aurpegi handirik ez zeukan egia esan, renkorena bai gehiago zen amorru hau puntuaren aurpegi hori, ba, non ikusten zen, berak ere bazuela pena hori, ba, lehenago saiatu ez izanarena. Etapako sailgapena, Richard Karapazek irabazi du, Renko Ebenepul bigarren 26 segundora, irugarren sekus 21ra, Tadej Pogacar laugarren postuan, minutu eta bostera, denbora berean bosgarren Isaac del Toro, Lenny Martinez 6. minutu eta 7ra, Hinley 7. 2:15ra, Eskel Mose 8. 2:45ra, atzerapen berarekin, 9. Juan Ayuso, eta 10. postuan Paul Seixas. Sailkapen nagusian oraingoz, 8 postu dauzkagu. Eguneratuta, Tadej Pogacarrek bere 5. turra irabaziko du bihar rondobidean Parisen, 2. Renko Ebenepul izango da 6:26, Isaac del Toro 3. 9:42. Hoiek osatuko dute bihar Parisen rondobidean podiuma. Paul Seixas, 4. 11:46. Azkenean, podiumetik 2:14 geratuko da 19 frantziarra. 5. Lenny Martinez, 13:02. 6. Eskel Mose, 14:49. 7. Juan Ayuso, 17:48. Eta 8. postuan, Richard Carapaz, 20 borobiletara. Maillot berdearen leian, ba, Mats Pedersenek, gure kalkuluen arabera bintzat, irabazi du, virtualki irabazita dauka maillot berde hori, ze daukan abantaila kontuan izan da, bihar Jasper Philipsenek, etapan banatuko diren puntu guztiak hartuko balitu ere, ba, ezingo luke Mats Pedersen harrapatu. Kasu berbera, Richard Carapazentzat mendiko sariarekin, mendiko maillot motadune horrekin, Richard Carapazek 146 puntu ditu, bigarren Tadej Pogacar dago, baina bihar banatuko diren puntuekin, ba, berak irabaziko luke, Carapazek irabaziko luke, esaten ari garen moduan, mendiko maillota. Eta, gaztenari dagokion maillote txuria, Isaac del Tororen jabetzan izango da, beti ere, ba, maillota hauek irabazteko, ezinbestekoa izango da, lasterketa guztietan gertatzen den bezala, txirrindulari horiek, lasterketa amaitu al izatea. Arratsaldeko 5:12 gutxi dira, badakigu, Ainhoa Artolazabalek ere laster utzi behar gaituela, Ainhoa, amaitu horretik, horrela, berez biharko izaten da balorazio eguna, baina zea oza pore utzi dizu aurtengo turronek.
3: Bueno, ba, nik egia da, Lehenengo astean gaziakin, ez? Esan gendu, pentsatu nulako, txos, jazta, turra ja badaki guzu gertatuko den. Baina azkeneko aste hontan eta maiot berdian zegoen bezala ez Philipsen edo Pedersen egin zeon leia hori ikusita, egia da asko disfrutatu detela, ez? Pedersenek ze taktikak erabiltzen zituen tarteko esprinoien puntu bila juteko, ez? Iesaldiak nola provokatzen zituen eta etapan bat edo beste bazirudin klasika bat ikusten eginela, ez? Orduan, bueno, gozo, Renko ikusi dut, bueno, ba, usta ganduna, baino asko zobeto igotzen dula. Lehen osan duen bezala txirrendulari osatuagoa ikusi deu, erregulartasuna hundigo erakutsi gudula turrian, eta titular bat ateratzagatik ere, bueno, ba, Pogatxarren ikusten dut gehiegizko maila hori ikusi duela. Ez beste orbita batian dagon, txirrendulari izan dela. Bai, pozik, gustatu zaita horten goturra, bai.
0: Iñaki, zuri ze hau zapore?
1: Bai, bueno, pixka talde hortatik, ez? Hasieran pensatzen genduen turra ja nola bai, ez dut esango bukatuta zeola, baina, bai, esan genduen, bako indikan asko gelditzen da, baina, gauzak gelditu zian bezala, bai, ematezun, bai, hausita zeola. Egia da, atzekaldetik zeihoan zeuden zeon borroka, beste podiumeko postutan daola, ba, bazeola zer gozatu, bazeolako hor, eta borroka izango zala. Nei gelditu zeiten zalantza bakarra, eta ez nulako, naiz erorketa izan, ez nulako, binego, erabat ondo ikusi. Eta ez nekin, ze prozesu ontan, ze eramago luken. Eta horregatik, ba, bueno, pena bat izan da, ez ikustea, ba, bueno, benetan gogortasuna eta etorrianen, ba, beste korredorekin, da ze erantzuna emango lukeen behak, ez? Nei zalantza hori gelditu.
3: Agian hori faltatu izan zaigure ikustea, ez? Baita ere aipatu eta aleno aztu zait esatea, ez? Kajarruralek aurten gonbidatu bezala junda, eta nik uste zoriontzeko moduko izan dela. Itora hiertako lehen diburuak esan ez, baina bueno, ez da inbesteako izan.
1: Bueno, ondo aidala saiatzea aldezunagin.
2: Horia.
1: Bueno, gutxinez askotan eskatzen duna saiatzea, ez?
0: Bai, mendiko mailotare jantzi zuten egun batean, iesaldi, batez ere lendabiziko egunetan, iesaldietan eta presentzia izan dute, egia da, lasterketak aurrera egin ala, ba, gogortasuna pilatzen, ekea pilatzen joan ala, protagonismoa galdu ere egin dutela, egia da aldi berean, azken egunak oso gogorrak izan direla, azken astea oso gogorra...
3: Erorketa batzuk ere izan ditu eta aldia,
0: Gabiria ere galdu zuten, parrak ere utzi zuen lasterketa.
3: Lehenengo bi astiak, ez, iesalditan nibili izan dira, ez, orduan, bueno, lehenengo urte izateko niretzako txalotzeko turra egin dute. Gehiago egin zitezke, baina, bueno, daukaten ekipua daukate, eta ezintzaien ikusten dut gehiago eskatu, ez. Piknik badaukagu hor, oiek bai pasadiala ezer gutxi egin gabe.
1: Bai, oi, Juan, esatea badaudela beste talde batzuk guendikan gutxi ikusi denak, ez?
0: Bai, noski, zalantza.
1: Eta gero, ba, nahi, netzat, asken gelditzen zaidana da, oi, ba, bueno, Neronek, defendatu nun nike ez nula, seiza zemango turrontara, ba, oso gazte ikusten nulako, oso goiz, eta batez ere, nire ustez aldaketa bat izan dalako, ez zuten pensatzen hasieran eramatea, ez zutelako zer esan, baina ikusitan nola hasi zuen denboraldia, eta izugarrizko emaitzak eukita, esan zuten, bueno, ja dukagu hemen turran konpetitzeko norbait. Eta erantzuna, ona eman du. Oain ikusi beharko da, hau etorkizunean ze erantzuna ematezun, ez? Eta zenbateraino oraindikan asko azteko daukasun, edo zure goiko mugantzauden eta hori da ikusi beharko litzakena eta hainoak esan duen bezala ba, Renko Benepol esaten duen beste behin ikusi ditugulako beste txirrendulari batzuekin nola saiatzen dian erloju kontrako korredore hon bat klasiko mano hon bat turreko txirrendulari izan bihurtu nahian eta nola ez bat eta ez bestea eta kasu hontan ba bueno erantzuna oso nahi izan da eta batez ere beak konfiantzan aldetik hartuko luke izan ez hirugarren astean izan da nere aste hoberena.
0: Ba, Richard Carapaz gaurko etapa irabazle entzuteko aukera ere badaukagu.
6: Leyenda hoy.
0: Leyenda izan zara gaur esan diote. Ukitute ikusten da, Richard Carapaz.
6: Que ni yo me lo creía,
0: Egon da une banik neuronik ere sinisten ez nuena.
6: Muy, muy, muy duro para mí.
0: Oso gorra izan da niretzat.
6: Al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía
0: así que eran mendiko maillotaren lehi horretan nengoen.
6: Después, cuando hemos pasado ya los dos primeros puertos.
0: Dimendateak pasa ditugunean, eguneko lehen biak pasa ditugunean.
6: Okay. voy a intentar.
0: Izan da, etapa, tira, no, vale. El buru bat lortu dugu, orain etapa garaipenaren bila. Oso oso gorra izan da.
6: Que habían ganado grandes vueltas, ¿no? Jai Hindley y Sepp.
0: Inguruan itzuli handiak irabazi dituzten ziklistak nituen, Hindley eta Kush.
6: Estado siempre al límite, al límite, al límite.
0: Muga muga ni bilina izan guztian.
6: En la bajada no sé qué ha pasado.
0: Itxeran ez da gizar gertatu den.
6: He seguido, pero...
0: Y jarraitu egin dut.
6: Muy duro aquí.
0: Oso oso gorra izan da.
1: Hasta el últimos metros.
6: Sí, porque...
0: Azken metroetar arte. Jarraitu behar izan duzu.
6: 30 segundos.
0: Bai, banekien 30 segundura bazetorrela, Renko Ebenepul.
6: He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de...
0: Azken lau kilómetroak... Karagarri sufritu ditut. Oso gorra izan da.
1: 33 años, pero un joven.
0: 33 urte dituzu, baina gazte bazara.
6: Al final para mí ha sido hermoso, ¿no?
0: Niretzat zoragarri izan da. Benira baztea.
6: Con un jersey conmemorativo, ¿no? Creo que...
0: Eniko maillota soñean izan da.
6: Sin más, me lo merezco porque el
0: belmizado... Merezi dudala uste dut.
1: Dos etapas...
0: Asko borrokatu dudalako. I etapa garaipen, mendiko maillota...
6: Sí, no.
0: Sin gehiago eskatu.
6: Al final ha sido un tour de ensueño, ¿no?
0: Manchetako turra izan da.
6: Barcelona no estaba para una general.
0: Barcelona ikusi zen ez nengoela. Nagusirako.
6: Mira, lo hemos logrado, ¿no? El último día llevarnos el maillot.
0: Azken egunean lortu dugu mendiko maillota irabaztea.
6: Nada, muy contento.
0: Eta oso pozik gaude.
1: Sobre el podio de París.
0: Sí, el Parisko podiuma.
6: Es una historia diferente, ¿no?
0: Iarko beste kontu bat izango da.
6: Nada, hoy ha sido un tour impresionante. El público.
0: Tour ikaragarria izan da.
6: Todos quienes me siguen en casa.
0: Zaleak, txean jarraitzen jarraitzaile ditudan guztiak.
6: Gracias.
0: Hori da gizona nekatuta bezain beste pozik egotea, Iñaki.
1: Bai, bueno, esan duna, eske nik ez detu lertzen nola kapaz izan da askeneko pedalkadak ematia. Baina, eta komentatu duna, eta beak esan duen bezala, hau bosteo metro gehiago irauten du, eta beste agarra bat ditugu,
0: Bai, zalantza izpiri gabe, uste urrenko egun epulbera ere, entzuteko aukera izango dugula.
7: Congratulations, second place in Paris, can you describe your emotions?
0: Igarren posto Parisen, zure emozioak deskribatu ditzakezu?
7: Still need one stage to go.
0: Bendik etapa geratzen da.
7: Just super happy to finish the mountains with a super good day like today.
0: Oso pozik nago, mendatetako etapak gaur bezalako gune eder batekin. Maitu izana. Pena pixka daukat, etapa gertu izan dugulako, ez dugulako lehiatzerik izan azkenean.
7: I did what I could.
0: Aldu dana egin dut.
7: 20 seconds from the stage win, but second place in GC, a lot of...
0: Etapa garaipen ditu segundu gutxitara.
7: Second and third places.
0: Agusian bigarren postua.
7: Very happy for myself.
0: Etapa garaipen.
7: For the team and...
0: Oso turro nahi zan da niretzako, taldearen zat.
7: Family, staff members to
0: familia.
7: So super happy.
8: Someone whom you did.
0: Taldeari ere eskerrak.
7: I just mentioned them. So, okay. No, I mean, for sure, the people that are closest to me, so my wife, my parents.
0: Nire gandik gertu dagoen jendea, nire maztea, nire gurasoak.
7: My fixed staff members, these people have...
0: Nire estafeko kideak.
7: ...into this. So, yeah, just super happy and satisfied.
0: Guztiek daukate honen ati bat, eta oso pozik. Egunen batean aitorra gizta, ez da bai datu behar dugun bestea da, orain maldamera joateko jarri dizkieten, ez dakit txaleko kamiseta hoiek, hoien diseinua ere kuriosoa da, Badakit, ziklista ikusi egin behar dela, eta txilioitok ere namaten induztela soinua ateratzeko, baina diseinu hori egin duenak ere.
2: Ba, ezakitze azkize modako txalekoa zan.
0: Uste dut daude laturrean daude maillot guztian, hasian jarrita, ez da, bata bestearen gainean bezala jarrita, ia da, orain de serio jarrita, egon direla, arazoak erorikoak egon izan dira, horrelakoetan goian namaitzen diren etapetan, bat aldeetako autobusak eta ez direlako mendatean bertan egoten, behera gogoten dira, eta txirrindulariek, hainbat kilometrotan jeitsi behar izaten dute, eta jeitsira horiek segurtasunez eginale izateko askotan, ematen zaizkie, bai txilibituak, eta bai, orain turrak jarri dizkieten bezala, nola baiteko, txaleko hoiek, oso diseinu, nabarmena.
2: Baina txalekoak geisten zeanean ez de asko ikusten,
0: Ez, baina begira, ikusten duzu, kiunxe emozat daukan hori?
2: Baina, esan nahi, jetxera batean, txendulariari ez ezkio, ez aio txaleko asko ikusten, Igual kasko berezi bat, igual bai.
0: Eta uste dut baita ere izaten dela, oker espanago, jetxerako hainbat gune hasiera baten itxita egual egoten dira, eta lasterketako ibilgailu hori da. txirrindulariak, lasterketako txirrindulariak direla identifikatuta joateko, egia da, ziklista profesional baten planta ikusi orduko, askotan ohartzen zarela, ez?
2: Bueno.
0: Ziklista dela, denena, dena
2: ez? Txirrindulariak ezagutu itazke zuen, igual beste batzuk ez direnak txirrindulariak ere bai, igual ez duzera ezagutzen, eh?
0: Hori ere, egia da, Quinn Simons, ea, zer dion? Amaitu da, Quinn Simonsen elkarrizketa hori, ea saio amaitu horretik, ba, Tadej Pogacar lideraren edo, Isaac del Tororen itzak entzuteko modurik baote daukagun, Aitor, balorazioekin ari ginen, ba, turrak ze hauzapore utzi digun, zuri, ze hauzapore utzi dizu hartuengo turrak?
2: Bueno, nahi utzi ditena da, Pogacar aurrek urteetan baino gehiago izan dela, bestekiko behintzat, Bingegarren beraka nagarmena ala azkenek urte hauetan, nik ezakat bat ere garbi bigarrengo postu hori lortuko zuken edo ez turra amaituko izan balu. Uste, Renko koso onda amaitura eta nik Bingegar justu alrebez ikusten nun. Eta nik gelditzen ez, hori Renkorekin, gero ere bai, Eskilmosa gertu zaigula, Seixas ere agertu zaigula, ba bueno, ba atorrela belaunaldi berri bat, aber urren gurtetan, ba Pogacharrek ez ditun 57 turro jarraian irabazten, ez? Eta bueno, ba horrekin, eta gero esprinetan ikusi egula ere bai, ba ez dela urren gurtetan bezala, txirrindulari batek esprin guztiak iraz ditula, ez? Philipsena turra maila honetan ondo ikusi egu, Olakoiko sondo azizan, gero Merlir, bueno, ba, turririkiago bat, eta, bueno, a ber, eta bertze gertatuko handi bai UAN, ze bai, del Toro ikusi egu, gaurroz turrosan, oso ondo Pogacharrekin, baina iritsua momentu bat ere bai, non del Toro tur bat irazineko dun, eta ez dakit UAN izango duen aukera, behintzat Pogacar taldean izan da, ez?
0: Ari da, eta da Pogacar ikusten dugu, maillot horiak sinatu eta sinatu, maillot motaduna Iñaki Mendiko maillota eta maillot berdea, bai Karapazek eta bai Pedersenek, sekulako leia baten ostean irabazi dituzte. Zan edut, bai. Karapaz ikusi dugu azken egunetan nola ebiliden, Pedersen berare ikusi dugu iesaldi mordoska bat harrapatzen, aurten araudia aldaketa horrekin, ba, maillot berdearen leia beste modu batekoa izan delako, horrelako maillotak irabazten dituzten ziklistoek ikusterakoan, norbera ere, esaten du, bai, ondo merezita, ez da, hainbeste saiatu ostean lortzen diren maillot horiek ere badirudi, gero azkenean balio berbera daukate, baina balio gehiago dutela bezala, ez da?
1: Bai, eta gaina, bueno, ikusitan, kasuntan Karapaz, ba, bueno, beak borokatula, mendate haunditan irabaziula, ez bakarrik, ba, bere garaian gertatzen zena, zan, bigarren, hirugarren mailako portutan iesaldian sartu, ez dakitzen ba puntu datea, eta gero ikusia berze gertatzen zan, azkeneko mendatea haunditan, eta, bueno, nik uste ondo merezita, eta Pedersenek, ba, bueno, lehenoinoak aipatuen bezala, ba, imentzen duna da ikustea taktikoki beste modu batean jokatu behar dela, hainbeste puntuz lortzeko, eta hori ere ikusgarria dela, ez tala bakarrik, eta askotan, bueno, txirrindularia gustatzen zaigunak ikuste dudana, baina jendeak ikuste ditu azkeneko kilometroak eta ez da gehiegi fijatzen ze gertatzen ari dan beste oidana lortzeko,
3: esprin
1: bereziak, ez da, eta osak ikusteko,
3: ez? Ez diala puntuak soilik irabazten etapako, ez, bukaeran, baizik eta, bueno, ba, tartian ere, badaudela puntuak jokuan, ez, eta horrek egiten duna da, bueno, ba, taktikoki ere mugitu araztea, ez, eta Pedersenek hori erakutsi digu eta bueno, ba, politxe izan da alderdi hortatik, ez? Taktikoki, bueno, ba, korritzeko beste modu bat puntu horiek lortzeko eta nahi egia da asko gustatu zait Pedersenen korritzeko modu hori.
2: Bai, sistema aldatu zutenetik politagoa da berde horren leia. Leheno azkenean sprinter batek irazten zuen beti, ba, berroi, ba, kabendisek ez dakitzen bat bai irazten zutunean, ba, berrean azten zuen. Ara, beste gauza da, bai, Pedersenek turro oso nahi du, baina treken turra oso txarra izan da, taktikoki. Osa, iritsia momentu bat ez ginekila sailkapen nagusia bilatzen zeuden, berdea bilatzen zeuden, edo zer zeuden bilatzen. Dena edo ez zer, azkenean, de hecho, dena galtzeko aukera izan dute, Philipsenekin. Zene, eta azkenean, bueno, aurten turra ondo atera zaie, baina aurrengo urteetarako ere, pentsatu beharko dute, aurtengo estrategia, behintzat, Ayusorekin eta Eskilmoserekin argi baldin baukate, turra irazteko aukera, edo behintzat, poinua lortzeko aukera aukaten, hori pentsatu beharko dute, estrategia aldatu egin beharko dute, zene, azkenean, atzo, berde hori lortzeko, bi postu garrantzitsu galdu zituzten tur batean, Azkenean, ba, guri berdin zegu, esan dugu, ba, bosgarren osi garren izatea berdina da. Ez da berdina txendularientzako, Eskilmoseka er, noiz lortu dezaken bosgarren postua tur batean, Zaken noiz bait lortuko duen edo ez, eta txindulari kontratua sinatzerako momentuan, urrengo kontratua, ez da erdina esatea bosgarren edo seigarren amaitu dutela. Orduan, Trekik ere bai hor, eta ez da lehenengo aldiz gertatzen zaiona, eh? Askotan gertatzen zaio, gauza askotara jokatu nahi dula, eta guztitara ezin da jokatu.
1: Eta askotan hoi ez da izaten, ez daukatelako txirrindulari, oza, konfiantza gehiagi hor duten txirrindulari, buru den txirrindulari hortan. Oza, nik uste, a ber, Ayuso gertatu zaiona, eta Ayuso esango mila gauza, baina askotan olako etapako gorretan, ematu hor daola, eta ez dutu behar denen, atzekaldeari dijo. Eta taldearen taktika ere, eta jokabimotea da baita ere hortan ere oinarritu behartzea. Eta ez daukasunen konfiantza, ziberzea, honea bota behar, eta bestea bota behar, eta bezo zeik lortzen deun, ez?
2: Bai, baina adibidez, elmuga berdinak izan ditzazkezu beste modu batera korritzen. Adibidez, atzo pedersenek, oza, atzo adibidez pedersenek ezun behar atzoko etapa berdea irabazteko. Eta lortu zuten azan, lau txirrindulari sartu zituzten lehenengo taldean, jarri zian lanean, de hecho, Karapazekin ikusi zan momentu bat, nola Pedersen jarri zan lanean, eta akordio batera iritsi zian, nik uste iritsi zala momentu bat, guratu zela, hombre, Sireni Martinez dago tropelo honetan, eta ordun posto kenduko dizkigu, eta konturatu zianean ja diferentzia oso handia zan. Ordun, ados egon egiteke, eta azkenean turra irabazteko aukera hiru txirrindulari daukate, oza, besteek lehiatzeko daude. Vale, juntzaitezkera Iberde horren bila. De hecho, bere garaian konta horreta saganekin gertatzen zan, edo Bana Aert Iberde erazitu, Binge Garrek hori erazitu momentuan. Baina Bana Aert bakarrik juten zan, ez zituen bere bost alekide behar Iberde hori erazteko, eta nik uste Pedersenek etapa askotan, edo batez ere goi maiako etapetan, ez zitula behar bost txerrindulari berarekin esprinoiek irazteko, ez? Orduan, ez zate askotan gertatzen zaio treki hau, eta ez da akarrik turran gertatzen, osea, esan eta azkenean, erabaki behar dute zer nahi duten, eta bueno, Ayuso igual ez dago tur bat irabazteko, baina Ayuso hori irabazten dioz, ordaintzen diozu tur bat irabazteko, ez diozu ordaintzen.
1: Hor dago gakoa, ez? Zertan gastatzen duten eta askotan taldek dirua? Ze helbururekin.
2: Bueno, baina helburu hori ordaintzen baldin baduzu helburu hori izateko, behintzat lehenengo urte hornetan, ba saiatu pizkat irudi hori mantentzen, ez?
1: Gertatzen da, Ayuso egin dituen talde-talde saltoak, askotan, inaurretik ere pentsatu beharkoa, ez?
2: Nik hori harri haukat, nik bere garaian Trekekin sinatu zunean, nik esan niretzako gaiz erabaki txarra zala, ez? Azkenean Trekek, eske gainera ez da talde bat ohituta agona sailkapen nagusi bat lehiatzen. Osa, normalean sailkapen nagusi bat on bat izaten baldin badute, bai ez eskielmoz ere egin duen turra, hor uste duzu, eta juntzaitez, eta agertzen ba hor, ba, aurkezen bazea, ba, ondo. Karo, eski igual, horretako adioz Movistar talea asko ezo behagoa, da. Lideri gabe ez dakite korritzen, osea, azkenean liderra galtzen dutenean, jabere kire galtu iten dia, ez? Orduan, egia da, baudela talde asko, burari ere gerran zaio, egia butxinaka taldea, ba, bueno, daramatela geroz eta gehiago, ba, lider bat izatea horretan, baina hain arte, bora ere izan da, bora edo, bueno, hain Red Bull, izan da hori, bakoitza bere aldetik, eta berze gertatzen zan, eta zortea izan dute, lipo bitxero hori dela, bestela, turronen xaltza, bora kemango zegun, bai edo bai.
1: Hoi da bestia, ez teula komentatu.
2: Eta, bueno, eta boran, orain fina gertzen zaigu, ere bai, bueno, trekeken ere badago, suposatzen da, Albert Philipsen ere bai, ja, urte desente hona gindu da, meretzu urtea hauzka, baina urren urteetan, ora gertuko zaigu ere bai, sailkapen nagusietarako, zenet, baude talde batzuk, nun, bai, be liderrak, obeto, okerrago bilean duen horretan, baina atoz jende gazte oso ona sailkapen nagusietarako, gaur egun, emeretzu urterekin, ia, buelta handi bat, korritzeko zau, bueno, zizasek ja korritu du, Pogatxarregia ia bere garaian korritu zuen, Renkok ere bai, orduan, ora gertzen dira, eta baude hor, esaten direnean, talde osa handiak daudenean, aber nola kudeatu behar dian, ba, gertzen zaigu, adidez, Boraren kasuan, eta Treken kasuan, ere bai, bitxinglari oso, oso indartxu, goratu behar dugu, Albert Philipsen bere garaian, dela bi urte, hiru urte, junior garaian, Seixas baina asko zuzukiago zebilen. Zasena, eta gaur seixas izaten dugu urren urtetan turra iraz, lezakela, orduan bestea antzeko zerbait ere bai. Orduan, aber nola mugimenduik zer egiten duten talde horietan, eta Ayusoren kasuan argiago. Osa, Ayusok erabaki barzun ze taldetara jun, eta erabakizun segurazki talde txarren erajutea. Zakit, ba, juntzaite zinioz batera, hor, zakit, zinioosen, zago inor. Aber zer duten urren urterako, zinioz ere galdera interesgarri bat da, aber zer nahi duten. Baina, bai, ja, Ayuso hor konfentu ditzala.
1: Baina Ayuso juntzan ordaintze zioten legura, eh? Segurazki beste talde batzuk ere jungo zan beste talde batzuk dara eta esan zioten, ba, leku ez dakazu.
3: Ba, ados, bai. Ayuso da, nik lehen aipatu dugu, ez? Nik ezakita Ayuso dan tur bateako. Ayuso da, leno komentatu dugunea, Paris Niza bat bezala, ez? Astebeteko itzuli bateako, eskapadatan sartzeko, eta ez dut uste, nik ez dut ikusten tur bateko txirrindularia bezala.
0: Nik ere ez, baina txirrindulari batzuk badaukate, ez dakit, aura hori deitu, edo prentxa hori deitu, edo ez dakit zer den, baina emaitzak eskaxak bata bestearen atzetik kateatu arren, oraindik ere, itzuli hoietarako hautagai bezala, eta are gehiago esango dizut, Lidl Trek bat gaur egun, golturrean izango da egiturarik indartsuenetako bat, aurrekontu aldetik, eta Lidl Trekek Ayusoren alde, Ayusoren gan, egin duen apustu hori, ikaragarria da.
2: Bueno, Trekek apustu hain du Ayuso, Esquilmose, Deregi, oain Feliz Galere bai, osa talde horretan, kakao bat daukate hor, lehenengo erabaki hartena zer nahi duten, taldean.
0: Bai, eta hori akaso diruz estuago zabiltzanean erabaki horiek lehena hartzen dira.
1: Askotan talde horiek nire ustez egiten dutena da, hor gutxi gora bera ondo dabiltzan guztiak harrapazaitut, aber horietatik zein ateratzen zaiten ondo, ateratzen bazait. Eta nik uste asko, talde asko horta nahi diala, eta gazte askokin hori da gertatzen nahi dana. Adin, txiki, 18, 19 urtekin, ja pixka destakatzen, buru ateratzen asteana, danak harrapatu nahi dute. Eta gero, aurkitzen dituzu zure talden, hiru o lau, olako dianak, eta daukazu, edo oilar gehiegi, oilartegi batian, edo jokatzen nahi dian, ia horietatik zein ateratzen zaiten, beste pogatxar bat, o beste olakon bat, turra irabazteko eta. Eta gero, kakan azte hortan, edo zein gauzatera diteke. Dituzu batzuk, onak dianak, komentatu duen bezala, baina turreako onak ez dianak, eta ibiltzeianak hor, baina danak daukate burun, turra irabaztea. Eta danak turra irabaztea, ez da denentzat.
0: Bai, hor kontua da gero, zuk esan duzuna, oilar gehiegi sartu oilategian, eta ba oilategiko baldintzak ba jak temperatura ona eta egoteko ere belar gozo-gozoa jartzen baldin baduzu eta hilero-hilero soldata gozo-gozoa jartzen baldin baduzu batematek esaten duela gero nik hemen ez dut zer irabazten baina nik hemen soldata ona daukan bitartean ni hemen egoteko nago Eta horre hortzen dira arazo.
2: Baina hor 30, 31, 33 urte dauzkazunean diruan pentsatu dezakezu, azkenean ja zu azkeneko kontratuak dira eta ja zure bizitza profesionala gutxo gara bera noraino iritsi zaitezken ikusi dezakezu. Osa, adan jeitzek egin zutena. Bera, izahetu zian gaztetan itzuli handiak irabazen, irabazi zituzten. Eta gero ja ikusi zutenean ja zeula gehiago, bat ua era eta bestea bismara juntzian lan egitea. Nik hori ulertu dezaket, ja iriz nagoen duan, no esatzen zuaer. Garrantzua baina, irua iraztea, Paris nizada tiraztea baino, edo etapa tiraztea baino. Bueno, hori ulertu dezaket. Baina, 18-19 25 urtera arte horrela ibiltzea, azkenean, ez da kontrolatzen, txirrindulari asko geldu dira bidean, horregatik. Eta bain lehen gogunean entzegin genuen, Benjamin Novali buruz. Osea, 1.000 euro kobratuko ditu urrengo urtean, eta gendikan ez du, ez da su 23-en karrea, korritu, Osea, junior bada, txirrindulari ona, baina, 1.000 euro zen bat txirrindularik irazte dute tropelean, gultur batean, tatur honetan. Aher, kusarko, ere bai, Osa, eske...
0: Ados nago. Eta dipo gaitxan entzungo dugu, segundu batean.
8: Del Toro, I was not imagining you pulling already from 60Ks to the finish.
7: Yeah.
0: Duguntzara, titaka. Azken iruro kilometroetan.
7: Yeah. I did my best today to help Isaac.
0: Alguen hon, hauzak alguen nituen ondoen egin ditut gaur.
7: Pressure in the front. So, yeah, but yeah, massive respect for what all the guys been doing for the last 3 weeks.
0: Errespetu guztia, ziklista guztiek hiru aste hauetan egin dutenaz.
7: Now I even more. I already before appreciate the work of the teammates, but now it's like another level.
0: Aurrez ere baloratzen nuen, estimatzen nuen taldekideen lana, baina gaurkoaren ostean ba
7: one of them
0: are eta gehiago.
7: To work so hard for
0: eskerrak eman behar. Azken hiru aste hauetan egin duten lanagatik.
8: Cross the line together and the celebration you did.
7: Yeah, I mean
0: Lemo gosteko ospakizunaren inguruan galdetzen diote.
7: Goosebumps.
9: if I wouldn't shave my arms it would be like you know hair up but
0: Oli purdia daukala dio ta de pogatxarrek
9: one for the memories
0: Juan gordetzeko modukoa
8: It's Paris but before that what you've done for Isaac what the team have done for you has been simply remarkable I remember in Strade Bianche you said that the new kids on the block Paul Sexas Isaac Del Toro would you like Isaac to take over in UAE for you
9: yeah I definitely will not be doing this for too much long time I think and yeah
0: Hori zer esan du hostula ez daela hau egiten denbora luzegian ikusten Isaac Del Toro bere ondorengoa izan daiteken az galdetu diote taldean
9: he's still young
0: he's
9: a quick learner he's
0: asko ikasten duela azkar ikasten duela
9: yeah let's see
0: ikusiko dugu
9: the road take us but yeah I'm happy to be with him in the team and that
0: gustora nago bera taldean izan da
9: right like this together for now
8: some unfinished business with Montmartre tomorrow
0: Guillermo Montmartre-ri buruz galdetzen diote
9: I think it's gonna be quite messy I think but we'll see I don't want to
0: ikusiko dugu Estarraza izango
9: say nothing but I want to enjoy Paris also
0: ez dut ezer esango eta disfrutatzen saiatuko naiz Aitor ez du ezer esan Biharkoaren inguruan
2: Biharko etapak izen bat dauka
0: Mati Van Der Poel
2: Bai Gaina Philipsen ja berdeari gabe gelditu den momentuan ja Osa, Van Der Poel zeon pentsatzen Pedersen irabazi berdea Paris baino lehenago, Osa, guzti eta Philipsenek irazizun etapatik honea Etapa guztan deskantzatu indula
0: Kontua da, ba, biharre gero atera egin bertzaiola, Eguna ikusi dugu oso ondo dagoela Matie Van Der Poel, iaz ere ikusi genuen, ba, atzera geratu zela, iaz but bana ertek irabazi zuen ba, Parisko etapa, kontuan izan beharreko beste faktore bat izango da euriarena, berez iragarpenek diote euri egin dezakeela bigarra arratsalde iluntze parte horretan Parisen, iaz ere euritan jokatu zen, azken etapa hori, bide batez entzulei gogoratu berriz ere, ba, Frantzian dituzten suteak tarteko, ba, larrialdi baliabideak eta segurtasun baliabide hainbat, ba, bihar berez, Turreko azken eta horretarako bideratu behar zirenak, ba, suteetara bideratu dituela Frantziako gobernuak eta turrak iragarri duenez, biharko etapak, 123 kilometro beharrean, 89 kilometro izango ditu, Paristik bertatik, helmuga puntutik aterako dira txirrindulariak, eta bi itzuli emango dizkiote zirkuituari, lehenik eta behin, eta ondoren sartuko dira, ba, Montmartreko, iguera duen zirkuito horretan. Sepkus ikusi dugu, Iñaki Arratibel, eta Sepkus egartuen goturrean ere beste gora bera bat izan du, horri ripar ikusi diogunean, hortz pusketa bat falta zaio, Turmaleteko etapan, ur pototik edaten ari zela, batxe bat harrapatu, Eta orduan hautsi zitzaion, hortz pusketa.
1: Aurten dana kontra jarri zaio.
0: Dana kontra jarri zaio.
2: Hor
0: ikusten zaio, argi eta garbi, eta esan zuen, bueno, ziola molestiarik eragite, minik etzeukala, bestelako arriskurik etzeukala, beraz, baturraren ostean konponduko zuela, eta hemen Isaac Del Toro.
10: Mañana hay la última etapa, pero creo que lo que asiste hoy es realmente genial.
0: Iarrazken etapa, baina gorkoa ederra izan da.
11: Simplemente muy emocionado.
0: Oso unkituta nago.
11: Agradecido con Tadei.
0: Oso eskertuta Tadei egin idan lanarekin.
11: Conmigo fue algo nunca antes visto.
0: Gaur egin duena aurrez ikusi gabea zen.
11: Tanta presión en toda mi vida, la presión es para personas privilegiadas, me gusta verlo así hoy jamás.
0: Presioa pertsona privilegiatuentzat da.
11: No, es una mentira que el equipo tuvo momentos difíciles en la tercera semana.
0: Esta gezurra, hirugarren astean taldeak egun ezailak izan dituenik.
11: De evadirlos, de no hacernos ver débiles, pero al final...
0: Adultasunik ez erakuste izan da helburua.
11: Entonces, estoy muy feliz y muy agradecido por la oportunidad que me ofreció el equipo.
0: Oso pozinago, taldeari eskertuta eman didan aukeragatik.
11: Eta Tadei se haya comprometido así conmigo.
0: Eta Tadei, kiniganako izan duen jarrerarekin.
10: 60 kilómetros de hoy con Tadei, que trabajó muchísimo para ti. ¿Cómo los viviste?
0: Nola bizi izan duzu, Tadei, que zure mesedetan hainbeste lan egitea?
11: Al final es un corredor muy muy fuerte, es alguien que lo intentó todo, se le tiene que...
0: Sí, ya se han atigado el estudio de oso ciclista y narcho de la...
11: Todo lo que hicieron como equipo,
0: en Amanduela.
11: Posible. Se movieron ayer, se movieron hoy, se movieron...
0: Atzo mugitu ziren, gaur mugitu dira...
11: Es un gran campeón y la verdad...
0: Chapel de una hundía da.
11: Contento de salir de esta parte de la moneda, pero también
0: Eta,
11: estoy feliz
0: posinago.
11: Por porque lo han intentado todo para
0: Champunaren estar... alde, una, tokatu zaidelako, baina beraiek ere, zorionak eman behar egin dutena batik.
11: Es un cansancio general del cuerpo, obviamente pasas por un gran tour, pero simplemente...
0: ¿Qué asco dago? Horrelago itzuli baten ostean, eta hortxe, Isak del Tororen adierazpenak, eta hortxe, autobusa erari da, elmugara iristen, eta pamaitu denetik 40 minutu ere igaro dira, eta hortxe ikustu ditugu, Mats Pedersen, Matias Batxeki bostekoa ematen, jakitun izango dira, maillot berde hori soinean dutela, eta arratsaldeko bostak eta 20 minutu ere badiren honetan, biharko orako ere analisi zati batzuk gero utzi beharko ditugu, eta pixkanaka gaurko saioari amaiera ematen joango gara.

0: Richard Carapazek irabazi du, da gaurko 20. Etapa, turreko 20. Etapa, gaurkoan bera izan da azkarena, bigarren Renko Ebenepul 26 segundora, Sepkus 3. 31. Tadej Pogacar 4. minutu eta 5. Isaac Del Toro, denbora atzerapen berarekin 5. 6. Lenny Martinez, 7. Jay Hindley, 8. Matias Eskelmose, 9. Juan Ayuso, eta 10. Paul Seixas. Sailkapen nagusian Parisko biharko azken etaparen atarian, Tadej Pogacarrek bere 5. turra irabaziko du, Ebenepul izango da 2. 3. postuan Isaac Del Toro, 4. Paul Seixas, Lenny Martinez 5. Matias Eskelmose 6. Juan Ayuso 7. Richard Carapaz 8. Tom Pitcock 9. eta Jordan Llegat izango da 10. postua. Maillot berdea, jada matematikoki, bihar helmuga zeharkatzea lortzen badu, Mats Pedersenentzat izango da, mendiko maillota Richard Carapazentzat, gazterik onena Isaac Del Toro izango da, eta talderik onena, ba, Lidl Trek taldea. Bihar azken etapa 21. baina ipatu dugun moduan, ba, Frantzian dituzten suteak tarteko, etapa laburtu egin dute, 89 kilometro, Parisko zirkuituan jokatuko dira guzti-guztiak, lehendabizi zirkuituari bitzuli, eta ondoren Montmartreko igoera sartuko dute, bertan, ba, azken etapa garaipen hori leian ikusiko dugu, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar eta antzeko ziklistak sartzen ote diren. Gaurko amaitu horretik, ba, maiaren bueltan izan ditugun lagunei eskerrak eman behar, Iñaki Arratibel, eskerrik asko, beste urte betez ere, ba, mentxe bide lagun izateagatik, eta laster arte.
1: Laster arte, eskerrik asko zuei.
0: Ainhoa Artolazabal, gauza berbera, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik, turronetan gurekin izateagatik, eta laster izango dugu elkarren berri.
2: Eskerrik asko, eta bueno, ba, entzuliak eta ikusliak animatu nahi nitun, ikuskizun bukatu deu, baina abuztua batetik behatzirare emakumezkoen turra haste zaigu, eta bigarren ikuskizuna horri izango deu.
0: Hementxe kontatuko dugu, zuzen zuzenean naiz irratian abuztuaren batetik 9. Aitor Aiertza, zuri ere eskerrik asko, eta bihar, azken egunarekin batera, izango dugu analisirako tartea, uste dut Oklahoma aldetik ere bat badagoela, analisitarako gogotsu dagoela, bihar Oklahomako aireportutik akaso zuzenean sartuko zaigu Iñigo Asensio, eta bihar emango dizue nahi adina demora bion artean eztabaidatzeko. Eskerrik asko.
3: Arte.
0: Eta zuei entzule, bihar azken etapa arratsaldeko 6-8 bitartean kontatuko dizugu hementxe naiz irratian, beraz, aprobetxatu, larun bat arratsaldea, eta bihar arte.

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik Ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: un mondo difficile. Evita intensa.
1: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukaera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko asteburuan amaitu zela, azken pikontzertak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieraz jodu, baita ere.
1: Ah, begira.
2: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean, asteburu, ez? Ze azkenean, lan luzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik ditzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jotaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
1: gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero, azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre, oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baitare bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere daude patrocinadoreak, eta horiekin ba, baita ere daude gauza gabidez, ba, ez garek ba, kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut, ba, eta...
1: Son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ba, ez?
2: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez? Bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea, bira ba, hori oso oso garrantzitsua da, gainera Son Estrella Galicia ba badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan ba gero txungo dugun taldeak aukeratu genuen, ba uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba uste genuen ba hori zela. Orduan ba.
1: Eta hau da, hor kasu horretan zuek ematen diozu sari hori. Ez du esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba baitu, nola diren gauzak.
1: Zala, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea, horra, esan nahi dut.
2: Ba baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
2: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markak intzatetela, ez?
2: Eta diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
1: Hori
2: da. Eta ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa onena da, guretzen duela.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, ba, bueno, baizu, ba, balimada, nik zerrakit botatzeat botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Eta... Ez nago seguru, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken...
1: Itza.
2: Azken itza, eta baina adibidez hori gomentatuzuna, justo, Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dut asko zango.
1: Bai.
2: Bilbon, jotxia Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu.
1: Denak esatu badituzu zein instituzen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, saiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, june miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
1: begiratzen dudan, ikusten dudan hemen ez daukat
2: Abat Goldi
1: hori da, Abat Goldirekin.
2: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bila saunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Megina. Bueno.
2: Eta bueno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera kontak nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, txil edo, baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogorat, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela eta adibidez, gogartzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
2: Jude Line. Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
2: Nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
2: Eraman dezakete bertik.
1: Ados. Esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dizai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan gehiago ez, argi showa, etortu ditzai dalako burura, Junemi hauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Bai, egia da, raroa dela, itxekiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
1: gara.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garren
1: bai.
2: kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musika.
2: Bai, hori da.
1: Bai, hori ez, hor esatera ez, joa, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
1: Claro, bai, normala dena ez, esatera zu.
2: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteako sage, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkezten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. A ber, proiektu bultzatu nahi dute, hori da ez, helburu nagusia, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzera datik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzi eta gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
2: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, bai, edo ez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
1: Bai.
2: Bai, azkenean daude sari batzuk ez, eta igual garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan, igual daukan bereziena da taldei laguntzea, ba, aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentor.
1: Hori da. Ba, da, saria eta kitxo.
2: Bai, igual, ez luke zentsurik eukiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
1: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
2: Bai,
1: ez dakit egiten ditu, iaz?
2: Ez daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera gara egiten zait niri informazio hori eltzea.
1: Bai.
2: Orduan, igual,
1: badakit katapulta badagoela, baina...
2: Baina kontxeak eta...
1: Hori da.
2: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere.
1: Bai.
2: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk, baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
1: Bai, egiten zuten.
2: Orduan, igual hor, bat irabaztea eta Bilbon ere ere, ba, ia batera irabaztea eta sari berdina aukitzea, zela mentorin bat aukitzea, igual bai, igual eso koluke zentsurik, ez?
1: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitza, jola esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ezta?
2: Bai.
1: Ez?
2: Horreti igual ba, beste motatako igual...
1: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan hasten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
2: Junemi hau... Ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi...
1: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
2: Jartzen du June Miau eta parentesien artean aipan merezi Alexiki eta gero Local Sessions, orduan ez da.
1: Ados. Ados. Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June Miau da, lasai, Iker, ez estutu. June Miauren aizea, kentzazpiren bertsioa, hori ere esan berra dago, kentzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Ez, badiru dira bere biki.
0: A, dos, a, dos, a, dos, a, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela epan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean, orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izena manduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu egin da, proiektu hori azkenean, talde bezala.
1: Bai, ulerko rara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filosofiak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo...
1: Bai, lehiak eta gauz asko gertatzen dira askotan...
0: Baina magia dute gauza horiek ere.
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira jo bertxioak,
0: adibidez,
1: abapatean, geratzen zarela, hau bertxio bat da... Horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, talde hau ezagutzen dut, eta ez da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, ierdia da, Mikel Lagoaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agon da, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen du, ezta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, bakigu azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop zen, egiten zen gitarra zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarrak.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzertu hori eta pop berri hori izan daitekela ega pop, ba, la oreja de mago, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina, ere, ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko bat esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta herreroa, baina, bai, egia da, zigaren noren belonaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere da, egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan, txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etzakese agur esaten dute,
0: bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean ba komentatu gara igual bat basea drama basekoa, baiz jausera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai. Eso hori ere gertatzen da. Bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin askotan bat batean entzuten duzu esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena. Batez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzun zenutenetik zuzenean aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso que llamo esango.
0: Ados.
1: Baina...

0: igual diskoan ez da nabaritzen, ze claro, gero diskoan zu nabaritzen duzu ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori estruktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean ja zaila da.
1: Ados.
0: Gaur hitz egiten proiektu hasi berri bat, gaur, bueno, dituela bueno, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenekoetara zaila dela.
1: Claro.
0: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela Silva Fedoa hasi zenean abesten zutela gainean.
1: Bai. Gogoratzen dugu hori horren dikene, nola zen.
0: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, ba, hasi zen ba, igual, ba, garri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria eta...
1: Formazio ohikoagoa eta hor gehiegi ez dela aldatzen ez da.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, Aritzolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritzolaeta.
2: Que uno ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, hirugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuten zuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker?
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago hor ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koroetan, ikusten dut orain bikote bezala bikote bezala hasi zela. Irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukago eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta beti diskoa tebera berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hola, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai guzteko nola izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez okitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dute zango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen, eta geritu ginen, eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta, bideo telefonoarekin hor, bere egon gelan, eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun, jo zuen bere lehen kontzertua, eta izan zen brutala. Eta bai, hori, esan dut hori baloratzen, da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, beratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Bai. Baina gira baita ere, epaimai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da behiratzen, eta ez daudela gauza askotan,
0: ados. Hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena behintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zeroait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berria egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, behaiek komentatzen dute eragina daukatela, ba, mostazaka, nora dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, hau, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarri eskitatu biten esaten zuten, lehen, aziran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ber, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero guetan dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pasu bat ematen badute, jaiz, brutal esango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, ongo dira, no, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zuzenarekin. Baina, taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okar espaldin manaiz, urtarrilan bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtu
1: eta izaten. Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta oraindik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, ahora.

0: Naiz irratia.
1: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elenguruan. Aitorra frente hau da, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ezken nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik ama, baina, bueno, ya.
1: Horrela tokatu.
2: Eta utzi dut beste leku batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jari zara berriz erkantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kalatu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana dintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
2: Ba, bai, pizkat, azkenean nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zan hormero, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menelo ekuzkan poharrapatu nauzu, Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
2: Bai, hori da.
1: Ados.
2: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verá que hay una lana da súper, súper potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezcla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zeo zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean, egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
2: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan badera natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba bueno bas personalitate hori eukitzea, no, eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Un data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera ia... zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
2: Bai, ba ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zon duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina manukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzenekoetaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
2: Ba, justo hori, nahi nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, ba, zaiatzen pixkat, ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
1: Ados, ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
2: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizte erdata berriak egitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarritasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den. Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezido sortuko izula zure kantua horrelako tokioten plazaratzeak.
2: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea, eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
2: Mi esker, bai, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen. Eta eskerrik asko beti ematen didazuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
2: Venga, agur.

0: Indartxu azten da ziraunen lan berria biziraun, Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta hemen txari dira kenyuk elkarri, zerbait ez duen zuten bat-bateka kaso. Arratxaleon mikote zer boduz.
1: Aupa, txaleon.
2: Arratxaleon.
0: Volumenak hemen, irugarren da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditere, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, Jari Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nire arrute ez dela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz itzegi gozu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zuk itzegin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egona az taldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi gora kaldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, beste Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Xer Morales arela, hori, bai. Hori, ez dugula esan, ez dugula esan, jo, barkatuko didazu. Ez baina, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jameatzeko talde moduan elkartu zineten, oker espaldi banaiz, eskola batetik abiatuta, ezta?
2: Bai eta ez, hasikeratik
0: etorri izan. Memoria ariketa egiten ari,
2: bai, bai, ondo, bai, ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, harinauko talde bat eukigendulako hango batzuk. Ni justo talde horretara gehitzu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, ziraun sortu gendun, eta egizea taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagut izen dugu, Kalapitaka Akademiatik. Así que bai, bai.
0: Zu hortaz, hortik zatoaz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzko arra naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaun jaioa, baina hernialden bizia urte askoan. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edo zein, osa ez bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagun, ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta orduan, Gernikara etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni ikerlaria naiz, etc.
0: Biomedikua,
1: hori da, medikuntzan ibila. Eta orduan, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, derrepente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten naizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, malen, zemuz, mi eskertzure lanagatik, nire irakaslea. Eta, bueno, xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso gustoa, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan itun gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazioz ikasiak edo besterik gabe probatuta ikasia. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazten einean, geroz eta tabla gehiago hartzen dituzu, eta momentu atritxi izan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaike musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zen, ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, hasierrek esan zuten aizu, Jaione, ba, hori nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera hau sortatu zen, da, izun, animatuko zineketal, eta, bueno, nik ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin, eta entzun izan nun bere abestia, bere musika, nolakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola xe, hasi que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzea nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehen da biziko nezuzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen aritzea zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikaste, zu biomediko zela horrein Bizkaian, bueno, hau da,
1: hala, hala, bada,
0: nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere batere bada, baina, tras, bapatean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile baten zat. Aitor Gorosabelen kolaborazio bat izatea, beti dela luxu bat, ez da.
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri behintzetik kriston ilusioa indoste, danokon gara oso motibe eta horregaz, eta sorpresa bat izan esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan ba jentie, eta ategitxe joten dugu, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusio oso ondize izan da betidanik, eta aitorrekate hori zabaldu dozku, deskubridu genduen musikaritzela izetiz gain, kriston pertsoni dela, umile, urbile, eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
0: Bai, bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizuela zerre pixka bat egotzen nire batean ere, ez? Eta, bo, beka lehien txagatik harin ez, ez? Horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nire bintzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzen kantu hau.
1: Bai, nik uste guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldin badugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galditu dara.
0: Metalaren, new metalaren esentziako gauza batzuk baditu, ez? Nola baitere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola daudean. Horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxiz gero irudikatu egiten duzu asko eta non zauden, ez da? Eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
1: Ni, bego ba. Ba, ni pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saiatu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genanean eukitzen genula oso eskura, ba, euskerazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, osea, edo zer gauza, ez? Zakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zen gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso, ba, natural etortzen zitzaigun, edo behintzen dene kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan, pixkat aldatu dan ez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da, mundu globalizatu batera goazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez? Eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kontsumoan edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde horretatik adibidez, ba, sare soziala geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da, euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, naizetak atzerrien ere badauden euskaldunak, baino esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu, geroz eta ezagunagoa egin, ba, asko zere jende gehiagora iritsiko zela, ba, gaztelania zaiten badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende askok horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dela, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialen gati, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, niri hori zezai gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala erresponsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioa guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere egunerokotasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaliren bat ematea baldin magoaz, hemen hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere polita da, ez, esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe, ba, ateratzen zaigulako. Tanik, ba, hola plantatzen dut, gara, zakitasi, zer esatea zuntzuk.
2: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen, hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazinorantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien nik uste jarraitzu bidogulen uguren horabidee, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskarazko proiektu bat ukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izan lanien, musika edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori islatu eta beste eri mesu hori zabaldu.
0: Floemak zer esan nahi du?
1: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango da galdera gehien aitegoena, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren bateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira, osagai ez garatu hoiek. Eta gero ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta ari dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan dezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joaten dira. Eta nola joaten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurreka bestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba aiteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta bain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazioenek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzu zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arreta ematen du, ez perioa. galdera txorro bat egin gaizu, medikona edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horre bat akibulako, zera, traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, bize prekaritaten bizi izan du. Zugundu asko dudak izu, ez?
1: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irretxar joren batean, eta bada ozer esan bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxia iruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat, kantual anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bisitatu duzu ezuek?
2: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori sarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe ezetik hain urbil deko gule zeo zer, ba, hainbeste historia gaz, edo. Bai, bai.
1: Ni gehiago esan, ba, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorainetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta jumbarrak gazte, klaro, biskate.
0: Bai, ea irekitzen dizuten hori da kontua. Hori da, ez. Uste dut oso puntualki zabaltzen dut erasan duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, Esan dut bezala ikastetxetatik, ez? Oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean, bazegoan, arrautz mistiko bat, eta hori gortzen gorringo mistiko bat, baina, halako, mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, ha?
1: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko. Zerura,
0: ura zen gehien zaindu behartzen elementua non
2: ba, ontsa esaten zuela justu ni pestatela ikusi. Argazki bat, atzien badau antza, baina igual heldu harik, bai.
0: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna. Eta pixkat, horrekin, hau eraman duen daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrela ulertu dut, interpretatu dut, ausardia eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Hau da, denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
1: Jo, oso polit jaritzu zait, bagoizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dela hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dijoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze realitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori, ikusi, osea, eta gehien bat, bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten dialan, zer zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea. Eta Santimamineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasuek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten, odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen, izango zen, ba, Santimamineko pareta gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baino izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baino bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere, ustet, politia gala,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta gero nik egin duda, gehitu denborare faktore, eta kaso gure erakarri, ez, heldu aroan, hori gein beren etortzen dela askotan, nekeak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen, gitarra gotzailea izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko izkibuta.

0: Bueno, kantu honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu daukat, baina aurreratu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinak daudela eginda.
1: Nik esango neke bai, anistasun asko dauela hor. Egi ze da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano batzu dauzen, bai? Baina nik uste bai saiatu garela kanta bakotzari bere kutsu emoten, atal bakotzari bere sentzize, eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, ez esaten hon, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten hon. Ui, hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana, ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, ateratzera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, bolta bakoitza manda gero, esatela. Hemen riff principal ez ziri ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantonek dinamika desiente du, tempoekin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrezketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste dut zira untaldie definitzen daren gauza bat badala zu dinosun hori, instrumentoen arteko elkarrizketak edo bata bestie komplementetie zeo zelan. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko bat danak batera doa zela, eta egizea, efektu hori lortzen da, baina guk apurbet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiri komplementetan osatzen, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestiek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau edoaz, bajoetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski horregatik esaten, no? Ez, baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki, dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen...
0: Zuzeneko ari begire eginda dago hori.
1: Bai, apuret...
0: Zer, zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten
1: bai, horren bigitarra, gaz? Bai, bakotza batera, eta bai, gure dugun edabe bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izena helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, denabiziko ez da igun rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortxio eta hori guztia badagoen, mire, espirituz pop rockero iruditu zait. Hori, zuria besterakoan, asko eragiten duzen zerbait da.
2: Baia san, gustatzen zait diskonetan ere, osea, rockaren barruan gaude, baina ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun eta netzako oso aberasgarria da. Pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa hoiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo ezakit melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jotea eta egia esan oso ondo pasatu bet, egia esan da, jokoa bezala izan da, ez, ikustea ba, esaten genoa, pues hasi igual ligotzen zan instrumentalak inbea, jai hona honola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasi eratik ateratzen zana, besteren batean gertatu da, esaten nola, ostra, hasi ezakit ikusten aizen, eta bain igual gillen gustatzen zaiten abestietakoa da, eta baino, bueno, nahiko fleksiblea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, hori, ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efektivamente.
0: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai eta ez. Alde batetik bai, ze, estudio bardinen grabe dugu, da orden ja harremana egonda, nire kasu nariotik jaienek orduan ez eto dugu, urtengo grabaketan, baina esperientzia barri ze bai, ze, taldekidez berdinek, diskoa kasunetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Bai. Zu eroso estudioan?
2: Oso. Oso guztua, eske beti nolabait definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, eh? Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude baino ze, oza, guztua. Eta estudioa, bai, lehenango aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baino hola, luzetara, egoden intzala estudio batean, eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori dena, estudioa ja lana eginda juten zea, baino bai, oza, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai kriston komodidadea ematen du, ez, eta konfiantza hori, de ba, ondo zoaz, edo, bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bezik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Horren galdera egin berrezu, desa duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da, kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire matein degunean, edo lakoren, bazatxoren bat.
0: Badezpada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zo zer badantik,
0: baina. Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Horain dik ez da, atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituluan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Bat ez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan berra dago. Baina hori ez, eta pun, baina gero niri iruditu zait beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da, txutxumutxuka ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsonez uzen duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. bai, zuk osondo labur bildu dezu, ez? Besterik gabe, ba, bada jendea ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen gona, sare sozialak geroz eta garrantzitsua godian einean, ba, aurre ere zen bat, jende da hon, hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, kartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handiagora joan zaren einean, sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik, eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula. Ez dakit, hori zu galdute izut, ze, Gernika ja koskorra delako.
2: Han ere bada.
0: Begira, ba hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez? Ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba...
2: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikian bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erresago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan, eta noa eztan junda, bueno, gehiago, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste, orokorren dala, alda izan Donostin bertan ere, ez? Segun eta non, nik uste, orokorra dala.
0: Bai, niretzako batzuetan naztu egiten den kontzeptua da, eta hu ez dakitzuen kasuan baden. Esamesek aia ardutea, edo zaintza mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakitezuko, nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
1: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan adaberakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua namiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut. Hemen bai egin du lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsoko era bat. Uh-huh. Teknaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean.
1: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik usteot gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Azkenien, ez dakit, relleno, funtzin hori, teklau egitzen da bela horrek koltsoiek jartziena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez togu gara jo benetan.
0: Ze justu kantu honetan ari ditxita esateruen, jo hemen, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztiagatik, ez? Ze potentzia handiko kantu da batez ere estribiloan, eta hor, bai gitarrak, baina bau txan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da, laulertzen dut, ez da?
2: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doaztela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Nola komposatu zue orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
1: batez be azken hori, egizea da garatan lebat, bueno, gure goera gaitxik, kosteta egule igual suertatzi, edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizu batzuk. sormen asko garatu alizeteko. Orden normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa, orden askotan adiez nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenien, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzin, baina hori zan. Osake, oso no.
0: Eina, hori ere positiboa. Bueno, kantuaren zati bat entzungo dugu, arnaz pixka bat hartu, eta bueno, kantuaren esanaiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, edo, bueno, ez dakit.
0: Hanami, esan behar da.
1: Japonia errez nola izan.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da japonierare o japoniari begira jarri dena?
1: Japonier, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, Osea, gaina, abesti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola aurdun galditu zan, baino aborto bat eukizun, eta neko gaizki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itzeiten da, eta, bueno, naturalidade hori ematen saiatzen ari ga pixkanaka, baina igual beste dolu mota batzu daude eta ez dira hainbeste aipatzen, eta sinceramente ordun klik intziten pixkat esan, jo, abesti bat eskatza baldin badit musikalki, ez, hasik esaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba, hortik jutea gustako litzaidake. Eta ez zer ikusi daka horrek Anamiarekin.
0: Ba, gero ba, zion doa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, da, begira.
1: Hori da, bai, osea, estribilloak esaten du ez zergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkagu gero zion doak, eta ze politia, eta mundu guztia nahi dujun gero zion doak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuena, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan, zer? Eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, bajuten zaitzuna, eta batzutan ustez ez dunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagona. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten,

0: Ze, ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala, kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, eskaini izan, einban lan oso politxe, da emaitzi ba, posik egotekoa.
1: Bara, indartxo. Ez bi ahotsak batera, mola, ez dira bat batera, ba. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
0: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zen. Letra uberezize da bai, da bakarra jaionek ez da benain, nire lagun bat Koldo Gezuraga.
1: Koldo.
0: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan azte, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaune izan atzaman gauza, bakarrik diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko dugu. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatudan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen dugu. Zelan batzutan, iraganien deko guzen oroitzapen batzu, gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko, eta bizigaren... soriontasun maila ertain baten. Pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
1: Bueno, orain bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
2: Ostras, bueno, esango izut, gauza batzutan, espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba, igual ez ez, igual galtzen nahi gala, baina, bueno.
1: Ez, iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatzen bat duen lako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, denborak eta... Kandaren azken zatia, hau xe.

0: hau a capela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: A capela zuzenean. Zuzenean.
2: Bai, a capela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kantau komposatu zan ideia horretatik. Bitxo, izen bidea, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarra eta dana, baina hola hasiko da. Eta jaionek eman, espero gondire, baina ondino, hobeto.
0: Ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidan galdetu dut, naita, esan edut. Uh-huh. Ez zaidalako iruditzen, gaizki ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan edut, gida bat edukitzea, tonalitatea, pap, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako.
1: Uh-huh. Hombre, referentzia minimo bat, notarena, hor, bai, trukito txiki, bai.
0: Hori, baina nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu bat dira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasun ematen duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko gota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen dabizikoan, edo zenbagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, agia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka, bai. Eta nola aldegu egin, eta entzian ideia desberdinak, asikin komentatzen, eta... Azkenean, bueno, ez baina nahiko horreixa, dira, za?
0: Ez galdetzen hon hori, ze zuzure burua hori bakarrik entzuten duzun, zure hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Esigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto, eta horregatik ez, pozik eratzea,
1: bai.
0: Ez da gauza errezi izaten.

0: kantu indartsua, energikoa, eta hemen ja konturatzen zara, ebe, sei kantu pasagira ez, baina basua nola dagoen kolpatu zuen oro. Hau da. Ez dago batzuetan presentegi, buen salbu lehen entzun dugun jetxiune hori, edo bai laune batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ezta?
1: Bai, gure kantatan atan horren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta disko honetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da adibide argi bat, non gitarrak itzen dugu akorde simple bat, eta utzu ni itzi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta bateri zedie, orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izetie, bada garrantzitsue bai.
0: Baga, eta mandu zu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakume ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren, iruditu zaite egiten dela hori.
2: Bai, bai, egia esan, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegone artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna bere lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ezo ikusiko ez ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, agertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin behar izan duten, ez? E, bueno, batzutan, ba, bida gu augea, eta erakusten dizut, baina hoiek ez? Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izatea segitzen du?
2: Bueno, ikerkuntza aldetik
0: batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da excelentzia hori aitortzeko.
2: Nik uste emakumeen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen ari dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo handienetakoa da gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza ba etorkizun batean nola ikusten duzun, seme-alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik eta zientzia asko oso mundu kompetitiboa da eta zientzia artikuluak publikatzea behar duzu, ba zure lanarekin jarraitu ahal izateko, besterik gabe, ez? Azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, ekiz demora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, klaro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txermaten aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ez zindu gorputz aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dira.
0: Horregatik esaten,
2: no? Bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara. Oholtza gainean jarrizaren unean, nabarituzu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, konduz. Zer, betiko da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabarituzu desberdintasunik edo hor ez uzikusi alderik.
2: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi zumentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarrar horik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, hasi que egia esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dago nik, seguru egongo dala zoritxarrez, baina nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, zain, dutze justu, lehen aipatugu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu gehiengoak izanuzko izaten da, nahiz eta hori indik ere bilatzen den, ez?
1: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu ez, horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako deserosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pixkat, horregatik galdetzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, esatu duzu, ostras, badu. Gero galdetuko izotel ere, orko esperientziaz, Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere herrimiketan. Hau, nondek abiatzen da? Riffetik edo nondek abiatzen da kantu hau?
1: Riffetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula oindala askotik, oindala asko askotik, baina oin arte ez dugule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen dana, eskendun lortzen topeti espazioa botzantzako, oso oso blokeote ginen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendun diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, riffetik abiatute, baina oingoan lortu duguia estrofa bat sortzie, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajeti gure proiektuen.
0: Sarrerako riffak ematen piskatu nula, jolazteko ez, lagun artean eta saltokazteko eta piskatu ematen du. Gero riffetan eta joaten zara ez, ba, ba, ira batzuk, agudo batzuk eta piskat, bueno, txandal metal esaten den horretara ez, piskat bideratzen direnak, eta gero saltzuna melodiko eta sonak hartzen du. Koktel, nahiko bitxia, esan diot, esan duzu denbora eman duzuela, noiz aiatzen zera esatera, esan, zenbat denboratak gero esaten diozu da, bueno, hori ja badeukagu heltzea.
1: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun batetik bestera, jaionek lortu banean, kriston lanean jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsetera, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina oinja bada repertorio barrendan kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, hainbesteko zatu dituzun baita ere.
2: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea ez, eta ardun esaten, ostras, eta guain nola... Ni bueno, ba, ezakit inspirazioa edo etortzen da eta aterazan azkenen.
0: Baiz, zuk azkenean nahi gabe ere buruan zerbait sortzeko joera izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zuhori txaroten, ez? Hori gertatu daitekelako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano esaldi hori oso puntetik eruditzen zait. Esan nahi dut, karo. Esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
2: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan edo azkenean, ez da?
2: Bai, eta kristal oso politia baita ere. Bai, hori dator pixkat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan, ba, berriro ere, gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten den bezala, edo batzutan gehiagik kexatze gehala, ez beste gabe, justi, aukera guzti da dituzu, zertako kexatze zat, eta berriro ba horri erantzun bada, ez? Egia da, ba, ditugula erreztasun batzuk, edo komoditate batzuk, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komoditate bat, eta ez horremeste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste, oztopo batzuk etorri da baita horrez, eta... ba, bizkat esaten duna abestiak ere ez, espektatibetan galduta egia zahaztu ez, mundu guztiak espero du zure gandik ezakizema gauza eta sakrifikatu zaite hauiteko edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu eta balezu saiatzea alik eta guztien aite, miske igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual ez gala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gala, eta igual horta nire zailtasuna badaola onartzea, ez?
0: Zein puntutan egizten zara Muranora?
2: Ba, bida, ni oporretan behin edo nintzen han, bueno, Murano bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen, eta han kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, ez dakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita ez, eta hor du, ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, horra iristea, baina esaten dut kristalagirazteko. Bai, baina, bueno. Ni ere gona izan zen, etzitzatean akaso belakoan, nahiz eta horregon, Muranora iristea kristalarekin lotura egiteko, potentea. Bueno, esan dugu, bai, bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, plazer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko?
2: Nola autokritika?
0: Kara, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia.
2: Aha.
0: Letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, karo, gero placer txikietara joatzeko esaten digauzu. Zer darrakastan.
2: Egia esan, hau gehiago etorri izan, beste sentsazio batetik. Eta, guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zan pixkate ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia. Eta, guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea. Eta, guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positioak ere baditugu, ez? Gero ja osatu dala disko eta badaudela. Eta orduan grazi intziten eta esan, ojo, ba, eske, arrazioka, ez, eta hortan pentsatuz, eta musikaltasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboagoa edo, eta esan, bai, jazta, hemen plazer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez, esan, ez, puesto, aipatzen duzulako pixka batez, ez dagoela ondiek gauzan dietara joan berrik, eta...
2: Noski, ez, ez.
0: Eta, ba, batean, ba, Murano, edo, jende Japonia aipatzeak, ez pixka esango, ja. Urrut, urrun, ez, bilatzen, beste dira, ba, txorra da, ba, zan.
2: Ja.
0: Zan, nola itere, ba, nizu figura horiek, justu, ordenean gatoz, da, esatzen zu, bale, bale, plazer txikiak, bale, garantzitxon plazer txikiak dira.
2: Bai, baina, bueno, egia da, gauza ondi horiek, bakoitzan ez ezberdinak izan daitezkela, ez, beste gabe.
0: Erlatibizatu.
2: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
1: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
1: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
1: Bai.
0: Badituelako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
1: Bai, ilun hauek edo.
0: Eta hor, adostasunera erresisten zarete?
1: Bueno, azkenen izena beste proposamen bat, bai. Eta nik uste danok eskertzen dagule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eiaten urtengo progresio hori, beste kolore batzuk manejetan dote zelako, beste musika bat entzuten dotelako. Baina ni oso gustura emaitzigaz, bai.
0: Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,

0: Beno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten etxeka egin duzue. Ura esperientzia hona nolako izan zen zuentzat? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibakaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referentiek izan aldirenak, edo gure referentien referentiek izan direnakaz, BBK Legendsen inguruen gauzperruetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundize dana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zen agugara, oza niretzako hori da pasotea gure artien bota gendun zen argazki bitxo da ikusi dugu ba, oso politxera ilusino pillo bat egizera apruete egon zala zentzazino txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan eta horrek apur bet otzitu ban asuntoa, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbildu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentarizo oso onak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ez da?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zotze makinatzen, baina zaketegia zen fetxaldetia galduta, no? Baina bai, zango nuke horri bilgo gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzue?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialetatik idazti da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain, udari begira. Baditu zuen kontzertuak?
2: Bai, deixente fetxa dazkagu orokorrean ja, de hecho aurreko astean ere on ginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta orain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, osea, baditugu fetxa deixente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak norbaitek, bueno, etorri nahi dezunantzako. Baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioekin gaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik.
2: Tenera izateren sentsazio hori pio bat. Pio bat egia esan.
0: Presaka batetik bestera bizi eta alboko zaintza zaztu, ez? Pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailearenak ere bai, ez baina bizimoduako. Zure ez zu galdetu ere intzertzaren, zen berea, ikusi dut, berak jarretu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai,
0: jarretak. Horregatik, eh?
2: Horregatik,
1: bai, bai, bai.
0: Horregatik, esatena, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, denak gau dela, ez, hor, baina bat ez ere musikaria denak, badak izer denaz, anzte buru hartu, kontzertu galdi madago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizea, oz, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitsua ingurukoak zaintzi hor zentzuen, eta horrek hori tope behar da. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Mm. Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, jo, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere burua zaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondokoa zaintzea, baina norbea bere burua zaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, benga, saietuko naiz, ba, bosteongo zaiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, gainagun nahiko trota, terreno geha orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba, gu han gaude, ilusio guztiakin, eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gehiago da, gaudela momentu batzun, non esatezun, ostras, ba...
0: Geratu ere egin behar da batzu.
2: Ba, bai.
0: Norbera zaintzeko. Zara zen norbera zaintzeko, ondoka zaintzere.
2: Hore.
0: Oso zaila da. Bueno, ba, enararen itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun, gara, hau ez dut galdetu, Itz jokoa du, ez da?
1: Badeko. Bai, bai, itz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, aporet, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire bederatzi mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow. Baina, sententzia, bada, bikote, mila esker, gurekin izatearen.
2: Jo, ez, eta mila esker.

0: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
5: Bai, bai.
6: Bai, bai. Martxan gea berriz.
5: Ze soinu zen, oi? Horratzetik entzun den hori?
6: Jendea.
5: Publikota guzti.
6: Hau, ikaragarri da, eh? Hola, hola, zemagaren zailua, ez da gizemagaren.
5: Hau, bosgarrena, Maria,
6: vale,
5: bosgarrena.
6: Bai, ez da gizegun eta mizina izana.
5: Bosgarrena, baina, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
6: Bai, ula zialda lur danak jata martxan garritugu.
5: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
7: Bani, urduri etorri naiz gaur, eh?
6: Bai.
7: Bai.
5: Ze gonbidatu gatik?
7: Pizkat bai, bai, bai.
6: Ja.
7: Oso normal, pilota zalea naiz.
6: Bai.
7: Tarduan bera aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gainera etorri naiz aitarekin kotxean.
5: Aitarekin?
7: Bai, bai, bai.
5: Iruñatik?
7: Bai, Iruñatik, bai, bai.
5: Eta hori?
7: Zagit, lehen joaten nintzen nik berarekin planetara, eta etortzea bera nirekin. Eta mak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
5: Amak.
7: Amak, claro. Eta nik aitarek iremen, baina, karo, ni normalak egitzen egin zozok eskatuta horrelako bolu. Osa, bera Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zerin yeah. Barduen. Nik utzi dut hemen ondoan, eh? Eta esan dio, nik utzi dut autobus tau, bosgarrena jatze dut bulebar. Uten zaituela Donostiko wow. Alde zarrean. Gutxi gora bera.
6: Estarraz, ojo cuidau, eh? Ojo.
7: Orduan horrela torri naiz, berarekin, beti etortzen gara lizkar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako.
6: Bai.
7: Eta bera denbora guztiena, kontuz, radarra.
5: Kara, esan behar, entzinek idatzen du? Aitako semeak?
7: Ez ni, nik, berak irurogeita bost urte ditu.
5: Eta irurogeita bost urte egin ez da gidatzen?
6: Aizo,
7: Faltatu,
5: bueno.
7: Eh.
5: Ja, estamos.
6: Bere amak zer dazka, irurogeita...
7: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu
6: bere... Eta onkologikoak dago lanian, esan un, dortxo dago, jatatxo! Bajati huelto de San Imaria, nao gogor, nao fuerte. Goguak entzion ba. Gustatza jo, lana.
5: Hori hona.
6: Ondo, hori hona. Baina, izu, eta bostekuak, a ber, Antonio.
7: Oe, bakoitza badago bere erara irurogeita bost urterekin, ezakit nik nola gongo naizen, nire aita nik nahiago nik gidatu.
6: Vale.
7: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahiago gidatzea.
5: Gauean.
7: Bera baino, gauean, bai.
6: Hombre, nire eramakin baino, nire ama jutea 80an erdiko karrilean, zate gotela ma, mesedez. O, azelera, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, Ola, 80, 80 te gello es.
5: Precaución.
6: Naiko bai. Taniko piloto amakin, da nere copiloto jute badama etzaio gustatzen, ze azkarregi gidatze omen det.
5: Ja, es que copiloto izate ere zer, eixa batzutan, eh? Copiloto bera izate, es.
6: Ni bikotiekin askotan pentsa lagatzi arrelazioa, ze baina noiz, Maria Cruzian ez oporreta jute zenean da, lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau bestia, beti azarre. Bikote pila bat auste ja.
7: Bai, bai.
6: Google Maps, erabilizan duzu eta... Bai, Google Mapseko... Ez da rexe izaten, kopilotu antzatek gidatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gonbidatu... Ni urduri nao.
5: Bai, bakit, bakit.
6: Ni urduri nao, egitea zen un espero, gaur gonbidatu hau. Gaur lanetik eta nahiko beti bezala. Oain arrasate nao.
5: Arrasate pasatzeko,
6: bai. Oain arrasate nao, ambulato joan.
5: Zer moduz, behar zein gojende baino beto edo...
6: Arrasate behasain asko zobeto. Bai, ni goierri aldia, bai, ni goierri, Arrasate...
5: Ez, eh?
6: Ez.
5: Baina, baina, hasi berria zara, Arrasaten.
6: Bai, tezkerra bihazte eta nahikua. Bai, etzait, Arrasateko jendia, nie, jende xele, jende oso xele horria, Arrasaten, baina entzate, Arrasaten. Parezi, porque...
5: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
6: Bai, ba.
5: Da, orduan, claro. Ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain Arrasate.
6: Ikara garri aldatzea dana. Dana aldatzea, dana. Kotxian, jonda, zea, jendiak inberreketa ite, bai, beste euskera baka baita.
5: Hori bai, beste euskera
6: baka. Bueno, eta euskera balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, eh? Hori da beste kontua.
8: Behasainen.
6: Askoz, iki harri. Bai, nitxargari gai jateitu eta jende xelebria zion. Ez dakit nola esplikau.
5: Bueno, kontuz, ba, Arrasateko batek ikusiko zaitu, gero, eh?
6: A ber, alan, borka entzule horretxugu. Entzule horretxugu, xerikai berra, xerikai ba, jo. Feedbacka, hori.
5: Nik, por cierto, bakize, berrogei urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
6: Bai, hori bakarri pasatzen.
5: Inoiz ez aberandu, eta, bai, nire urduri neon gaur nun bait, ze galdu inditut. Nere aparatoa nunbait galdu dut, bakarren batek aur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira.
6: Bueno, nik uste dut momentua dela, ez? Gaur, ja gaur bai, a ber, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Bai. Zenik uste konbidatu honekin.
7: Bai.
6: Ez?
7: Bueno, a ber, bai, ojala baiet.
6: Bai. Ja honekin izango exitua.
5: Exitua.
6: Gureatik ez, zesana ez.
5: Egia, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
6: Gonbidatuaren, ni gustoa. Eta nire inguruko jendeari gustoa, nire izpa eta bikot, oza, jendeak nintzen dut, seri jo, lagunak dut, seri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Hondik, gure garaian hori kontzerbatza, deu. Ba. Arrazki bat, gan horazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genian bezala, ez hola jarri, behatzak, eta arrazki bat, eta hori, merdeu gero, eh?
7: Sinadurak eskatu dizkidate baita.
6: Ah, sinadurak?
7: Bai, eta lekideak eskatu date sinadurak eta galdera pilo bat.
6: Ja.
7: Programan egiteko, eta, bueno,
6: ni barkamena,
7: lista luze bat eman diate.
6: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet, bera argazkitxo bat.
5: Egia.
6: Enun inprimau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba bakizu. Ez zuna bitxau faiau, eta zeu zozin berdepa, eta egon intzan, gure gaurko gonbidatuan argazki oso elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
5: Bai, argazki eta nahi txukuna.
6: Argazkia txuribeltzian zeon, eta bueno, presupuestua ba, enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, horpei asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta ze elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka.
5: Bai. Pelota zaleada.
6: Pelota zaleada. Ni...
5: Nik, beha, nire guain txegoratu nahiz, nire guain arteko goratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, Lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
6: Nola.
5: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari, aurkez lari, eta arentzako dana lari bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan, San Francisco wow. Zen, laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
6: Wow. Zer? Ze, nik uste momentu dala, ez?
5: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
7: Ja, bueno.
6: Bueno, nahi ez.
5: Esan dut, berari ilusio berezi egiten zion, eta...
6: Ja, nahi zuzu gara bestela?
7: Ez, banoa.
6: Jo, Antonio...
5: Baina, bauk ez duzer egin, horregon, lasai, ikusten.
6: Horregon, hori da, inbulto pixkat.
7: Eta... Banoa larraizekin.
6: Bale, bai, larritzen, bale. Baina txalo batzuk eta gauzak eta, bueno, oantxe, preparau, segero bueltan izango, zea.
5: Ez bera.
6: Ai, barkau, baina, bueno, bale, ai.
7: Bueltatuko da norbait.
6: Bueltatuko da norbait.
5: Bueno, Antonio.
7: Bueno, venga, ale.
5: Venga, pompairaz. Eskerrik asko.
6: Bain, bai. Aupa, Antonio. Maite zaitu gula.
5: Antonio, hiri arte, ugarte.
6: Suerte zure aitari.
5: Deitu modu. Hori da, bida, bitartean aitari deitu aber nun dagon.
9: Deitu
5: dagoela,
9: Maria Magnum
5: dean,
6: Maria Magnum.
9: Hori da, Barcelona.
5: Ah, ze, maleko jan, portuan.
9: Akuariumean.
5: Akuariumean.
6: Antonio.
5: Bueno, venga, gero arte.
6: Maria Magnum.
5: Ah, deskuento aldute.
6: Iki horritako.
5: Akuariumen ere, deskuento aldute.
6: Ez dakit,
10: bai.
6: Ba, oso ondo irutu zait. Ondo irutu zait, bueno, bain iritsi da momentua, nola aurkeztu behar deu?
5: Zuk aurkeztu?
6: Nik? Bai. A ber, zu pelota zale amorratu.
5: Ni pelota zale amorratua naiz, bai.
6: Ba.
5: Ni ez naiz pelota zalea, Maria. Ni bere zalea naiz. Bere zalea.
6: Ah, bale.
5: Ze pelota zale izatez, aratago. Askotan aipatu du hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen aurrekoan, mito bat.
6: Bai, bai, bai.
5: Itze potoloak, potoloa. Erabili ditugu.
6: Ez que azkarra ikarri dugu, igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
5: Azkarra erantzun zuen baietz.
6: Azkarra erantzun zuen.
5: Eta ez dakit damutuko ote dan. Beraz, Marianik, pasuko monioke.
6: Eta zue guzti jokin gaurko programa zoragarri hontan, Xabier Euskitze jauna dugu. Benga jokoa.
5: Alpa, Xabier.
6: Alpa, Xabier.
5: Fuerte, fuerte. Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du gizan, aurreko lau saioetan, oso gonbidatunak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko.
6: Jo, ez gatorra, bai.
8: Ez horregatik, ez horregatik.
5: Ja damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
8: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
6: Ez da gutxi.
5: Baina eske, ni valiente esan, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
6: Ondo inda, hemen lehenengo galdetu inber
8: da. Baina, dena den nigana heltzeko, nigana heltzea oso oso erresa da.
6: Bueno, bai.
8: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten, Xabi nirekin. Gu lankide izana gara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan. Bai, bai. Eta Xabi niri kastina egin zitzai onean ere antxen induna ni, eta bai, tau ze iruitze zaizu, eta ibutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua.
5: Serio? Hori ez nekien, Xabi.
6: Xabi!
5: Bai, egia duela amabi urte, amabi bat urte, amaik amabi bat urte, Euskal Herria zuzenean.
8: Euskal Herria zuzenean, egia.
5: Saioan, mantziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzeka aurkeztuko zuela programa, Maria.
6: Wow.
5: Bai, zoriotxu izan ginen hilabete batzuz.
6: Zoriotxu
5: izan ginen, bai. Bai, nire lehenengo esperientzia.
8: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
5: Oso lan talde politikaren.
8: Erreportari bikainak eta zuzeneko koneksioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
5: Hainbeste koneksio ez da. Hainbeste ez da.
8: Bai.
6: Ez da erreixa, ni eondana.
8: Eta gainera gauza bereziak, esate baterako, Santa Eda bezperan, ba, venga, gaur, lehenbiziko zenbat koneksio ditu gu, bost. Eta, ea, nik hasiko platan, Santaiage da bezpera dugu, hasi gaitezen bertsotan. Erreportari saia daukagu, makinatxo bat txokotan. Eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak noski, baina Xabinik beste kopla bat, eta gero esnaolak beste bat.
5: Odeik beste agotatzen zuen, bakoitzak bai, kopla bidez.
6: Odeik esnaolak,
8: odeik esnaolak, ura ere antxia ziunan.
5: Ez gekizton lantaldea zegoenan, Maria, ni erori nintzenan, taldamenan dituen, nere alia, Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarai, Naiarakago, Amanei Bainez, Bilboko Erredakzioan ere sekulakoak, wow. Bai. Dan erori ginen, nintzen.
6: Wow, hau suertia.
5: Bai, ari esker, Xabier, kontaktu errexa baizan da, beraz.
6: Bai.
5: Esker, kasko Euskal Herria.
6: Eskerrak. Jo, baino, bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri zanazu.
8: Bai, torri, no?
6: Torritza ez da gutxi, azte bukerako kupautan, zadanez?
8: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ni oso siestas zalea.
6: Bai,
8: eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten. Eta...
6: Bai, pixkat.
8: Bai, banina nola zera. Pixka bat piztu beharra.
5: Bueno, piztuko gara. Xabier, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zu hemen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Pumpairez. Iluse egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garen saltxan.
8: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
5: Ez da zurea.
8: Ez du nirea. Ez du nirea.
5: A ber...
8: Beira, euskarak pilotarekin konexio zuzen-zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldin bada ados.
5: Ados.
8: Bai? Inglesezko juz. Eta, bueno, hori nazio artean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak hormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz, eta gero euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri? Ba, pilota plazak, egungo frontoiak. Aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, hoiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan haundi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso, oso espainola dugula. Dejada. Bolea. Sotamano.
5: Boti bolea.
8: Bote korrido. Bereziki itxusiak direnak eta oraindik ere ez da punta, bai, bote korridoz gorka dogonena. Eta bote korridoz. Hain itxusiak diren esamoldeak eta eta ordoa, ba, bueno, ni euskeraz aritzen nau lanean eta ordoa, ba, ni saiatzen nau, ba, bueno, hitz batzuk ez ditu nik asmatuak inola ere esate baterako. Pumpa, ez du nik asmatua. Pumpa, ume bat lurrera erortzen danean ere ze esaten zaio, pumpa! Eta, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe, jatorriz. Eta, han, pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari baztan aldean? Nyakoa. Bai, eta iztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren iztegian eta agertzen duk. Nyako, jugarreta. Eta nyakoa azkenean dejada bat zer da?
5: Bai.
8: Zirisartze bat.
5: Bai.
8: Eta nyako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jo du.
5: Txapa bat, politago, bai. Txintxea.
8: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada, erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik, nyakue. Eta, bai, polita duk, eta gero, ba, bote korrido, eta hoiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko ahalegina ere, egin behar diagu, ba, eta, bueno, pumpa goran sortu genian.
5: Pumpa goran?
8: Bai, bote korrido esateko.
5: Bote korrido.
8: Bai?
5: Apuntatu, eh?
8: Bai. Eta gero, alako batean, zarautzen azken portu nindoala, kristal kalbitzaile batek.
5: Bai.
8: Anarizuan,
6: zera. Badakizu nungoa zen.
8: Ez.
5: Ze, kristal garbitzaia?
8: Zaitzen ador. Badakit.
6: Ez, gota izan ez da.
8: Eta, i, euskitze eta, iepa, eta, i, zea, botibolea esateko, oi euskeaz esateko modun bate ongo, epa, eta, bai, motel ez tego sopolitia, zerbait jasmatu erko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta, ara, i, politia, pumpairez, i, kontun hartuko it, eta ez painikion, ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
5: Ba, gaur da eguna, eskerak etorri zaren pumpairez.
6: Kontua da, nik, ez duan, bueno, proiektu hau pumpairez, berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan, orduan gombidatzei zuegu, urren aukera baldin badezu, zebeste, bueno, beste ikuskizun, ba, politxau eite deun, nere ustez bintzat, ba, diferentia, bueno, diferentia, politxau ez diferentia. Kontua zer da, ni zestu arra naiz, eta, ba, zestuko alkatiai, ba, esan nio naizu, tal, bueno, zestua, donostin debakit gauza bestera bat afontzenatzaua, zestuan dana da, bertati bertata, izu, hau dakat, eta jarriko aldeu martxan hau, eta ekitaldi bat zehose sortu zestuan, bueno, kontua da zestuko alkatiak, Mikelekin egon nintzan berriketan.
8: Ertxin,
6: hori da, hori ere, pelota zale, bai, uste zehose, uste zaiola, zehose, asko ez, baina.
8: Ura ere loiolako ikastolan ibili, ja, gurekin batea, ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra pelotan.
6: Ezker rutsa,
8: eta oso ondo egiten zinan gainera pilotan, eta haren anaia zaharragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen.
6: Ai, bueno, kontua ertxinekin berriketan eola, eta izan egon, bakizu gaina nola jarri dilo gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu, Pumpairez, nundik datorren zeinek esan zion euskitzei. Ba, beste zestuar batek, Hector izeneko mutil bat.
8: Ara.
6: Hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik kite du bertan. Eta ba, Hector juntzitzaiz, ze gaina aurrekoan egon nintzen, Hectoreken aizu Hector, egi aldazu juntzinala euskitzei esatea, Pumpairez erabiltzeko, eta zeon, bai, Maria baino, ena augustoa ze, sotaman hori ondik anor dakau, eta sotaman hori kenduin berdata. Horre da, nijo, hau. Zestua, ojo, zein izango zuen.
8: Hector rie maizki, joan gora intzia.
6: Ezango jat, ezango jat.
8: Eta eskarra. Eta
5: garriko jo.
6: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
8: Bai,
6: zu, zarautzeko izan da, ber, eh? Nei pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera da, kau paleta.
8: Ni naun, nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
6: Ua! Bai.
8: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etzagon sinisteri. Ni Azpeitian sortua edo Donostian sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira berehala joana bizi izatera, eta lehenbiziko urteak eta Azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, Azpeitian ezunan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
5: Ara?
8: Ez.
6: Olaudia gauzak, bueno.
8: Eta Azkoitian berriz, gure aitona monak eta gainera bizizitunen, plazan bertan, Azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzejupe mitikoa,
6: dai,
8: eta besteak goikolosa, estaligabeko ezkerpareta.
6: Dai, dai.
8: Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzejupea, eta pilotarako lagunak...
5: Bai,
8: gehiegi askotan.
5: Ze kurioso gauza.
8: Eta orduan ba nik Azkoitirako joera horregatik izan diat gehien bat, gero ba bueno, Azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxikimendu berezia izan dugulako beti eta orain ere gure ama bizi duk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin bizi duk, bi osaba mutiltzarrekin eta bueno, bi anaia mutiltzarrekin eta hizpan eskazarrarekin, bai? Laura Gelkarrekin bizi duk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa, eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra hori gezago.
5: Ze baria?
6: Ez gaxi jain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa, eta hori baino...
5: Poetikoa gero.
6: Hori, zestuan politxe eta deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzealdian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko da, txikila da, frontoia txikila, hemen ertzeko, ezkerreko paretian.
8: Baina ze pilotaleku zari eiz?
6: Zestuan, kanpokua,
8: Kanpokua, ez taligabea, honian eskuz jokatuan, haun. Ba, galtza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun. Bai.
6: Ostras, zuzen nahi jo ez, Xavier, zein da zure esaletasuna
8: eta... Beste Azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestuarren kontra. Bat, Aitor Zuleika zena, eta beste Amantxi edo esaten zioten bat.
5: Hoi da memoria, Xavier, eta hoxi ez da garaia denik, ez dakit, niko izan hori zen bat zine.
8: Eta gurutzeak berri horretan berriz, orain gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, txapelketa oso osoa.
6: Oso elegante dago jarrita hoen.
8: Bai, berritu, orain azkenengo berritu gauman diotenetik, gana unizan. Eta bat miat gogoa,
6: Ba, gizu, gombideuta zaudez, estura?
8: Laster joan goit.
5: Plan asko ateratu nahi zaizkigu hemen dik,
6: No, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oan ja zeri jo aurkestia.
8: Ni orain arte lario aritu naun,
5: Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Bilbon, San Frantziskon zinela laria. Lari guzti egitatik zein duzun gustoko,
6: Bai, bat daka udanok maitxiena, ez?
8: Begira, ni alde batetik esataria naun.
5: Esataria.
8: Pilotaria ez, uste dinat, itza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doainik horretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserrik gazterik erretiratu zela.
5: Eta zenbatekin zen hori?
8: Bertsolaria beti erretiratu izan dik ezinak, edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo.
5: Entzun duzu, ez, 75ekin ja gidatzea
8: bai,
5: arriskoa gehatzen da.
8: Antonioren aita hain izorratu aldago.
5: Ez dut, ez dut, uste hau ikuste unen ikusiko zu.
8: Beno, ba, ni berriz, eta basarrik bazitian 75era gerturatua, erretiratu zenean, ni txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin, eta plazetatik 32rekin, alegia, gazterik oso erretiratu ninduan. Eta ala eta guztiz ere, neure burua nolabait definitu behar dudanean,
5: bai,
8: bertsolaria.
5: Bai.
8: Ezeren gainetik bertsolaria.
6: Eta bertsua bueno, usteko arrazoia, zandazan?
8: Bueno, arrazoi bat baino gehiago ere, bai, bai, gehien bat motivazio faltagatik, orain baino askoz ere, garai zailagoak zitunan.
5: Zer ikusirik ez, Xavier, garaiak, eta gainera justu galdetu nahi nizun semegatik, eta gaur egun baita, bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua, eta zuk bizi izan zenuena, zer ikusirik ez?
8: Ez, eta bo, biok baditiago zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garai batekoa duk, eta
5: bai,
8: munduaren ikuskerari dagokionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza, gure semeak eta gure semealabek eta nik. Anerri da, gaozkiolarik, biok izan diagu errastasun, berezko errastasun ondia, hori aladuk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
5: Eta egia da, anerrek ere bai, ez txikitatik.
8: Eta bai, anerrek txik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nian, ba. Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin, Arrasaten.
6: Bai.
8: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, neri inork esan ez? Da, bai, bertsolarik, hobenoik, ala, astea mendituk, bertsua kantatzen hasteako, lehenbizi azkena pentsauta. Ta neure buruari esan iban. Ara, ara, ara, ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusi nian salbazioa, horrekin. Egin dazago, ia bukaera, azkena pentsatu gabe hasten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nian, bale nauk. Eta bai, eta Arrasateko finalerdian eginian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta bere ala etorritzaidan hango Almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondik urten dugu, eta i, basak materia jala, basak materi jala, eta sei bertsuetan, Eta, honi, bueno, bai, hor numei moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
5: Pare bat astetan?
8: Bai, bai, bai.
5: Ama ostegun nahikoa.
8: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
6: Wow, hola,
5: Txalo bere bat.
8: Hola. Eta finalean izan gintuan, Almen bertso eskolako 7 tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi mendigo izale
5: baita
8: zena,
5: ere,
8: ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako 7 eta neu 8. Haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, eta ni autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarria ere bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso aita, Lizaso semea, Agirre, Lazkano, Lazkao txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen asigintuan gu, amabost, amasei, amazazpi urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk, nik amabost urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zain nengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
5: Esan zizun batek.
8: Bai, batek esan zidalako.
5: Claro, Hektorrek bezala.
8: Iala astealaiz. Eta gure semeak berriz, Anerrek, amaren sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen.
6: Ja,
8: zenbat kantatu oten izkion. Claro. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
5: Bai, bai. Derrigo.
8: Izaki on mundura, ongi etorri Aner, gugura soak gaituk, Txuse eta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder.
6: Sortu
8: orduko bertso hori zekantatu nioan. Eta gero, ark, kaskasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, ark, hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan.
6: Xabier, esango izut gauza bat, pentsatzen egin nintzen, azkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madri, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
8: Euskal dantzetan.
6: Ez. Twerkin da besta gauza batzuk itait, gauza modernua.
5: Twerkin, eta...
6: Oain Hilsen, da twerk adibidez, ba, jun izan naiz, ba, Madri da kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertsonenak pentsauta. Ta horrek azkenean erostez improvisazio hori galduiteu. Eta gaur egune, numore munduan ibiltzen naiz, nik uste zu, garaiontan jaioko bazina, bakarrizketa lari bat izango zen.

0: Che, impro show, bakizula, ez dakizun nola zeita, nola ukauko andori da politia. Ez genia, bueno, monologo batin, eta dana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez dala errexea, jendia iparre araztia, baino momentuak dakana, momentuko bizilla, ta, nei, hori, ez dakit, hori falta da hori somatzen.
1: Baina, zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
0: Bai.
1: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
0: Hori da, nien eiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakit oain, ikusi diazu, no? Nien eiz, aiatzen eiz, eta momentua momentuko ingo deu, eta lan nola. Joa, ja, zizu hori nahu, Zuitzaiz beruitzen, zu bazea, humore sale...
2: Bai. Bai, nik humore zuen, no, bai.
1: Ez que nik dauka sentzatzea, jendeak uste duela oso serioa zen dela.
0: Bai?
1: Eta... Claro, gaur ere euskitze datorta, denak pixkat, ai.
0: Ja, ui, errespetu, claro, bai.
1: Euskal Herrian, esango nuke pertsona ezagunenetakoa izango zarela.
0: Bai, nik uste zu...
2: Baina horrengo belaunaldi gazten zatetagu zerrezkaitu.
1: Ez?
2: Oso pilota zaleak baldima dira, bai, baina bestela, ni orain dela hogeita mar urte, bai, orain dela hogeita mar urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik, plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza. Orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten etzuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, ba,
1: batetik edo bestetik harrapatzen.
2: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean ume asko pasadi izan duk gure etxetik, anerrez gain, gero garaziz gain eta jonez gain, orain gainera jonez dun gure seme legez, arrerako semea izan baita, baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago
1: egin. Benetan,
2: Baina, bueno, gure etxean bizi duk.
1: Legez, 18 urtetik aurrera hori.
2: Legez ez du gure semea, baina tira, gure egin bizi duk eta berdin segi izan. Baina horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba, izan garelako Sahararren arrera familia, eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko arrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izanagaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen?
1: Ikusten nahi nintzen,
2: Hau noado, etorriko ote da bueltan.
1: Ez, gazte jendeak, nola barraitzen zaituen.
2: Bai, horixe, bai. Ba, behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Gdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin, udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura, eta urrena zoologikoren batera, eta bueno, behintzat eguna argitu dik, eta haino, eharra eguna, eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela, eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera, eta bai, eta joan gaituk, Dreixa, Esmeai eta Aner, eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela, guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain, jokalariei, ez niri, baina, halako baten, batek ezautu naik, eta etorri zeidak, eta sinatuko autografoa, eta nik, bai, mutiko, eta sinatu zi bat etorri zenean 200.
1: Karo, atzeti danak.
2: Eta sekulako beroa egiten zian, da ni zer di patxetan, da Sahararrak, zer patxetan. Da, Anerrek berriz, aikia, venga ya, gutxilla falta ikuk. Eta animo, da.
1: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
2: Ni zer di patxetan, sinatu, eta pentsatzen ian, hauek ni ezautzen oten haute bat. Eta alako baten, bati sinatu ziot, zea, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? Eta atzekoak. Ez aldezu ez hau zen. Uazemankekoa? Alegia, gure personaje ez hau zen zian, ez geu.
1: Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori, Antxon eta Julen Teieriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona,

0: Eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
1: Bai, Aitor...
0: Ez, bera... Nola?
2: Patxi!
0: Patxi! Ah, Patxi. Txalo bero bat Patxi rentzat, Patxi.
1: Bueno, Aitor, haimazta Aitor egon da.
0: Kaixo, Patxi, arratsaldeon.
3: Arrupa, Patxi, urte eskotako.
0: Patxi, ez lotxatu, begiratu jozu, Xabierri, bakit...
4: Kaixo, uskite.
0: Zertu dut,
4: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela. Bai? Guratzu, bai. Urduritasuna, eh?
1: Bai.
4: Eta gero baita desandit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
0: Abai?
4: Bai.
0: Vale.
4: Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekunberrikoak birela.
0: Baskerrik asko, Antoniori.
4: Izena jartzeko.
0: Formazioa gatik.
4: Bai.
0: Patxi, Xabier Patxi.
4: Kaixo, urtasko trako.
3: Gauza bera.
4: Karri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
3: Ara,
0: amak.
4: Nik eta bain, bai.
0: Senior goxua.
1: Baina nik ez amera dakat guztionekin barkau, Patxi, mostu ingo izut, baina
4: vale.
1: Gauzak modan eoteia eta gero bueltan zubak izu konbersakin eta gauza danakin juniteia, baina gero bueltan dia, da nik usteet ba, guazenmank ekin oain epasada, niko hain guazenmank sare sozialetan da asko asaltzaia bertako eta nik uste gauza batzuk, bazu, bezala kiki amunarri zitzatela modaz pasatzen, zazkenian referentein potentiak zeatela
3: ale gila garai bateko Citroen 4 Citroen 4 lata xata haiek ez ditu modaz pasa
4: mitikoa bihurtzen zara
0: kotxe klasikoa
4: kotxe klasikoa.
0: Bueno, Patxi, bakigu irrikatan zinela ona etortzeko galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit utziko izugu zuri hitz egiten Xabierrekin ja?
4: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai. Badut hemen argazki bat, atera genuen labri frontoian, segura eski goratuko zara, Xabier.
0: Bai.
4: Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
3: Nola naiz bako goratuko?
0: Bai.
4: Badaki baiet.
0: Nola izena duk, klubak?
4: Euskitzefan.
0: Euskitzefan.
4: Euskitzefan. Ingeles ez, euskitze fan.
0: Ez dakit ingeles ez oso aproposatean, Xabierren jarraitzei talde bat.
3: Ingeles ez dena entzuten dut,
0: Bai.
3: Ulertu laur dena, itzegin amarretik bat.
4: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
0: Bota.
4: Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa. Elkarteko sarreran jartzeko, Euskitzeren argazkia.
1: Oso elegante.
4: Oso...
3: Urte batzu baitu honek,
4: Bueno, ya.
0: Hau klubaren zat da.
4: Bai, jartzeko elkarteko sarreran.
0: Hau,
3: kalaka egiten nueneko.
0: Kalaka,
3: bai.
0: Beste zaio potentea,
1: Belartekoek ebazkazu? Bai.
3: Soldeatuta zago.
1: Ja dudan garri,
4: eh? Galderak.
0: Bai, ari da sinatzen ja.
4: Bueno, bai, galderak.
0: Osondo ja.
4: Baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk.
0: Ara?
3: Bota.
4: Bai. Bale, lehenengoa.
0: Lasai egon,
4: Bai, joder.
0: Patxi, lasai. Arnasa, lasai?
4: Ui.
0: bai, daukugu hemen, ez du larentzako botoi bat.
4: Zut inoiz erabili eta
0: neukar.
4: Erabiliko. Bale, lehenengoa. Zein izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida? Hau elkartetik pasa didate.
0: A ver, zer zesa jatu zarte.
1: Narratzeko.
0: A ver, zein izan da.
1: Narratzeko izateko.
0: Bai, kontakizunen bat la partidaren bat, geratu zaren gogoz.
4: Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta gogoz gelitu zarena, esatari bezala egiteko. Zakit, duela egun urteko oren bat.
3: Bueno, ba, zer esango izut ba.
1: Barkau, zegaizki galdera
3: begira,
1: planteauta,
3: Lase.
4: Esango diet, urrengo bileran. Esango diet, urrengo bileran.
3: Vale,
4: hostia.
3: Urduri eta sunaren kontuak dira.
4: Bai.
3: Ez ba, begira, Patxi. Nik bertsolari bikainak ezagutu egiteat, niretzat orea eta zori ikaragarria izan duk Lazkaotxegirik erekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin, kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertso afari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bagoitza bere garaikoa duk eta kikio. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso onak ezagutu itiat. Aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, atano irugarna ere ez, Gallastegi ere ez, gust kultura emango nikek, sate baterako oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Tano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri edo bai, hori gustora egingo nikek.
1: Baina barazkila bezala gure garaian garaikoa eta...
3: Hala xedu.
1: Hori.
4: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
3: Eskuz.
4: Bai.
3: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena.
1: Trebeena.
3: Pilotaririk osoena, Julian Retegi.
4: Julian Retegi.
3: Bai, osoena.
0: Gustara.
3: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Pampiladuts.
4: Oh. Pampiladuts.
0: Pampiladuts.
4: Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
3: Esate baterako.
4: Bai, bai.
0: Gogoratzen zara zu.
4: Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko.
0: Bai, bai, badakit.
4: Gauza bai, badakit. Bai.
0: Baina zurretegi zale ere bazara?
4: Ez, es que ez dut ikusi. Mm-hmm. Bakarri tintinen, tintin. Titinen
3: kontrako finala. Mila bederatzen eta lauro gehi tamazazia.
4: YouTubeen ikusi dut, hori bai ikusten dugula, baina ez que ez dut ikusi.
3: Ea.
4: Ba, bale, urrengoa. Bai. Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
3: Garai batean oso-oso oikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso-oso oikoak. Geroxiago ere, lauro gehiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano amairugarrenaren eta Andueza seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diago ikusi Mikel Goñei jokatu zian eta Aidean galdu. Hiru jokere jokatu zian eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
0: Exhibizioak eta horrela bai, ezta? Uste dute Goñi adibidez ere ibili zela gero hartarteka herri batzuetan, uste dut legorretan ere bai, zela horrelako. Tira,
3: baina, gauza, baina berak berak horri deitzen ziok zirko pilota.
0: Zirko pilota?
3: Bai, eta bueno, bai, nahiko zirko, horrek bai. Berak ere esaten dik pixka bat,
0: bai.
3: Ze eratako ikuskizuna den.
4: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-ek eskaintzen dituen erripikazioekin pilota karrastuan eginduen pumpa edo ez? Hori, markatu baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
3: Ba, errepikapenak oso-oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza baduk irudia, beste baduk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiago, izan badiago, baina garestia delako edo ez diago erabiltzen.
1: Bueno, baina nik usta dakala, nahi itzei gustatzen, belatz begia eta olako gauzak, nahi momentua gustatzen zait, eta... Gero igual, ba, hoxe, bate-matei...
3: Hanka sartu eute, sartu.
1: Baina, grasilla, ez, zuek
4: ez. Hombre, guapo dago, altuna jartzen denean, ez, eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
1: Nei, gauza, imeste teknologia...
4: Modernizatzen du, ez?
1: Ai, baina, zertako, ja, modernizatziak ina nien azkauna, ez? Ni, ja, imeste, eta momentu, kuata, ala esan bau jueza, ala esi izan dadila, eta hor konpon.
0: Kilo. Bai. Patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten, ez, edo? Ja. Bigoteak tapatzen dizu hau.
1: Zuri zirute zaizu eguzkitzen.
4: Dela plastikozkoa.
1: Bai ez,
4: zuten da, larraiz.
1: Zuengo bazenan oain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia, punta hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
3: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta...
1: Daino, zuk zen.
3: Nik ere pentsatzen dira teknologia izan ezkero, baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak, erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai.
4: Bale.
0: Hau da, ari da bihurtzen jak irolez kirol, eh?
4: Hori da.
0: Galdu naiz.
4: Bukatzeko orduan, jolos bat...
1: Jolasa.
4: Bai, prestatu gure elkartean.
0: Bueno.
4: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren.
0: Ah, baina ezagutze...
3: Galdegileak ezagutu behar ditu.
4: Oida, oida. Bueno, eta galdera erantzun ere.
0: A ber, Hector Dantz estoakoa.
4: A ber, itxaron, bi bidalidate bat esan da nor diren eta bestea ez. Karo, atze badu lehenengoa nor diren, pues ya jolasa gatzen duzen, txua. Uste dut hau dela, eh?
0: Uste dut hau dela, adi.
4: A ber, Larraitz?
2: Bueno, hon hemen galdera bat, Xabierrentzat, urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional ultzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena bizenak.
3: Hau gasko eduk.
4: Jode. Berengora, bai.
0: Baina nolatan!
1: Konzentratzen.
0: Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
4: Bai.
0: Bai, ez galdera egiteko modua gatik eta.
1: Bai.
0: Baina nola, Inazkar Xabier?
3: Andoni Gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina hau, Andoni Gasko, pilotari bikaina eta kategoriko mutila.
0: Hau, hartzaiek ere ardi guzien otxek eta hauk zureak, ala? Zureak taldea.
3: Eultzaman zenbat pilotari profesional izan diren arrastorik ere ez diat. Ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, Larraintz Artarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun handikoa, bai garai batean, finala jokatu gabe eta geratzen zituen, edo retegiren porrustaren batengatik, edo Lajo saserretu zelako, eta...
1: Zegarai.
0: Maria Zutzako zegaraiak, saltze pixkatekin.
1: Bai, onda, berde mezela, pixka, eta zarri, eta hor, jepe.
4: Bueno, jarriko izut bere audioa.
2: Haupa, Xabier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidatzen ditut Larraintzarretik. Venga, ikusiko gara frontoietan.
0: Hori garazko eskerrik asko.
3: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatsegina, eta asko estimatzen dudan.
0: Larraitz, zenba demoragoaz, izketan? Asko?
4: Bueno,
1: azkena.
0: Ordu bete.
4: Azkena orduan.
1: Beste, jarri.
4: Bai, beste audio bat.
1: Horain
4: bai ez dakit dala...
0: Aterako
4: den, ezta? Ba, lehenengoa den,
2: eh? Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan nabaritu duzu hasiera hartatik aur egunera lan egiteko orduan?
4: Bai, elkartekoa, eh?
3: Bai, ez dut, harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak, pentsa. Ni, lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa. Irratia, ni Euskadi Irratian hasi nintzen 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, bueno, ez dakit norrekin. Ni aitak eraman behar izaten ninduen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik eamango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zinaten?
1: Ni proiektu, uste, nire gurasoak izte itezutuko.
0: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi zian.
3: Bueno, orduan pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
1: pilota beltza.
3: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
0: Gerrikoa zuten, ez?
3: Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten,
1: bai.
3: Aingeru baten gisan zuriz bestiturik gorputza sanoeta, kurajez beterik, jarek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna,

0: Aude.
1: Opa.
2: Bueno, abukatzeko, bueno, jatzi zut, bestak izun orden, azkeneko hau.
0: Ez dut, ez dut arrapatu.
2: Jarriko izut.
3: Teknologia aldetiko, ikitzen, desberdintasun aurkitzen ez du, lenta oain.
0: Teknologia gehiago, gaur egun.
3: Osa, zuzenanetik...
0: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak, orain pilotak askoz biziagoak dira, orduan baino. Eta beste alde batetik, oraingo kamerak ordukoak baino askoz hobeak dira, gaur egungo argiztapena ordukoa baino askoz ere hobea da, eta orduan transmisioen kalitatea ba, 10 aldiz hobea da. Horrek dena aldatzen du, eta gaur egun telebistaz, ba, pilota partiden kalitatean ikuste, komentarioena alde batera utzita, nik uste asko zobea dela eta oso ona dela, eta errepikapenak eta mila gauza arrapaditzakezu, gozagarri direnak, pilotaren otsa ere, labriten ez, labriten mozkor gehiegi izaten da pilotaren otsa entzuteko, baina gainerako pilotalekuetan ba, jendea isilik egoten da askotan mintzat, eta orduan pilotaren otsa ere entzuten da, eta gaur egun gero eta puriagoan dago musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaska da. Hori baino ederra horik ez da. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik pilotaleku batera pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari otsak ematen diona, beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak otsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du, otsa jotzen dutenean, baina armailetatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara, eta harrikos korrorrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek, ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onnak baldima dira, Donostiako Atano Hirugarrena, Bergarako Udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena izaten da pilotaren hotsa.
2: Bai, hori egia, bai, ados nago.
0: Eta halako musikarik ez dago.
2: Ados nago, jendeari itxunditzen dio horrek, soinua eta eskuanen daukan soinua.
0: Ja, eta gero ikusten dituztenean takoak, eta gero konturatzen dira, jo, lehengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta
2: behatza apurtu, bai.
0: Atza apurtu zuen, eta Bart, ez da egitik usi zuen, baina Gernikako zesta punta jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen Barandikak ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio.
2: Bai.
0: Hautsi egin dio.
1: Bai.
4: Zuregiago?
2: Ez, nor zen audioa bidali duena.
4: Ah, claro, du argitu zein zen bidali dizuna, mezua.
5: Aupa, Xavier, nahi laso naiz.
2: Aipa dio.
5: Naiko taldeko pilotaria, uste dut inoiz konzitu dugula. Txegi lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat.
0: Jo, ba, ez dut harrapatu, nahi zen. Espero alako izarrik, egia esan.
4: Pumpaire zen izarrak bakarrik,
2: Xavier. Izarren artean mugitzen gara, hori gara.
0: Ba, jo, unai... izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziori gabekoa tratuan eta, bai, oso simplea, naturala, bai.
4: Patxi bezala.
0: Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, bueno, kategoriako mutila da.
1: Aizu, zer politxan, nik usteet, ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka, nahi telefonua jatik.
0: Niri esan behar zen idaten hasieratik, ei, 8ko txikian.
4: Ez.
1: Uster, asko guztam zen.
4: Xavier, baginekin etortzen mazinez, hemen, zuk ezin duzu, Maria, 8ko txikian, zuk ezin duzu, ez erregin.
1: Nahi totik hasi, bert, hori, bueno, urrengo, ez tegit, urrengo bizeian, urrengo urtean, ez tegit, nahi zaino pendiente dakatz.
4: Xavier, frontoi eta nik usiko debelkar, joango gara.
1: Eta nik uste...
0: Labritera. Niri gustatuko litzaidak ez zuen Pumpaires saio batera joatea. Baina zuek aste buruetan egiten ditu.
4: Bueno, ba, frontoi batera joango gara, eta frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu.
2: Ba, guaz frontoera eta ETB-ek egite alkarizketa bat. Hori da, nire ilusioa.
0: Goraintzi Antoneri eta Itari.
2: Hori da, zego dira.
4: Xabier, azken gauza bat eskatuko dizugu introrako. Ilusio egiten dit, igual, az dadila Pumpaires, igual Xabierren... Igual beti saio hasieran edo jartzeko.
1: Vale.
4: Ez, Xabierrek esatea. Has dadila Pumpaires.
1: Vale, baina ni gauza bat. Nik uste neko motxo gerau. O sea, dakat asko egon gehi itzeite, baina nik uste dezke, claro, emeste gauza dazka zuzuk itzeiteko. A ber, beste gumaten espero de... Gombita berriz luzat. Hori, zizta orduan ez. Hori, esan dugu, zizta, gustatza izan zizta orduan arrespetauka du, baina, ber.
0: Gusta gantza, Xabier. Eskerrak, zizta orduan arrepatu nahi duzu,
1: eskerrak. Bestela kao, bai.
4: Gustara gantza.
1: Post. Ni, ahi Aimeste mora en Nason y Chile que se amarra acá.
4: Te gustitze zalako, beste bat izan balitz, moztuen goleo ke.
1: Bai, gustoa.
4: Bueno.
1: Bai, hasta bai.
0: Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz eta.
1: Zaina grabatzeu, nondik?
4: Bea, mikrofonoa.
1: Ah, mikrofonoa barkau.
0: La raiza grabatuko du.
4: Raiza grabatuko du ta
1: bia mikrofonoa.
0: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla Pumpaires. Gaur umorea
1: eta
0: paiazo.
1: Eta honekin, nintzen pozin.
4: Honekin zemat ikusten alizan baitu, igual iruneon, YouTube-en.
1: Ni,
4: Samo
1: bueno,
4: eskerrik
1: asko, honean jo.
0: Eskerrik asko. Ondo izan.
4: Eskerrik asko, publiko. Autobusak orain zera norruzte dut.
6: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon Euskal Herria.
8: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
9: Egun on guztioi.
10: Arratsaldean.
11: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
6: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
12: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
10: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
12: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen
10: diteu
12: korrika egitea.
10: Ondo izan,
6: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok, zer modu, zer lan, zer deu, ni hemen, naiz irratiko estudioetan, nire bigarren etxean, alegia, zuei saio berri bat eskaintzeko prest. Entzun duzue sintoniako ahots goxo hori, ni Lider Hernando naiz, eta saio honen izena, lehenbiziko aldia bada, eta oraindik ezpaduzu ezagutzen, ba, Ad Libitum. Aspaldida ez dudala Ad Libitumen esanaia azaltzen hemendik zergatik, ba ez egin berriz ere, ba begira. Ad Libitum partituretan topatu daitekeen, ba bueno, milaka adiera hoietako bat da. Kasu honetan adierazten duena Ad Libitum izeneko pasarte guztian zehar interprete horrek nahi duena egin dezakela. Hau da, libreki interpretatu dezakela zati hori improvisatuz. De hecho, Ad Libitum latinez libreki da, horrelako zerbait. Eta hemen, hemen ez dugu ia ezer improvisatzen, eh? Hori benetan diotxuet. Baina bai libreki joatea gustatzen zaigula. Astero-astero, gai ezberdin nahiko arbitrario bat hautatuz, aktualitatearekin zer ikusirik ez duena, bazuek ordubetez entretenitu, eta zergatik ez, zeozer berria ikasita joan zaitezten, ze hemen atzetik ikerketa desente egoten da, eh? Ojo, ez pentsa ona atxalde pasa etortzen garenik. Bueno, gaurko atala Euskal Herrian pasako dugu, gogoan nuen, aspalditik Euskal Herrian sakonkita euneko eunean erratutako saio bat grabatzeko, eta iritsi daunea. Abesti bat eta bueltan azalpen guztiak beti bezala. Guazen.

Aber entzuleok, gogoeta bat partekatu nahiko nuke zuekin. Zuek uste duzue abestietan hizkuntzak eragin handia duela zuek abesti hori jasotzen dezuen moduan? Diot, uler gaitezen, ez naiz ari ea hizkuntza batean bestean baino gehiago gozatzen duzuen abesti bat, gehien bat ulertu egiten duzuelako, hori badakit baietz, baina fonetikak eragina du zuen abesti horren jasoeran, pertsepzioan. Tira, ikerketek hala diote behintzat, gure belarria nolabait ohitu egiten dela fonetika mota bat entzutera eta ez bestea, besteak, eta ohituta ez gauden hoietan gauzak entzuten baditugu arrotz sonatzen digutela gauza hoiek. Ba, logikoa denez, fonetikak ere eragina handia du musika estilo ezberdinetan, eta euskaraz abesterakoan estilo batek ez du bestearen harrera berbera izaten gure belarrietan. Jarraitezen pentsatzen momentu batean duela 50 urte, Nico Echart, Michel Duko edo Ange Dualdek zer sentituko zuten euren determinazioa rokanrola euskaraz egitea zela esan zutenean. Euren hitzetan mundu guztia zuten kontra. Apaizak musika hori satanikotzat zutelako. Folkloristak horrek Euskal Herriaren erroei listua botatzea suposatzen zuelako. Eta abar luze bat. Baina arazoa etzen hori bakarrik. Arazoa rokanrolak zuen erronka nagusinetako bat fonetikoa zen. Rokanrola ingelesez sortu zen. Eta hala izatea etzen kasualitatea izan. Hizkuntza bakoitzak bere kodeak erabiliz sortzen ditu bere estilo musikalak. Hau da, arrazoi fonetiko bat dago euskal musika folklorikoa blusa baino zurrunagoa izatearen atzean. Eta da, euskara fonetikoki gogorragoa dela ingelesa baino. Ingelesak aldiz ez du zurruna eta kontundentea izateko joera, baizik eta ondulantea, ahotsarekin melismak egitera bideratuagoa, silabak luzatzekoa. Eta beraz, blusa eta ostean rokanrola ingelesez sortzearen atzean arrazoi fonetiko oso indartsu batzuk daude. Horregatik, bai Nikok, bai Anjek, euren euskarazko abestietan fonetika ingelesa erabiltzen zuten askotan. Euskal Herria rock and rolling esaterakoan bezela, jendeari modu leunagoan sarzi zaion hori buruan.

Itoizek ere erabili izan du maiz ingeleseko fonetika euren musika jendeari leunago sartzedin edo auskalo zergatik nik ala delako imaginatzen dut, arrazoi hori tarteko dela, baina tira. Euskaldunok betidanik pentsatu izan dugu kanpokoa den estilo bat gurean sartu ahal izateko, kanpoko horien fonetika gure hizkuntzan txertatzea beharrezkoa izango zela. Eta ez naiz inondik inora ere entzun ditugun talde hauek kritikatzen ari, eh? Faltaria ama superfana naiz, nik ere alaxe egingo nuke. Eta betxo, esango nuke egiten dudala kasu batzutan, baina egia da taktika hori sarritan ere bili dela estilo ezberdinekin. Kontuak kontu, 50 urte pasadira honezkero Anje Duhalde eta Michel Duko ausart batzuek lehen euskal rock taldea sortu zutenetik, Errobi, eta frogatuta dago, oso frogatuta, rock and rollak euskaraz ere balio berbera izan dezakela gure hizkuntzan, eta gainera fonetika kanpotarrik erabili behar izan gabe, gure P eta R eta K zaratatxuak erabiliz, adibidez, urrengo abestian bezala,

Urtz taldearen ez gaitu inor geldituko, mitikoa. Egun rokak Euskal Herrian duen legitimitatea eztabaida ezina da, hainbat hamarkadaren ostean irabazi dugu azkenik bataila kulturala eta nazioartetik beste hizkuntza batean sortutako estilo hau oso gure bilakatu dugu gure hizkuntzan. Baina zer gertatzen da nazioarteko beste estilo batzuekin? Batzuek, lagunok, ez dute rokak bezain besteko zortea izan gure gizartean barneratzerakoan.

Jon Gurrutxaga entzun duzu, eh? Unearen oraina abestian, blues eta folkaren eragin argiak dituen abestia. Jon Gurrutxagak bluesean oinarritzen du bere jarduna, gehien bat, gitarra jole bikaina da, eta bere kantaerak bluesmanen teknikak ere jarraitzen ditu. Gaurko atalean, antzina rock'n'rollarekin gaitzetsiak izan ziren bezala, egun beste afroamerikar estilo batzuk jorratzen dituzten artista euskaldunak ipini nahi dizkizuet. Musika beltza euskeraz egiteak dituen erronkak ezagutu ditzazuen eta denon artean gogoeta egin dezagun, zergatik den hain zaila musika mota hauek gure gizartean txertatzea, zenik behintzat izet ulertzen zergatik kostatzen zaizuen hainbeste hauek estilo hauek besarkatzea. Jon Gurrutxagak bluesarekin egiten zuen bezala, duen bezala, urrengo hauek soula dute, Maiteen.

Arima soul, soul eta jazz klabeetan gozamena da nire belarrientzako behintzat. Begira, nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizuet apur bat gai honen inguruan. Oraindik jendaurrean musika egiten egin gabe nintzela, taberna bateko karaoke lehiaketa batera apuntatu nintzen, nire lagunek xaxatuta, eta horko epaimaikidetako batek esan zidan, blusa edota soula bezalako musika ezin zela euskaraz egin, etzuelako inoiz, sekula ondo sonatuko. Momentuan ez nituen tipo horri erantzuteko adina argumentu, baina denboraren joanarekin ulertu nuen zer esan nahi zuen, eta hain zuzen gaur kontatzen ari nahi zaizuen gauza berbera da. Eta falazia bat da, bueno, musikan fonetika garrantzia duela, hori egia da. Baina falazia bat da, ezin denik ezer euskeraz egin. Horrek esan nahi du, musika mota bakoitza hizkuntza bakarrean egin daitekela, ba, noski ezetz, eta hor dugu euskarazko rokanrolarekin bizi izan dugun proba. Baina egia da, jendearen belarria prestatu behar dugula musika mota jakin batzuk gure hizkuntzan entzutea nahi badugu. Hori da Nikok eta Anjek duela 50 urte egin zutena, eta hori da artista askok gaur egun egiten duguna. Ni kontziente naiz egiten dudan musikak euskaraz dituen mugetaz, baina horren aurrean ez dut pentsatzen, bale, ba ez dut euskaraz egingo, orduan ingelesez egingo dut. Baizik eta saiatzen naiz gure hizkuntzaren ezaugarriak gustoko dudan musika mota horren mesedetan jartzen. Horrek gehien bat letra asko lantzea dakar. Sinonimoen artean musikalitateari hobekien gelditzen zaion adiera hautatzea, silaba asko dituen esaldiak laburtzen saiatzea, esanahia galdu gabe, behar den kasuetan fonetikoki leunagoak diren hitzak erabiltzea gauza bera esateko, eta abar luze bat. Eta noski fonetikoki leuntzea lortu ez duzun kasuetan, letra hori nola interpretatzen duzun zaintzea, uler dadin, baina hobeto sartu dadin belarrietan. Ojo, nire kasuan fonetika leuntzera jotzen dut, ba, soulak agian hori eskatzen duelako, baina beste estilo batzuetan agian kontundentzia da eskatzen dena, ezta? Urrengo abestian adibidez, gorriak ikusi nituen, esan nahi nuen guztia alik eta oberen sartzedin zuen belarrietan, ez dakit lortu nuen. Hau da, Beleren, Se fini.

0: nabari bat, eta da gure esaldien ordena gramatikalak askotan pisuak entzen diola akzioari, aditza amaieran joaten delako. Eta horrek agian efektu zailagoa ba, bihurtzen duela euskeraz rapeatzerakoan. Bueno, kuriosoa iruditu zait Juantxoren hausnarketa musikaren eta hizkuntzaren inguruan, eta berari buruzari garen ez, bagoazen bere alterregoa den Monsieur Le Crep entzutera. Handsome Easy.
1: Ze hostia, tio, eti erdienen oin eizartzen gaur putanek, tio. Kabin, dio, tio, zudeio, tio. Hostia, nahi galiatu edantzeko, beha bakarri falta, tio, beha bakarri falta.
2: A ver...

0: Ce ai zis, galera? Eu nu înșeleg. Bastu!
1: Hortxe, Monsieur Le Crepe, gaur musikaz eta hizkuntzaz ari gara hizketan eta batipat Euskal Herrian oraindik sarbidean dauden estilo zenbaitez. Askok uste dutelako gure hizkuntzan ezin direla gauza hauek egin. Badirudi historiak errepikatzeko mania gogaikarria duela, ze duela 50 urte rock and rollarekin gertatu zena gertatzen ari zaigu asko.

askori ere gaur egun soularekin, raparekin eta abar luze bat. Musika beltza egitera ausartzen den beste bat, Sara Azurza da. Hau bezalako abesti ederrak ditu bere repertorioan, soul elegante bezain unkigarri hau, Ez Oildu.

soula euskaraz egiteak erronka handiak ditu eta Sara Azurzak abesti honetan modu bikainean gainditzen ditu erronka hoiek. Ahotsarekin melismak egitea da eta vibratoa ondo erabiltzea soularen ezaugarri nagusienetakoak dira eta askotan hitzak ondo hautatu behar dira melisma hoiek ondo egiteko. Kasu honetan adibidez, oildu hitzak bi vokal luzatzeko aukera ematen dio Sarari eta hitz hau estribiloan super eleganteak gelditzen dela uste dut. Eta gainera, aizu, uste dut, lehenbiziko artista dela euskaraz hitz hori erabiltzen, ausartuko nintzateke esatera. Ez nekien zertzen eta bai hiztegian begiratu dut eta esango dizuet. Oiltzea, uxatzea da, lagunok. Eskerrik asko, hitz berri bat erakusteagatik, Sara.

Musika beltza euskaraz egitera ausartu den beste bat, Afrika Bibang. Dudarik gabe 2000garren hamarkadan egon den euskarazko musika beltzaren ordezkari handienetariko bat izan da. Honeta off aritu da Afrika ondarrautarra musikan, baina dudarik ez benetako flowa eta kalitatea duten abestiak eta diskoak atera dituela. Entzun duzuen hau, ispiluaren aurrean, 70garren hamarkadako Memphiseko Stax Recordsen grabatua izan zela pentsa dezakegu, inungo arazorik gabe.

hemen guda dantzaren zenbat alatu den dena. Hauek ere fanka egiteko ausardia edo axolagabekeria izan zuten eta ederki gelditu zitzaien. Tamalez, hala ere taldea jada ez dago aktiboan gaur egun. Eta ia esan jo, askotan horrelako musika egiteko erabakia hartzen duten taldeen patua hauxe da, amaitzea. Euskal Herriak ez duelako abagunerik eskaintzen musika beltzak duen abaniko aberats horrek gurean, ba, txokotxo bat izan dezan. Horrelako zerbait gertatu eta arrakasta izan duten kasuak gutxi dira, baina hoiek ate oso garrantzitsu batzuk zabaldu dituzte. Lehen rokanrola hitz egin dugu, baina ez da gainetik pasa behar ere, batipat Fermin Muguruzak regearekin eta eska musikarekin egin duen guztia. Euren meritua izan da, noski, baina batzuetan egia da ideia berri batzuekiko irekiagoak garela euskaldunok beste batzuekiko baino. Eta, bueno, kasu hori izan zen eskarekin eta regearekin, eta pena bat da, egia esan. Bluesak, soulak edo funkak ez du inoiz arrakastarik izan hemen, saiakerak milaka egon diren arren. Beraz, nik naiz irratiak ematen didan bozgorailu hau, aprobetxatu nahi nuke hemen musika beltz oso potentea egiten dela aldarrikatzeko, eta esateko espero dudala noizbait musika honek bere justizia jasotzea. Benetan, ez dakizu ez ze galtzen dezuen. Azken batekin esango dizu eta agur, hau estitxu da, beratik, eta hau bere Basquiat. Datorren astera arte lagunok, eta entzun gaur gomendatu dizkizudan taldeak, mese!

0: Naiz irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Uztaiaren 25eko arratsaldeko 5ak dira, ongi etorri naiz irratira, ongi etorri orain entzuteneko udako 4. Saio berezira. Beroa eta nostalgia gai abstraktuak landu eta gero lehenengo bi saio berezietan, pasadan astekoan, 3. 1981 urtean oinarritu ginen eta bertako protagonista nagusia Nirvana eta Crunch musika izan zenez, gaur Grunzen inguruan murgilduko gara beldur bare. Grunts iraultza telebizatua izan zela onartzen dugu, azpiko geruzatan benetako iraultza iziak ematen ari zirelako, baina musikalki rockari eman zion astindua oso interesgarria ikusten dugu. Eta, nolabait, antolakuntza mailan musikaren industriaren barnean gauzak ere aldatu egin zituen. Gaur grunts musikarekin lotura duen abestiak baino ez ditugu entzungo, baina lasai kanta bikainak izango baitira. Adibidez, gruntzeren aurrekari garbienetako bat bezala ulertu daiteken Mother Love Bonen Star Dog Champion.

Crunch-aren aurrekaria bezala aurkeztu dugu Mother Love Bone taldea eta jarraian Madhoney entzun dugu. Madhoney Crunch eta Seattle barruan egon zen hasieratik eta 1988an Superfuse Big Move argitaratu zuen ustezko mugimenduaren historiarako. Orain, 1984an San Diegoko Stone Temple Pilotsek argitaratutako Purple Discotik aukeratutako Mid-Flow kanta entzuten ari gara.

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Grunts kulturak emakumearen papera guztiz indartu zuen eta horrela Hole, L7 edo eta Peruka Salt bezalako taldeak ezagutu genituen urte gutxiren bueltan. Hole taldearen buru Courtney Love zen, Kurt Cobainen bikotea eta 1984an Live Through This argitaratu zuen Emaitz Borobilarekin. Hau, Violeta.

Jolen aurkezpenean aipatutako L7 entzuten ari gara, neskez eta era alternatiboan sortutako Seattleko taldea, 1982an Brick Shard Heavy disko arrakastatsua plazaratu zuen eta bertan Guardgasen gordeta zegoen. Eta jarraian gruntxaren bealdera joko dugu bertan irratietara eta intibira ia heldu eziren talde honak egon zirelako. Adibidez, Pau taldea. Hau, orain entzutenen, miresten dugun, kanta bat da, hau, Jesse Dutch.

Gruntzaren behaldea ipatu dugu Pau aurkesteko eta bertatik izkara mugituko momentuz. Tad, Seattle iriko estenako klasiko bat da eta 1983an Inhaler diskoa kaleratu zuen. Bertan, soinu potoloagoak eta estorretik gertuago zeudenak aurkeztu zituen. Entzun dezagun bertatik ateratako Lefty Incline.

0: zuten. Saio honetan Zara eta Maite dugu. Orain entzuten.
1: Gurean grunts musika ezen zuzenean bezarkatu, baina gure lehenengo talde alternatiboak izan genituen James Addiction, Fugazi, Pixies eta Sonic Youth inguruan. Amasei, bizkaitar taldeak, noiz poparen inguruan ibiltzen bere lehenengo bidiskoekin eta bigarrenean 1984ko 6 aman, Nirvanaren soinuaz bustita zetorren ametxekin ametxetan.

Azkeneko urteetan ordea, distortzioa, futza eta Nirvana eta Alice in Chainsen eraginak argiago agertu dira gure taldeetan. Spalaken lehenengo diskoa horren adibide garbia da eta bertatik atera dugu entzun dugun ilundago kanta. Orain, Abiren koloreak diskoari izenburua ematen dion kanta entzuten ari gara.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten.
1: Mila bederatxireon da larogeita malaua urte garrantzitsua izan zen gruntzerako eta orokorrean rockaren historiarako oso disko onak argitaratu baiziren urte hartan. Soundgardenek Super Unknown plazaratu zuen arrakastaz eta bertan Phil on Black Days bezalako kanta bikainak gordetzen ziren.

Soundgarden eta gero Grantxaren izen potoloekin jarraitu dugu eta 1980ean Alice in Chainsek argitaratutako Facelift diskotik We Die Young ereserkia ekarri dizuegu. Orain, ordea, gruntxaren izen potoloena entzuten ari gara. Kurt Cobain, Chris Novoselic eta Dave Grohlek osatzen zuten Nirvanak bere bigarren diskoa In Utero 1983an plazaratu zuen Steve Albiniren laguntzarekin eta bertan, besteak beste, Heart-Shaped Box gordeta zegoen.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Gruntza ez zen estilo musikala izan, ibilgailu artistikoa izan zen, kultura bat, hiri baten inguruan eraikitako eszena zabala, tankera bakarrekoa ezen ez bertan ezberdinak ziren hainbat talde sartu ziren eta horien artean Screaming Trees zegoen. Taldeak betirako utzi zuen 1986an Dust diskoarekin eta bertan Shorn and Broken bezalako harribitxiak topatuko dituzue.

Dagoeneko Pearl Jamen sale amorratua naizela pentsatuko duzue, baina egia esateko ez da horren besterako. Hori bai, Eddie Vedder eta bere mutilek kanta bikain asko idatzi dituzte eta gure saio hasiera eta amaierarako oso aproposak dira. 1982ko Singles pelikularen soinu bandatik State of Love and Trust kantutxarra aukeratu dugu zuentzako eta honekin datorren aster arte agurtuko zaituztegu. Baina gogoratu, hau orain entzuten izan da, ni Iskander Fernandez naiz eta naiz irratian zaude. Jarraitu gurekin, agur!

And the rest of you guys.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izarroi duten txokoa. Eta zira gure gaurko 243. edizionetan ere horixe bera ingo dugu, eh? Zuek guztiekin musika elektronikoa eta asko gehiago, konpartitu. 243. edizioa gaurkoa. Eta gaurkoan zapatilak armairuan gordetzeko egun horietakoa, eh? Aurrekoan, tira, ritmo bizian ibili baginen satelitean, azken edizioan, 243. Gaurko honetan, alderantziz, tempoa gelditu, pitxa jeitsi eta nahiko geldo ibiliko gara. Ez geldo bakarrik, baita lasai eta atmosferiko. Beraz, gauzkoan hori, saio nahiko kontemplatiboa, eh? Espero dezakezue. Dena den hori, labetik atera berri diren zenbait proiektu ekarri dutko ditugu gurera. Haietetik bat uste dut gaurkoan izango dela Euskal Herrikoa. Baina tira, hori, material elegante askoa gure gaurko 243. Satelitea gozatzen. Badakizue beti bezala gaueko 10ak eta gaueko 11ak eta 12ak bitartean egoten garela naiz irratiaren antena larunbatetan. Larunbatetan 11etatik aurrera. Eta bestela ere badakizu nahi eran entzun gaitzakezula nahi duzunean, bai naiz irratiaren webunean eta bai eta podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Bertan gainera hori satelitearen arpidetza egin dezakezu eta ala gure atal guztiak hori gertutik jarraitzeko parada izango duzu. Eta bestela ere, hori gurekin harremanetan jartzeko bideak gogoraziko ditugu beti bezala. Haietatik zuzenena, hori beti izan dugu bezala, gure korreo helbidea sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus. Eta hori, bestela ere gure sare sozialetan topa gaitzakezula. Instagram eta Twitterren dauzkagu kontuak, nahiz eta ez oso aktiboak, baina tira, bertatik mezu pribatuak bidalita, gustora erantzungo dizugu. Sateliteak bilatu beharko duzu, bai Twitterren eta bai Instagram, gutu abatzeko. Eta tira, besterik gabe, pixkanaka hasiko gara gure gaurko saio atmosferiko honetan murgiltzen gure zazpigarren demoraldiko 14. saioan. Eta tira gaurko saioa hasteko Londresen egingo dugulen geldiunea. Berdatik datorkigu Para and Isa proiektua. Bi musikari, rekorre duzea duten bi musikari, zeinak, beraien lehen EPA dakarkiten proiektu honen behar. Warm Winters, Pratislavako zigiluak kaleratu duen lana, sei kantu biltzen dituen EPA. Eta tira, bertan, sei kantu hauetan zehar, instrumentu analogikoak, koroak, atmosferak, reverbasko, eta tira, alako kontuak topatu daitezke. Egia esan lan benetan interesgarri dutzegu, eta zinio beha gure gaurko 243. satelitea uzabaltzeko. Eta tira, Baran Isaren Spring EP izeneko lan honetatik, gure gaurko saioa zabaltzeko, I Can See It Now izeneko kantu hau, hautatu dugu.

Amerikar Estatu Batuetara egingo dugu salto orain. Bertarrik dator Pino Pine ekoizlea, Salt Lake City, Utahko hiriburutik ez zuzen ere. Bedrock and Paradox, izeneko lana, kaleratu du Aural Canyon, ziki joan. Eta tira, balanbenetan interesgarria irutu zaigu, kasete formatuan kaleratua izan den lana, zeinetan bazazpi kantu biltzen diren. Eta tira, ba, hemen ere sintetizagailuak, field recordingak, dronak, ez dakit, lanbenetan interesgarria eta sugerentea irutu zaigu. Esan bezala, Bedrock and Paradox du izena, kaleratu duen lan honek, lehenago ere kaleratuta dituzten bai lan, hori, Utahko artistak. Eta tira, ba, bere kantu batekin jarretuko dugu gure satelitean, At the Base of Painted Cliffs, izeneko pieza hau.

Eta Amerikako estatu batuetan jarritzen dugu, Kalifornia estatuaren zuzen ere. San Francisco eragoaz, Dark Entries zigilutik, datorkegun material berria ezagutzeko. Hain zuzen ere, Spider Taylor, artistaren Surge Studio Music diskoaz ari gara. Zortzi kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan, CD formatuan, eta formatu digitalean eskuragai duzuena, esan bezala Dark Entries, zigilu Kaliforniarraren bankan borri aldean. Eta dira lana, benetan interesgarria, irurogeita mar eta larogeita mar, eta larogei garren amarkadan artean egutziko lana, Spider Taylor, artistaren eskutik. Tira ba San Franciscon hori borroka homosexualean pionero izandako pertsona eta tira ba gay pornoan zenbait banda sonora ekoitzia dituenak eta tira hortik dator gaurkoan ekarri dizugun musika hau edo ekarri dizugun disko hau Surge Studio Music hau ba garaian ekoitzitako lehen hori porno film homosexuale edo gay homosexualen banda sonoretatik ateratago disko. Tira, emaitza benetan harrigarria da. Leadfielda bezalako musika, downtempoa, atmosferak, sintetizagailuak, sampleak, benetan lan interesgarria. Dudarik gabe, hori, larogei garren hamarkadan ekoitzi zuena Spider Taylor musikariak. 2014 garren urtean zendu zen artista, baina tira, orain ekarri du Dark Entries zigiluak, balana uka argira. Entzun dezagun, esan bezala Surge Studio Music diskonetako Cobra pieza hau.

0: Satelitea.
1: Ala xe da bai, sateliteak entzuten ari zara, Naiz Irratian. Gure gaurko saio atmosferiko hau. Nafarroako Erriberara goaz orain. Beste proiektu interesgarri bat ezagutzeko. Badakizu, eh? Bueno, bueno, diskos zigilu Nafarrak, bori, zenbaiteko izpen kaleratzu zituela pasaden urtean zehar, eta lehenago ere bai. Eta tira, horrengoan proiektu bentan interesgarri batekin atorkigu. Rafa Mundi, koizle aski ezagunak, hori, proiektu berria du martxan, eta hilabetero kaleratuko du, 2026 urte honetan, hilabetero kaleratuko du EP bat. Eta EP horiteko bakoitze gainera, hori, barazki baten izena eramango du. Urtarrilean kaleratu zuen Lena, eta orain, otsaiaren bian, kaleratu du bigarrena, Lena Cardo izan zen, eta oraingoan Borraja, dekin datorkigu. EP bakoitzak bi kantu ditu, formatu digitalean eskuratu ditzakezue, bueno, bueno, diskos zigiluaren orrialdean, bankan orrialdean. Eta tira, ba, benetan proiektu interesgarria, eta hilabetero jarraituko duena, martxoaren iruan izango da urrengo kanalatzea, apriaren lauan urrengoa, eta alaxe, eta bakoitzak barazki baten izanarekin. Momentuz guk, saiora ekarri dugun kantua, Borraja bat. Rafa Mundi artistaren eskutik.

Doinu robotiko hauek Berlin aldera garamatzaten. Elizabeth Davis, artista entzuten gara, bere Flowers izeneko lan berrian. South of North zigiluak, Pariseko zigiluak, kaleratu, edo kaleratzea ardu helena, obesan da, datorren astean kaleratuko baita. Eta tira, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragai duzu, esan bezala, South of North, Pariseko zigiluaren bankan porri aldean. Sei kantuko lanan, nun sintetizagailuak eta baita amplifikagailuak, gitarrak eta basuak nazten diren erritmo kutxekin, baita hotxekin ere bai. Lan interesgarria, bintzatea itxura hona du, entzun ditugun hiru aurrerapen kantuen gatik. Beraz, 12 minutuetan hemen satelitean, Elizabeth Davis, Berlineko artista, bere Flowers lan berriko, Ever Learn, izeneko pieza honekin.

Berlinetik iparralderago egingo dugu orain saltoa. Gran Tropo izeneko disko antzutari gara. Raya Bones Osloko musikariak sinatzen duena. Esperientzia luzeko ekoizlea, zenbait proiektutan ibilia eta tira, ba, Europako eta Norvegiako artista onenekin kolaboratu izan duena. Eta tira, ba, horrengoan Snorkel Records zigiluak, Osloko zigiluak, eta karkigu bere lan berria, benetan kurioso eta interesgarria. Doinu benetan bitxia duena. Hiru kantu biltzen dituen EPA, vinilo formatuan eskuragai duzuena, hori, denda honenetan eta Snorkel Records zigiluaren zea plataformetan. Eta tira, bertik hartugu Escape Tropo, izaneko pieza bitxi hau. Raya Bones, artista norvegiarren eskutik.

0: satelitea.
1: Tira eta doinu baleariko erdi smooth gehiago gure gaurko satelitea. Michael Tartell, artista ingelesa entzuten ari gara. Kasu honetan, Jove, gitar jolerekin batera datorkiguna. Glasgoweko Invisible Ink zigiluan, kaleratu du bikoteak, bere laukantuko epe digitala. Sawdust Dreams izanekoa. Lehenago ere jarri zen dugu saioan, Michael Tarte koizelak, tira ingelesa da, baina Suitzan bizi da bera, musikari honek egindako lana jarri zen dugu lehenago egratian, eh? Baina kasu honetan hori, ba, tira gitarra jolearekin datorkigu, eta lan benetan interesgarria, boro bildu dute. Hori, down tempoa, ambienta, eta antzeko generoak nazten dira lan honetan. Eta tira, ba, esan bezala hori, lan interesgarria. Entzun ezagun, Big

Tira, eta dab makarroso batekin ametuko dugu gure gaurko saioa. Madriletik datozkigu Sangr eta CRKS 2080, edo CRKS 290. Kuko, ez izan ez ere ezaguna. Tira, Kuko bera denbuti proiektuaren barruan dabil, DJ moduan, eta egia esan azkemolan koizile modura ere zenbait EP kaleratu dituen artista da, Madrilen klasiko bat. Eta tira, bai, kasu honetan Split moduko bat kaleratu du, Sangr koizile madrilenarekin batera. Arganzuela Most Wanted izenpean. Madmo Records zigiluaren plataformetan topazak ezuen lana, eta baita CD formatuan ere, tira, edizio motz xamarra kalderatu dute, CD formatuan. Beraz hori, zorionak emendik pikotean. Arganzuela Most Wanted, lanetatik hartu dugu Sangr koizileak sinatzen duen Keep Hole, izeneko piezau. Entzun ezagun.

Zire lagunok, ba honaino iritsi dugu gure gaurko 243. Satelite atmosferiko hau. Egia esan, denetarik entzun dugu orkoan, Bueno, denetarik, baina hori, klabe horretan, klabe keldo horretan. Guri behitzat, gustatu zegoen saioa. Datorren astean izango gara bueltan gure 244. Saioarekin. Tira, okerazan hau, zazpigarren denbora direteko, 14. Izango da. Ez dakini kalkuloak ondo egiten egaren, baina bueno, nik uste alako zerbait dela. Tira, esan dakoa datorren astean itzuliko gara musika elektroniko gehiagorekin. Ona, nahi zerretira. Artean badakizu, Beti esaten duguna. Ondo bizi, asko zein du, eta aldu zuen guztia antzatu. Aio! Aio!

gaurkoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.

Kaixo, Gabon. Bueno, gaur nahiko lasai hasi gera Nasker taldearekin. Abestia Elizondo deitzen da, neri pertsonalki asko gustatzen zaiten talde bat da Nasker. Ta ez dakit zergatik, entzuten hasi nintzenean beraien abestiak, konturatu nintzen oso erreiz gelditzen zitzaizkidala, eta orduan, pues, alo tonto denak dakizkit. Eta bueno, gutxienez entzun da ditutenak, pues, zakit, zaizati baino bakizkit. Bueno, gaurko tarteari hasiera emateko lehenengo nere burua aurkeztukoet. Ni Amaia Gajate naiz, bakarlaria, eta egiten duten musika nik uste deskriatu daitekeela pop, pop rock edo indie pop estiloekin. Eta aurreko uztailean atea nuen nere lehenengo albuma, nere lehenengo EPA, eta aurretik eta, bueno, beranduago ere atera ditut single batzuk, badaude kolaborazio batzuk ere, así que sin más, entzunga dituzue plataforma guztietan. Nere izena bilatuz, eta listo. Eta gaur bezalako hiru saio egin ditut aurretik, aurreko hiru astetan, eta dira 55 minutuko tarteak, eta bertan ni izango naiz zuen DJ-a. Bueno, claro, aurreko saioetan izan naiz, eta gaur ere berriz izango naiz. Gaur erabaki dut motibatzen nauten abestiak jartzea, edo azken aldian buklan ditudanak, edo pues, demora luzez buklan izan ditudanak. Orduan, urrengoa da edonor motibatuko gaituena, seguro nago, eta Raimundo Elkanasteroren amets bat.

0: pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones. Esto lo va a bailar hasta la abuela.
1: Boa, abesti honekin gertatzen zait, etortzen zaitela burura 2023ko udara. Eta sentitzet nostalgia, baina aldi berean, pues, zait motibatzen naiz. Eske botatzez faltan pila bat uda hori. Bueno, oaine bai ezin ezke jatu, baina gogora ekartzen dizkit, ba, pertsona batzuk eta momentu honak. Eta vibra honekin jarraitzen badugu, nahi zuet jarri, aurten asko entzun duten abesti bat, iruitze zait temazo bat, eta gustatuko litzaidake, pues, laizter horrelako zerbait egitean eri ere. Eske, dago guapisimo. Eta hau da, Txiltxoko eta Peye Roseren Romeo and Juliet.
2: Yeah.

Bueno, pues hauek eta zuten diskoa urtarrilean, bueno, EP bat hiru abestirekin, eta eukiet nahiko presente, bai neguan, udaberrian, eta uda osoan zehar. Eta berez EPA oso ona da, baina berezikin eri abestia gustatzen zait. Eta aurten deskubritu eten talde bat, eta bueno, segurenik ja denak deskubritua izango dezue, gaina bain nahiko ezagunak dira. Baina, bueno, ni deskubritu nintunan ustez ez ziela hain ezagunak. Zakin, nahi lagun batek omendatu zian, eta santzian, boa, entzuna, utemazo hau, eta guztatu izan pila bat, eta hortikan aurrera nik ustez ja mundu guztiak ezagutu zula. Eta da, burutik taldea, tio. Ustez, dituzten abesti guztiek motibatzen nautela, osea, ez dakit zergatik, eta azken aldean, pues, entzuten nahi naiz pila bat. Eta jarriko dizuet, abesti bat, asko ustez egiten aberaiena, dago super guai, eta gainera aldatzen dituzte pues ezagite ritmoak, harmoniak eta ezagit, iruditze zaita abesti bat oso ezberdina. Bueno, berez burutik iruditze zaita talde bat nahiko ezberdina. Eta abesti hau da Uxoak. Uxoak.

A ver, abesti honekin me he venido súper arriba, o sea, motivatu naiz pila bat. Orduan, neri berez musika estilo asko guztia zaizkit, baino oietako bat da teknoa, eta motivatzen hau egia esan bastante. Orduan jarri nahi zuet, aprobetsatuko eta jarrikoet garazikatea zuen epeko temazo bat. Usteet gainera teknoa oraindik esplotatu gabeko genero bat dela Euskal Herrian, baino seguro nago iritsiko dela eta gogor joko dula gainera. Nik utxienez seguru kontsumituko detela. Urrengoa orduan, Garaziren kristalezkoak.

Buah, eske egitan, osea, usteet Euskal Teknoa iritsiko dela super fuerte. Nik ateaten azkeneko abestian gainera, majada eta azetaka bitzekin, nastu ditugu pop rocka eta teknoa. Hasiera batean gaina goatzen naiz proposatu niela teknoa sartzea eta ez zuten oso argi ikusten, zatzuten bueno, goazen lehenengo abestia bukatzea eta gero probatuko dugu bestela, tal. Total, bukatu genunean azkunek sartu zuen nahi teknoa tope eta denak ikusi genuen super argi horrela geratu hartzala tema. Eta, bueno, ja de paso autopromoa egingo dut eta jarriko dizu eta bestia. Deitzen da Zukin eta hori, da Amaia Gajate, Majada eta Azetaka bitzena.

Egin nuen lehenengo saioan duela hiru aste, abesti hau sartu nuen justo aste hortan atea genulako, baina bueno, berriz jarri dizuet. Gustatu bezaizue, badakizue, entzun gai dakazu plataforma guztitan, eta hori, ba, euskal musikakin jarraituz, aurten oso buklean euki ditut Iker Laurobaren bi abesti, bueno, hiru berez. Bat Iker Laurobaren abakarrik, dela Udaberria, eta beste biak Laurobarenak, uste diala Iker eta bere anaia. Eta atera zuten 2010an disko bat egunarekin deitzen dena, eta aurten deskubritu etenez, ba, oso entzun nun eta asko gustatu zaizkidan muxu batekin abestia eta gu abestia. Ikusi dut, bastante famatuagoa dela muxu batekin, orduan, berez jarri nahi nizuen gu, baino igual nahiago dezuen ez entzun, ba, ezagit, ezagunagoa den abesti bat edo ezagutze dezuten abesti bat, jarriko dizuet muxu batekin, disfrutatzeko.

orain egingoet aldaketa drastiko bat eta pasako gera bai hizkuntza eta estilo aldaketa batera, bale? Orduan azken aldian oso, baina oso, buklean daukaten artista bat da De Valentino, eta aurreko urtean atea zuen Rosa y Rojo ditzen den diskoa, eta ja uste dut bastante koronatu zela, eta aurten ebai atera du Txao diskoa, eta flipatu dute bai. Orduan artista hau asko entzun dut, eta superatzen ez duten abesti bat da Entre la Luna y Yo. Gainera duela gutxi, eskain beste gustatzen zait egiten, duela gutxi pues gitarrarekin, osea, versionatu egin una bestia sin más. A ver, gustatzen zaizuen.

Boa, eske bain, hainiz pentsatzen ze abesti jarri gero, eta eske kontrolu naiz, aldizkizu ez jarri milaka abesti, buklan ditudanak orain, edo izan ditudanak, eske, a ber, takit, nola, etengabe musika entzuten ari naizen, eta deskubritzen ari naizen gauza berriak, demora guztian ari naiz musika entzuten, eta ditut buklean bastante. Eta izan ditut pila bat ere bai, seguru nago gaina zuei berdina gerte zaizuela. Eta noizbait gertatu zaizue erosi duzuela sarrerak kontzertu baterako, zakit, adibidez, gitarrikarekin gertatu zaiguna guztioi. Zela, oraindikan ezula disko atera, baino por si acaso guztiak erosi genuen ja bere kontzerturako sarrera, bere turrerako sarrera. Zeske, bagenekin pena mereziko zula, eta hola izan zen. Izan zen aziertazo bat erostea sarrerak. Eta gaina izan zen, oraindikan albuma entzun aurretikan, eta enaiz ezertaz damutzen, osea, pena merezi izan zuen, pila bat, izan zen tremendo azierto. Eta atera zuen Spanish Leather deitzen den diskoa, suposatzen dut, denek ezagutuko egula, eski izan zen superfamatua, oraindik ere jarraitzet entzuten, eta nahiko buklean dakat. Diskoa berez bere osotasunean, eta abestiak pues, individualki ere bai. Aber gustatzen zaizuen, hau da, Mataleon.

Osa, nik ustet gitarrigak lortu zula mugimendu bat bezala sortzea. Zakitze egin zun, baina mundu guztiak berataz hitz egite zun eta lortu zun zararekin ere kolekzio bat atatzea. Ez dakit igual nire entornoan bakarrik jo zuen hola kriston buma, nik ustet ez ez, ze TikToken ere denbora guztian, osa, bueno, eske nire algoritmoak hori bakarrik erakuste zian. Orduan, pues bai, nik ustet mugimendu bat bezala sortu zula. Ah, de hecho, fijo, berdina gertatzen dela orain Rosaliarekin, ze oraindik ere ez bazea enteratu, ateako du disko bat. Eta nik uste gertatuko dela pixka berdina. Pues, bueno, berdina baino masa loloko, oraindikan. Eta gehiago esango dut, oainatako balitu sarrerak, bere turraren zat, nik, ja, dudarik gabe erosiko nituzke. Baina, seguro. Eta, bueno, nik uste mundu guztiak erosiko lituzkela. Daka pinda bat izango dela kriston diskazoa. Eski egin du aurrerapen bat eta ja jarri zait txitsipoio bakarrik orintzutarekin. Orduan nik uste izango dela espektakular. Eta badago Rosaliaren abesti bat, 2020an atera zuena, eta ezin nuen burutik atera. Eta oraindik ere entzute denean lasaitasuna transmititzeit, kriston lasaitasuna, eta bueltan eramaten hau 2020era. Eta bestia da Dolerme.

Gaina eske, jartzen aiz pentsatzen aber nolako disko ateako duen, eta nik usteet norantza izango dela, bueno, izan daiteke pixkat mix bat, pues, abesti onena, eta gero gitarrikaren di.

diskoarena, edo bere estiloarena, Rususkiren diskoarena, ez dakit, nik uste eskile pega, ez da izatik, baina pegatzei jo. Eta, esatik zuete ez deia, gongo naizela buklean, diskorrekin, nago super seguru, super, super, super seguru. Gero, beste talde bat eukin una nahiko buklean 2008 batean, izan zen Fito y Fitipaldis. Bueno, a ber, bizitza osoan zehar eukiet oso presente Fito, baina justo 2008 batean eta zuten disko bat, eta gehien gustatu zitzaidan abestia izan zen Si me ves así. Osa, me flipa. Badakit ez dela Fidoren klasiko bat, baino neretzat bilakatu da klasiko hietako bat. Osa, lortuet hori bilakatzea abesti hau.

A ber, ezakit gustatu zaizuen edo ez, baina eski irutze zait oso zaila abesti hau ez gustatzea. Osea, motibatzen nau pila bat. Jutea aldatzen estiloak, edo ez dakit zegeitu duten, eta irutze zait super guai. Eta orain, aldatuko dugu berriz estiloa eta hizkuntza, eta entzungo dugu Leona Lewisen abesti bat, denek ezagutzen deguna, seguru. Ze bueno, generalean Leona Lewisen abestiak dira mitikos kotxan entzuten genituen abestiak, pues, de los clásicos. Eta horietako bat da Bleeding Love. Eta ez dakit zergatik, 2023an, izan zen, osea, eske, zagit, eman zian super fuerte abestionen gatik. Eta usteet izan zela urte hortako abestientzunena. Bueno, usteet ez, seguro.

Honekin batera, 2023an eukinun abesti bat buklean. Bueno, eske berez abesti hau beti daukat buklean. Osea, nunca pasa de moda. Eta urtero atatzen zait despotiko tipiko rapean. Eta da, Lord Harronen, ezakit nora esaten den, nik horrela esaten dut, The Night We Met. Eta ezakit, nik uste eta esan dezaketela dela nire munduko abesti gustokoena. Ze ditut abesti favorito pila bat, baina eske esango nuke The Night We Met dela el highlight. Osea, nik uste dela nire gustokoena. Munduko abesti guztietatikan. Eta urtero atatzen zait gaina espotiko rapean, esan dut bezala, asike. Eta gainera, dakat, versionatua euskeraz egiteko. Baino, bat, ena izenteratu nola egiten den, pues, todo el rollo de los derechos de autor eta movida hoiek, eta bi, kriminalidade bat irutze zait, abesti hau ikutzea edo nere ganatzea. Osa, da abesti bat ezin dena ikutu, eske nere ustez ezin da ikutu, tio. Baino, osa, alda versionatu, baino, ezakit beste hizkuntza batera versionatu daiteken. Osa, berez, alda, obviamente alda. Baina ez dakit pena batit, eta lotxa, eta uf, ez dakit respeto handia batit. Baina, bueno, noiz baitse gure banago, ba, egingoet. Baina oraingoz, niretzako gordeko eta bestia. Eta honekin amaiera emango diot gaur eukieten tarte honi, eta esperoet pintxatu eten musika pues, gustatu izana, eta igual autopromo bizkat egin detenez, ez dakit, ba, ez dakit lortu eten zutako norbait nire Insta, TikTok, Spotify edo YouTube, edo beste edo zein plataformara pues, bideratzea. A ber, bueno, Facebook ez, Osa, ditut, hogeita bat urte, bale? Osa, nahi? bueno, hori, mila esker denoi eta disfrutatu munduko abesti politenarekin.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: estigui així que una motè.
1: Nice Fórmula.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.